0: 该冇脱高咁，咁佢变硬猛生海啊！
1: 啊啊，原来对啊，对奶奶员工热门足对。
2: 哎哥啊，哥có hiểu về quyền ưu tiên không vậy? Cô phải biết sắp xếp thứ tự quan trọng rằng đâu là thời gian dành cho nghỉ ngơi và đâu là thời gian cho công việc. Thấy không? Đa số mọi người đều chỉ biết tới điện thoại, cho tới khi quên đi rằng công nghệ chính là thứ đang làm hại chúng ta từ từ đó.
3: Baby à, tôi đi nha.
4: À, baby đã chuẩn bị bánh cho anh rồi nè. Anh ăn một chút cái đã.
3: Không sao đâu baby à, bây giờ tôi đang rất vội.
4: Ơi, khoan đã. Mình cùng đi ăn hủ tiếu trước đi. Baby vẫn chưa mời thay lời cảm ơn kể từ lần trước nữa.
3: Để lần sau nha baby, tôi đang có chuyện gấp.
4: Nhưng mà baby đang rất đói. Đi ăn làm bạn với tôi một lần có được không?
2: Cô lấy điện thoại di động để sạc bên cạnh cái cây thử đi. Và không bao lâu sau cái cây đó sẽ héo úa tàn lụi và sẽ chết đi.
1: Bởi vì không tưới nước cho nên cái cây đó mới héo chăng?
2: Không phải đâu cô Bát, là do sóng điện từ của điện thoại phát ra thì đúng hơn đó. Cô không tin tôi hả?
1: Vậy tại sao tôi phải tin?
4: Baby nghĩ là ta sẽ đi ăn cái gì đó đơn giản như là hủ tiếu thôi chứ.
3: Baby ngồi đó đi.

0: Hình như chị Pat kìa. Vậy công chuyện mà anh nói đi làm là...
1: Im lặng trước đi baby, cẩn thận cô ấy nghe thấy đó.
2: Tôi chỉ là nói giỡn thôi. Thật ra thì tôi cũng rất muốn trồng cây trong nhà đó. Chắc là phải nhờ tới sự giới thiệu của tiến sĩ rồi.
3: Tôi rất vui khi mà cô suy nghĩ được vậy. Cô đã nghĩ đúng rồi đó.
2: Thật ra thì mẹ của tôi cũng có một khu vườn ở bang Nam Liêu đó, nhưng mà không có trồng cây cối gì hết, cứ để cho nó mọc lên loạn xạ tới mức sắp chết hết cả rồi.
3: Trời ơi cô, không có được, làm vậy không được đâu. À, nhưng mà không sao, để đó tôi sẽ giúp cô. Tôi là tiến sĩ Nat, tôi là chuyên gia về lĩnh vực thức tỉnh hồi sinh cho tất cả các loại cây đó. Những cây nào mà người ta nghĩ rằng nó đã chết rồi thì đôi khi tôi vẫn có thể hồi sinh nó dậy được luôn đó. Nhưng điều quan trọng nhất đó là cô phải có tấm lòng chân thành để làm, chứ không phải là trồng vườn cây theo người ta vì thấy nó là xu hướng hay là để chơi thôi.
2: Anh đang nói là tôi không thật lòng sao?
3: Theo như tôi thấy phong thái của cô thì kể từ khi chúng ta ngồi với nhau tới giờ rồi, tôi thấy cô thuộc loại người rất là giỏi, kiểu như là làm bộ vậy đó. Dù là nụ cười hay việc gấp thức ăn cho tôi, hay việc nói năng bằng những lời ngọt ngào của cô, tất cả những điều đó tôi cảm thấy kiểu như gượng gượng, trông giả giả không thật, tôi cũng không đỏ nữa. Nè cô Bát, việc trồng cây cối á, nó đòi hỏi sự thật lòng nè và thấu hiểu nữa đó cô.
2: Anh đang nói là tôi không thật lòng hay sao? Quá đáng lắm rồi đó.
3: Đó, cô thấy không? Cô cũng nên tập nghe lời khuyên của người khác, chứ đừng có nên nổi giận như vậy.
2: Tôi nghe nói đủ lắm rồi, người gì đâu nói nhiều thiệt đó.
3: Trời, cô đang nói là tôi nói nhiều đó hả? Tôi chỉ là...
2: Đi mà ăn thứ cho anh gọi là ân nhân đó đi. Tôi lười nghe nói lắm rồi.
3: Bát, cô Bát đợi đã. Cô Bát à. Dạ, không có gì đâu anh, không sao.
4: Đợi đã cô, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô nói là đang rất tốt mà?
2: Cũng bởi vì cậu đó.
4: Tôi đã sai cái gì chứ?
2: Tôi đã làm theo mọi thứ mà cậu dạy cho tôi rồi. Nhìn mọi thứ ở khía cạnh tốt, lắng nghe, trao đổi ánh mắt, cười.

0: từ ngọt ngào, là người theo câu chuyện, nhưng mà anh ta lại nói là tôi giả tạo. Sao cậu có thể bỏ lại tôi ngồi đó nói chuyện với người như vậy chứ? Người gì đâu mà nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, dạy dỗ đủ đường không chịu ngừng. Tôi chịu đựng lắng nghe lâu như vậy cũng sắp phát điên lên rồi.
1: Tôi xin lỗi cô nha, tôi không nghĩ là mọi chuyện lại tồi tệ như vậy.
0: Có lẽ là tôi nên chấp nhận thua vụ cá cược với bạn rồi. Cứ để cho những người ở câu lạc bộ gửi clip mắng chửi tôi đi. Tôi không muốn cố gắng thêm nữa đâu. Chấm dứt hết đi.
1: Đợi đã. Cô đừng vội bỏ cuộc mà. Nhất định sẽ có cách khác mà.
0: Tôi không quan tâm. Và tôi cũng không để ý gì nữa. Tôi mệt rồi. Tôi muốn ở một mình một lúc. Mời cậu đi chăm sóc cho đồng nghiệp của cậu mau đi.
1: Baby chỉ là đói bụng thôi. Tôi lo lắng cho cô nên mới dẫn cô ấy đi cùng.
0: Không cần lo lắng cho tôi. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Tôi sống trên thế giới này lâu hơn cậu nhiều năm. Đừng quên điều đó.

chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra. Chấp nhận làm tình nhân của tên điên đó một ngày chắc là có thể chịu đựng được. Nhưng tại sao cô lại dẫn con bé ngây thơ đó tới cùng chứ? Không hiểu gì hết.

0: Dạ chào cô.
1: Xin chào cô. Đóng cửa chưa vậy?
0: Dạ vẫn chưa. Cô tính là muốn chúng tôi chăm sóc cho cô và dịch vụ gì vậy?
1: Tôi muốn massage mặt tẩy tế bào chết để cảm thấy sảng khoái hơn và muốn nhìn trẻ hơn một chút thôi.
0: Dạ được. Cô muốn bác sĩ làm cho cô luôn không?
1: Không sao đâu. Ai cũng được, miễn là nhẹ tay để có thể thư giãn. Biết đâu cảm xúc của tôi sẽ tốt hơn.
0: Dạ được. Xin mời cô hãy vào bên trong luôn nha. Mời cô.
1: Được.

0: Bác sĩ Kiet.
1: Tôi rất là vui và vinh hạnh khi được phục vụ cô bác đó. Rất chào đón cô.
0: Đây là phòng khám của anh hả?
1: Đúng vậy. Ồ, tôi cứ tưởng là cô biết nên mới đến đây chứ.
0: Tôi không biết đâu. Chỉ là tình cờ đi ngang qua và muốn massage mặt cho thoải mái hơn một chút thôi.
1: Ồ, vậy có nghĩa là hai chúng ta có duyên với nhau rồi. Vậy thì mời cô nằm xuống đây đi. Tôi sẽ chăm sóc cô bác hết tay nghề của mình luôn.
0: Dạ. Dạ.
1: Mời. Xin phép cô.
0: Được.

0: Cô thích sao? Cô có thấy sảng khoái hơn mà?
1: Rất là thích luôn đó. Hơn nữa con cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
0: Cảm ơn cô. Nếu như hôm nào cô bắt anh rỗi á thì cứ tới đây nữa nha. Tôi rất sẵn lòng phục vụ cô. Hay là gọi điện thoại đến trước để đặt chỗ cũng được. Đây là số điện thoại riêng của tôi.
1: Cảm ơn anh rất nhiều.
0: Được.
1: Tôi đi trước nha.
0: Tạm biệt.

0: Có chuyện gì vậy thưa chị Bao?
1: Ôi bà mẹ của con ơi, nè con biến mất đi đâu vậy hả? Mẹ gọi điện cho con muốn trẹo tai luôn.
0: Mẹ, lúc nãy hài hước lắm luôn đó.
2: Con vừa mới đi massage mặt và gặp bác sĩ Kiev,
0: là con trai của bạn mẹ đó.
1: Vậy sao? Cũng tốt. Rồi sao hả? Gặp bác sĩ Kiev rồi thấy sao?
0: Cũng tốt đó. Mà mẹ gọi cho con làm gì vậy?
1: Mẹ gọi tới là vì định hỏi con.
3: Hôm đó mẹ tới công ty của con
1: rồi quên cái giỏ đó, con có cất giùm mẹ không?
0: Chuyện đó con không thấy có gì lo lắng hết. Sếp đã gọi nói với mẹ là đồ của mẹ ở chỗ của con rồi mà.
1: Thì đúng là vậy. Sếp còn gọi điện tới nói rồi. Nhưng mà sếp của con đã mất công cất đồ giùm mẹ
3: có đúng không? Vậy nên chúng ta nên có quà
1: gì đó tặng cho người ta chứ. Sếp con thích ăn cái gì vậy? Để mẹ chuẩn bị.
2: Sếp sao mẹ? Con cũng không biết nữa.
0: Chắc là thích ăn món Pháp đó. Vợ cũ của ông ấy là người Pháp mà.
1: Vợ cũ sao? Vậy có nghĩa là sếp của con quá vợ rồi đúng không?
2: Đúng vậy đó mẹ. Vợ cũ của ông ấy bị ung thư đã mất nhiều năm rồi.
0: À mẹ nè, mẹ nghĩ là bác sĩ Kiev có tốt không hả?
1: Tốt chứ, đương nhiên tốt.
3: Ôi, tốt về mọi thứ.
1: Tính cách tốt, mặt mũi đẹp, tiền cũng nhiều. Ôi, nhà cậu ta giàu có lắm luôn đó con gái.
3: Ai mà lấy được làm chồng thì thôi rồi luôn, sung sướng tới 10 kiếp luôn.

0: Anh Non à?
1: Thuốc của anh Non sắp hết rồi đó anh.
2: Thật sao?
1: Dạ.
2: Vậy nhờ dây em xử lý giùm anh với nha. Đơn thuốc của bác sĩ nằm ở ngăn kéo ở phòng khách ở bên ngoài kia kìa.
1: Dạ được. Nước đây nè anh.
2: Cảm ơn.

Anh Anh à, vậy để ngày mai em ghé tìm thuốc lấy thuốc cho anh nha. Anh Anh, em nghĩ là hôm nay anh nên nghỉ ngơi sớm đi. Vậy em về đi nha.

0: xuyên gửi tin tức cho nhau ghê đó.
1: Bánh.
2: Ủa?
1: Bánh à?
2: Bánh ơi.
1: Trời ơi.
2: Bánh ơi.
1: Mẹ.
2: Bánh ơi, bánh.

0: Boss à, tôi nghĩ rằng lá cây chuyển qua màu xanh lá một chút rồi. Cậu có thấy gì không?
1: Xanh chỗ nào? Cô giòn tới mức sắp chết luôn rồi kìa.
2: Nè Then, cậu đừng có lừa bản thân mình nữa. Nè Then.
0: Cái gì?
2: Cậu có muốn xem thiết kế quán cà phê của tôi không? Tôi đã chụp ảnh lại rồi. Họ thiết kế xong rồi đó, rất là đẹp. Xem không?
0: Ừ.
3: Tôi về rồi đây.
2: Ui, về trễ quá rồi đó nha chế.
3: À, tôi mua bánh cho cậu nè. Lấy ăn đi.
2: Cảm ơn chế nha.
0: Tâm trạng của tốt hơn rồi sao? Tìm được cách rồi hả?
3: Bình thường thôi mà. Mọi vấn đề sẽ luôn có cách giải quyết. Tôi là bác Charya mà.
0: Vậy cô tính làm sao đây?
3: Thì cắt đứt thôi. Tôi là người rất giỏi cắt đứt. Cái gì mà không tốt, khiến cho mình không thoải mái, thì chỉ cần cắt bỏ những thứ đó đi thôi. Bởi vì vẫn luôn có những điều tốt đẹp mới luôn luôn chờ đợi chúng ta. Cũng giống như cây của cậu, nó đã chết rồi, vậy mà cậu vẫn còn tưới nước cho nó, đi tìm cây mới trồng thay thế. Thì bây giờ nó đã mọc qua đầy cây rồi. Dứt bỏ giùm đi.
0: Đừng có đụng vào hoa của tôi đó.
3: Nè Then, chuyện gì vậy chứ?
2: Ê, chế.
3: Tôi đi nói chuyện cởi cho rõ, tại sao tự nhiên đổi cáo với tôi chứ?
2: Để tôi kể cho chế nghe chuyện này. Cây hoa và lan hương đó là do người yêu Then đã tặng cho cậu ấy vào ngày kỷ niệm quen nhau hay là gì đó, tôi không nhớ rõ nữa. Then đã hứa với Bo rằng sẽ nuôi dưỡng nó cho thật tốt, sẽ nuôi cho nó hồi sinh và nở hoa cho bằng được. Nhưng mà cuối cùng chưa làm được gì hết thì Bo đã qua đời rồi.
3: Hả? Qua đời rồi sao?
2: Đúng vậy. Chắc là được 2 năm rồi đó.
3: Bị tai nạn hả?
2: Bị bệnh tim.

0: บ
1: เด็ดเด็ดเด็ด
0: บcon giúp đời không được có mệnh hệ gì. Bò tỉnh lại đi mà. Bò có nghe thầy nói gì không? Bò nhất định phải tỉnh lại nha. Bò. Dạ thưa bác, không vào được đâu ạ. Bò của ấy.
2: Cậu chăm sóc bò làm sao vậy hả? Sao lại để xảy ra chuyện như vậy chứ? Cậu là sinh viên ngành y mà không chăm sóc được cho người yêu của mình thì đừng có làm bác sĩ nữa. Cậu hãy nghỉ học đi cho rồi.
3: Then là sinh viên ngành y hả?
4: Bỏ mất lúc Then đang học y năm thứ tư. Then đổ lỗi cho bản thân của mình và đau lòng tới mức muốn xin nghỉ học. Bà của nó rất là giận. Ông ấy muốn cắt đứt tình cha con luôn. Cuối cùng nó cũng đã quyết định tạm ngừng việc học, xin bảo lưu kết quả học tập lại. Những ngày qua trông có vẻ không muốn quay trở lại học nữa.
3: Vậy bây giờ ba của Then đang ở đâu rồi? Tại sao không thấy Then nhắc tới bao giờ?
4: Kể từ lúc Then ra khỏi nhà thì nó đi tìm công việc để kiếm sống cho bản thân qua ngày và chưa từng quay về nhà nữa.
3: Then chắc chắn rất đau lòng.
4: Nếu như nó có thể chết theo Bo thì chắc là nó đã làm. Những ngày qua thấy nó làm chuyện này chuyện kia để giúp đỡ cho người khác là vì nó không muốn người khác đau đớn giống như mình. Món đồ duy nhất đại diện cho Bo chính là cây hoa dạ lan hương đó. Nhưng nó càng ngày càng héo đi, giống như đã chết vậy đó.
3: Tôi có thể giúp được gì cho Then kia chứ?

0: Chuyện gì vậy đi đi.
1: Bác, tôi và tiến sĩ Nách gọi điện cho anh Tô nói rằng cậu lấy rau nhét vào miệng của anh ấy. Tại sao vậy?
0: Thì tại vì anh ấy nói nhiều quá chừng, dạy dỗ không ngừng. Mình chịu đựng ngồi nghe lâu như vậy, chịu đựng cả tiếng đồng hồ là vì nể mặt chồng cậu. Cho tới khi anh ta quay sang mắng mình nên mình mới phát quả.
1: Tiến sĩ Nát là người có kiến thức nên là muốn chỉ dạy một chút thôi mà. Nhưng mà anh ấy giỏi thật sự luôn đó. Biết về cây cối đủ thứ các thể loại luôn. Tới nỗi khi mang cây ở nơi lạnh về trồng ở nơi nóng, anh ấy vẫn có thể khiến cho cây sống dậy được đó.
0: Là cây hoa hay cây ăn trái?
1: Làm được mọi thứ luôn.
2: Mình từng tới vườn của anh ấy rồi nè. Sức tuyệt vời luôn đó.
0: Vậy thôi ra đi đi.
3: Tôi là tiến sĩ Nát. Tôi là chuyên gia về lĩnh vực thức tỉnh hồi sinh cho tất cả các loại cây đó. Những cây nào mà người ta nghĩ rằng nó đã chết rồi thì đôi khi tôi vẫn có thể hồi sinh nó dậy được luôn đó.

0: định đi đâu vậy hả? Hôm nay cậu phải tới quán cà phê với tôi đó. Cậu vẫn chưa đi lần nào mà.
1: Tôi có hẹn với thầy dạy leo núi.
0: Leo núi nữa? Cậu đi lúc nào về cũng bị bệnh hết. Thôi đi cùng tôi đi mà.
1: Tôi đi nha, trưa tôi sẽ về.

0: Bye, guy. Bye, guy. Chú ý bước chân đó, bình tĩnh. Từ từ thôi, từ từ thôi. Bình tĩnh không cần vội, từ từ. Ê, Thanh, bình tĩnh. Bình tĩnh đó Thanh, bình tĩnh đi. Đừng nhìn xuống đây Thanh, tập trung ở tay.
1: Bố. Nhi.

0: chồng như này mà ba lại không bàn với tôi là thế nào hả?
1: Thì tôi thấy máy tính bảng nhiều tiền quá thì tôi sợ là ông phản đối.
0: Sợ cái gì mà sợ nhá, tôi tuyên bố nhá, thằng Bình bồng bột này có thể tiết kiệm tất cả mọi thứ, riêng cái chuyện học hành của con cái mua máy tính bảng ấy là tôi nhiệt liệt là ủng hộ nhá, mua ngay vào luôn.
1: Ông không phản đối à?
0: Sao lại phản đối làm cái gì? Việc học của con cái nó là việc đúng đắn, mình cần phải đầu tư. Nói như chốt mua luôn.
2: Hiện đại thì hại điện đúng là vừa buồn cười mà vừa cay đắng vì quá thực tế. Khi các bạn nhỏ thời nay thường gợi đến bức tranh cuộc sống rất đặc trưng bằng công nghệ 4.0 với những lời hứa khá ấn tượng. Vợ chồng của Bình Bồng Bột sẽ giải quyết đề xuất của con trai như thế nào?
0: Tí nữa bố cho bố đưa cho. Để bố xem lỗi nữa.
3: Bố chơi cả ngày rồi cho con xem gì.
0: Ồ, hai cái thân này. Tí nữa bố đưa cho. Bố mượn bố xem nốt đi. Đáng hay.
3: Mẹ bảo mua cái máy này để cho con học chứ đâu phải để cho bố xem phim đâu.
2: Đúng theo tinh thần hiện đại thì hại điện, sự hiện đại này đã mang lại những gì cho các bạn nhỏ và các bậc tiền bối?
4: Từ lúc anh có cái máy tính này này, anh suốt ngày anh chơi game rồi nè, đi vệ sinh cũng chơi, mà đi ngủ cũng chơi, anh không thể ôm tôi mà ôm luôn cái máy tính à? Hả?
0: Ba điều nó vừa vừa thôi. Tôi bảo là tôi mua cái máy tính bảng nên là để cho con thỏ nó học, thì để cho hai anh em nó khỏi cãi nhau. Tôi bảo tôi mua cho tôi bao giờ?
4: Tôi không biết đâu đấy, lo mà làm ăn, liệu hồn.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem cái tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Cúc Bá Vương Ngân Quỳnh, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, hành quân luôn được xem là một trong những thử thách đặc biệt đối với mỗi người lính. Không chỉ đòi hỏi sức bền và ý chí, đó còn là cơ hội để mỗi người vượt qua giới hạn của bản thân và học cách đồng hành cùng đồng đội.
1: Ở chương trình kỳ trước, các bạn nhỏ của chúng ta đã bắt đầu những ngày rèn luyện trong quân ngũ với nhiều bài học về kỷ luật, tác phong và tinh thần tập thể. Trong chương trình kỳ này, các chiến sĩ nhí sẽ tiếp tục bước vào chặng đường với nhiều hoạt động ý nghĩa, nơi tình đoàn kết, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm được bồi đắp qua từng trải nghiệm.
0: Sau những ngày rèn luyện miệt mài, khóa huấn luyện cũng dần đi đến những khoảnh khắc cuối cùng. Vậy ở chặng đường cuối, các chiến sĩ nhí sẽ trải qua những trải nghiệm đáng nhớ nào? Và các bạn đã trưởng thành ra sao sau những ngày sống, học tập và rèn luyện?
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để cảm nhận những bước trưởng thành đầy ý nghĩa của các chiến sĩ nhí trong hành trình tự hào chiến sĩ CIA.
2: Mình từng nghĩ những ngày trong quân đội chỉ xoay quanh huấn luyện và những bài học trên thao trường mà thôi. Nhưng càng đi qua từng ngày, mình càng nhận ra hành trình này còn có những khoảnh khắc gắn kết đầy ý nghĩa. Bắt đầu từ những buổi team building đầu tiên, qua các trò chơi tập thể, chúng mình học được cách lắng nghe nhau, phối hợp cùng nhau và tin tưởng vào đồng đội của mình. Từ những người xa lạ chưa từng quen biết, chúng mình dần trở thành một tập thể đoàn kết, cùng chung một màu áo, cùng chung một cái tên gọi thân thương là chiến sĩ đại đội CA.
3: Các chiến sĩ sẽ được tham gia những chương trình game show vào buổi tối hàng đêm. Đặc biệt là trong vào buổi chiều thì các chiến sĩ sẽ được tham gia một chương trình nữa, cụ thể đó là chương trình Tambourine. Thì qua cái chương trình Tambourine này thì mang đến cho tất cả các chiến sĩ giải trí được cái stress của tâm lý của mình sau những buổi học quân sự cũng như là những buổi học về chuyên đề chính. Thì các cháu sẽ được thoải mái, được vui chơi và được gắn kết hơn nhiều hơn nữa với tình bạn của các chiến sĩ của mình, từ cấp tiểu đội cho đến trung đội và đại đội.
2: Trong những trò tập thể ấy, chúng mình được ném bóng nước cho nhau cười vang cả sân, được tham gia trò thổi bột tìm mật mã, cùng nhau giải những điều bí ẩn trong mật mã để hoàn thành thử thách chung của cả tiểu đội. Có lúc mình bị bột bay đầy mặt, mấy đứa bạn cứ nhìn nhau cười khúc khích nhưng ai cũng cố gắng hết sức vì không muốn làm cả đội chậm lại. Những trò chơi tưởng chừng đơn giản ấy lại dạy cho mình rất nhiều điều về cách chia sẻ nhiệm vụ, về cách động viên bạn bè lúc khó khăn, về niềm vui khi cả đội cùng nhau vượt qua một thử thách. Mình nhớ mãi cảm giác cả tiểu đội nắm tay nhau reo hò khi giải được mật mã cuối cùng. Một cảm giác mà nếu chỉ có một mình thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ có được.
4: Con tham gia những hoạt động nào là thổi bột nè, ngụy trang, ném bóng nước. Thì con thích nhất là hoạt động trò chơi ném bóng nước vì nó rất là vui và thể hiện tinh thần gắn kết của đồng đội.
2: Ngày mà mình nhớ nhất trong cả hành trình có lẽ là ngày hành quân xuyên rừng, ngày mà chúng mình hóa thân thành những người chiến sĩ thực thụ. Ba lô trên vai mình nặng hơn mình tưởng rất nhiều, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, con đường đi gập ghềnh và nắng thì đổ xuống ngay trên đỉnh đầu. Nhưng cứ mỗi bước chân đi, mình lại nghĩ đến những điều mình vừa được học trong buổi giáo dục truyền thống mấy hôm trước đó. Mình hiểu rằng những khó khăn nhỏ bé hôm nay của mình chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì cha ông ta đã từng trải qua, để đổi lấy cho chúng mình một cuộc sống hòa bình, tự do như bây giờ.
5: Về quãng đường hành quân ngày hôm nay thì là bọn em đi từ đơn vị vòng xuống tới đây thì chắc tầm gần được một cây số ạ. Và những trải nghiệm là chia ra làm 3 chặng đến chặng cuối cùng để nấu ăn, luộc trứng với luộc bắp để cho các chiến sĩ trải nghiệm được môi trường trong khi đi hành quân ngoài thực địa.
6: Tuy mệt nhưng con hiểu ông cha ta ngày xưa cực khổ như thế nào. Con sẽ học tốt hơn, làm việc giỏi hơn, là cố gắng để được cháu em Bác Hồ.
4: Em hiểu thêm được là hồi xưa ông cha ta rất là cực khổ để giành lấy độc lập cho chúng ta ngày hôm nay ạ.
2: Giữa rừng, chúng mình còn được chơi trò tìm đồ vật, tìm nồi đất, tìm bắp, tìm gạo. Để rồi giữa trưa hôm ấy, cả tiểu đội tự tay nhóm bếp, thổi cơm như những người lính năm xưa từng làm giữa chiến trường. Có bạn loay hoay mãi vẫn chưa nhóm được lửa, khói bay cay xè mắt, nhưng cả nhóm vẫn kiên trì thay phiên nhau quạt. Nhóm giữ lửa cho đến khi nồi cơm chín thơm, vừa nấu giữa rừng vừa nghĩ đến những người chiến sĩ ngày trước cũng từng hành quân qua những cánh rừng như thế này, giữa bom đạn, giữa gian khổ chăm bề. Buổi chiều hành quân trở về, dù chân ai cũng mỏi, lưng ai cũng rã rời, nhưng gương mặt đứa nào cũng rạng rỡ, vì chúng mình đã cùng nhau đi hết một chặng đường dài và hiểu được sâu sắc ý nghĩa của hai chữ hòa bình.
7: Ở nhà, em thường thấy mẹ em nấu bằng bếp ga, bếp điện. Nhưng sau khi ra đây, em lại thấy mọi người đều nấu bằng bếp củi rất là thú vị.
2: Sau ngày hành quân đầy nắng gió ấy, hành trình của chúng mình dần khép lại bằng một buổi lễ mà có lẽ mình sẽ nhớ mãi. Đó là lễ xuất ngũ. Buổi lễ diễn ra trong không khí sang trọng, sôi động và đầy cảm xúc, khép lại hành trình rèn luyện với chủ đề tự hào chiến sĩ CA. Đưa chúng mình đi qua trọn vẹn những giá trị của những ngày đông đầy yêu thương, hội nhập, tự hào và trưởng thành. Hội trường hôm ấy chật kín người, có cán bộ, có điều phối viên, có phóng viên báo chí, có quý phụ huynh và có tất cả 70 chiến sĩ nhí đã cùng nhau đi qua trọn vẹn khóa huấn luyện. Mở đầu buổi lễ là tiết mục flash mob sôi động, đầy ấn tượng do toàn thể đại đội biểu diễn, mang đến một luồng năng lượng tươi trẻ cho cả hội trường. Sau đó, các chiến sĩ nhí xuất sắc được tuyên dương và khen thưởng, ghi nhận những nỗ lực, ý chí và sự trưởng thành của các bạn ấy trong suốt hành trình rèn luyện vừa qua. Khoảnh khắc mà mình nhớ nhất có lẽ là khi từng tiểu đội lần lượt bước lên sân khấu nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện. Đó là lúc niềm tự hào hiện rõ trên từng gương mặt của mỗi chiến sĩ nhí, khép lại một hành trình mà chắc chắn chúng mình sẽ mãi ghi nhớ. Mình còn nhớ tay mình run run khi đón lấy tờ giấy chứng nhận, lòng vừa vui vừa nghẹn ngào vì biết rằng từ giây phút ấy, hành trình rèn luyện của mình đã chính thức khép lại.
5: Từ những ngày đầu tiên thì các em rất còn bỡ ngỡ, có nhiều em thì vẫn còn hay khóc, nhõng nhẽo. Còn trải qua từng ngày, qua cụ thể là 6 ngày vừa rồi thì các em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ giặt đồ này, tắm rửa này, đánh răng này và tự giác mắc màn ngủ nghỉ và biết cách sống kỷ luật hơn. Qua chương trình này thì em mong muốn rằng các chiến sĩ tham gia đại đội SIA sẽ nhận ra rằng đầu tiên là nhận ra được tình yêu thương của bố mẹ, bởi vì khi xa nhà thì các đồng chí rất là nhớ nhà, bản thân em cũng vậy. Và tiếp theo là bản thân của các đồng chí sẽ trưởng thành hơn, kỷ luật hơn và có ý thức để trong quá trình sau này, trong học tập này và lớn lên thì sẽ rất tốt cho các bản thân các đồng chí ạ.
8: Trong những cái hoạt động đấy thì em cảm thấy là mình có thể có khả năng làm được những việc mà trước đây bản thân mình chưa từng thử, ví dụ như là hoạt động nhóm hay là team building, rồi các hoạt động mà liên quan đến đồng đội, mang tính đồng đội đoàn kết cao. Thông qua chương trình này thì em cảm thấy bản thân mình được trưởng thành hơn, được kết bạn nhiều hơn.
7: Em và Rút đã được rất nhiều bài học và em cảm thấy bản thân vẫn đã trưởng thành hơn. Em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước.
3: Chắc chắn là với ngày mà các bạn chia tay thì các chiến sĩ sẽ đọng lại cho mình nhiều cái cảm xúc trong lòng của mỗi từng chiến sĩ. Và sau đó thì thấy được chương trình học kỳ quân đội thông qua đó giúp cho các chiến sĩ của chúng ta được thấu hiểu nhiều hơn về tình bạn cũng như là tình cảm yêu quê hương và gia đình.
2: Những ngày ngắn ngủi ấy đã để lại cho mình biết bao điều quý giá. Mình học được cách tự lập, cách sống có kỷ luật, cách yêu thương và sẻ chia với mọi người xung quanh. Rời khỏi hội trường hôm ấy, mình mang theo trong ba lô không chỉ là quần áo, là những món quà kỷ niệm, đó còn là cả một ngọn lửa tự hào mang màu áo bộ đội Cụ Hồ, sẽ mãi rực cháy trong trái tim mình. Dù sau này mình có đi đến đâu, mình tự hứa với lòng sẽ luôn giữ vững tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp trong khóa huấn luyện này, để tiếp tục tự tin viết nên hành trình trưởng thành của riêng mình trong tương lai.
0: Các bạn thân mến, vậy là hành trình của các chiến sĩ nhí trong chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại. Chỉ trong vài ngày, các bạn nhỏ đã có thêm những trải nghiệm đáng nhớ. Hy vọng rằng những kỷ niệm đẹp, những người bạn mới và những bài học từ môi trường quân đội sẽ trở thành hành trang ý nghĩa, giúp các bạn thêm tự tin, bản lĩnh và trưởng thành trên chặng đường phía trước. Và phần cuối chương trình

0: giải đáp câu hỏi kỳ trước. Một, trong chương trình Trái tim người lính, các chiến sĩ Nhí đã nhận được điều bất ngờ gì và học được bài học gì? Đáp án: các chiến sĩ Nhí bất ngờ khi được tổ chức tiệc sinh nhật với bánh kem, ánh nến và lời chúc mừng ngay trong doanh trại. Qua chương trình, các bạn cảm nhận được tình đồng đội, sự sẻ chia, yêu thương, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà và thêm gắn bó với tập thể. 2. Những ngày tiếp theo trong quân ngũ, các chiến sĩ Nhí được rèn luyện qua những bài học nào? Đáp án: các chiến sĩ Nhí được học điều lệnh đội ngũ, sơ cứu, tháo lắp súng, ngụy trang, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật, sự tập trung, tinh thần đồng đội và kỹ năng tự lập. 3. Đêm cảm xúc khiến nhiều chiến sĩ rơi nước mắt có tên là gì? Đáp án: chương trình cảm xúc Về nhà đi con. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong hoạt động team building, các chiến sĩ Nhí đã được tham gia những trò chơi nào? 2. Sau chặng đường hành quân, các chiến sĩ Nhí của chúng ta đã được trải nghiệm hoạt động nào giữa rừng? 3. Thông qua chương trình học kỳ trong quân đội, các chiến sĩ Nhí đã trưởng thành hơn về điều gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé.
1: Bây giờ chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
2: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, lớp học hôm nay không còn chỉ có bảng đen phấn trắng và những bài giảng một chiều. Thay vào đó, nhiều không gian học tập đã trở thành nơi học sinh được trực tiếp trải nghiệm, khám phá và sáng tạo với sự đồng hành của khoa học, công nghệ. Ở nhiều ngôi trường, học sinh đã được lập trình robot, thiết kế mô hình STEM, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm thông tin hay thực hiện những thí nghiệm khoa học bằng các thiết bị số. Khoa học và công nghệ đang từng bước thay đổi cách dạy, cách học và cả cách học sinh khám phá thế giới. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học sẽ đưa quý vị đến với những lớp học nơi khoa học không còn là kiến thức trong sách vở mà trở thành những trải nghiệm sinh động, góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo, hình thành kỹ năng số và chuẩn bị hành trang cho thế hệ công dân của kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếng gõ bàn phím xen lẫn những cuộc trao đổi sôi nổi, tiếng cười vui của những học trò nhỏ vang lên trong phòng học. Trên từng chiếc bàn học là những bo mạch điện tử, cảm biến, dây kết nối được các em học sinh cẩn thận lắp ráp, thử nghiệm. Không còn là những giờ học chỉ lắng nghe và ghi chép, lớp học STEM miễn phí tại xã Krông Anna đã trở thành không gian để học sinh trực tiếp khám phá, trải nghiệm và sáng tạo với khoa học công nghệ. Chỉ trong vài tuần của kỳ nghỉ hè, từ những học sinh gần như chưa từng tiếp xúc với lập trình hay trí tuệ nhân tạo, các em đã từng bước làm quen với những khái niệm tưởng chừng rất phức tạp. Bắt đầu từ những dòng lệnh đơn giản, cách điều khiển bo mạch điện tử, kết nối cảm biến, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện hình ảnh. Mỗi buổi học đều mở ra một trải nghiệm mới, khơi gợi sự tò mò và niềm hứng thú khám phá.
2: Em rất là yêu thích những buổi học lập trình bởi vì nó mang lại cho em những cái điều khám phá mới mẻ, có những cách lắp mạch điện và em cảm thấy rất thích thú với những cái bảng điện.
1: Sau mỗi buổi học, những kiến thức được tiếp cận đã được các em vận dụng để tạo nên những sản phẩm phục vụ chính cuộc sống hàng ngày. Những mô hình tưới cây tự động, hệ thống cảnh báo nhiệt độ, đèn tín hiệu giao thông hay các thiết bị điều khiển thông minh tuy còn đơn giản nhưng đã cho thấy khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm của những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ đánh dấu kết quả của môn học mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các em được đặt ra vấn đề, tự tìm giải pháp, thử nghiệm, sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm. Đó cũng là cách khoa học công nghệ được đưa đến gần học sinh một cách tự nhiên nhất thông qua quá trình trải nghiệm và sáng tạo.
3: Đối với những tiết học mà có ứng dụng AI hay mấy cái phần mềm số thì em cảm thấy rất thích thú và có thể em cảm thấy mình sáng tạo hơn. Ở nhà thì em có ứng dụng là em thiết kế các mô hình riêng của em, thông từ cây tự động, xào phơi đồ thông minh.
4: Với những kiến thức em được học thì em ứng dụng vào cuộc sống. Vào mùa hè này thì có nhiều thời gian để làm hơn, có thời gian rảnh để sáng tạo các vật dụng để áp dụng vào đời sống của mình.
1: Không khí học tập tại các lớp STEM luôn diễn ra sôi nổi. Mỗi khi một mô hình hoạt động thành công, cả lớp lại cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nguyên nhân và tìm cách cải thiện. Đằng sau mỗi mô hình là hàng chục lần thử nghiệm, có những đoạn mã phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới có thể vận hành, có những mạch điện phải tháo ra, lắp lại mới tìm được lỗi kết nối. Nhưng cũng chính từ những lần thất bại ấy, học sinh học được cách kiên trì, tư duy logic và từng bước giải quyết vấn đề bằng kiến thức khoa học. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của giáo dục STEM, lấy trải nghiệm thực tế làm trung tâm, kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học để hình thành năng lực sáng tạo cho người học. Điều các em nhận được sau mỗi buổi học không đơn thuần là một sản phẩm hoàn chỉnh mà còn là phương pháp tư duy để tiếp tục khám phá những điều mới.
5: Thì trong cái xã hội phát triển về công nghệ như hiện nay, cũng như là cái tư duy về giáo dục trẻ trên thế giới, các cái điều kiện giáo dục trên thế giới, thì tôi thấy rằng là với học sinh mà cứ đi theo cái lối mòn cũ, cái cách giảng dạy cũ thì sẽ gò bỏ học sinh trong một cái khuôn đó mà không để cho học sinh phát huy được cái tư duy sáng tạo của mình, dẫn tới là học sinh sẽ nhàm chán rồi là sẽ sinh ra những cái việc làm như chơi game này, rồi là tụ tập đông này, bạn đây mình. Thì thay vì cái đó thì mình tạo cho học sinh một cái trải nghiệm, và từ đó học sinh có thể đam mê hơn, phát huy hơn. Mình không cần vào quan điểm, mà mình cần vào học sinh làm xong sẽ học xong sẽ làm được cái gì và đạt được những thành quả gì sau đó.
1: Mỗi học viên đều có cơ hội phát huy thế mạnh của mình. Có em yêu thích lập trình, có em say mê lắp ráp mạch điện, có em mạnh về thiết kế hay đưa ra ý tưởng mới. Trong quá trình cùng nhau hoàn thiện sản phẩm, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trao đổi và phản biện cũng dần được hình thành. Khi học sinh được trao cơ hội để tự mình tìm lời giải, các em sẽ chủ động hơn trong học tập và dần hình thành tư duy nghiên cứu.
6: Tôi thấy là cái lớp học này lan tỏa rất là hay. Ví dụ như là nếu mà không có cái lớp học này thì các cháu ở nhà thì hay chơi game, hay chơi điện thoại, xem những cái clip, nói chung là nó nhiều cái mà mình không kiểm soát được. Thì lên đây thì được cái là vừa học được, vừa nói chung các cháu cũng mạnh dạn hơn. Rồi tìm hiểu được nhiều cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những cái bon mạch hay là những cái nó ứng dụng tốt cho cái cuộc sống này. Đó là tôi hạnh phúc lắm.
1: Sau những buổi học, nhiều học sinh còn dành thời gian để tìm hiểu công nghệ, tiếp tục hoàn thiện các mô hình còn dang dở hoặc tự nghiên cứu thêm những kiến thức mới. Thay vì dành phần lớn thời gian cho trò chơi điện tử hay các thiết bị giải trí, các em bắt đầu hứng thú với việc lập trình, lắp ráp và sáng tạo những sản phẩm có thể ứng dụng trong cuộc sống.
7: Thì sau khi các cháu con mình nó đi học cái lớp này thì thấy về nhà thì các cháu nó đấy nó siêng năng hơn, nó chăm chỉ mày mò về công nghệ hơn, về máy tính, đặc biệt là tìm hiểu về các cái mã hoặc là các cái lập trình để cho nó cái thời gian đó để khỏi việc mà chơi game hoặc là những cái việc khác, thấy nó tích cực hơn.
1: Sự thay đổi trong nhận thức và thói quen học tập của học sinh cũng là điều mà các giáo viên kỳ vọng khi tổ chức những lớp học STEM. Bởi giá trị lớn nhất không nằm ở việc các em tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, mà là hình thành tinh thần chủ động học hỏi, dám thử nghiệm, dám sáng tạo và từng bước xây dựng tư duy nghiên cứu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tế cho thấy, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, việc học không còn dừng lại ở tiếp thu kiến thức trong sách giáo khoa. Học sinh cần được trang bị năng lực sử dụng công nghệ, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội. Những kỹ năng ấy khó có thể hình thành nếu việc học chỉ gắn với lý thuyết. Chính vì vậy, những lớp học có trải nghiệm khoa học công nghệ đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực tiễn. Việc đưa khoa học công nghệ vào trường học đang từng bước trở thành một hướng đi quan trọng trong đổi mới giáo dục tại Đắk Lắk. Từ những lớp học STEM, các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học đến phòng thực hành STEM được đầu tư bài bản. Học sinh ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, phát triển tư duy sáng tạo và hình thành những kỹ năng cần thiết trong thời đại số. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, STEAM phù hợp với điều kiện từng cấp học, từng địa phương thông qua các hoạt động chuyên môn, hội thảo, ngày hội STEM, các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo viên có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước đổi mới phương pháp, giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Điểm quan trọng của giáo dục STEM không nằm ở việc đưa thêm một nội dung học tập mới, mà là thay đổi cách học, cách tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức từ sách giáo khoa, học sinh được đặt vào những tình huống thực tiễn, được tự tìm hiểu, thử nghiệm và đưa ra giải pháp bằng việc vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau. Quá trình đó giúp các em rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và quan trọng hơn là hình thành tinh thần sáng tạo, chủ động trong học tập. Đây cũng là những năng lực cốt lõi được chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới.
8: Đang mạnh ở khỏe mạng là lắp ráp robot và bên thiết lập bên hóa, như vậy là em thấy em là mạnh nhất và em nghĩ em sẽ tham gia ở trong mạng đấy ạ. Và em sẽ cố gắng làm ra được những cái con robot hiện đại hơn và có thể giúp nhà trường được trong những công việc khác.
1: từ yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

0: không thiếu thốn. Hôm nay nhờ sự giúp đỡ tài trợ của tập đoàn Petro Việt Nam mà trường chúng tôi có một cái phòng thực hành STEM rất là đầy đủ các tiện nghi, đầy đủ cho các môn học. Đó là một tín hiệu đáng mừng, là chấp cánh thêm những ước mơ của học sinh để thực hiện những cái dự án, những cái về khoa học kỹ thuật, về thực hành thí nghiệm chứng minh về thực tế, để thúc đẩy cái chương trình 28 trở nên thiết thực và thành công.
1: Qua quá trình học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế, nhiều sản phẩm sáng tạo của học sinh đã được hình thành, ứng dụng công nghệ trong đời sống. Dù xuất phát từ môi trường học đường, những sản phẩm này cho thấy học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn biết vận dụng, kết nối các lĩnh vực khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
2: Tuy là tiếp cận trong thời gian rất là ngắn, nhưng mà học sinh cũng đã tạo ra những cái sản phẩm rất là đáng yêu. Các bạn cũng làm ra những sản phẩm có thể là mang cái tính chất là phục vụ cho học tập, nhưng cũng có thể là giúp cho các bạn khởi nghiệp về lâu dài.
1: Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục cũng đang làm thay đổi vai trò của người giáo viên. Trong môi trường học tập hiện tại, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn, đồng hành, giúp học sinh khai thác công nghệ một cách hiệu quả và sáng tạo. Đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào giáo dục là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ thích ứng với thời đại số. Cùng với đó, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu xây dựng nền giáo dục hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, góp phần phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của người học. Đây cũng là cơ sở để giáo dục STEM, STEAM được triển khai rộng rãi, giúp học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực nghiên cứu khoa học ngay từ nhà trường.
3: Thưa quý vị, khoa học công nghệ không còn là những khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng lớp học, từng sản phẩm và từng ý tưởng của học sinh. Mỗi trải nghiệm hôm nay là bước khởi đầu để các em phát triển tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới. Đây chính là nền tảng để hình thành thế hệ công dân số, sẵn sàng làm chủ tri thức và công nghệ trong tương lai. Đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này. Sau phần tin là phóng sự, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức trao thưởng cho các cá nhân hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng trong chương trình Hóa đơn may mắn kỳ quý 1 năm 2026.
1: Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng kỳ quý 1 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865-636-0018, số hóa đơn 82, được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 879-514-510-001, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 860307-1132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 8239182593, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra, thuế tỉnh còn trao thưởng 5 giải 3, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
0: Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2026, nhận được nhiều sự chỉ đạo sát sao của Thuế tỉnh Đắk Lắk và sự phối hợp tích cực của Ủy ban Nhân dân các xã phường, đồng thời tập thể công chức người lao động đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thu được 1.900 tỷ đồng, đạt 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 54% dự toán phấn đấu, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng thu thuế phí và lệ phí được 1.212 tỷ đồng, đạt 72% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 61% dự toán phấn đấu, tăng 39% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tích cực tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, các dịch vụ thuế điện tử vận hành ổn định, góp phần giảm thời gian chi phí thực hiện thủ tục cho người nộp thuế. Đến nay, tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng Etech Mobile đạt 86%, tỷ lệ đăng ký tài khoản thuế điện tử đạt 90%, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 đã tập trung triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền hỗ trợ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tổ chức 28 lớp tập huấn với hơn 25.600 lượt người tham dự, đăng tải 67 tin bài phóng sự, 54 bài tuyên truyền trên Zalo, gửi hơn 442.000 lượt email cho người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 cũng đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch, qua đó đã tăng thu sau kiểm tra được hơn 9 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng của năm 2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được các cấp giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 được các cấp giao trên cơ sở đạt được kết quả quan trọng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Từ nay đến hết năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động, linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành. Cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý, thu nợ thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, v.v. nhằm tăng tốc thu ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
1: Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng, Cục thuế giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được 7.079 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán Trung ương giao, đạt 59,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 56,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 56,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số thu tiền sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng, đạt 32% dự toán Trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Từ tình hình thực tế và theo phân tích nhận định, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, yêu cầu đặt ra cho toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu, đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025, tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
3: Phải làm tốt cái công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế cũng như là kiểm tra theo kế hoạch tại doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, chống thất thu cho ngân sách nhà nước, triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
1: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu, quản lý rủi ro, chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.
4: Hóa đơn điện tử thì em cũng thấy là cơ quan thuế rất là tạo điều kiện. Mình khách hàng mua hàng thì mình sẽ xuất hóa đơn đầy đủ. Dù khách hàng là không lấy hóa đơn nhưng mà bên em là xuất đầy đủ theo số lượng nhập hàng và xuất hàng. Hồi trước mình theo thuế khoán thì mình sẽ không có nhập sổ sách đầy đủ. mình sẽ không nắm bắt được rõ về cái hàng hóa số lượng nhập bao nhiêu. Và sau khi mình sử dụng hóa đơn, điện tử thì nhập xuất tồn mình nắm rõ hơn, và đơn giá nhập và đơn giá xuất thì mình nắm rõ hơn.
1: Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.
5: Trong thời gian tới, thuế cơ sở năm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh, và tập trung trong công tác chống thất thu ngân sách, triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra và đưa cái doanh thu yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận, và tập trung cái việc kiểm soát rủi ro đối với trong lĩnh vực hóa đơn.
1: Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao, còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào kế hoạch kiểm tra. Kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý thuế số 108 năm 2025 ngày 30 tháng 6 năm 2026. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 252 năm 2026 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kịp thời nắm bắt nội dung quy định số 252 năm 2026 của Chính phủ, thuế tỉnh tuyên truyền phổ biến một số nội dung như sau. 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm, nội dung được giao tại Luật Quản lý thuế và biện pháp thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, gồm 1.1 quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm của Luật Quản lý thuế, gồm khoản 1 điều 2 về người nộp thuế, khoản 2 điều 2 về cơ quan quản lý thuế, điểm C khoản 2 điều 7 về cung cấp cho cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. Khoản 3 điều 7 về cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp. Khoản 4 điều 9 về nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước hàng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác để nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Khoản 5 điều 11 về sử dụng mã số thuế. Khoản 1 điều 12 về nội dung, trường hợp việc tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế thực hiện. Khoản 2 điều 12 về tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác và các dịch vụ khác thì trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện việc khai nộp thuế, khoản thu khác tại Việt Nam. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12 năm

0: 2024, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành không chỉ mở ra một chiến lược phát triển mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn đặt ra yêu cầu phải tạo ra những đột phá thực chất trong quản trị, sản xuất và đời sống xã hội. Bám sát nghị quyết số 57, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch hành động đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Với quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, chuyển đổi số đang từng bước đi vào mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trên nền tảng những chủ trương định hướng đó, nhiều giải pháp đã và đang được tỉnh triển khai nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng. Trong đó, việc thúc đẩy chuyển đổi số gắn với phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững được xác định là một trong những giải pháp mang tính chiến lược. Đây không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là động lực cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Những dấu ấn nổi bật trên hành trình ấy là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tỉnh Đắk Lắk sau khi hợp nhất giữa Đắk Lắk cũ và Phú Yên mở ra một không gian phát triển lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và nhiều cơ hội bứt phá hơn. Sự kết nối giữa lợi thế của vùng cao nguyên giàu tiềm năng với không gian kinh tế biển năng động cùng vị trí trên các hành lang kinh tế Đông Tây chiến lược đang tạo nên động lực mới để Đắk Lắk phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước khẳng định vai trò là một cực phát triển mới của khu vực. Từ những cơ hội mới ấy, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mô hình tăng trưởng để hiện thực hóa mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Động lực phát triển không thể tiếp tục dựa vào mô hình phát triển cũ, không nằm ở việc khai thác tài nguyên thô sơ hoặc lao động giá rẻ, mà nằm ở hàm lượng chất xám, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, tốc độ chuyển đổi số và đặc biệt là sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.
2: Tỉnh đã xác định 8 cái bài toán lớn về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh và giao cụ thể mỗi bài toán lớn cho từng ngành trực tiếp tham mưu. Và sau khi được giao thì các ngành, các sở ngành ở tỉnh đã có cụ thể hóa cái bài toán lớn này thành những cái nhiệm vụ, những cái dự án cụ thể, xác định rõ nguồn lực, xác định rõ lộ trình. Và sắp tới đây thì Sở Khoa học Công nghệ phối hợp Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cái nguồn kinh phí để cho các sở ngành, các địa phương có liên quan tập trung triển khai các cái nhiệm vụ, các cái dự án để thực hiện 8 bài toán lớn.
1: Thời gian qua, tỉnh đã từng bước đầu tư hạ tầng số, phát triển chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới, tạo tiền đề, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế số, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý vùng trồng, số hóa quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Những mô hình này không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh đã đem đến những mô hình trực quan sinh động. Khách tham quan được trực tiếp tiếp cận với hệ thống quản lý tích hợp, giải pháp thương mại điện tử thế hệ mới và các robot hỗ trợ vận hành tự động. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho thấy đổi mới sáng tạo chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đưa vào thực tiễn. Gần đây nhất, vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững. Đây là một trong những hoạt động chuyên đề quan trọng trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, nhằm kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và các giải pháp công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội thảo không chỉ là diễn đàn chia sẻ các xu hướng và giải pháp công nghệ mới, mà còn là dịp nhìn lại những nền tảng quan trọng mà tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng để thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp.
3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn khẳng định quan điểm nhất quán, hệ thống chính trị của tỉnh luôn chủ động, quyết tâm và đặt mục tiêu đồng hành, phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp lên hàng đầu. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là lực lượng chủ đạo cho sự phát triển, và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, như là động cơ vĩnh cửu để dẫn dắt doanh nghiệp đi đến sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian đến. Tỉnh cũng đã ban hành 8 bài toán lớn, trong đó bài toán lớn số 1 chính là phát triển ngành nông nghiệp dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi trân trọng đề nghị các chuyên gia và doanh nghiệp hiến kế ứng dụng trí tuệ nhân tạo, rồi Internet vạn vật, dữ liệu lớn để tối ưu hóa vấn đề nước tưới, phân bón, dự báo dịch bệnh, ô nhiễm môi trường cho các vùng chuyên canh cây nông nghiệp, cây

0: công nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản, đồng thời cũng xem xét ứng dụng blockchain vào chuỗi logistics thông minh để người tiêu dùng thế giới có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng đến sản phẩm nông nghiệp, để có thể đi từ nông trại Đắk Lắk, từ biển Đắk Lắk đến cái bàn ăn của toàn cầu, để gia tăng cái giá trị tối đa, cái giá trị kinh tế xanh và thương mại hóa cái tín chỉ carbon, cũng là một cái thị trường hết sức là tiềm năng của tỉnh Đắk Lắk.
1: Thực sự chuyển đổi số đã giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và đối với ở góc độ của một nữ doanh nhân thì mình cũng nhận thấy rất rõ được cái sự thay đổi và giá trị của việc chuyển đổi số. Như cá nhân của mình là một người đang cùng một lúc phải điều hành nhiều doanh nghiệp, thì việc chuyển đổi số này giúp mình đưa ra những quyết định rất là chính xác, giảm đi những cái cảm tính của người phụ nữ. Thứ hai là giúp tiết kiệm đi rất nhiều thời gian, thay vì phải cầm tay chỉ việc cho tất cả những nhân sự của mình. Và cái thứ ba rất rõ ràng, đó là việc tiếp cận với thị trường, mở rộng thị trường nhanh chóng hơn. Vì khi tất cả các số liệu đã được minh bạch và đã được số hóa rồi thì có thể tiếp cận khách hàng ở bất kỳ nơi nào. Và một điều nữa là một giá trị nhất, đó chính là giúp cho người phụ nữ giảm bớt đi những áp lực, bởi vì cảm giác vẫn kiểm soát được công việc khi mà không cần có mặt ở đó. Bởi vì khi sử dụng phần mềm, chúng ta đều biết nhân sự chúng ta ở đâu, tiến độ công việc như thế nào. Và đó là giá trị lớn nhất đối với chuyển đổi số đối với một nữ doanh nghiệp.
2: Điểm nhấn của hội thảo là phiên tọa đàm với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và hợp tác xã nông nghiệp. Các diễn giả đã tập trung trao đổi về những rào cản, cơ hội và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình chuyển đổi số tại hợp tác xã, những lưu ý khi lựa chọn giải pháp công nghệ, cũng như đề xuất mô hình phát triển kinh tế số cấp xã phù hợp với điều kiện của tỉnh Đắk Lắk. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày giới thiệu các giải pháp công nghệ và chuyển đổi số của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hàng đầu như VNPT, Viettel, Mobifone, MISA, ATI, VN168, VNNIC. Nhân dịp này, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Sau một tháng triển khai, cuộc thi thu hút 207.644 người tham gia với 214.088 lượt dự thi. Ban tổ chức đã trao giải cho 7 tập thể khối sở ngành, 17 tập thể xã phường cùng 60 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
3: Đối với cái cuộc thi trực tuyến, nó là một trong cái cấu phần để chúng ta là lan tỏa sâu rộng và cái tinh thần của nghị quyết 57. Thì qua cái cuộc thi này, để thứ nhất là để kiểm tra cái nhận thức, và đồng thời rằng là tất cả thành phần tham gia có cái thời gian ta nghiên cứu sâu hơn, ta hiểu rõ hơn và ta có cái sự là nhận thức và vận dụng nó được tốt hơn trong cái vấn đề rằng là thực hiện cái xuyên suốt cái nghị quyết 57 này.
4: Cuộc thi tìm hiểu đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ tại Đắk Lắk năm 2026 diễn ra thu hút rất là nhiều đông đảo thí sinh tham gia. Cả ba tuần thì bản thân tôi cảm thấy cuộc thi hết sức là ý nghĩa. Bản thân có thể áp dụng được nhiều kỹ năng trong vấn đề áp dụng trong cái thời đại công nghệ 4.0, thời đại chuyển đổi số, có thể áp dụng vào trong công việc giao tiếp gần gũi hơn với người dân, với doanh nghiệp, có thể nắm được nhiều cơ chế chính sách của đảng và nhà nước thông qua các nghị quyết, các quy định. Những điểm mới của nghị quyết số 57 liên quan đến chuyển đổi số có thể là giúp bản thân có thể trau dồi những kiến thức, học tập những kinh nghiệm trong cái thời đại chuyển đổi số.
2: Chuyển đổi số đã hiện diện ngày càng rõ nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Là tỉnh có vùng sản xuất cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca, tôm hùm, cá ngừ đại dương và nhiều loài cây trồng có giá trị kinh tế cao, việc ứng dụng công nghệ số đang góp phần thay đổi phương thức sản xuất truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại. Nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã triển khai nhật ký điện tử, hệ thống tưới thông minh, cảm biến môi trường, thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất, đồng thời áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ nâng cao giá trị mà còn từng bước xây dựng được niềm tin đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Song song với chuyển đổi số trong sản xuất, thương mại điện tử cũng đang trở thành kênh phân phối quan trọng đối với doanh nghiệp địa phương. Thông qua các sàn thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội, nhiều sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk đã tiếp cận được khách hàng trên phạm vi cả nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
5: Phát triển nông nghiệp gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 8 bài toán lớn thì tôi thấy đây là một cái định hướng rất là phù hợp. Nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế của địa phương chúng ta. Chúng ta có rừng, chúng ta có cao nguyên, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có rất nhiều các cái sản phẩm về nông nghiệp, cà phê, mắc ca, và chúng ta có một cái vùng nguyên liệu lớn, và những cái sản phẩm này thì nếu như được xuất khẩu thì có giá trị kinh tế rất là lớn. Tuy nhiên là chúng ta phải gắn nó với công nghệ, sản phẩm phải được truy xuất nguồn gốc, các cái sản phẩm phải được biết các cái vùng trồng, các cái dữ liệu phải được số hóa, thì cái sản phẩm chúng ta khi mà được xuất khẩu nó tạo ra giá trị nhiều hơn. Nếu như chúng ta chỉ bán một sản phẩm thuần túy không có những cái yếu tố về mặt công nghệ gắn với nó, cũng như là truy xuất nguồn gốc đấy, rồi không có xác định được vùng trồng, vùng nguyên liệu hay là nơi trồng, đơn vị sản xuất, thì đấy tôi nghĩ đấy là một số những cái lợi thế của chúng ta.
2: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế nhất định, như việc ứng dụng công nghệ ở nhiều doanh nghiệp còn mang tính riêng lẻ, thiếu tính liên kết. Sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa thực sự chặt chẽ, chưa hình thành được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh. Chính những khoảng trống đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một cơ chế liên kết chặt chẽ hơn giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.
6: Đối với phát triển kinh tế số thì cốt lõi sẽ là doanh nghiệp. Mà theo cái khảo sát cũng như là nghiên cứu của nhóm về cái tác động của chuyển đổi số tới cái năng suất lao động của doanh nghiệp ấy, thì chuyển đổi số là có tác động tích cực đến năng suất lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì kết quả nghiên cứu chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc mà chuyển đổi số nó không chỉ đơn thuần là chuyển đổi đối với việc là mua sắm thêm phần cứng, mà nó phải kết hợp với cả việc là chúng ta đầu tư vào phần mềm và nhân lực. Thì kết hợp với những yếu tố như vậy, nó sẽ thành cái chuỗi quy trình, và như vậy có thể thúc đẩy được tăng năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh doanh nghiệp, và từ đó sẽ là động lực để phát triển kinh tế số của tỉnh.
2: Cùng với việc xây dựng chính quyền số, phát triển hạ tầng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường kết nối dữ liệu nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và kinh doanh, một dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh là việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Đây sẽ là nơi thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tư vấn chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng các nền tảng kết nối thị trường khoa học và công nghệ. Việc xây dựng sàn giao dịch khoa học và công nghệ cũng mở ra cơ hội kết nối cung cầu công nghệ, giúp các kết quả nghiên cứu nhanh chóng được thương mại hóa và đưa vào phục vụ sản xuất. Qua đó, khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp từng bước được thu hẹp.
7: Muốn chuyển đổi số được thì chúng ta hãy làm ngay bây giờ, để chúng ta hoàn thiện cái hồ sơ đi xuất nguồn gốc. Tiếp tới, khi chúng ta sản xuất ra cái sản phẩm thì chúng ta phải giao thương buôn bán thị trường. Thì lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì bộ đội thì các hợp tác xã trên địa bàn Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử, nhưng mà chưa mạnh lắm. Thì đây là một trong những cơ hội để mà chúng ta hoàn thiện cái bộ dữ liệu của chúng ta. Các sản phẩm đầy đủ hồ sơ pháp lý đã truy xuất nguồn gốc thì chúng ta mạnh dạn tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử để mà buôn bán giao dịch trên các cái sàn này, thì chúng ta không phải tốn nhiều công lao động, chúng ta không phải tốn thời gian để mà đi ra các cái chợ truyền thống nữa. Đây là một trong những mục tiêu định hướng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như là của ngành và cũng như toàn hệ thống của liên minh trên 34 tỉnh thành trên toàn quốc.
2: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đổi mới tư duy, phương thức quản trị và mô hình phát triển. Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, vì thế cũng không chỉ là nhiệm vụ của riêng doanh nghiệp mà đòi hỏi sự đồng hành của chính quyền, nhà khoa học, các tổ chức hỗ trợ và cộng đồng công nghệ. Với quyết tâm chính trị cao cùng những nền tảng đã và đang được xây dựng đồng bộ, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, nơi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra những giá trị mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn mới.
8: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ 6, sáng thứ 7 và sáng chủ nhật, tuần thứ 4 hàng tháng. Chương trình của chúng tôi khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự đừng để sập bẫy lừa đảo trực tuyến. Di tích xuống cấp cần giải pháp bảo tồn. Ngoài ra, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt phiên live stream cào vé số, đầu tư tài chính, bán hàng trúng thưởng hay quảng cáo việc nhẹ lương cao. Tất cả đều được dàn dựng rất chuyên nghiệp, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, trúng thưởng lớn hoặc tìm việc thu nhập cao. Thế nhưng đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy có thể là những cái bẫy lừa đảo tinh vi, thậm chí là mắc xích trong các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Khi một cú nhấp chuột hay một lần chuyển khoản thiếu cảnh giác cũng có thể khiến người dân mất sạch tài sản hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm. Do đó, người dân cần nhận diện những thủ đoạn mới và trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
1: Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng mạng xã hội để mua sắm, đầu tư, giải trí và tìm kiếm cơ hội việc làm. Cũng chính từ đó, các đối tượng lừa đảo không ngừng thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng công nghệ để tạo dựng lòng tin và răng bẫy người dùng. Từ những phiên live stream cào vé số hứa hẹn giải thưởng hàng trăm triệu đồng, các sàn đầu tư lợi nhuận khủng đến những lời mời gọi sang nước ngoài làm việc với mức lương hấp dẫn, đó đều có thể là vỏ bọc của các đường dây lừa đảo, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản. Không ít người vì tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc tin rằng chỉ bỏ ra một khoản nhỏ sẽ có cơ hội đổi đời nên đã chuyển tiền tham gia. Điều đáng lo ngại là nhiều nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn vô tình trở thành người trung chuyển dòng tiền phạm pháp khi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc nhận chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
2: Sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội để live stream, để rồi thực hiện các cái hành vi là mời gọi người dân tham gia các cái hình thức trúng thưởng, ví dụ như là cào vé số trúng thưởng nè, rồi tham gia các cái cuộc thi, rồi tham gia các cái giải thưởng trên không gian mạng để thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì có thể nói là cái hình thức này thì nó hết sức là trong thời gian vừa qua thì hết sức là tinh vi và phức tạp, có những cái diễn biến phức tạp và đánh vào cái tâm lý là ham lợi của người dân, để rồi đánh vào cái tâm lý là thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và các cái hình thức của các cái đối tượng này thì luôn luôn có cái sự thay đổi để mà tạo ra các cái phương thức thủ đoạn mới để thực hiện cái hành vi lừa đảo.
1: Bên cạnh hình thức cào vé số trực tuyến, nhiều đối tượng còn núp bóng hoạt động live stream bán hàng, đầu tư tài chính, tiền ảo, ngoại hối, chứng khoán quốc tế hoặc kinh doanh trực tuyến. Ban đầu chúng tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp uy tín, thuê người đóng vai khách hàng thành công, khoe lợi nhuận cao hoặc những khoản hoa hồng hấp dẫn. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng lôi kéo người dân nạp tiền đầu tư hoặc giới thiệu thêm người tham gia. Khi số tiền huy động đủ lớn, website, ứng dụng hoặc tài khoản mạng xã hội đột ngột biến mất, để lại hàng loạt nạn nhân mất trắng tài sản. Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và các hình thức núp bóng đầu tư, live stream, kinh doanh trên mạng với hình thức tinh vi, yếu tố phức tạp. Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây đã lừa đảo hàng ngàn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.
3: Có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyện về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài, thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị, em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý 3 người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
2: Trong thời gian qua thì các cái đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh thì cũng đã triệt phá rất nhiều các cái vụ việc tội phạm sử dụng không gian mạng để mà thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thì cái loại tội phạm này hiện nay thì tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Đấy, thì theo tôi là có những cái nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là một bộ phận người dân thì vẫn còn cái tâm lý là hãm lợi và cũng là muốn kiếm tiền thông qua các cái trang mạng. Rồi ngoài ra thì cái việc là người dân tham gia nắm tin tức tình hình trên không gian mạng thì cũng còn hết sức là hạn chế. Rồi trong khi cái công tác tuyên truyền cho người dân thì chúng ta làm, mặc dù là chúng ta cũng hết sức nỗ lực, tuy nhiên thì nó cũng chưa tiếp cận được đến tất cả những cái bộ phận người dân. Do đó thì loại tội phạm này nó vẫn tiếp tục hoạt động phức tạp. Rồi cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì cái tình trạng một số người dân đó là nghe lời dụ dỗ của các cái đối tượng đó, thì là tham gia các cái tổ chức lừa đảo đó, thì tham gia các tổ chức lừa đảo. Rồi ngoài ra thì một số bộ phận người dân đó, đặc biệt là những cái người dân lao động hoặc là những cái người dân ở vùng nông thôn thì bị các cái đối tượng lừa đảo đó là dụ dỗ là mở các cái tài số tài khoản ngân hàng để bán lại cho các cái nhóm đối tượng này, hoặc là đăng ký các cái thuê bao điện thoại để là bán lại cho các cái đối tượng này.
1: Lực lượng công an khuyến cáo không có việc ngồi ở nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân cho người khác, không tham gia các mô hình đầu tư có lợi nhuận bất thường, đồng thời cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ, khóa tài khoản nếu cần thiết và trình báo ngay cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.
2: Qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage, rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia đầu tư, rồi tham gia các cái cuộc thi để trúng thưởng, rồi cái việc là các cái đối tượng lạ tương tác đối với lại người dân để mời gọi, thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm nó tạo ra các cái kịch bản để nó dẫn dụ người dân để thực hiện các cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó là chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là không tin, không nghe đối với lại các cái thông tin, rồi các cái đối tượng lạ mà kết bạn để rồi đưa ra những cái thông tin gian dối để thực hiện các cái hành vi lừa đảo người dân. Và khi mà người dân phát hiện những cái thông tin hoặc là những cái trang mạng khả nghi thì đề nghị là người dân là trao đổi rồi báo cáo lại với cơ quan công an gần nhất để mà xác minh xử lý. Đó, tội phạm thì luôn luôn có cái sự thay đổi về cái phương thức và thủ đoạn. Do đó thì đề nghị người dân là hết sức cảnh giác.
1: Theo lực lượng chức năng, điểm chung của các vụ việc là đánh vào lòng tham, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh và sự chủ quan của người sử dụng mạng xã hội. Chỉ với vài hình ảnh chuyển khoản giả, hàng ngàn lượt bình luận ảo hoặc những tài khoản được dàn dựng, các đối tượng đã tạo nên một vở kịch hoàn chỉnh để đánh lừa người xem. Trong khi đó, nhiều người vẫn giữ thói quen tin tưởng vào thông tin trên mạng mà không kiểm chứng nguồn gốc. Đây chính là điều kiện để loại tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng.
0: Vâng, thưa quý vị, tội phạm công nghệ cao không còn là nguy cơ ở đâu xa mà đang hiện diện ngay trên điện thoại, máy tính và các nền tảng mạng xã hội hàng ngày. Mỗi lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, mỗi thông báo trúng thưởng bất ngờ hay mỗi yêu cầu chuyển tiền trước đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng. Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, không tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và kịp thời tố giác tội phạm với cơ quan công an chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và góp phần xây dựng môi trường số an toàn cho cộng đồng. Thưa quý vị, không chỉ các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, trúng thưởng hay việc nhẹ lương cao, thời gian gần đây mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin quảng bá các làng sinh thái, khu dân cư, dự án an cư với hình ảnh được dàn dựng bắt mắt, thu hút nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn ấy là những khu đất nông nghiệp được tự ý phân lô, quảng bá không đúng bản chất, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua.
1: Thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện video và bài viết quảng bá về các khu đất được giới thiệu là làng sinh thái, làng An Yên hay cộng đồng cư dân giữa vùng đồi dãy tại xã E Kiết. Những hình ảnh phối cảnh nhà ở hiện đại, đường bê tông, vườn cây, không gian sống xanh cùng các câu chuyện về một cộng đồng đang hình thành khiến nhiều người tin rằng đây là những dự án bất động sản đã được triển khai hợp pháp. Thế nhưng theo xác minh của chính quyền địa phương, nhiều khu đất được quảng bá chỉ là đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của các cá nhân, không có dự án nào mang tên làng An Yên, làng An Yên 38 hộ dân hay dự án làng An Yên 38 hộ dân như thông tin lan truyền trên mạng. Việc đặt tên gọi, dựng phối cảnh hay quảng bá trên mạng xã hội không làm thay đổi bản chất pháp lý của khu đất. Công an xã đang xác minh hoạt động quảng bá, môi giới, nhận tiền, huy động vốn và các giao dịch liên quan. Cùng với đó, địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, việc tách thửa, chuyển nhượng và hiện trạng sử dụng đất để xác định có hay không vi phạm.
0: Thưa quý vị, cơ quan chức năng khuyến cáo trước khi quyết định giao dịch liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp kiểm tra thông tin tại cơ quan có thẩm quyền, xác minh quy hoạch, loại đất, điều kiện chuyển nhượng và tính pháp lý của khu đất. Không nên tin hoàn toàn vào những hình ảnh, video, livestream hay lời giới thiệu trên mạng xã hội để đặt cọc hoặc chuyển tiền. Sự tỉnh táo và kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn chính là lá chắn hiệu quả nhất để tránh những rủi ro và bảo vệ tài sản của chính mình. Thưa quý vị, những di tích lịch sử văn hóa là nơi lưu giữ những giá trị vật chất, tinh thần vô giá của dân tộc, là ký ức và bản sắc của mỗi vùng đất. Thế nhưng, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng do tác động của thời gian và thiên tai. Khi những công trình đứng trước nguy cơ hư hỏng, việc sớm có giải pháp bảo tồn, trùng tu không chỉ là mong mỏi của người dân địa phương, mà còn để gìn giữ di sản cho hôm nay và mai sau.
1: Lẫm Phú Lâm được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2016. Thế nhưng hiện nay, gian thờ chính đã bị nghiêng xô lệch, nhiều cột kèo bị mối mọt xâm thực. Trận lũ lịch sử vừa qua với mực nước ngập hơn 1,5 mét càng khiến công trình hư hỏng nặng hơn. Đáng tiếc hơn, năm đạo sắc phong triều Nguyễn, những tư liệu lịch sử quý ghi dấu quá trình khai khẩn hình thành vùng đất Phú Yên xưa cũng bị ngâm nước và hư hại nghiêm trọng. Dù chính quyền địa phương và ngành văn hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo quản sau lũ, nhưng việc phục hồi những tài liệu đặc biệt này là vô cùng khó khăn.
4: Địa phương rất là mong muốn các cấp các ngành có cái sự quan tâm hỗ trợ cho địa phương để mà tạo một cái thuận lợi nhất để mà tham gia vào cái phục dựng cũng như là cái tu bổ cái Lẫm Phú Lâm kịp thời.
1: Không chỉ Lẫm Phú Lâm, nhiều di tích lịch sử trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng đang trong tình trạng xuống cấp ở nhiều mức độ. Tác động của thời gian cùng trận lũ lịch sử cuối năm ngoái đã khiến nhiều hạng mục kiến trúc bị hư hỏng, trong khi nhiều hiện vật tư liệu quý bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản. Theo đánh giá của các chuyên gia bảo tồn, nếu không được đầu tư tu bổ kịp thời, nhiều di tích có nguy cơ tiếp tục xuống cấp, làm mai một các giá trị văn hóa lịch sử gắn với đời sống cộng đồng.
5: Trong cái khuôn khổ là đánh giá những cái thiệt hại do cái bão lũ cuối năm 2025 thì chúng tôi cũng nhận diện là đây là một trong những điểm mà cần phải có cái sự hỗ trợ khẩn cấp cũng như những cái đầu tư một cách tổng thể về lâu dài để nó có cái tạo ra cái sự bền vững hơn.
1: Trước thực trạng trên, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ hệ thống di tích để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư. Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý và bảo tồn. Song song với đó, ngành cũng tham mưu đưa nhiệm vụ bảo tồn di tích vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời xây dựng kế hoạch đề xuất đưa các công trình xuống cấp vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để ưu tiên đầu tư, trùng tu.
0: Vâng, thưa quý vị, mỗi di tích là một phần ký ức của vùng đất, là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nếu không được bảo tồn kịp thời, những công trình ấy có thể sẽ mất đi vĩnh viễn cùng những giá trị không thể phục dựng. Vì vậy, việc huy động nguồn lực để trùng tu các di tích xuống cấp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm cứu lấy những công trình đang hư hỏng, mà còn là giải pháp lâu dài để gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống và tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới. Và đến đây thì chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đăng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống, đâu đó ở quanh chúng ta vẫn còn nhiều em học sinh ngày ngày vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng vượt lên trên tất cả những nhọc nhằn đó, các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Với mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng với các em, hôm nay những người thực hiện chương trình Đăng cánh ước mơ cùng với các nhà tài trợ đã có mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chư Chút, tỉnh Lâm Đồng để trao những phần quà và những suất học bổng đầy ý nghĩa. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của các em.
2: Nguyễn Thị Hoài Thu, học sinh trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Chư Rút, tỉnh Lâm Đồng, là cô học trò nhỏ mang trong mình nghị lực đáng khâm phục. Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi bố mắc bệnh tâm thần phân liệt, mẹ đau ốm thường xuyên và em trai cần được chăm sóc đặc biệt, Thu vẫn luôn chăm chỉ học tập và đạt học lực khá. Với Thu, học tập chính là con đường để thay đổi tương lai và giúp đỡ gia đình thoát khỏi khó khăn. Còn đây là em Lý Thị Si, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Rút. Em Si là người chị thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em. Dù còn nhỏ, nhưng em Si sớm ý thức được những khó khăn vất vả của cha mẹ. Hàng ngày ngoài thời gian học tập, em còn phụ giúp gia đình những công việc phù hợp với lứa tuổi. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn và bố thường xuyên đau ốm, em vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, giữ vững thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Em Lý Thị Huyền Trang, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Rút, tỉnh Lâm Đồng, sinh ra trong một gia đình đông anh em với 4 chị em đều đang tuổi đến trường. Cuộc sống vốn đã khó khăn khi gia đình không có đất canh tác, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào việc làm thuê làm mướn của ba mẹ. Thương ba mẹ vất vả, Trang luôn là một học sinh chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình. Ngoài thời gian học tập, em tranh thủ làm việc nhà, chăm em nhỏ và đỡ đần mẹ những công việc phù hợp với sức của mình. Những tấm gương như Nguyễn Thị Hoài Thu, Lý Thị Si và Lý Thị Huyền Trang đã cho thấy tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng học tập của các em học sinh vùng còn nhiều khó khăn. Dù hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, các em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, chăm ngoan và giàu nghị lực. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về ý chí, nghị lực và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
1: Đến dự với chương trình trao học bổng đăng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Lương, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Thùy Trang, Phó Ban Công tác Xã hội Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quang Phượng, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng. Về phía lãnh đạo xã Chư Chút, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Út, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Chút, tỉnh Lâm Đồng. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu thầy Tống Huy Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Hào, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh và đặc biệt là sự có mặt của ba em học sinh là gương sáng vượt khó học khá giỏi. Đó là em Lý Thị Si, em Nguyễn Thị Hoài Thu và em Lý Thị Huyền Trang. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, ba em, ba hoàn cảnh khác nhau, khó khăn, vất vả, nhưng cả ba em đều có một điểm chung. Đó là các em luôn có một mong muốn, đó là làm sao để có điều kiện để được cấp sách đến trường và để chấp cánh cho những ước mơ của các em. Ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Vâng, thưa quý vị, để tiếp thêm động lực cho các em, và ngay sau đây xin mời thầy Nguyễn Hào, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi sẽ lên có đôi lời chia sẻ gửi đến các em. Xin mời thầy ạ.
3: Phải nói rằng là thực sự rất là xúc động và biết ơn đến công ty cổ phần Bình Điền và các đồng chí, các ông bà trong ban chấp hành Hội chữ thập đỏ của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Lắk đã có sự kết nối giữa nhà tài trợ đến các em học sinh và các em và các bậc phụ huynh của xã Cư Dút, và đặc biệt là đối với hai trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng và Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã nhận được những suất học bổng rất là quý giá trong cái buổi trao học bổng hôm nay. Thì không biết nói gì hơn, thay mặt cho các nhà trường cũng như là xã Cư Dút thì xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý nhà tài trợ công ty cổ phần Bình Điền và Hội chữ thập đỏ của hai tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, cũng như là sự kết nối của Hội chữ thập đỏ cũng như là mặt trận xã Cư Dút, gửi lời đến tất cả các em hôm nay đã nhận được những suất học bổng rất là giá trị này. Các em cùng gia đình sẽ cố gắng làm sao đó ta sử dụng cái quỹ học bổng này làm sao thật là có ích để cố gắng vươn lên trong học tập, đạt được thành tích tốt và có một tương lai tốt đẹp hơn. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của thầy ạ. Vâng, thưa quý vị, hôm nay khi mà nhận được những phần quà, những suất học bổng, chắc chắn thì các em sẽ có những cảm xúc. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi xem cảm xúc của các em như thế nào nhé. Xin này, hôm nay khi mà nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người, nhận được phần quà của em, nhận được phần quà và suất học bổng của nhà tài trợ, thì hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
4: Dạ, con rất vui vì đã được mọi người quan tâm và cảm ơn vì mọi người đã trao cho con suất học bổng này. Con sẽ lấy nó làm động lực để cố gắng học tập sau này, góp phần cho xã hội.
1: Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ chân thật. Vâng, thưa quý vị, những lời động viên của thầy cô giáo, những lời động viên của lãnh đạo địa phương, và đặc biệt là những suất học bổng, những phần quà dành cho ba em học sinh ngày hôm nay. Tuy không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên to lớn để các em có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống để thực hiện ước mơ của mình. Và đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ tại xã Chư Dút, tỉnh Lâm Đồng cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau. Ở thôn 23, xã Chư Giang, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình em Hoàng Thị Hường, sinh năm 2012, trường tiểu học và trung học cơ sở Vừ A Chính, vẫn ngày ngày chật vật trước những khó khăn của cuộc sống. Dẫu tuổi còn nhỏ, Hường đã sớm hiểu thế nào là mất mát, thiếu thốn và gánh nặng mưu sinh. Mới đây, mẹ em qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh bướu cổ. Căn nhà giờ chỉ còn ba bố con nương tựa vào nhau. Trong khi đó, bố em mắc bệnh phổi nặng, sức khỏe suy giảm, không còn đủ khả năng lao động thường xuyên.
5: Hằng ngày làm thuê thì nuôi hai đứa con. Ai khỏe, sức khỏe có thì đi làm, còn yếu thì ở nhà. Mấy năm trước thì ốm, 2 năm bệnh phổi sắp chết, khỏe lại đi làm. Tài trợ thì giúp cho thì để cho các cháu đi học, để học hành, để sau đó lên lớp để các thứ. Cũng nghèo quá nhiều lúc à.
1: Gia đình không có rẫy nương để sản xuất, tài sản chỉ là một mảnh vườn nhỏ. Trước đây, khi còn khỏe, bố em đi phát cỏ thuê để kiếm tiền nuôi.

0: những việc lặt vặt để giúp bố trông em, cho là em học bài. Bố mẹ con bệnh tật như thế, con muốn ước mơ của con là muốn trở thành là bác sĩ để chữa bệnh, cứu giúp cho những người hoàn cảnh khác.
1: Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Hoàng Thị Hương, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí, tạo điều kiện để hai chị em tiếp tục được đến lớp. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, các đoàn thể và các nhà hảo tâm cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Sự đồng hành ấy không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để Hương vững tin theo đuổi việc học.
2: Đây là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị xã Cư Giang. Thì mẹ thì bị bệnh đã mất từ năm ngoái, còn gia đình còn ba bố con. Thì hiện nay thì hai bé thì đang còn đi học, thì cũng rất mong được sự quan tâm của các nhà tài trợ cũng như các quỹ mạnh thường quân đến giúp cho các bé, để các bé có điều kiện đến trường, để các bé sau này có cái công việc làm ăn cho nó đỡ hơn.
1: Hoàn cảnh của em Hoàng Thị Hương là một trong rất nhiều câu chuyện về những học sinh nghèo, giàu nghị lực ở vùng nông thôn. Mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng của cộng đồng sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp em và gia đình có thêm niềm tin để vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục viết tiếp ước mơ đến trường và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
3: Rời căn nhà nhỏ của em Hoàng Thị Hương, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn 19. Ở đó, em Phạm Thị Xuân Nhi, trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Toản, đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để nuôi dưỡng ước mơ học tập. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo, trong đó có 4 chị em đều đang độ tuổi đi học. Nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào 3 xào cà phê và những công việc làm thuê của cha mẹ. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, thời tiết diễn biến thất thường khiến năng suất cà phê giảm sút nên không đủ trang trải cuộc sống.
4: Dạ, hoàn cảnh nhà em thì vườn tược ít, đất đai không có, mà gia đình hộ nghèo, mà nói chung con em thì nó cố gắng trong học tập, năm nào nó cũng được học sinh giỏi. Nhưng bọn em đang động viên con là cứ đi học đi, rồi bố mẹ có vất vả thì bọn em nuôi con ăn học ạ. Bé Nhi nó có phần đâu đó học tập là từ cấp 1 cho đến cấp 3 là nó học sinh giỏi ạ. Và có đi thi học sinh giỏi của huyện.
3: Để có thêm thu nhập, cha mẹ của Nhi hàng ngày đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, từ chăm sóc vườn sầu riêng, làm cỏ, hái cà phê đến những công việc thời vụ khác. Căn nhà của gia đình đã xuống cấp theo thời gian nhưng vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, cha mẹ Nhi luôn động viên các con cố gắng học tập, bởi đó là niềm hy vọng lớn nhất để các con có một tương lai tốt đẹp hơn.
5: Gia đình em mong muốn là cả cái nhà hảo tâm giúp đỡ bé Nhi trong cái thời gian ăn học, cho bé Nhi được có động lực ăn học, sau này kiếm được cái có cái nghề nó trong cuộc sống của nó, và giúp đỡ cho nó trong cái cuộc sống đỡ vất vả.
3: Hiểu được những vất vả của cha mẹ, Xuân Nhi luôn xem việc học là cách thiết thực nhất để đền đáp công ơn sinh thành. Nhiều năm liền em duy trì thành tích học sinh giỏi. Ngoài giờ lên lớp, em còn tranh thủ phụ giúp việc nhà, hỗ trợ cha mẹ những công việc vừa sức và chăm sóc em. Với Xuân Nhi, mỗi kết quả học tập đạt được không chỉ là niềm vui của bản thân mà còn là động lực để cha mẹ vơi bớt những nhọc nhằn, tiếp tục cố gắng vì tương lai của các con.
6: Hiện tại thì hoàn cảnh của con khá là khó khăn, bố mẹ thì làm nông khá là vất vả. Thì con thấy hoàn cảnh của con như vậy thì con cũng từng ngày phấn đấu để sau này đạt được một kết quả như mong ước của bản thân, để kiếm một cái ngành nghề và làm và kiếm tiền để sau này nuôi bố mẹ. Con cảm thấy là mình năng lực của mình học tập thì phù hợp với cái ngành nghề đó, thì con phấn đấu con học để con trở thành một ngành giáo viên ạ.
3: Dù phía trước còn nhiều thử thách, Xuân Nhi vẫn luôn giữ niềm tin rằng chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi tương lai. Sự quan tâm hỗ trợ của nhà trường, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên quý giá để cô học trò nghèo tiếp tục viết tiếp ước mơ đến trường, đồng thời tiếp thêm hy vọng cho cả gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt.
7: Mảnh ghép cuối cùng của chương trình trong hành trình về với xã Chư Giang lần này là em

0: Vi Thị Thanh Tâm, trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Ngay từ những năm tháng đầu đời, Tâm đã phải đối diện với những mất mát. Bố mất vào năm 2014 trong một lần đi lên rừng cưa cây về để làm chuồng chăn heo. Lúc đó Tâm chỉ mới 1 tuổi, chị gái em lúc đó cũng chỉ mới lên 3. Chỉ 1 năm sau đó, mẹ em lại đi bước nữa, để lại 2 chị em nương tựa vào ông bà nội đã già yếu.
1: Từ lúc cái bố nó mất thì từ 2014 thì được xong đó là biết mẹ nó là đi công ty xong về là đi lấy chồng, và từ đó là nó không về đây nữa thì gia đình cũng ông bà nuôi hai đứa cháu thì cũng bệnh tật ốm đau rất nhiều. Xong là bà thì bệnh yếu tim, bĩu cổ, rồi lại nhưng ông thì chẳng làm được bao nhiêu cũng bị bệnh.
0: Tuổi cao, sức khỏe ngày càng một suy giảm, ông bà nội Tâm vừa gắng gượng mưu sinh, vừa thay bố mẹ em chăm lo cho hai cháu nhỏ. Những năm tháng qua, gánh nặng ấy càng trở nên chật vật hơn khi bà nội thì thường xuyên đau ốm, còn ông thì cũng không còn sức lao động như trước. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng.
2: Làm cái ruộng đến vụ lại có khi không tới là đi vay. Bây giờ cũng vay ngân hàng cũng chưa trả được.
0: Hiểu được những nhọc nhằn mà ông bà đang ngày ngày gánh vác, Thanh Tâm luôn nỗ lực trở thành một cô học trò ngoan. Mỗi khi có thời gian, em cùng chị gái phụ giúp việc nhà, việc đồng áng để san sẻ phần nào vất vả với ông bà. Những ngày nghỉ hè, khi không còn bận việc học, hai chị em lại có thêm thời gian ở bên đỡ đần ông bà bằng tất cả những gì mình có thể làm. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng với Tâm, chỉ cần được ở bên ông bà và chị gái đã là niềm hạnh phúc lớn. Thế nhưng, sâu trong trái tim của học trò nhỏ vẫn luôn là nỗi nhớ về người cha mà em chưa kịp có nhiều ký ức.
3: Đi học phụ huynh thì ba của mấy bạn đi học cho thì em cũng muốn và ngưỡng mộ. Nên là rất muốn có một người bà. Nếu có một ước mơ ngay bây giờ thì em muốn quay trở lại thời gian để nói với ông bà là ngăn cản bố, không cho bố lên rừng cưa gỗ.
0: Ước mong được quay ngược thời gian để giữ bà ở lại có lẽ sẽ mãi chỉ là điều không thể thực hiện. Thế nhưng, cô học trò nhỏ vẫn luôn tin rằng mình có thể thay đổi tương lai bằng sự nỗ lực của chính bản thân. Và cũng chính từ những khó khăn mất mát mà em đã nuôi dưỡng cho mình một ước mơ rất đặc biệt.
3: Em có ước mơ làm một luật sư để bảo vệ các nạn nhân bị bạo lực học đường và bạo lực gia đình, đòi quyền lợi cho những trẻ em và còn nhiều những cái khác nữa.
0: Với Thanh Tâm, trở thành luật sư không chỉ là một nghề nghiệp mà còn là ước mơ được dùng hiểu biết của mình để bảo vệ lẽ phải và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như chính gia đình em. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng nghị lực của cô học trò nhỏ cùng sự yêu thương của ông bà và sự đồng hành của cộng đồng, tin rằng ước mơ ấy sẽ có thêm cơ hội được chấp cánh.
4: Vâng, thưa quý vị, qua những phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thể thấy được phần nào những khó khăn mà các em đã và đang trải qua. Để thực hiện được ước mơ của mình, các em không chỉ cần sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mà rất cần sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng. Hy vọng rằng những câu chuyện vừa rồi sẽ chạm đến trái tim của quý vị các bạn. Và nếu đồng cảm với các em, quý vị các bạn có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây thì chương trình Nâng Cánh Ước Mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mua dai lâu.

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Thế chồng như này mà ba lại không bàn với tôi là thế nào hả?
1: Thì tôi thấy máy tính bảng nhiều tiền quá thì tôi sợ là ông phản đối.
0: Sợ cái gì mà sợ nhá. Tôi tuyên bố nhá, thằng Bình bồng bột này có thể tiết kiệm tất cả mọi thứ. Riêng cái chuyện học hành của con cái mua máy tính bảng ấy là tôi nhiệt liệt là ủng hộ nhá. Mua ngay vào luôn.
1: Ông không phản đối à?
0: Sao lại phản đối làm cái gì? Việc học của con cái nó là việc đúng đắn, mình cần phải đầu tư. Nói như chốt mua luôn.
2: Hiện đại thì hại điện đúng là vừa buồn cười mà vừa cay đắng vì quá thực tế. Khi các bạn nhỏ thời nay thường gợi đến bức tranh cuộc sống rất đặc trưng bằng công nghệ 4.0 với những lời hứa khá ấn tượng. Vợ chồng của Bình Bồng Bột sẽ giải quyết đề xuất của con trai như thế nào?
0: Tí nữa bố cho bố đưa ra để bố xem lỗi nữa.
3: Bố chơi cả ngày rồi cho con xem gì?
0: Ồ, hai cái thân này. Tí nữa bố đưa cho. Bố mượn bố xem nốt tí. Đáng hay.
3: Mẹ bảo mua cái máy này để cho con học chứ đâu phải để cho bố xem phim đâu.
2: Đúng theo tin tần, hiện đại thì hại điện. Sự hiện đại này đã mang lại những gì cho các bạn nhỏ và các bậc tiền bối?
4: Từ lúc anh có cái máy tính này này, anh suốt ngày anh chơi game rồi nè. Đi vệ sinh cũng chơi, mà đi ngủ cũng chơi. Anh không thể ôm tôi mà ôm luôn cái máy tính à? Hả?
0: Đây, ba điều nó vô vừa rồi. Tôi bảo là tôi mua cái máy tính bảng nên là để cho con thỏ nó học. Thế để cho hai anh em nó khỏi cãi nhau. Thế tôi bảo tôi mua cho tôi bao giờ?
4: Tôi không biết đâu đấy, lo mà làm ăn, liệu hồn.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem cái tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
1: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tào Thiếu Dương, Trại Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Trại Tông Nguyên.
2: Bị Trại Tông Nguyên mê hoặc và thao túng tâm lý, Chung Văn Văn lún sâu vào kế hoạch của hắn mà không cách nào thoát ra được. Thế giới màu hồng hoàn toàn sụp đổ khi cô cay đắng nhận ra người đàn ông mình từng hết lòng yêu thương thực chất chỉ là một con quỷ đội lốt người.
1: Tôi thật không hiểu nổi, rõ ràng hung thủ là Trại Tông Nguyên, nhưng mà lần nào cũng để hắn thoát được nghi ngờ, bây giờ còn vô duyên vô cớ nhảy ra một triệu tài nhận tội thay hắn.
2: Nhận thấy cảnh sát đã nắm trọn thóp mình, Trại Tông Nguyên bắt đầu tẩu tán tài sản và tìm đường tháo chạy ra nước ngoài. Ngay lập tức, cục cảnh sát Dung Đô chính thức phát lệnh truy nã đặc biệt đối với hắn, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của tập đoàn Thành Tín. Các xưởng sản xuất ma túy ngầm của tổ chức cũng lần lượt bị triệt hạ từng cái một.
3: Sau khi lấy ADN, chúng ta phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Trại Tông Nguyên anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Trại Tông Nguyên.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cổ Phi, Cổ Phi.

đạo diễn Lý Y Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Long Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thành Vân, Vương Giang Vũ trong vai Giang Nghĩ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lúc đó anh lái xe có nhanh không?
1: Cũng hơi nhanh, bởi vì lúc đó tôi không thấy Dương Xuyên đang ở phía sau.
0: Sao anh không nhìn kiến chiếu hậu?
1: Lúc đó tôi gấp quá nên tôi không có nhìn.
0: Sao anh lại gấp như vậy? Có phải anh lo lắng Dương Xuyên đánh anh nên muốn chạy thật nhanh không?
2: Phản đối. Thưa thẩm phán, người biện hộ dùng phương thức ám chỉ câu trả lời để hỏi bị cáo, cố ý dẫn dắt bị cáo.
3: Người biện hộ, hãy chú ý phương thức đặt câu hỏi của anh.
0: Dương Xuyên bị té như thế nào vậy?
1: Tôi không biết. Lúc đó tôi đâu biết được rằng đuôi xe có người đâu.
0: Vậy tức là anh không tận mắt nhìn thấy?
1: Đúng vậy.
0: Thưa thẩm phán, tôi đã hỏi xong.
3: Mời hai bên đưa ra chứng cứ của mình, chất vấn.
2: Thưa thẩm phán, chúng tôi yêu cầu chiếu một đoạn video về thực nghiệm và mời người có chuyên môn Lâm Lam ra tòa làm chứng.
3: Cho phép.
4: Chào thẩm phán.
3: Xin mời ngồi.

0: tôi dựa vào camera bãi giữ xe để thực hiện thực nghiệm này. Nạn nhân Dương Xuyên đứng trên thùng xe của xe bán tải và nhiều lần lớn tiếng hô cứu mạng. Điều này chuyên gia ngôn ngữ môi có thể chứng minh. Điều tra viên chúng tôi phát hiện, chỉ cần tiếng hô cứu mạng lớn hơn 50 decibel thì tài xế đang ngồi trong xe tải sẽ có thể nghe thấy rất rõ. Âm lượng bình thường chúng ta nói chuyện khoảng 40 đến 60 decibel. Lúc lớn tiếng hô cứu mạng chắc chắn sẽ vượt hơn ngưỡng âm lượng này.
1: Vì vậy cô cho rằng Phương Quy rõ ràng nghe được tiếng kêu cứu của Dương Xuyên nhưng vẫn khởi động xe, từ đó chứng minh được có hành vi cố ý gây sát thương.
0: Đúng vậy.
1: Thưa thẩm phán,

0: hỏi xong rồi.
1: Thưa thẩm phán, bên tôi cũng có một đoạn video thực nghiệm xin được phép chiếu trên tòa.
2: Đồng ý.
1: Tôi tin là mọi người đều đã nhìn thấy rất rõ. Tiếng ồn khi khởi động xe dư sức che mất tiếng hô cứu mạng bên ngoài. Đây chính là tình hình trong buồng lái của đương sự tôi, Phương Quy. Để có được trải nghiệm lái xe tốt hơn, Phương Quy từng đem chiếc xe trong vụ án tiến hành cải tạo, sóng âm của máy phát động trực tiếp chuyển vào buồng lái xe. Và lúc đó anh ấy không hề nghe thấy tiếng Dương Xuyên kêu cứu. Vì vậy, anh ấy không hề cố ý.
3: Trời ơi, cô Lam ơi là cô Lam, dạo này cô bận gì vậy? Không thấy cuộc gọi hay tin nhắn gì hết trơn á.
4: Rồi, khi nào rảnh tôi mời cô đi ăn nha.
3: Được đó, hứa nha.
4: Rồi.
3: Bye bye.
4: Bye bye.
1: Chuyên gia Lâm.
4: Luật sư Tống, anh không cần khách sáo như vậy đâu, gọi tôi Lâm Lam là được.
1: Lúc nãy xin lỗi cô nghe.
4: Anh làm khá tốt đó. Anh vừa phải biện hộ cho Dương Đại Chí, vừa phải lo cho vụ án khác, vất vả ghê ha.
1: Đều là công việc thôi. Từ nay chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về công việc.
4: Chuyện này tôi hơi tò mò. Dương Đại Chí chỉ là một trưởng phòng bảo vệ bình thường mà thôi. Sao ông ấy đủ khả năng mời luật sư lớn như anh?
1: Trùng hợp là ông ấy là bảo vệ công ty khách hàng tôi. Đây cũng được xem là phúc lợi nhân viên đó. Vụ án này cũng có thể trao đổi thêm.
4: Tôi là nhân viên kỹ thuật, không xử lý vụ án. Anh có chuyện gì cứ tìm sếp Triệu là được.
1: Được thôi. Tôi nghe nói Diễn Hạo bây giờ là đồng nghiệp của cô hả?
4: Anh biết anh ấy sao?
1: Anh ta là bạn thân của tôi.
4: Bạn thân?
1: Cô chờ sếp Triệu đi, bây giờ tôi đi trước đây.

0: Luật sư Tống, bây giờ vụ án này đã rất rõ ràng. Rất có thể ông bị phán tội làm nhục thi thể, cố gắng cải tạo trong tù, sẽ được thả ra sớm thôi.
1: Tôi không muốn vào tù đâu.
0: Đã tới bước này rồi, không thể nào phán vô tội được. Pháp luật thì phải tuân theo.
1: Trong nhà Bành Nguyên, trên tủ có một chìa khóa, trong tủ có một món đồ.
2: Sếp Triệu, tôi muốn xin phép đến nhà Dương Đại Chí.
3: Có phát hiện gì mới sao?
2: Bành Nguyên là vợ cũ của Dương Đại Chí, có quan hệ mật thiết với Trần Hân. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trực giác thôi.
3: Làm việc sao lại dựa vào trực giác được? Cô đến đó đừng dựa vào trực giác nữa. Phải luôn ghi nhớ, xen vào nhưng không can thiệp, hướng dẫn chứ không thay thế, giám sát nhưng không vượt quá ranh giới.
2: Dạ dạ, cảm ơn sếp Triệu. Tôi đi đây. Chiếc xe của anh tàn quá rồi nha, chạy chậm quá đi.
4: Liên quan gì tới cô chứ?
2: Sao không liên quan chứ? Không phải anh đi cùng tôi sao?
5: Chào, sư tỷ. Đội trưởng đồ bàn giao với tôi rồi. Chút nữa tôi phụ trách thẩm vấn. Còn những chuyện liên quan đến kỹ thuật thì nhờ hai người giúp đỡ.
2: Không vấn đề, đi.
5: Đi.

0: Con chào cô. Cô biết nhà Dương Đại Chí ở đâu không?
1: Các người là ai vậy?
0: À, tụi con đến từ cục cảnh sát và viện kiểm sát. Tụi con... Ê!
1: Biến! Muốn ăn thiếp tôi hả? Không có cửa đâu.
2: Nè cô ơi, sao cô ngang ngược quá vậy? Tụi con tới đây để điều tra vụ án mà.
1: Tôi không quan tâm cục cảnh sát hay là viện kiểm sát. Các người đến đây là muốn leo lên đầu bà lão này ngồi. Các người giả làm người tốt, thật ra là ép người nhận tội. Toàn là đồ đáng chết. Biến đi. Biến, biến.
2: Tụi con không phải tới hỏi chuyện Dương Đại Chí. Tụi con tới đây hỏi tại sao Bành Quyên ly hôn với Dương Đại Chí.
1: Nói là con gà không biết đẻ trứng. Tôi không biết.
3: Đi thôi, không hỏi được gì hết.

0: Cô ơi, con muốn hỏi cô một chút.
1: Con là ai vậy hả?
0: Con tới từ viện kiểm sát. Con muốn hỏi cô có biết chuyện gia đình bà lão Trịnh đó không?
2: Ban đầu các cậu đòi đến nhà bà lão Trịnh, bây giờ lại muốn lấy bệnh án của Bành Nguyên. Nếu vẫn không điều tra được gì thì khó giải thích lắm.
3: Dạ, tôi biết rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy đầu óc bà lão không ổn định cho lắm. Đi tìm bà ấy cũng không điều tra được chứng cứ gì. Bà ấy chỉ có nói một câu tôi thấy cũng khá quan trọng.
2: Nói cái gì?
3: Bà ấy nói cô Bành Nguyên là con gà không biết đẻ trứng.
2: Vậy ý của cậu là rất có thể vì Bành Nguyên vô sinh nên Dương Đại Chí mới ly hôn với cổ?
3: Rất có thể đó. Với lại lúc Trần Hân chết là đang mang thai mà.

0: Bây giờ ngoài giờ làm việc, không phải đã hứa là không làm phiền nhau hay sao?
1: Tôi thấy vụ án có một điểm đáng
0: nghi. Đi chỗ khác đi.
1: Hôm nay tôi đi nói chuyện với một cô ở trong thôn rồi.
0: Cửa bên kia kìa.
1: Anh nghe đoạn ghi âm này trước đi, tôi cần trao đổi với anh thật mà.
0: Tôi không muốn trao đổi với cô. Ngày mai tôi sẽ khóa cửa này lại. Cô từ nay đừng có tùy tiện tới nhà tôi được không?

0: Alo, sếp Triệu à, tôi nè. Tôi muốn kiểm tra lại đồ da của nhà Bành Quyên đó.
1: Tất cả mẫu đồ da trong tiệm Bành Quyên đều ở đây hết đó.
0: Bệnh án của Bành Quyên cho thấy 5 năm trước từng phẫu thuật hút thai, lúc đó đã mang thai 22 tuần. Sảy thai gây tổn hại lớn cho tử cung của cổ. Bác sĩ nói xác suất mang thai tự nhiên của Bành Quyên là vô cùng nhỏ.
1: Cô ấy cứ duy trì mối quan hệ này với Dương Đại Chí. Khi biết Trần Hân mang thai chắc bị đả kích rất lớn. Làm ra mấy chuyện quá khích thì cũng đúng thôi mà. Bên phía Tiểu Lục đang điều tra lịch sử chi tiêu của Bành Quyên với Dương Đại Chí. Để tôi đi xem.
0: Được rồi.
2: Đây là lịch sử chi tiêu của Bành Quyên nửa năm trước tại bệnh viện. Trong đó có một khoản chi phí phẫu thuật hút thai.
1: Sao cô ấy lại hút thai? Trong bệnh án cũng đâu có ghi đâu.
3: Đúng là trong bệnh án không có. Nhưng mà lịch sử chi tiêu thì không xóa được. Chấp điều.
1: Còn một khả năng nữa, người sảy thai nửa năm trước không phải là cô ấy.
2: Tiêu Minh Minh, cô cầm lịch sử chi tiêu này đi tìm đội trưởng đồ đi.
4: Dạ.
1: Tiểu Lục à. Lịch sử xuất nhập hàng của Bành Quyên cậu điều tra chưa?
3: Điều tra rồi. Tên Tinh.
4: Tôi điều tra đầy đủ hết luôn rồi.
1: Sếp Triệu à, tôi đi trước đây.
2: Đi đi.
1: Kết quả thực nghiệm thế nào?
0: Cái sợi dây da này có sức tấm hút mạnh nhất trong số các dây trong đây, lấy từ chỗ Bành Nguyên đó.
1: Lịch sử giao dịch cũng có hết trong đây.
0: Tốt lắm, vậy chúng ta đề nghị lục soát đi.

0: chưa chịu. Chúng ta đi thôi.
1: Được.
0: Bình Nguyên, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của Trần Hân. Cần phải tiến hành điều tra cô. Chúng tôi sẽ ghi chép lại toàn bộ quá trình.
1: Trước đây các anh đã điều tra rồi mà.
0: Đây là lệnh lục soát.
2: Đội trưởng.
0: Luật sư Tống.
2: Sếp Triệu.
0: Sao anh lại ở đây?
2: À, tôi đến đây điều tra nhân chứng cho đương sự của tôi. Nếu các cậu có việc, tôi ở đây cũng không tiện. Xin phép đi trước đây.
0: À. Sếp Triệu, chúng ta vào đi.
1: À.

0: lỗ túng.
1: Cậu cũng điều tra vụ án này sao?
0: Đúng vậy.
1: Cô Lâm, được rồi, tôi không phiền hai người nữa, tôi đi trước đây.
0: Chào cậu.

0: Chuyện đồ da hút nước mạnh là Trần Hân biết được từ cô có đúng không?
1: Là Trần Hân gặng hỏi tôi thôi. Lúc trước tôi đã nói với các anh rồi mà.
0: Lúc đó cô không biết cô ấy muốn làm gì, nên làm đại cho cô ấy một giây. Nhưng trong lịch sử mua hàng của cô, miếng da này là cô mua riêng mà.
1: Thì có thể là tôi nhớ nhầm. Tôi làm kinh doanh đồ da mà nhập riêng một miếng da khác, không phạm pháp chứ?
0: Cô biết người này không?
1: Không biết.
0: Cô không quen biết cô ấy, tại sao cô lại cho tiền cô ấy phẫu thuật hút thai? Chúng tôi điều tra rồi, cô gái này chính là người tình của Dương Đại Chí. Chúng tôi cũng lấy được lời khai. Cô ấy sảy thai là bởi vì bị cô đố kỵ, cô đẩy cô ấy, cô đúng không? Sau đó cô còn cõng cô ấy đến bệnh viện, có đúng không?
1: Cô ta nói không đúng.
0: Nãy cô nói cô không biết cô ấy mà.
1: Tôi lúc nãy, lúc nãy là do tôi căng thẳng quá cho nên quên mất.
0: Tôi hỏi cô, cách thức và công cụ tự sát của Trần Hân là cô cung cấp phải không?
1: Tôi không phải tôi đâu. Các anh đừng có vu oan cho tôi có được không?
0: Đem đi.
1: Bà lão Trịnh đó hả? Dữ dằn lắm. Con trai bà ta là Dương Đại Chí cũng không phải là người đàng hoàng, suốt ngày đánh vợ. Ôi, mang thai 5 tháng rồi mà cậu ta đánh tới sảy thai luôn. Ôi, thiệt tình.

0: Từ đó Bành Quyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không còn mang thai được nữa.
1: Nhật ký trên mạng của cô ghi lại đầy đủ cô muốn mượn cái chết của Trần Hân để vu oan Dương Đại Chí. Cô nói đi, tại sao cô lại làm như vậy?
0: Dương Đại Chí là một thằng khốn nạn. Tôi rất muốn anh ta chết, nhưng tôi không ra tay được.
1: Vì vậy cô mới lợi dụng Trần Hân.
0: Tôi hận Trần Hân, tôi hận tất cả những người có thể sinh con cho Dương Đại Chí. Tôi không thể nào làm mẹ được nữa. Nhưng Dương Đại Chí vẫn có thể làm cha được. Tại sao vậy?
1: Sao cô nghĩ ra được cách xúi dục Trần Hân tự tử vậy?
0: Tôi không có xúi dục, là bản thân Trần Hân muốn tự tử mà. Trần Hân không muốn giống như tôi. Cô ấy rất có chính kiến, nhưng có chính kiến cỡ nào cũng cuột ngã bởi lời đường mật của Dương Đại Chí.
2: Nè, nhìn bên đây, nhìn bên đây, xích gần lại.
0: Vừa kết hôn không lâu, Trần Hân đã phát hiện Dương Đại Chí chơi ma túy. Thời gian đầu Dương Đại Chí còn chịu nhẫn nại nói dối cô ấy, nhưng sau một hai lần thì anh ta hết kiên nhẫn.
3: Đưa đây, được không?
0: Ban đầu tôi còn tưởng có Trần Hân rồi thì Dương Đại Chí sẽ tha cho tôi. Nhưng anh có biết không, cái tiệm đồ da của tôi là do anh ta cho tiền mở đó. Nhưng kể từ khi có Trần Hân rồi, ít ra tôi cũng bớt chịu khổ lại. Vì vậy khi biết Trần Hân muốn chạy trốn, tôi đã nói cho Dương Đại Chí biết.
4: Bành Quyên, Trần Hân muốn chạy trốn,
0: Dương Đại Chí càng đánh cô ấy nhiều hơn nữa. Sau đó Trần Hân nói với tôi cô ấy đang mang thai, nhưng cô ấy không muốn sinh con cho Dương Đại Chí. Và rồi cô ấy tự nảy sinh ý định tự sát. Cô ấy tìm đến hỏi tôi, nhờ tôi nghĩ cách cho cô ấy. Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy lần này là một cơ hội.

0: Tôi cứ tưởng là lần này Dương Đại Chí chết chắc rồi. Thật không ngờ là các anh vẫn điều tra được tôi.
1: Trần Hân tin tưởng cô như vậy. Chỉ cần cô thật lòng giúp cô ấy một lần báo cảnh sát thành công, thì hai cô đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
0: Không phải tôi mà. Không phải tôi.
1: Cô biết chuyện không báo, chủ động cung cấp hung khí và phương án giúp người khác tự tử là có tội cố ý giết người.
0: Đại Dương Đại Chí quá khốn nè. Trừ khi Dương Đại Chí

cô xem thường sinh mạng của người khác, dung túng phạm tội. Vậy mà còn dám nói bản thân vô tội hay sao? Thật ra cô không đáng thương một chút nào hết, bởi vì cô không hề có nhân tính.

0: Lâm Lâm, xem ai về rồi nè.
1: Lão Chung.
2: Lão Chung,
3: lâu quá không gặp rồi. Nghe nói cậu ở đây nên cố tình qua đây chào cậu.
2: Ừ.
1: Hai người quen biết nhau sao?
3: Chúng tôi là đồng nghiệp lúc làm trong huyện. Đây là nhân tài đó nghe.
2: Ê, Lão Chung à.
1: Vậy lần này ông tới đây...
0: Trong hộp thổ cẩm hai người vừa tìm được rất có thể là quốc bảo bị trộm vào 14 năm trước, bình hoa sứ Thanh Hoa Hình Sen. Vụ án này trước đây là do Lão Chung phụ trách. Ảnh vừa nghe chuyện này là chạy đến đây liền.
3: Đây là vụ án đầu tiên tôi làm. Khi vừa vào viện kiểm sát, lúc đó tôi còn là một trợ lý kiểm sát viên. Đó là vật phẩm văn hóa cấp quốc gia, các bộ phận đều rất coi trọng. Lúc đó còn thành lập tổ phá án hợp tác cảnh kiểm. Công an phụ trách vụ án này chính là cha cô đó.
1: Ờ đúng rồi Lão Chung, bây giờ cần điều tra người này.
3: Ai vậy?
2: Tống Bạch Vũ.
3: Tống Bạch Vũ à?
0: Tống Bạch Vũ là luật sư biện hộ của Dương Đại Chí. Hôm nay xuất hiện ở hiện trường không bình thường cho lắm.
2: Đúng vậy đó. Khi chúng tôi phát hiện chiếc bình, thấy bên cạnh có món đồ vừa bị lấy đi. Với tôi thấy Tống Bạch Vũ khi bước ra ngoài, cậu ta đang ôm cái túi căn phòng, rất là đáng nghi.
3: À hay là như vậy, tôi sẽ trao đổi với đội trưởng đồ, Lâm Lam làm giám định tính đồng nhất. Diễn Hảo,
2: dạ,
3: cậu chuẩn bị sẵn tài liệu đi.
2: Dạ rõ.
0: Tôi cũng đi tìm chuyên gia tới giám định cái bình đó.
3: Được. Về rồi nói chuyện sau.
2: Dạ được.

0: cứ bình tĩnh. Chúng tôi đến từ cục cảnh sát Thành Giang tìm luật sư Tống để hỏi chuyện thôi.
1: Luật sư Tống.
2: Đội trưởng Lý, sao cậu lại tới đây? Chúng ta vừa mới gặp nhau mà. Cơn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Vụ án của đương sự tôi có tiến triển gì sao?
1: Không phải, lần này tôi đến đây là có một chuyện khác muốn hỏi luật sư Tống thôi.
2: À, ngồi xuống đi.
1: Không cần đâu. Nhà Bình Quyên bị mất một món đồ, có thể ảnh hưởng tới vụ án của chúng tôi. Chiếc túi hôm nay anh xách tới hiện trường, phiền anh đem ra cho chúng tôi kiểm tra. À, chúng tôi không có nghi ngờ anh. Rất mong anh phối hợp với chúng tôi điều tra vụ án này.
3: Luật sư Tống.
2: Cô Bình,
3: mời vào. Luật sư Tống à?
2: À, tôi muốn làm phiền cô một chuyện. Dây nịch hư rồi, có thể phiền cô sửa giúp tôi được không?
3: Cái này tôi phải đi tìm phụ kiện, chắc phải chờ hơi lâu đó.
2: À, không sao, tôi cũng đang rảnh mà.
3: Anh ngồi tự nhiên nha.
1: Tất nhiên, nếu luật sư Tống cảm thấy không tiện, tôi cũng có thể về xin lệnh lục soát.
2: Đội trưởng Lý nói vậy là khá sáo quá rồi.
1: Cảm ơn.

0: anh đẹp quá ha. Ý, đây chính là túi sách hôm nay anh đem đến hiện trường sao? Luật sư Tống có thể cho tôi xem được không?
1: Được chứ.

0: túi của anh xịn như vậy mà lại đựng đậu phộng hay sao?
1: Sở thích cá nhân thôi.
0: Thú vị thật đó. Hôm nay anh có thay giày hay không?

0: không có.
1: Vậy thì tôi cần lấy thêm dấu giày của anh nữa.
2: Sửa xong rồi luật sư Tống.
1: À, luật sư Tống, tôi có thể kiểm tra cái xác này hay không?

0: Ông chủ, đậu phộng bán sao vậy?
1: 8 tệ nửa ký.
0: Bán cho tôi 20 tệ đi.
1: Ok, có liền. Đậu phộng của anh nè.
0: À được.

0: Vậy được rồi, cảm ơn.
1: Cậu cần thêm cái gì nữa không?
0: Không cần đâu. Cảm ơn luật sư Tống đã hợp tác.
1: Để tôi tiễn cậu.
0: Không cần đâu luật sư Tống, không cần tiễn.
1: Đi cẩn thận nha. Alo, ông chủ, bút tiễn tôi đã lấy được rồi.

0: bức tranh cuộc sống rất đặc trưng bằng công nghệ 4.0 với những lời hứa khá ấn tượng. Vợ chồng của Bình Bồng Bột sẽ giải quyết đề xuất của con trai như thế nào?
1: Tí nữa bố cho bố đưa cho, để bố xem lỗi cái đã.
2: Bố chơi cả ngày rồi cho con xem gì.
1: Ồ, hai cái thân này. Tí nữa bố đưa cho, bố mượn bố xem nốt tí. Đáng này.
2: Mẹ bảo mua cái máy này để cho con học chứ đâu phải để cho bố xem phim đâu.
1: Thật đấy.
0: Đúng theo tinh thần hiện đại thì hại điện. Sự hiện đại này đã mang lại những gì cho các bạn nhỏ và các bậc tiền bối?
3: Từ lúc anh có cái máy tính này này, anh suốt ngày anh chơi game rồi nè. Đi vệ sinh cũng chơi, mà đi ngủ cũng chơi. Anh không thèm ôm tôi mà ôm luôn cái máy tính à? Hả?
1: Đây, ba điều nó vô vừa rồi. Tôi bảo là tôi mua cái máy tính bảng nên là để cho con thỏ nó học. Thế để cho hai anh em nó khỏi cãi nhau. Thế tôi bảo tôi mua cho tôi bao giờ?
3: Tôi không biết đâu đấy. Lo mà làm ăn. Liệu hồn.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem cái tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
1: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tào Thiếu Dương, Trại Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Trại Tông Nguyên.
2: Bị Trại Tông Nguyên mê hoặc và thao túng tâm lý, Chung Văn Văn lún sâu vào kế hoạch của hắn mà không cách nào thoát ra được. Thế giới màu hồng hoàn toàn sụp đổ khi cô cay đắng nhận ra người đàn ông mình từng hết lòng yêu thương thực chất chỉ là một con quỷ đội lốt người.
1: Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng hung thủ là Trại Tông Nguyên, nhưng mà lần nào cũng để hắn thoát được nghi ngờ, bây giờ còn vô duyên vô cớ nhảy ra một triệu tài nhận tội thay hắn.
2: Nhận thấy cảnh sát đã nắm trọn thóp mình, Trại Tông Nguyên bắt đầu tẩu tán tài sản và tìm đường tháo chạy ra nước ngoài. Ngay lập tức, cục cảnh sát Dung Đô chính thức phát lệnh truy nã đặc biệt đối với hắn, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của tập đoàn Thành Tín. Các xưởng sản xuất ma túy ngầm của tổ chức cũng lần lượt bị triệt hạ từng cái một.
3: Sau khi lấy ADN, chúng ta phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Trại Tông Nguyên anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Trại Tông Nguyên.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cổ phi.
5: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân Mỹ và quân chư hầu vào miền Nam Việt Nam nhằm chia cắt vùng đất thánh căn cứ Bắc Tây Ninh, trung ương cục miền Nam, nhằm phá hủy căn cứ kháng chiến, tiêu diệt cơ quan đầu não mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Chúng bình định nông thôn, mở rộng quyền kiểm soát, củng cố ngụy quân ngụy quyền, tăng cường chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ác liệt đối với miền Bắc để ngăn chặn sự chi viện giữa hậu phương và tiền tuyến. Trong cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta, các ban an ninh từ trung ương cục đến các khu, tỉnh, thành, huyện và cơ sở trong toàn miền Nam đã huy động 3.346 lượt cán bộ chiến sĩ xung phong lên tuyến đầu, phối kết hợp với lực lượng vũ trang tại chỗ nổi dậy, tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan đầu não, bộ máy kìm kẹp, hệ thống giao thông, sân bay, kho tàng, trại giam của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, buộc Mỹ phải rút quân và thay đổi chiến thuật tại chiến trường miền Nam Việt Nam.

0: Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm.
1: Xuyên suốt nền văn hóa Việt Nam có một sợi dây kết nối bền chặt, là huyết mạch rung lên để nhắc nhớ mỗi người về gia đình và tổ quốc. Đó là hình tượng người mẹ 9 tháng mang nặng đẻ đau, như mẹ tổ quốc gian lao những năm trường kỳ kháng chiến, để rồi từ vòng tay mẹ, những người con hiến dâng thân mình cho tổ quốc.

0: Hòa bình hôm nay được gìn giữ bằng kỷ luật, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
1: Là

trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xe quá tải, câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng trên nhiều tuyến đường. Mỗi chuyến xe chở vượt tải trọng không chỉ làm xuống cấp hạ tầng giao thông, gây thất thoát nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng này, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải đến mỗi chủ phương tiện, lái xe. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục hôm nay. Sau một thời gian được kiểm soát tốt, thì gần đây tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép lại tái diễn trên nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.
1: Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép vẫn diễn ra, nhất là trên các tuyến đường dẫn vào các mỏ vật liệu xây dựng, các vùng nguyên liệu nông sản, điển hình như trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện nhiều xe chở vật liệu xây dựng lưu thông từ tỉnh Gia Lai về hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Trong đó, có nhiều xe có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng cho phép gây mất an toàn giao thông.
2: Nhưng mà chạy từ trong nó chạy ra là nó chạy không có là chạy chậm đâu. Chạy nhanh lắm, nó chạy hơn cả xe khách đây. Một loại xe dài lắm. Đó, mà cả ngày cả đêm đó. Ngày hôm trời cả đêm đó, nhiều nhất là đêm. Nhiều khi phải tránh xa đó chứ chạy gươm lắm, chạy rầm, chạy không phố phánh, không nhất là xuống dốc lên, mà cứ veo lắm mà tan luôn.
1: Xe quá tải trọng chủ yếu xuất phát từ việc nhiều chủ xe doanh nghiệp vận tải vì lợi nhuận cố tình vi phạm, tăng khối lượng hàng hóa mỗi chuyến để cắt giảm chi phí, bất chấp quy định về tải trọng. Tình trạng này diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường, đặc biệt ở những địa bàn có mật độ vận tải cao và việc xử lý vi phạm cũng gặp một số khó khăn. Sau nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý quyết liệt, tình trạng xe chở quá tải, quá khổ đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trở lại, hoạt động lén lút khi không có lực lượng kiểm tra và luôn có người đi dò đường trước để thông báo cho lái xe trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát.
3: Đã ra quân xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đến xe kinh doanh, vận tải hàng hóa. Và đặc biệt ở tuyến địa bàn đường tỉnh lộ DT695 thuộc địa bàn xã Ea Răng và xã Eheo thì lực lượng chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản và có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Trước thực trạng xe quá tải diễn biến phức tạp, việc xử lý đòi hỏi những biện pháp quyết liệt, đồng bộ và mang tính đột phá nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ tai nạn, bảo vệ hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép không chỉ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thực tế, thời gian gần đây, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây ám ảnh cho người tham gia giao thông.
1: Vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2026, xe đầu kéo chở cát chạy trên tuyến đường qua xã EV gần đập Grong Búc Hạ. Khi đến đoạn công ở buôn Bang P, xe bất ngờ lật nghiêng về phía phải, hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ khiến người này tử vong. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, xe đầu kéo chở cát lưu thông trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến đoạn giao với tỉnh Lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi. Lưu thông theo hướng từ xã Rồng Anna đi phường Thành Nhất, vụ tai nạn khiến hành khách và tài xế xe taxi tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ xe container, xe tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao, nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
4: Những đoạn đường hẹp thì mình lưu thông thì nó phải gặp trắc trở khó khăn rồi, vì né tránh nhau thì nó vất vả hơn và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
5: Thấy xe tải quá tải, xe ben container chở vật liệu xây dựng cát đá đi tuyến đường này rất nhiều, chở quá tải cái độ dốc rồi chạy lên dốc rồi đua nhau để chạy ầm, nguy hiểm cho con cái rồi học.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện, dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, 6 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm. Riêng đối với hành vi chở quá tải, quá khổ, vượt giới hạn cho phép, có gần 500 trường hợp vi phạm bị xử lý.
6: Tôi là điều tiết cán bộ chiến sĩ, là điều tiết cán bộ chiến sĩ ra để những cái đoạn đường nó thường phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc, và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà tiêu dẫn đến tai nạn, cố tình vi phạm.
1: Xe tải, xe đầu kéo là các loại phương tiện có trọng tải lớn, kích thước cồng kềnh, điểm mù lớn, việc di chuyển trên đường rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn, các cấp các ngành chức năng cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể trong việc xây dựng văn hóa giao thông cho lái xe cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông và các bất hợp lý về tổ chức giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước những hệ lụy mà xe chở hàng quá tải, quá khổ gây ra, thời gian qua các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xe chở quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn.
1: Trên nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, đi sai phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.
7: Cảnh sát Giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
8: Thì tôi cũng tuyệt đối chấp hành về cái luật của nhà luật giao thông. Bên công an thì chặt cái tải trọng là tuyệt đối an toàn. Hai nữa bảo vệ được đường xá.
1: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu xây dựng, xe chở nông sản, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện nghiệp vụ kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
9: Thì tổ cảnh sát giao thông địa bàn Marak đã tiến hành cho ký cam kết đối với các cái chủ phương tiện cũng như là các cái tài xế tham gia giao thông là đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về vận tải hàng hóa, và đặc biệt là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính đối với những cái trường hợp mà các phương tiện mà cố tình vi phạm thì chúng tôi cũng kiên quyết xử lý và không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
1: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải.
10: Mình thấy cái điều mà đến tuyên truyền giao thông thì rất tốt. Thì ai cũng thời đại bây giờ cũng phải tuyên truyền luật pháp, nhiều khi nói vậy như tụi em thì luật nó đâu có dành về luật mấy, nó đúng về có tuyên truyền mình để hiểu biết nhiều, biết thêm. Xe là trên bờ giờ không có cơi nới thì đúng phải đúng tu rủ tải, chứ quá tải là không được. Xe nhà giờ chạy sẽ được phải đúng tải thôi.
1: Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với gần 1.000 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Qua đó, góp phần siết chặt công tác quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tải trọng lớn, đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải.
11: Công tác kiểm tra hành sát thì có phát hiện hiện trạng một số các loại phương tiện có tiến hành cái vấn đề cơi nới thành thùng xe, gây mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới, tổ địa bàn Ehleu sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá khổ, quá tải diễn ra trên địa bàn.
12: Em cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ. Thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Để kiểm soát hiệu quả xe quá tải, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và bền vững, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, khu vực giáp ranh và những nơi có mật độ vận tải cao, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
13: Tính nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt, đi không đúng phần đường làn đường. Trong đó, triển khai quyết liệt kiểm soát các phương tiện tham gia hoạt động vận tải.
1: Cùng với công tác tuần tra xử lý vi phạm, việc mở rộng các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh từ người dân qua hình ảnh, camera, điện thoại sẽ giúp nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm và giảm thiểu tai nạn do xe quá tải gây ra. Bên cạnh vai trò kiểm soát của lực lượng chức năng, chủ bến bãi, chủ phương tiện và lái xe còn nghiêm túc tuân thủ quy định cấp và chở hàng đúng tải trọng khi lưu thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những người khác, phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Khi mỗi chuyến xe đều được đặt dưới một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu xuất bến cho đến suốt hành trình, nguy cơ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ được ngăn chặn từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân.
0: Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.
1: Thủ tướng nêu rõ, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa được xác định danh tính.
2: Đây là nỗi đau dây dứt khi thời gian không ngừng trôi. Những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng. Chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn. Nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát. Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.
0: Tối ngày 21 tháng 7 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney.
1: Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, khuyến khích các doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, thiết lập các cơ chế hợp tác song phương về thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương.
0: Chiều ngày 24 tháng 7, tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc của Văn phòng Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ về kỳ họp Quốc hội tháng 8 năm 2026.
1: Thủ tướng thông tin cụ thể về tiến độ chuẩn bị các dự án, hồ sơ trình Quốc hội thời gian tới, trong đó có dự án luật, Bộ luật hình sự sửa đổi và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, luật phát triển đô thị, nội dung hợp nhất luật đầu tư công và luật ngân sách nhà nước, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và quyết định chủ trương đầu tư dự án Vành đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Đối với dự án luật đất đai sửa đổi, Thủ tướng đánh giá đây là dự án luật có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, dư luận rất quan tâm. Căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 3 và ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2. Về công tác phối hợp phục vụ cho kỳ họp, Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn, định hướng thông tin truyền thông về kỳ họp. Sáng ngày 25 tháng 7, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích đồi E2 và đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, viếng nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Phí Hưng Dũng là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang sống tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh. Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức đối với Điện Biên. Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa, là một trong những địa phương không thực hiện sát nhập, phải có tư duy đột phá, đổi mới phương pháp, cách làm, chủ động kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển bứt phá. Thủ tướng lưu ý tỉnh cần quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực điều hành của các cơ sở ngành và cấp xã phường, đưa điều này trở thành lợi thế cạnh tranh để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực.
0: Chiều ngày 22 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
1: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hội tiếp tục đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng tích cực, liên ngành, lấy phát triển bền vững làm nền tảng, bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch quốc gia với quy hoạch đô thị và quy hoạch

0: hoạch nông thôn, tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia để đề xuất các mô hình phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nghiên cứu các giải pháp quy hoạch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị không gian và phát triển vai trò của các trung tâm vùng, đô thị và cực tăng trưởng quốc gia.
1: Chiều ngày 23 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường sắt kết nối là những công trình quan trọng phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Việc áp dụng các cơ chế đặc thù cho dự án gắn với yêu cầu hoàn thành công trình đúng tiến độ. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn. Đối với đề xuất tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị triển khai, các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn địa phương trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và thực hiện dự án.
2: Sáng ngày 25 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Phó Thủ tướng đề nghị Thành ủy Đồng Nai, Quân khu 7 huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm quy tập, đồng thời tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định, khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn, đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ để tổ chức khai quật, tìm kiếm hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử.
1: Tối ngày 24 tháng 7 tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại chương trình Mãi mãi tuổi 20.
0: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, tên gọi Mãi mãi tuổi 20 gợi nhớ đến một thế hệ thanh niên Việt Nam đã hiến dâng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho Tổ quốc. Có những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, nhưng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của họ vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của đất nước hôm nay. Phó Thủ tướng cho rằng, việc tổ chức chương trình tại Quảng Ninh còn mang ý nghĩa lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối thế hệ cha anh. Đồng thời đây cũng là dịp khẳng định những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh, địa phương đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần kỷ luật và đồng tâm, kết hợp với đổi mới sáng tạo để vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của cả nước.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thăm hỏi động viên người dân tại khu vực sơ tán, thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
0: Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, khôi phục điện nước, thông tin liên lạc, đồng thời rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di rời, không để người dân quay trở lại những nơi chưa bảo đảm an toàn. Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã đi thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung dành cho các hộ dân bị mất nhà do thiên tai tại xã Mường Than. Trưa cùng ngày, sau khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn, bảo đảm hoàn thành trong vòng 30 ngày và bàn giao cho người dân trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cùng với đó, chính phủ hỗ trợ tỉnh 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân. Về lâu dài, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại xã Mường Than, tinh thần là không để người dân tiếp tục sinh sống tại những khu vực không bảo đảm an toàn, tránh lặp lại những thiệt hại đau xót do thiên tai gây ra.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong môi trường số.
0: Theo nghị định, hạ tầng văn hóa số sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, liên thông và dùng chung, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, trùng lập. Việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số cũng phải gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và các giá trị văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, nghị định khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và cung cấp.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, ký quyết định số 04 ngày 22 tháng 7 năm 2026, phê duyệt kế hoạch phát triển trung tâm này

0: bản và hiệu quả, triển khai thí điểm và vận hành giai đoạn đầu các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên, phấn đấu giai đoạn 2031-2035, mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, tài chính ứng dụng công nghệ, nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của Trung tâm Tài chính Quốc tế. Về định hướng phát triển, kế hoạch nêu rõ, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng, tập trung vào phát triển thị trường vốn, cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ các dịch vụ tài chính như huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính xanh và tài chính số, thị trường hàng hóa và các sản phẩm phái sinh hàng hóa gắn với thương mại và logistics quốc tế.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: mày chưa? Tao canh con này nhưng mà tao đánh mày. Nước.
1: Có ferry không?
0: Cái chạy xe ôm có ferry không?
1: Thì đương nhiên là không thôi.
0: Thì đấy đương nhiên cũng không rồi.
1: Này, tí nữa anh quay lại. Nhưng mà phải ferry mới quay lại nhá. Nhớ đấy, tí nữa anh quay lại đấy nhá.
0: Ôi trời ơi, tí nữa anh quay lại. Này, chị xin lỗi đi nhá. Chị mày mà lấy chồng sớm là mày đáng tuổi con chị luôn đấy. Ôi trời, em nhà chị, em mời chị. À đây đây, ôi trời, để em. Ôi chị ơi, mặt chị làm sao ấy? Có đau lắm không ạ?
2: Em không sao đâu.
0: À dạ. Hình như là chắc là không phải người ở làng này nhỉ?
2: Em là Tuyết, bạn cô giáo Thảo làng này. Cô Thảo đi công tác mà em có việc ở gần nhà cô ấy nên em chuyển qua đây ở để đi làm cho tiện đấy mà.
0: À thế à? Thế là chắc cô Tuyết là cùng nghề với cô Thảo luôn ấy nhỉ?
2: Không, em làm khác ngành. Nghề của em hay về thức đêm, hay phải đi làm khuya. Em làm trong ngành.
0: Ôi, thôi, em uống đi, uống. À chị nhầm.

0: Chị Gơ, anh đã quay lại rồi.
1: Cha vậy?
0: Nhà chị Gơ có trà đá ngon tư nước, đầm vị tư người không?
1: Ôi giời ơi, nhà chị mà đây nhá, bán trà đá ngon nhất nhì ở đây rồi. Ngon nhất luôn ấy, ba đời bán chứ có phải một đời đâu.
2: Hả?
1: À mà không, dừng khoảng chừng là 3 giây. Vừa nói cái gì mà ngon từ nước mà đậm vị từ người đấy?
0: À thì ý là ngọt từ nước, đậm vị từ người. Khổ quá đấy, cứ đưa trêu người ta. Công nhận nước này ngọt từ nước thật mà đậm vị. Em đây trông em gái chị Gửi à?
1: À không, cô tên là Tuyết, bạn cô giáo Thảo.
0: Ôi trời ơi, bạn cô giáo Thảo á? Ôi trời ơi, cô giáo Thảo lại có bạn xinh thế nhỉ? Ngon nữa.
3: Alo, đêm qua tôi mới đi rồi, đêm nay tôi phải nghỉ ngơi chứ. Anh tìm người khác đi, đêm nay tôi không đi nữa đâu. Chị em gửi tiền.
1: 5.000 thôi.
3: Em có 15.000 này, chị cầm luôn đi.
0: Em ơi, có đi xe ôm anh chở rồi.
3: Thôi, em ngay đây rồi.
0: Tôi khổ quá, anh đi xe ôm miễn phí.
4: Wow.
0: Xe ôm miễn phí mà. Miễn phí cũng đi. Thơm thế. Người đâu mà thơm thế thì...
5: Thơm cái đầu ông ấy hả?
0: Ủa?
5: Người gái là thơm mà.
1: Chết chưa?
5: Muốn chết không?
0: Ủa, hả? Vừa hiểu sai anh. Ý anh là tay vừa thơm thế.
5: À mà này, nghe vụ gì chưa?
3: Vụ gì?
5: Có một cô gái đến nhà cô giáo Thảo ở bị đánh ghen mà nghe nói làm sugar baby đấy.
1: Trời ơi. Này. Thế thì chính xác rồi. Chính xác là con bé vừa ngồi uống trà đây này, vừa đi dứt xong nhá. Nó bảo là nó là bạn cô giáo Thảo, tên là Tuyết. Chính xác là Tuyết. Úi giời, còn như này nữa cơ. Alo. À dạ anh ơi. Vâng ạ. Tối nay á, đêm qua em làm việc mệt quá rồi. Anh giới thiệu em cho những người khác nữa nhá. Thế nhá, em chào anh. Bye bye baby.
5: Còn kiểu đấy nữa cơ.
0: Thế á?
5: Còn nói chuyện với khách kiểu đấy nữa cơ. Nhưng mà nói có sách mách có chứng chứ.
0: Ừ đúng đấy. Thế nói phải có bằng chứng. Đừng có mà đổ oan cho người đẹp.
5: Người đẹp này, người đẹp này.
0: Anh quên.
1: Rồi, nghĩ ra cách rồi.
0: Hả?
1: Bây giờ nhá, cô chú ấy là phải theo dõi cái Tuyết đấy ở nhà cô giáo Thảo, còn chị là sẽ theo dõi cô ấy ở cái quán nước này. Bây giờ nhá, mình phải bảo vệ được cái sự trong sạch của làng, cái sự văn hóa của làng, chứ không để một cá nhân này làm ô uế làng được.
5: Ừ đúng rồi đấy. Chồng, đeo em về ra nhà cô Thảo nhanh,
1: về luôn đi.

0: 그래, 머리.
1: 아,
0: 마음의 정수. 너무 뛰.
2: đấy hình ảnh mới giống này để sang hai bên
1: được chưa
2: được rồi
0: xong nó vào
1: làm sao ba lại không bỏ
0: tôi việc gì phải bỏ cả người tôi toàn cây xanh như này không phải bỏ sạc nữa vào nhanh lên
1: bé mồm

0: là lên lên ngay đi, anh sắp không chịu nổi rồi.
1: Hả? Rồi lên ngay đi, anh không thể chịu nổi nữa rồi.
2: Chờ tí, em lên ngay đây.
1: Này, em tin bao giờ nhanh lên.
3: Đợi em một tí, em nhắn tin vào cơ. Chị Gơ à, ra ngay, có việc gấp. Ra đây rồi.
1: Ui cái này.
2: Tình
1: hình nha. Cái thằng kia ấy, nó bảo là nhanh lên, anh sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
2: Đấy,
1: thế sao con bé đây nó lại còn bảo là cái gì? Vâng, em ra ngay đây. Thế ạ?
2: Chết. Không thể để như thế được.
1: Ok, ok.
2: Chưa.
1: Vào.
4: Đâu rồi? À, đây. Này, dừng lại nhá. Không được đi ra khỏi đây nhá. Này, tôi nói cho cô biết nhá, làng tôi là làng văn hóa. Không phải cô thích về đây, cô hành nghề gì là cũng được đâu.
5: Các người đang làm gì vậy? Tôi là có việc gấp.
6: Không có gấp cam gì hết. Hôm nay cô phải cùng chúng tôi đi lên phường. Không thể để cô làm phá hoại nét đẹp văn hóa làng tôi được.
7: Đúng
4: rồi. Đồng chí Đinh.
7: Cô.
4: Lục Phát.
7: Dô.
6: Đi đâu đi ông này, này. Bây giờ mà tôi thả cô đi là để cô đi phá hoại vô gia đình khác à? Này cái mặt nhá, cái mặt này là không có liêm sỉ rồi. Hôm trước mình đánh, hôm nay muốn đánh thêm à?
4: Hả?
5: Báo cáo
4: đi.
7: Con cái nịt.
5: Các người có thôi ngay đi không? Cái này nó loạn gì giờ đây vậy? Tôi là có việc rất là gấp.
4: Cứ bình tĩnh.
5: Tôi là bác sĩ, tôi đang có bệnh nhân cần cấp cứu, tôi phải đi ngay bây giờ.
4: Này, nhìn những con người đây mặt ngây thơ dễ tin người thế à? Bác sĩ á?
3: Thế có bằng chứng không?
4: Bác sĩ mà bị đánh ghen à? Tím hết mặt như này á?
5: Đây không phải là bị đánh ghen, đây là tôi bị ngã xe.
4: Còn
5: nếu các người không tin thì đây là thẻ bác sĩ của tôi, xem đi.
7: Ô, đúng rồi đây, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết đây này. Này bà cô, tôi bảo bà rồi, thế nên làm gì thì phải có bằng chứng chứ, chưa chi nên cứ vu oan giáo hòa, đổi oan cho người tốt. Người ta là bác sĩ chứ có phải là gái đâu mà đổi oan cho người ta thế à?
5: Bây giờ mà bệnh nhân của tôi có vấn đề gì thì các người phải chịu trách nhiệm đấy.
7: Này em gì ơi?
3: Em gì
7: đâu đấy mà này, tôi nói cho hai ba biết nhá, hai ba vô cùng cho nghe nó vừa rồi. Người ta là bác sĩ về đây để tá thuốc nhơ nhá cô Giao Thảo. Ngay cái hôm buổi đầu tiên tôi nhìn thấy ở quán, tôi gặp em nghĩ lần đầu tiên là tôi đã thấy có thiện cảm rồi.
3: Thì ai bảo tôi vào đây hả? Ai bảo tôi vào đây?
7: Ba gờ này bảo gì đây? Đây là lập mưu này, đây là điều truy xét này. Này, tôi nói cho ba biết, ba bỏ cái kiểu mà là ngồi quán trà đá.

0: hỏng mất chuyện thiên hạ đi.
1: Bỏ cái kiểu đấy đi nhá.
0: Người ta là người tốt, người ta là bác sĩ đàng hoàng nhá.
2: Ôi tôi chết. Ô có cái thẻ này.
0: Ôi em gì ơi, quên thẻ đây.
1: Này, thôi ở đây trông nhà cho bà ấy nhá. Em đi đây.
3: Phải cho chứ.
4: Làng lặn nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từng khó

0: Anh đã khiến cho người phụ nữ này đau khổ như vậy là đủ lắm rồi. Đừng có làm phiền tới cô ấy nữa. Đúng, có thể là trước đây hai người đã từng là người yêu, nhưng bây giờ cô ấy là người mà tôi yêu. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.
1: Vừa lúc Pan bắt đầu mở lòng với Thanh Hoa, Non vì hôn phu cũ từng biệt tích năm xưa đột ngột trở lại với tư cách đối tác nhiếp ảnh của công ty cô. Sự xuất hiện của Non làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Pan, đào xới lại vết thương lòng cô tưởng chừng đã nguôi ngoài.
2: Thanh, chúng ta về thôi.
3: Anh, dạ anh Non chỉ mời đặc biệt một mình cô mà thôi. Tại vì anh Non không thích có nhiều người quá.

0: Viện cớ năm xưa ra đi vì lý do bất khả kháng, Non tha thiết xin cô tha thứ và khẳng định sẽ quyết tâm giành lại tình yêu. Trước một đối thủ đầy chín chắn, thanh đạt và lịch lãm, Thanh Hoa dần rơi vào tự ti về thân phận trai trẻ còn đang loay hoay bắt đầu sự nghiệp.
1: Còn bị điên hả Thang?
2: Thì giờ tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô Bát khóc. Cô ấy chỉ biết đổ lỗi cho bản thân, nói là bản thân cô ấy không tốt đối với ai cả. Nhưng mà cô ấy không sai, người đàn ông đó mới là người sai.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy. Phim phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo chính thống. Hôm nay, thứ Ba ngày 28 tháng 7 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Ngày 27 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và biểu dương Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai mô hình tổ chức mới, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, đổi mới công tác thanh tra phải đặt trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền.

0: vì xã hội chủ nghĩa, sắp xếp bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp phân quyền và nâng cao quản trị quốc gia. Thông tin được đăng trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo điện tử Chính phủ đưa tin ngày 27 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xã giao Chủ tịch vùng Catalonia, Tây Ban Nha, Salvador Illa và đoàn chính quyền vùng Catalonia đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha thời gian qua phát triển tích cực thực chất. Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, qua đó phát huy vai trò của Việt Nam trong quan hệ giữa Tây Ban Nha, Liên minh châu Âu và ASEAN. Chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn chính quyền vùng Catalonia thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối với các địa phương của Việt Nam. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc triển khai cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO và văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại sở này. Cụ thể, theo thông báo từ ngày 1 tháng 8, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức triển khai tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mới, bao gồm cấp mới và cấp lại CO và CO giáp lưng và cấp văn bản chấp thuận từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại mẫu số 18 phần 2 phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 26 năm 2026 của Bộ Công Thương. Đối với thủ tục nộp hồ sơ, doanh nghiệp tiếp tục khai báo hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị cấp CO trên các hệ thống điện tử của Bộ Công Thương. Tại hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại https://ecos.gov.vn và https://co.moit.gov.vn. Thông tin trên báo Thanh Niên. Báo điện tử VTC News đưa tin Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế nghị định số 83 ngày 3 tháng 9 năm 2014 và các nghị định sửa đổi bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng nghị định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo lập thị trường xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Dự thảo được xây dựng theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi bổ sung các quy định đã bộc lộ bất cập trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường xăng dầu trong giai đoạn mới.
1: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, phát hiện chiếc bút khắc chữ Tiến Quy ở hầm mộ liệt sĩ đúng ngày 27 tháng 7 là thông tin được đăng tải trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thông tin cho biết, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai K-72 đã quy tập thêm 4 hải cốt liệt sĩ trong một hầm mộ ở khu vực Lô Cao Su 97 thuộc nông trường Cao Su Bình Long, xã Minh Đức, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Đáng chú ý, tại vị trí mộ số 2 trong hầm mộ, bên cạnh các di vật quen thuộc như dép cao su, bình tông đựng nước, thắt lưng, lực lượng tìm kiếm phát hiện một chiếc bút bi có khắc dòng chữ Tiến Quy, đi kèm chiếc đồng hồ đeo tay, kính mát, một chiếc ví chứa giấy tờ đã mờ nhòe chữ và tấm ảnh đôi chim bồ câu. Từ những di vật này, nhận định ban đầu có thể là của đồng chí chỉ huy đơn vị. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Cụ thể, Chính phủ quyết định thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình đề án dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình đề án báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội thông tin trên thời báo VTV. Ngày 27 tháng 7, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất nhiều giải pháp về quy hoạch hạ tầng thiết kế, công trình và tổ chức giao thông đường bộ theo hướng an toàn hiện đại. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trên các tuyến cao tốc có từ 2 làn xe trở lên, vẫn có tình trạng một số tài xế, chủ yếu là xe tải và xe khách chạy tốc độ thấp nhưng bám làn sát giải phân cách giữa, gây cản trở dòng xe phía sau. Hành vi này khiến giao thông ùn ứ kéo dài, đồng thời gây bức xúc cho nhiều người tham gia giao thông. Ngày 27 tháng 7 tại Hà Nội, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Oreno Việt Nam đã ký thỏa thuận khởi động một sáng kiến kéo dài 12 tháng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản.

0: cho nữ công nhân tại các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh với khoản hỗ trợ trị giá 99.000 đô la Mỹ từ Oranon thông qua chương trình Her Head Grant 2026. Sáng kiến này do UNFPA Việt Nam triển khai, phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân, Cục Dân số, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan, tổ chức công đoàn và đại diện người sử dụng lao động tại các khu công nghiệp tham gia sáng kiến. Thông tin trên báo Nhân dân.
1: Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý, Thời báo VTV đưa tin nỗ lực cứu hộ sau trận lũ quét tại Trung Quốc.
0: Theo thông tin, có nhất 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương sau trận lũ quét tại huyện Vị Nguyên, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Thảm họa này xảy ra khi mưa lớn với cường độ cao bất ngờ gây lũ quét tại khu du lịch nơi nhiều du khách đang cắm trại và nghỉ dưỡng. Hơn 300 lính cứu hỏa cùng hàng trăm phương tiện cứu hộ đã được huy động đưa 247 người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó có 7 người được giải cứu khỏi các phương tiện bị mắc kẹt. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến hoạt động cứu hộ nhiều lần phải tạm dừng để bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trước diễn biến nghiêm trọng của thiên tai, Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống lũ lụt đối với tỉnh Cam Túc. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin Bộ Tư lệnh An ninh mạng Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh mạng quốc tế cho Mỹ dẫn đầu nhằm hỗ trợ các đồng minh cải thiện khả năng ứng phó và phối hợp chống lại các hoạt động độc hại trên không gian mạng. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh An ninh mạng nước này sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh mạng đa quốc gia có tên gọi Cyber Blast diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 7 và có sự tham gia của 25 quốc gia đồng minh và các đối tác. Theo hãng tin AP, phi hành đoàn gồm các phi hành gia Mỹ và Nga đã hạ cánh an toàn xuống thảo nguyên Kazakhstan sau nhiệm vụ kéo dài 8 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Phi hành gia của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA Joris William và hai phi hành gia Nga Sergei Kuznetsov và Sergei Mikhaev đã đáp xuống khu vực chỉ định ở phía đông nam thành phố Dezhran, Kazakhstan. Tàu vũ trụ Soyuz MS-28 của họ tiếp đất nhẹ nhàng bằng dù. Nhiệm vụ kéo dài 241 ngày trên quỹ đạo này là chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của ông William và ông Mikhaev, còn là chuyến bay thứ hai của ông Kuznetsov. Sau khi hạ cánh, phi hành đoàn được di chuyển bằng trực thăng đến Karaganda, thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Thời báo VTV đưa tin Iran cho biết đã đạt tiến triển đáng kể trong đàm phán với Oman về cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong lúc giao tranh giữa Mỹ và Iran xung quanh eo biển Hormuz tạm lắng, Iran khẳng định đã đạt những bước tiến đáng kể trong các cuộc đàm phán với Oman về cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển chiến lược này. Theo Bộ Ngoại giao Iran, hai bên đã trao đổi về các nguyên tắc và cơ chế phối hợp nhằm bảo đảm tàu thuyền lưu thông an toàn, đồng thời tôn trọng chủ quyền của hai quốc gia ven biển. Theo báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới công bố, 2 triệu người trên thế giới đang phải gánh chịu những tác động về thể chất, tinh thần và tài chính do ung thư gây ra. Căn bệnh cướp đi sinh mạng của hơn 26.000 người mỗi ngày. Hiện mỗi năm, thế giới ghi nhận khoảng 20,6 triệu ca mắc mới ung thư và gần 10 triệu ca tử vong, khiến ung thư tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai toàn cầu, chỉ sau các căn bệnh tim mạch. Theo WHO, để ngăn chặn đà gia tăng số ca mắc ung thư, các chính sách về ung thư cần lấy người bệnh làm trung tâm và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người bệnh cũng như cộng đồng bị ảnh hưởng. Thông tin trên báo điện tử Chính phủ.
1: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk.
0: Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hàng ngàn đoàn viên thanh niên đã cùng các đại biểu và nhân dân thắp nến dâng hương tại hai nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh ở khu vực phía Tây và phía Đông Đắk Lắk, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã thực hiện nghi thức chào cờ, mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng trên các phần mộ tạo không khí trang nghiêm xúc động. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bổ sung cơ chế thực hiện đối với các chuyến cao tốc dự kiến đầu tư sau năm 2030. Cơ chế này mở cơ hội để hai tuyến cao tốc qua Đắk Lắk gồm Bắc Nam phía Tây CT02 và Phú Yên Đắk Lắk CT23 triển khai sớm hơn. Cao tốc Bắc Nam phía Tây gồm các đoạn Ngọc Hồi, Pleiku, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Trong đó, hai đoạn qua Đắk Lắk dài khoảng 265 km tạo trục kết nối xuyên Tây Nguyên, với tổng mức đầu tư sơ bộ toàn tuyến khoảng 70.

0: ngàn tỷ đồng. Tuyến Phú Yên Đắk Lắk dài khoảng 207 km cũng được điều chỉnh tiến độ. Đoạn Phú Yên Buôn Hồ dài khoảng 120 km kết nối cảng Bãi Gốc với Đắk Lắk có thể triển khai trước năm 2030. Đoạn Buôn Hồ cửa khẩu Đắk Rê dài khoảng 87 km tiếp tục thực hiện sau năm 2030. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Chiều ngày 27 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng Bùi Việt Hưng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm nắm tình hình đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, báo cáo tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư dự án thành phần 3 cho biết, đến nay, các gói thầu xây lắp của dự án đã hoàn thành trên 98% khối lượng theo kế hoạch. Nhiều hạng mục chính cơ bản hoàn tất và đang được đẩy nhanh để bảo đảm tiến độ chung của dự án. Thông tin trên báo Đắk Lắk Điện tử.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Tổ công tác số 5 họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác của Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Vinh danh học sinh đoạt giải nhất kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam năm 2026. 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông tin quốc tế nổi bật, Tổng thống Mỹ cân nhắc 3 phương án đối với xung đột Iran. Các phi hành gia Nga và Mỹ trở về trái đất an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua ngày 27 tháng 7, Tổ công tác số 5 về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã họp đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án. Đồng chí Yichang Grineagnon, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 5, Yichang Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, Tổ công tác số 5 đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tổ chức khảo sát thực tế tại 10 dự án thuộc phạm vi theo dõi, như dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông Buôn Mờ Rê, Buôn Niêng giai đoạn 1, dự án xây dựng đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, dự án hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Cờ Bách Thượng giai đoạn 1, dự án hồ chứa nước Cờ Đông Bách Thượng giai đoạn 2, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân. Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và cam kết tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Yichang Grineagnon, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 đề nghị các thành viên tổ công tác tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện để sơ kết chiến dịch theo kế hoạch.
0: Chiều qua ngày 27 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái.
1: Đến nay, dự án thành phần 3 cơ bản đáp ứng tiến độ, một số nội dung còn vướng mắc gồm thủ tục đầu tư hệ thống giao thông thông minh ITS, nút giao CT.02, trạm dừng nghỉ tại km 72 500 và xử lý khu vực sạt trượt. Về giải ngân, dự án đã được bố trí lũy kế hơn 6.063 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% tổng vốn được bố trí. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 1.749 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 443 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái khẳng định cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn được giao. Các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đại diện đoàn công tác Bộ Tài chính đánh giá dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Các hạng mục chính đang được tập trung hoàn thiện. Đoàn công tác ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý, tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
0: Trước đó, sáng ngày hôm qua 27 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
2: Dự án thành phần 3 có chiều dài 48,09 km, tổng mức đầu tư trên 6.165 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk 3A, đến nay, giá trị xây lắp đạt khoảng 98,17%, trong đó gói thầu số 1 đã hoàn thành, các gói thầu còn lại cơ bản hoàn thiện. Các hạng mục chính như nền đường, mặt đường, cầu, nút giao, hầm chui dân sinh và hệ thống cống trên tuyến đã hoàn thành. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% số vốn được bố trí. Riêng kế hoạch vốn năm 2026, đến nay, giải ngân hơn 443 tỷ đồng, đạt 24,75% kế hoạch được giao. Qua kiểm tra thực tế dọc tuyến, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát tiến độ thi công tại các gói thầu, việc hoàn thiện các hạng mục cuối của dự án và nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai trước khi tiếp tục chương trình làm việc với các đơn vị liên quan theo kế hoạch.
0: Chiều qua 27 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã chủ trì cuộc họp ra soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án tổ chức lễ hội.
1: Tại cuộc họp, đại diện các ban ngành đã báo cáo tiến độ thực hiện các phần việc được giao, trong đó công tác vận động xã hội hóa đang tiếp tục được đẩy mạnh. Ban vận động cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực gửi thư ngỏ, kết nối với nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để huy động nguồn lực đồng hành cùng sự kiện. Song song đó, công tác hậu cần và chuẩn bị chương trình cũng đang được triển khai đúng kế hoạch. Sở Công Thương ghi nhận gần 300 gian hàng của các doanh nghiệp đăng ký tham gia. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động điều chỉnh quy mô chương trình khai mạc, tăng cường kết nối với các đơn vị truyền thông, quảng bá hình ảnh lễ hội. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đề nghị ban vận động tiếp tục mở rộng công tác huy động xã hội hóa, các sở ngành khẩn trương rà soát lại toàn bộ kế hoạch và danh mục nhiệm vụ nhằm tổ chức lễ hội theo đúng định hướng tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, nhưng vẫn đảm bảo quy mô và chất lượng chương trình.
0: Chiều qua 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến đối với 3 dự án luật, nghị quyết gồm Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Các đại biểu đánh giá sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của các dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành, phân tích tính khả thi, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương, đồng thời đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các dự thảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Chiều qua ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình triển khai thực hiện luật đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 5.096 hectare, giải quyết 700.909 hồ sơ về đất đai, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi làm rõ những khó khăn bất cập trong quá trình triển khai luật đất đai năm 2024, nhất là các nội dung về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cải cách thủ tục hành chính và những vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, bổ sung số liệu, đánh giá rõ nguyên nhân của từng nhóm vấn đề và kiến nghị các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận sự chủ động của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc triển khai luật đất đai năm 2024. Đồng chí đề nghị Sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo, làm rõ những khó khăn vướng mắc, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành xem xét, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Chiều qua 27 tháng 7, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 4 học sinh đoạt giải nhất kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam năm 2026.
3: Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bà Võ Thị Minh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng khen cho các học sinh Nguyễn Nhật Anh, Trần Đặng Mạnh Hưng, Huỳnh Xuân Lộc và Võ Giang Thiên, trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh. Cùng với đó, ba học sinh cũng được nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam năm 2026 do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán và Quỹ Phát triển Giáo dục IEG tổ chức, thu hút 209 học sinh thuộc 53 đội đến từ các trường trung học phổ thông trên cả nước. Mỗi đội gồm từ 3 đến 4 học sinh cùng xây dựng mô hình toán học để giải quyết các bài toán mở gắn với thực tiễn. Đây là lần đầu tiên đội tuyển trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh giành giải nhất tại kỳ thi này. Trước đó, nhà trường từng đoạt giải nhì và giải ba. Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã tặng giấy khen và phần thưởng 5 triệu đồng cho em Ngô Gia Khiêm, học sinh lớp 12 toán 1, trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh vì thành tích đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600 trên 1.600 điểm.
0: Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Đây cũng là thời điểm lượng người, phương tiện và hoạt động mua bán, vận chuyển tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự. Trước thực tế đó, xã Chua Răng đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm, tạo môi trường an toàn để người dân và doanh nghiệp yên tâm thu hoạch, kinh doanh trong suốt mùa vụ.
2: Gia đình ông Đồng Hữu Nghị ở thôn An Phú Phong có 3 sào sầu riêng, dự kiến thu hoạch từ 6 đến 7 tấn trong vụ này. Nếu như những năm trước, niềm vui được mùa luôn đi kèm với nỗi lo mất trộm, khiến cả gia đình phải thay nhau túc trực canh vườn, thì năm nay nỗi lo ấy đã vơi đi đáng kể. Nhờ lực lượng công an xã và các tổ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở duy trì tuần tra, canh gác thường xuyên, gia đình ông có thể yên tâm tập trung thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

0: để đảm bảo là quán triệt các cái vụ trộm cắp là để phá hoại kinh tế của dân thì không có xảy ra. Thì nói chung là nhân dân rất là cảm ơn chính quyền và lực lượng công an.
1: Bước vào mùa thu hoạch sầu riêng, công an xã Chùa Đăng cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở thường xuyên xuống các hộ dân để nắm bắt tình hình, cung cấp số điện thoại đường dây nóng, vận động bà con tự nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, tố giác các hành vi trộm cắp, bảo kê, ép giá. Nhờ đó năm nay tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.
2: Chuẩn bị cho tới mùa sầu riêng thì sau khi thôn chúng tôi đạt nhập thì thôn chúng tôi thì cũng đã cho triển khai cho tổ an ninh bảo vệ an ninh cơ sở là nắm bắt tình hình từ cái vấn đề là trộm cắp rồi thương lái, làm sao để cho người dân an tâm sống cái vấn đề thu mua sầu riêng tới đây để đảm bảo người dân tin tưởng về cái lực lượng.
1: Bước vào vụ thu hoạch sầu riêng, số lượng người đến xã Chùa Đăng làm thuê thời vụ gia tăng, kéo theo các đối tượng lợi dụng để phạm tội. Trước tình hình đó, công an xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tham gia phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời thường xuyên kiểm tra hoạt động thu mua nông sản, điểm thu mua trên địa bàn, tăng cường quản lý hành chính về nhân khẩu, quản lý cư trú.
3: Cùng đó là cũng phối hợp với cái lực lượng an ninh cơ sở các thôn buôn tiến hành đi tuần tra kiểm soát vào các khung giờ như là từ 22 giờ đến 1 giờ sáng đi tuần tra nhằm phòng ngừa phát hiện và xử lý, nếu mà phát hiện các vụ việc là xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Việc bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng không chỉ là nhiệm vụ giữ gìn bình yên ở cơ sở mà còn là giải pháp thiết thực để bảo vệ tài sản, ổn định hoạt động thu mua, tiêu thụ nông sản. Với sự chủ động của chính quyền và lực lượng chức năng, người dân xã Chùa Đăng đang có thêm niềm tin để bước vào một vụ mùa an toàn, hiệu quả và thắng lợi.
4: Tối qua ngày 27 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, phường Phú Yên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham dự chương trình có đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dâng phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Dịp này, ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và trao 15 suất học bổng cho con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia, động viên các em vượt khó học giỏi. Sau phần lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã thắp nến dâng hương trên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy và chính quyền xã Rồng Nô vừa tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Y Chong Triết tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lắc.
5: Liệt sĩ Y Chong Triết sinh năm 1952, quê ở Buôn Trang Dốc, nay là Buôn Dông Hắc, xã Crong Nô, nhập ngũ khi mới 16 đến 17 tuổi. Là chiến sĩ đơn vị H-10 đã anh dũng hy sinh năm 1975 tại Buôn Phi Đí Gia, xã Crong Nô. Gia đình nhận giấy báo tử từ cuối năm 1975, nhưng suốt hơn 50 năm vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ do xác định nhầm địa điểm đơn vị từng đóng quân. Từ nguồn tin của hai cựu chiến binh Y Biên Nờ Tơ và Y Nghe Ban Tinh, những người trực tiếp chôn cất liệt sĩ năm xưa, Hội đồng Chính sách xã Crong Nô đã phối hợp với đội K-51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm. Ngày 10 tháng 7 năm 2026, đội K-51 đã quy tập thành công hài cốt liệt sĩ tại đúng nơi đồng chí hy sinh, khép lại hành trình tìm kiếm đầy gian nan và sự mong mỏi của gia đình suốt hơn nửa thế kỷ. Trong không khí trang nghiêm của lễ truy điệu, các đại biểu, đồng đội, thân nhân và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ Y Chong Triết. Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lắc theo nghi thức quân đội.
4: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch triển khai. Đến nay đã có nhiều bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ những nguồn tin cung cấp giá trị của người dân, nhân chứng, thân nhân các liệt sĩ và những người tham gia chiến đấu qua các thời kỳ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn tin cung cấp của ông Sô Khổm, năm nay 96 tuổi, cựu giao liên, người Chăm Hờ Roi, người từng hoạt động cách mạng tại bệnh xá Trúc Bạch thuộc khu vực xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Đầu tháng 7 năm 2026, đội K51 đã huy động lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được chôn cất xung quanh khu vực núi Hòn Ông, xã Tây Sơn. Dù địa hình đồi núi đã có nhiều đổi thay, sau nhiều lần khảo sát thực địa, đến ngày 7 tháng 7 năm 2026, đội K51 đã khai quật được hai mộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính.
6: Trong quá trình đi tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về địa hình là thay đổi, rồi các cái nguồn tin thì dần cạn, rồi các cái nhân chứng thì đã già. Còn cái nguồn tin mới thì trẻ thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác tìm kiếm. Còn trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập thì đội cũng đã được cấp ủy chính quyền và các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều.
4: Từ tháng 6 năm 2026 đến nay, đội K51 đã tìm kiếm và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Campuchia và 7 bộ hài cốt được quy tập trên địa bàn. Một bộ hài cốt liệt sĩ trong số này đã xác định được danh tính. Hầu hết các bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nhờ vào thông tin giá trị từ người dân, nhân chứng, thân nhân các liệt sĩ và những người tham gia chiến đấu qua các thời kỳ.
7: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì còn trên 6.000 liệt sĩ hy sinh chưa được tìm kiếm quy tập. Và trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Chính phủ giao cho tỉnh Đắk Lắk là 272 hài cốt liệt sĩ, trong năm 2026 này là 180 hài cốt liệt sĩ. Và trong công tác lấy mẫu để giám định ADN thì chính phủ giao cho tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu là 4.019 mộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
4: Dự kiến đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, tỉnh hoàn thành việc lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Đội K51 vẫn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo các nguồn tin nhận được. Phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của Trung ương giao.
8: Cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các anh chị đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì cũng được khó khăn là càng nhiều. Cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách, sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
4: Đây không chỉ là hoạt động tri ân những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc mà còn khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ vừa đưa tin Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc 3 phương án xử lý diễn biến của cuộc xung đột với Iran. Theo đó, 3 phương án gồm leo thang quân sự, gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, hoặc tuyên bố Mỹ giành chiến thắng trong cuộc xung đột và rút lui.
5: Các phương án trên đã được thảo luận trong những tuần gần đây với sự tham gia của Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Kenny, Cố vấn Jared Kushner, con rể của ông Trump, và đặc phái viên Steve Witkoff. Truyền thông Mỹ nhận định trong suốt 5 tháng xung đột, Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu đã đề ra, trong đó có việc thay đổi chính phủ Iran thông qua biện pháp sử dụng vũ lực áp đảo. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 26 tháng 7 cho biết, tính từ ngày 7 đến ngày 25 tháng 7 đã có 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 207 người bị thương kể từ khi Mỹ nói lại các cuộc ném bom nhằm vào Iran.
4: Giới chức Philippines cho biết một quả bom tự chế đã phát nổ gần lối vào Bộ Tư pháp nước này lúc rạng sáng ngày 27 tháng 7, chỉ vài giờ trước khi một thiết bị nghi là bom chưa phát nổ được phát hiện gần

0: trụ sở Thượng viện. Vụ nổ may mắn không gây thương vong. Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết nhiều khả năng hai vụ việc này có liên quan với nhau. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nên chưa có thông tin chi tiết. Trong một báo cáo, cảnh sát cho biết một tài xế xe cứu hộ đã phát hiện thiết bị trên tuyến đường giáp với trụ sở Thượng viện vào khoảng 8 giờ 30 giờ địa phương, tức 7 giờ 30 giờ Việt Nam, sau đó báo cho nhân viên an ninh. Các nhân viên chuyên trách xử lý vật liệu nổ đã thu hồi các vật chứng tại hiện trường, bao gồm kíp nổ, đồng hồ và một lọ chứa bột màu nâu. Thiết bị này được phát hiện chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có bài phát biểu thường niên trước toàn quốc. Bài phát biểu của Tổng thống Ferdinand Marcos diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Philippines khi Phó Tổng thống Sara Duterte đang đối mặt với phiên tòa luận tội, trong khi dư luận cũng đang bức xúc trước bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án ma về kiểm soát lũ. Phi hành đoàn gồm hai nhà du hành vũ trụ Nga và một phi hành gia Mỹ đã hạ cánh an toàn xuống vùng thảo nguyên ở Kazakhstan vào ngày 26 tháng 7, kết thúc sứ mệnh kéo dài 8 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.
1: Phi hành gia Chris Williams thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cùng hai nhà du hành vũ trụ Sergei Kuznetsov và Sergei Mikhaev thuộc tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos đã trở về trái đất bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-28. Tàu tiếp đất nhẹ nhàng tại khu vực được chỉ định ở phía đông nam thành phố Dihes-Kazgan, miền trung Kazakhstan. Đây là sứ mệnh không gian đầu tiên của hai nhà du hành vũ trụ Vilam và Mikhaev và là sứ mệnh thứ hai của phi hành gia Kuznetsov. Nhà du hành vũ trụ Mỹ sẽ trở về trung tâm vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, trong khi hai phi hành gia Nga sẽ trở về căn cứ huấn luyện của họ ở ngoài ô Moscow. Các phi hành gia Nga và Mỹ này đã làm việc trên ISS kể từ ngày 27 tháng 11.
0: Giá thực phẩm tăng mạnh trong những năm gần đây đang buộc nhiều hộ gia đình tại Mỹ phải thay đổi đáng kể thói quen mua sắm và tiêu dùng. Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy chi phí mua thực phẩm dùng tại nhà đã tăng khoảng 33% kể từ đầu năm 2019. Thịt bò là một trong những mặt hàng chịu tác động rõ rệt nhất. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá thịt bò xay trong tháng 6 tăng 79% so với đầu năm 2019. Người tiêu dùng ngày càng chú ý đến các chương trình giảm giá, so sánh giá giữa các cửa hàng và thay đổi lựa chọn thực phẩm để tiết kiệm. Các chuyên gia nhận định giá thực phẩm đang trở thành một vấn đề kinh tế và chính trị đáng chú ý tại Mỹ. Những thay đổi trong hành vi mua sắm cho thấy người tiêu dùng đang phải thích nghi với một mặt bằng giá mới, trong đó ưu tiên hàng đầu là tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu.
2: Nằm giữa thiên nhiên xanh tươi đầy sức sống của vùng biển Okinawa, Nhật Bản, thủy cung Yura-Unmi là một trong những thủy cung lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Với hệ sinh thái biển được tái hiện sống động cùng hàng ngàn sinh vật đại dương quý hiếm, nơi đây mang đến cho du khách hành trình khám phá thế giới dưới nước đầy ấn tượng.
1: Nổi bật nhất là bể cá khổng lồ với sinh vật ấn tượng nhất Yura-Unmi là cá đuối manta. Cùng sinh sống trong một không gian chung với nhiều loài cá khác, khu vực ngoài trời được dành cho rùa biển, loài sinh vật đã tồn tại trên trái đất từ hàng triệu năm trước, song ngày nay đang phải đối mặt với những nguy cơ đe dọa môi trường sống và sinh sản. Khu vực rùa biển không chỉ giúp du khách quan sát loài vật đặc biệt này ở khoảng cách gần mà còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ là điểm đến thu hút du khách, thủy cung Yura-Unmi còn góp phần nâng cao hiểu biết về hệ sinh thái biển và công tác bảo tồn các loài sinh vật đại dương qua những trải nghiệm sống động. Đây là nơi truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường biển hướng tới phát triển bền vững.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đã xuất sắc lên ngôi vô địch vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Cúp Nespay 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội. Trong trận chung kết, đội xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đã thi đấu xuất sắc khi đánh bại Thảo Vi Organic với tỷ số 2-0 để lần đầu tiên giành chức vô địch quốc gia. Chiến thắng này cũng tạo nên cột mốc lịch sử khi xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk trở thành đội bóng đầu tiên của khu vực miền Trung Tây Nguyên đăng quang tại sân chơi bóng đá 7 người cấp quốc gia. Tại vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle

Đội đã xuất sắc vào vòng trong sau hai trận toàn thắng. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Trần Ngọc Công. Ngoài trận đấu này tại bảng A vào lúc 16 giờ, hai đội Bập Vé và Phú Thọ cũng cạnh tranh nhau chiếc vé trực tiếp vào vòng 1/8. Đội bóng nào giành chiến thắng đội đó sẽ theo chân Hà Nội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Cũng trong ngày hôm nay, giải còn diễn ra các trận đấu cụ thể như sau: Hải Phòng gặp HIS Hà Nội, Thuận An gặp Đồng Tháp, Hoàng Anh Gia Lai gặp Navi Đức Nhuận, Thái Nguyên gặp Hà Tĩnh, VIS gặp Tuyên Quang, Sông Lam Nghệ An gặp Trường Tây Đồng Nai. Trận chung kết giải U17 quốc gia năm 2026 đã được xác định với màn so tài giữa hai đội bóng U17 BVF và U17 Huế sau khi hai đội bóng này giành chiến thắng các đối thủ của mình ở vòng bán kết. Trong trận bán kết 1, Huế và Đà Nẵng đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn sau khi Viết Tài tận dụng thời cơ để mở tỷ số ở phút thứ 16. Đinh Giang đã trừng phạt sai lầm của thủ môn Huế để ghi bàn gỡ hòa vào phút thứ 36. Sau đó, trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng và không bên nào có được những cơ hội rõ ràng. Đến phút thứ 88, Đức Trí đã bật cao đánh đầu ở pha bóng lộn xộn, ghi bàn quyết định đưa U17 Huế vào chung kết. Trận bán kết 2 diễn ra giữa Hà Nội và PVF với lực lượng nhỉnh hơn gồm nhiều cầu thủ U17 Việt Nam. Các cầu thủ Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, khi chưa thể ghi bàn, Hà Nội FC đã phải nhận bàn thua khi Tuấn Kiệt đã phạt trực tiếp đẹp mắt mở tỷ số cho PVF. Về cuối trận, BVF còn có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Gia Bảo ở phút 90+5. Trận chung kết U17 quốc gia 2026 giữa Huế và BVF sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 7 trên sân Pleiku. Ở lượt trận thứ 2 vòng chung kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Singapore đã dễ dàng vượt qua Timor-Leste với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu mà Đông Timor hoàn toàn áp đảo và có được 2 bàn thắng ở mỗi hiệp. Phút thứ 41, cầu thủ chủ nhà tạt bóng từ cánh trái như đặt để Ipan Fandi lắc đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới đội khách. Đến phút thứ 56, Nakamura tạt bóng chuẩn mực từ cánh trái để một cầu thủ nhập tịch khác là Son Yu-yong băng vào đánh đầu tung lưới Timor-Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho Singapore. Thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee đã có được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của mùa giải năm nay Indonesia cũng nhẹ nhàng vượt qua Campuchia với tỷ số 5-1. Chỉ trong 24 phút đầu, Indonesia đã dẫn trước 3-0 với các bàn thắng của Barker 2 bàn và Quas 1 bàn. Phút thứ 6, từ quả đá phạt bên góc phải, tiền đạo cao gần 2m của Indonesia Barker băng vào đánh đầu đưa trái bóng găm thẳng vào lưới Campuchia. Phút thứ 16, Indonesia có pha phối hợp nhịp nhàng, bóng được thả xuống cánh phải để Rezider băng lên căng ngang cho Barker áp sát dứt điểm tung lưới Campuchia. Đến phút thứ 24, Hay đá phạt góc tạo cơ hội để Quas băng vào đánh đầu tung lưới Campuchia 3-0 cho đội chủ nhà Indonesia. Sau đó trong hiệp 2, dù Campuchia gỡ lại một bàn nhưng Barker cùng với Raven đã kịp ghi thêm 2 bàn nữa để giúp Indonesia hoàn tất màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 5-1. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có bạn nào quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sau những cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư và thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi động, tạo động lực mới cho tăng trưởng và khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng phục vụ các dự án, đồng thời tiếp tục ghi nhận các ý kiến góp ý trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm định

0: tỷ lại định hướng kiến tạo động lực mới và hiện thực hóa bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Kinh tế số tạo động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn các cam kết đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể, thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính, việc thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.
1: Với quỹ đất dồi dào, tiềm năng lớn về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã chuyển mạnh mẽ từ quản lý sang đồng hành phục vụ, giúp môi trường đầu tư tại tỉnh không ngừng cải thiện. Đến nay, Đắk Lắk đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
2: Sự đồng hành thiết thực, chủ động từ chính quyền và ban quản lý khu công nghiệp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp chúng tôi nâng cao giá trị xuất khẩu, ổn định kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động.
1: Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk hiện đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghệ, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới và đón nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 3 dự án công nghiệp giá trị gia tăng cao vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng. Chủ dự án Cảng Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và khu liên hợp sản xuất gang thép cũng đang được tập trung hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.
3: Ban quản lý khu kinh tế cũng như các sở ngành thì công bố cái quy trình thủ tục và áp dụng luồng xanh đối với các cái dự án lớn, dự án quan trọng về lĩnh vực hạ tầng, về logistics và sản xuất và phối hợp xử lý đảm bảo sao rút ngắn tối thiểu là 50% thủ tục thời gian giải quyết và cái chi phí tuân thủ của nhà đầu tư để thể hiện cái sự đồng hành cùng với nhà đầu tư trong cái quyết tâm thực hiện dự án.
1: Quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, người đứng đầu đến tận hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các nút thắt hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Theo đó, tỉnh thực hiện rà soát toàn diện vòng đời của một dự án đầu tư thay vì xử lý từng thủ tục riêng lẻ, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng. Triển khai cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm về hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên, gắn với quy định rõ mốc thời gian giải quyết và bắt buộc thực hiện trực tuyến, rút ngắn tối đa thời gian triển khai các dự án, đồng thời thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư.
4: Chúng tôi cũng rất là ghi nhận những cái nỗ lực của chính phủ cũng như là chính quyền trong cái vấn đề tháo gỡ thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, giảm thủ tục hành chính, giảm các điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là thể chế được đột phá cao nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa và không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy, cái gì chưa đúng thì phải sửa ngay, cái gì thực tế cần thì phải được cập nhật và xử lý kịp thời.
1: Trong bối cảnh thu hút đầu tư đang diễn ra sôi động, tỉnh Đắk Lắk tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi công vụ đối với từng dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp cũng đang được cụ thể hóa bằng việc triển khai bộ chỉ số KPI để đánh giá các sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ và thu hút đầu tư.
5: Cũng mong muốn trong thời gian tới thì các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ quan tâm và chúng tôi sẽ đồng hành để tạo cái hành lang pháp lý tốt nhất cho các cái nhà đầu tư. và chúng tôi cùng với là các cái nhà đầu tư sẽ tháo gỡ những cái khó khăn, điểm nghẽn hiện nay mà để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, rút ngắn cái thời gian trong cái quá trình tiếp cận rồi là đàm phán rồi đi đến triển khai các dự án có thực chất và đưa lại cái hiệu quả tối đa cho cái sử dụng cái việc tài nguyên môi trường đất đai trong cái điều kiện mà chúng ta đang có thế mạnh.
1: Mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bước phá phát triển. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng từ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh. Hội thảo đã giúp tỉnh Đắk Lắk nhìn rõ hơn vị trí, vai trò và dư địa phát triển trong không gian vùng và quốc gia. Đắk Lắk nhận diện rõ các lợi thế nổi trội như vị trí trung tâm Tây Nguyên với khả năng liên kết vùng, tài nguyên đất đai, khí hậu, văn hóa đa dạng, cùng thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa chế biến sâu, du lịch sinh thái và vai trò trung tâm của đô thị Buôn Ma Thuột. Qua đó tạo luận cứ khoa học quan trọng để tỉnh định vị động lực, hoàn thiện định hướng phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
6: Tăng trưởng hai con số không chỉ dựa vào mở rộng quy mô đầu tư hay khai thác lợi thế sẵn có, mà phải dựa vào đổi mới mạnh mẽ, tư duy kiến tạo phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả phân bổ nguồn lực, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh về nền kinh tế. Trọng tâm là tạo dư địa huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, phát triển đô thị, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các động lực tăng trưởng mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Với quyết tâm bứt phá, tỉnh Đắk Lắk đang khẳng định tinh thần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành những công trình dự án cụ thể, tạo động lực phát triển. Đồng thời, việc không ngừng đổi mới tư duy từ quản lý theo địa giới hành chính sang kiến tạo phát triển theo không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh, giúp Đắk Lắk ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, kinh tế số đang từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Đắk Lắk, thực hiện nghị quyết 57, nhiều giải pháp được triển khai, từ việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, live stream bán hàng đến hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã tạo ra những chuyển động tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh.
1: Trong định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số toàn diện, Đắk Lắk xác định thương mại điện tử là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Điện thoại thông minh, mã QR và các sàn thương mại điện tử ngày càng trở nên quen thuộc với người dân, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị Võ Thị Minh Thủy, chủ hộ kinh doanh Lucky Farm tại xã Edrong cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, nhận thấy xu hướng tiêu dùng thay đổi, chị đã mạnh dạn tiếp cận hình thức bán hàng trực tuyến, đặc biệt là livestream trên mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm của cơ sở đã đến với rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.
7: Sản phẩm mà khi mà được công nhận ô cụp là nó sẽ có cái thương hiệu hơn. Thì khi mà cái sản phẩm của em nó đi ra thì thương thì được nhiều người tin vô tưởng hơn. Rồi là sản phẩm của mình là thông qua cả cái kênh bán như là em chủ yếu là bán qua online, rồi cả cái kênh trên cái nền tảng thì sản phẩm của mình nó đi được nhiều hơn, nâng cao hơn cái chất lượng của địa phương.
1: Hiện nay, sản phẩm có lợi thế trên sàn thương mại điện tử là những mặt hàng có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Đối với Đắk Lắk, các sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, maca, cacao, sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương đang được tiêu thụ khá hiệu quả trên các nền tảng số. Đối với các loại trái cây theo mùa như sầu riêng, bơ và các mặt hàng hải sản được nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã kết hợp bán hàng trực tuyến, livestream nhằm kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra trong mùa thu hoạch.
8: Lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì vừa rồi thì các hợp tác xã trên địa bàn Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử, thì đây là một trong những cơ hội để mà trong giai đoạn 25-30 là chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển qua cái chuyển đổi số.
9: Trong gian tới, với vai trò trung tâm khuyến nông của tỉnh, thì chúng tôi sẽ tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để hỗ trợ cho bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp.
1: Trên các vùng trồng, các giải pháp số như hệ thống tưới tự động, thiết bị bay không người lái, phòng dinh dưỡng, truy xuất nguồn gốc điện tử và quy trình canh tác hữu cơ tuần hoàn đã giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Các giải pháp này góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, qua đó tạo nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng 5,86% trong năm 2026, trong đó chuyển đổi số được xem là chìa khóa quan trọng để nông nghiệp bứt phá.
10: Nông nghiệp trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
1: Với kết quả đạt được, kinh tế số đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho Đắk Lắk, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng hiện đại. Việc đẩy mạnh thương mại điện tử, ứng dụng nền tảng số đã tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Thật sự thì tôi cũng rất lấy làm vui và vinh dự khi có mặt trong buổi lễ ký kết hiệp định này. Đây là khoảnh khắc lịch sử không riêng của trường Andrew chúng tôi mà là của tam giới nói chung luôn.
1: Lúc đầu á, tôi đã nói thầy hiệu trưởng của trường tôi là đừng tin mà, đừng tin cô, hay đời tin thế lực hắc ám. Chưa gì hết đã làm hoãn, chưa gì hết đã lật kèo rồi. Đúng là không nên tin thế lực hắc ám mà.
2: Ờ đúng rồi ha, không nên tin. Nhưng...
0: ta có cái gì hả?
2: Có, ngươi có linh hồn. Hãy bán linh hồn của ngươi cho ta, bán linh hồn của ngươi cho quỷ dữ. Như vậy ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi đồng ý không?
1: Không, không, mình không thể nào đánh mất linh hồn được. Mình phải tìm người tới cứu mình. Ai có thể cứu mình được đây?
0: Nhờ người nào? Nhờ người nào có thể biết được thuật thiên lý truyền âm? Ai gần nhất
1: nơi này có thể bắt được sóng âm của mình?
0: Ai đây?
1: Đúng rồi. Mình có thể nhờ Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt là người có năng lực rất là mạnh. Hy vọng Tuấn Kiệt có thể bắt được sóng âm của mình.
0: Đúng rồi, nhờ Tuấn Kiệt
1: thôi.
0: Tuấn Kiệt ơi,
1: Tuấn Kiệt, mau tới cứu thầy Tuấn Kiệt ơi. Tuấn Kiệt, mau tới cứu thầy Tuấn Kiệt ơi.
3: Ông sao ông Tuấn Kiệt? Ông bị gì vậy? Tuấn Kiệt có phải là do tôi không?
1: Tôi đau đầu quá.
3: Tuấn Kiệt vậy thôi, tôi không đòi đi coi mặt trời mọc với thảo cầm viên nữa đâu.
4: Không phải do bà. Tự nhiên sao tụi bi đau đầu quá.
3: Sao vậy? Ông có sao không? Hay là để tôi chạy đi mua thuốc với mua nước cho ông nha.
4: Tôi không sao đâu, Cần tôi không sao. Ông anh, tôi không sao mà.
5: Không lẽ cái bệnh nhức đầu cũ lại tái phát nữa?
6: Ta không hiểu sao ông có thể uống cái thứ nước đắng chát này nữa.
7: Có gì đâu mà khó hiểu. Cái tách trà nó giống như một cái âm mưu thôi. Thí dụ như là lúc đầu nó là một cái dư vị đắng chát. Nếu mình đạt được cái kết quả tốt đẹp rồi thì nó sẽ chuyển qua một cái dư vị ngọt ngào theo ý muốn của mình mà thôi.
6: Ồ, vậy ra là đó hả? Tôi đang mong đợi cái dư vị ngọt ngào mà ông nói đó.

0: cuối cùng cũng đã hành động rồi.
1: Hành động?
0: Ừ.
1: Ai?
0: Tù nhân của ngươi chứ ai.
1: Tù nhân của ta?
0: Ngươi không hiểu à? Có nghĩa là cuối cùng cũng đã làm theo ý muốn của ta. Ngươi muốn sự ngọt ngào chứ gì, thì chuẩn bị hưởng cái hương

0: Sao vậy Tuấn Kiệt? Sao vậy Tuấn Kiệt? Sao không trả lời thầy? Sao không bắt được sóng âm của thầy? Có lẽ sóng âm chưa đủ mạnh để bắt được tâm tưởng của Tuấn Kiệt. Phải tập trung, phải tập trung cao độ lên, phải tập trung cao độ lên. Tuấn Kiệt ơi, Tuấn Kiệt, trả lời thầy đi. Tuấn Kiệt trả lời thầy đi, trả lời thầy đi, trả lời thầy. Đau quá, đau, đau muốn giết tôi rồi, đau quá.
1: Đau là nó đã thấm gì đâu so với những trò sắp tới mà ta muốn ngươi thưởng thức. Bởi vì cái trò làm lừa gạt ta,

0: Ngươi tưởng là ta sẽ dễ dàng giết ngươi như vậy sao?
1: Nhà ngươi còn muốn cái gì nữa?
0: Ngươi hãy mau im lặng đi. Nếu không, ta sẽ rút xương ngươi, làm cho ngươi mềm nhũn ra. Đó, để xem ngươi có sợ hay không.
1: Giết ta đi, đừng, đừng rút.
0: Ta sẽ rút xương ngươi, hút hết sinh khí của ngươi. Để ta coi đến lúc đó ngươi làm thế nào. Quá im lặng.
1: Ngươi định trừng phạt ta sao?
0: Ngươi là thầy giáo mà, ngươi đương nhiên biết có lỗi thì phải chịu phạt chứ.
1: Ngươi muốn phạt tại sao, như thế nào?
0: Bây giờ ngươi muốn nghĩ ta sẽ phạt ngươi như thế nào?
1: Ngươi sẽ rút xương ta, ngươi cắt lưỡi ta, ngươi rút gân của ta, hả? Không lẽ không có sinh khí của ta, ngươi biến ta thành một cái xác khô để mặc ngươi sai khiến à?
0: Ta không có trừng phạt ba cái trò trẻ con đó đâu.
1: Vậy định trừng phạt ta như thế nào?
0: Ta nhớ là lần trước ta có nói với ngươi rồi mà, ngươi quên rồi sao?
1: Ngươi định rút linh hồn của ta bán cho quỷ dữ hả?
0: Trí nhớ của ngươi cũng tốt lắm đó. Sao, ngươi có đồng ý không?
1: Ngươi cho ta vài phút suy nghĩ có được không?
0: Được. Ngươi tức suy nghĩ đi.
1: Nếu mình không chịu bán linh hồn cho quỷ, mình chắc chắn sẽ bị hành hạ tới chết. Nhưng nếu mình mất linh hồn thì mình đâu còn là chính mình nữa. Mình chỉ là một xác sống. Mình không thể để chuyện đó xảy ra. Mình ta chết còn hơn, ta chết còn hơn.
2: Được, ta suy nghĩ không rồi.
1: Ta thà chết chứ không bán linh hồn cho quỷ dữ đâu.
0: Người đã chắc chắn chưa?
1: Chắc chắn rồi. Khoan, trước khi ta chết, người có thể cho ta có vài lời trăn trối được không? Người có thể cho ta viết thư gửi về học viện của ta, cho các học sinh thân yêu của ta, để các em biết rằng thầy của chúng đã hy sinh một cách anh dũng như thế nào.
0: Được. Luôn tiện đây, ta cũng muốn cho bọn nhóc đó biết thầy giáo ngu ngốc của nó đã từ chối một thần tế như ta như thế nào. Đây, ngươi hãy trăn trối vào những điều này trên cây viết thần của ta. Ta sẽ cho ngươi tự do.
2: Cởi trói cho ta đi.

gửi các em xa nhớ. Các em xa nhớ, các em có khỏe không? Thầy lâu lắm chưa viết thư tay. Khi các em nhận được lá thư này thì có nghĩa là thầy của các em đã hy sinh một cách anh dũng.

0: kính tên thầy Mộng Tử.
1: Để tôi đắp lên cho ông nha.
2: Là như tôi bị sốt vậy.
1: Chứ gì nữa, ông bị đau đầu chắc chắn là sẽ bị sốt.
2: Có.
1: Nè thuốc nè, ông uống nữa đi. Nè thuốc nè, ông uống đi. Cầm cầm, để thôi. tôi lấy nước ra cho.
2: Uống nữa hả?
1: Ừ, uống nữa đi.
2: Thôi thôi, không sao đâu, uống nhiêu đủ rồi, tôi uống sao?
1: Ông thử uống thêm, nó hết đau đầu được.
2: Tôi khỏe rồi, hết đau rồi. Hết đau rồi.
1: Sao mà khỏe được?
2: Tôi nói thiệt, hết rồi.
1: Hồi nãy ông mới đau đầu y như là chết đi sống lại vậy á. Giờ ông nói là hết đau, ông xạo tôi đúng không?
2: Không có xạo, hồi nãy đau thiệt, nhưng bây giờ hết đau thiệt luôn. Thiệt. Hết rồi, bà đừng lo lắng quá.
1: Tại vì á hả, tôi sợ ông vì tôi mà đau đầu á.
2: Ừ, không có sao, tôi hết đau rồi, thiệt.
1: Thiệt không?
2: Thiệt. Bà không tin tôi hả? Bà không tin tôi, bà nhìn thẳng vô mắt tôi đi.
1: Ủa, nhìn thẳng vô mắt ông sao biết ông hết đau đầu hay chưa?
2: Thì nếu như tôi còn đau đầu á, tôi sẽ nhắm mắt lại. Còn nếu tôi hết đau đầu, tôi mở mắt ra.
1: Hiểu ha? Không? Giờ ông đang nhìn tôi nè, ông đang mở mắt nè. Vậy chắc là ông hết đau đầu thiệt rồi đúng không?
2: Ừ, tôi hết đau đầu thiệt rồi. Yên tâm nha, đừng lo lắng quá.
1: Tại vì hả, tôi sợ ông vì tôi mà đau đầu á, nên là tôi sẽ lo như vậy.
2: Thôi không sao, tôi hết rồi.
1: Hết thiệt không?
2: Hết thiệt.
1: Nhưng ngày mai tụi mình đi chơi tiếp nha.
2: Thôi, trễ rồi, đi về ăn cơm.
1: Ừ, thì đi về, nhưng mà ngày cơm. Mai đi tiếp nha.
2: Thôi, đi về ăn cơm đi.
1: Nhưng mà ngày mai đi tiếp nha.
2: Đi về ăn cơm.
3: Ngươi làm cái gì mà sao cái mặt ngươi vui quá vậy? Hả?
4: Ông có biết là ta vừa chứng kiến cái gì không?
3: Cái gì?
4: Thì tên tù nhân của ta đó, hắn vừa nói cho ta biết những cái lý thuyết nào là dũng cảm, nào là chiến tranh đấu tranh bất khuất. Vậy mà khi nó vừa nói xong những lời đó, ta bước vào thì nó lăn đùng ra xỉu. Người thấy xem con người có buồn cười không? Con người luôn luôn nói một đằng mà làm một nẻo.
3: Tiếc là bị cực cho cái học viện ngành riêu quá. Có một cái người thầy rất là nhát, mà nhát còn hơn cái gì.
4: Ông không biết à, người thầy nhút nhát sẽ dạy những học trò nhút nhát. Như vậy thì nó có lợi cho ta.
3: Đúng rồi, cái đó là những lợi thế lớn của ta. Rồi đây những chiến binh quả cảm của chúng ta sẽ tiêu diệt cái hết cái đám học trò đó cho mà coi.
4: Đúng vậy, rồi đây cõi âm của ta sẽ tiêu diệt hết bọn nhút nhát đó.
3: Như vậy thì thời gian đã đủ lắm rồi. Chúng ta đã có được những gì ta cần, đúng không? Còn không biết bước kế tiếp là như thế nào nữa.
4: Ngài thấy không? Nó vẫn còn đang ngất xỉu.

0: Ta đã chết rồi sao? Ta không lẽ là cô hồn giả quỷ nơi thiền hoa bóng quế rồi sao?
1: Thầy thì đâu có chết, thầy vẫn còn làm người bình thường.
0: Ủa,
1: thầy vẫn còn đang sống trên cái thế gian tươi đẹp này đó.
0: Ủa, sao lúc nãy mấy người là hùng hổ tra tấn tôi dữ lắm mà sao giờ nói lời ngon ngọt vậy?
1: Nói thầy không tin chứ cái đó là sự tiếp cận đặc biệt của chúng tôi mà thôi. Biết sao không?
0: Sao?
1: Tại chúng tôi thử thầy có phải là người của học viện hình riêu hay không.
0: Ủa, chứ không phải mấy người là muốn bắt tôi rồi lấy linh hồn bán cho quỷ dữ hả?
1: Ở đây đâu có mà bắt mà linh hồn cho quỷ dữ gì. Ở đây chỉ có hiệp định hòa bình mà thôi thầy à.
0: Hiệp định hòa bình là sao?
2: Đây là hiệp định hòa bình được ký bởi cõi âm và in riêu. Ngài hãy đem về cho thầy hiệu trưởng của ngài đi.
1: Thầy xem đi. Thầy đừng có lo, ở đây chúng tôi không có lừa dối thầy đâu mà. Thầy yên tâm đi.

0: Ủa, nếu mà không có gì vậy thôi, tôi xin phép về lại học viện của mình nha.
1: Thôi trời ơi, thầy giỏi đi quá. Ở đây ăn cùng chúng tôi chén cơm đi rồi đi ha.
2: Thầy lại ăn đi thầy.
0: Thôi tôi không có đói bụng, tôi về.
1: Thầy cứ ăn chén cơm đi, thầy không đói gì mà tôi đói.
0: Con ơi, mấy người đó mấy người tự ăn đi thôi. Tôi về.
2: Đừng có hù ổng nữa. Mấy ngày chắc cũng chết khiếp rồi.
1: Đối với ta đó, ta thật sự ngưỡng mộ cái sự dũng cảm của hắn ta.
3: Sao mình đau đầu quá vậy trời, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.
0: Kiệt ơi, nguy hiểm quá, nguy hiểm. Cái gì vậy trời? Nguy hiểm.
3: Thầy
0: xịt ra lỗ mũi luôn hả? Trời, nguy hiểm.
3: Thầy uống nước, thầy uống nước. Có chuyện gì vậy thầy?
4: Ngồi xuống thầy.
3: Từ từ. Rồi, có chuyện gì? Hít thở sâu vào.
0: Thầy tưởng đâu thầy tiêu luôn rồi.
3: Chuyện gì thầy? Chuyện gì hả?
0: Thầy mới vừa bị bắt cóc.
3: Bắt cóc? Thầy dám bắt cóc thầy? Thầy nói đi, em đi xử nó đi.
0: Công bình. Nguy hiểm lắm, nữ thần chết.
3: Nhưng mà bắt cóc thầy để làm cái gì?
0: Bắt cóc thầy, tra khảo thầy, tra tấn thầy bằng những cực hình kinh khủng nhất. Nhưng mà thầy đã anh dũng, hiên ngang, vượt qua những đoàn tra khảo đó.
3: Hay quá thầy ơi. Rồi sao nữa thầy?
0: Họ muốn thầy bán linh hồn cho quỷ dữ.
3: Bán linh hồn cho quỷ dữ?
0: Ừ.
3: Thầy có bán không?
0: Không bán.
3: Làm sao bán được?
0: Thầy vẫn giữ được phẩm chất của người thầy giáo
3: rồi.
0: Thà hy sinh chứ không chịu chết.
3: Đúng rồi.
0: Thầy trong lúc đó, thầy đã cố liên lạc với em.
3: Thầy có liên lạc với em hả?
0: Nhưng mà bị mất sóng.
3: Trời ơi, mất sóng. Thảo nào.
0: Sao vậy?
3: Nãy giờ em nằm ở đây, em cứ đau đầu, em nhức đầu hoài. Em không biết là có ai đó đang làm cái gì, em cũng biết xảy ra chuyện gì. Trời ơi, nếu mà em mà biết sớm như vậy là thầy, em sẽ tới cứu thầy liền, thầy sẽ không bị gì hết.
0: Nhưng mà không sao, cuối cùng phát hiện ra đó là bên kia thử lòng thầy.
3: Thử lòng hả?
0: Họ coi thầy có phải là thầy giáo của trường Unreal hay không.
3: Thì ra là bài kiểm tra thử lòng hả thầy?
0: Nhưng mà sao họ thử lòng kiểu đó ác quá trời ác luôn. Nè, cuối cùng cũng được nè, coi đi. Hiệp nghị hòa bình.
3: À gì? Hiệp nghị hòa bình?
0: Có nghĩa là bên cõi âm với cõi tiên mình là hòa bình, tam cõi hòa bình luôn. Không có giống như là đấu đá lẫn nhau nữa.
3: Vậy là hòa bình rồi hả thầy?
0: Không đấu đá với nhau nữa.
3: Vậy là được bình yên rồi. Yeah. Sao thầy buồn thầy? Hòa bình rồi mà sao thầy buồn hiu vậy? Thầy lo lắng điều gì?
0: Tự nhiên thầy nghĩ lại, Không biết cái hiệp nghị này là họ có tuân thủ theo hay không. Tại vì cái cách mà họ tra tấn thầy thấy ghê. Họ làm giống thiệt lắm. Họ còn đòi thầy bán linh hồn cho quỷ dữ nữa.
3: Nhưng mà cái đó là bài kiểm tra thôi mà thầy. Họ chỉ là test thầy thôi. Nhưng mà em nghĩ là chắc họ chắc cũng muốn là hòa bình thiệt cái này. Mình mong vậy đi.
0: Nhưng mà sao kỳ kỳ á. Thầy thấy dướng dướng chỗ nào. Tại họ cứ thật thật giả giả. Họ không biết như thế nào mà lường nữa.
3: Thầy không biết sao em biết.
0: Vậy thôi em đừng biết để thầy biết được rồi.
2: Đại Pháp Sư. Mà ta có chuyện này muốn mạo phép hỏi ông nè. Cái kế
1: hỏi
2: hoạch
1: gì?
2: Của ông là cái gì? Mà cho tới bây giờ ta không hiểu gì hết trơn á.
1: Ngươi thắc mắc đúng không?
2: Ừ.
1: Thôi được rồi. Ta nghĩ cho đến lúc này đó, ta cũng phải nói cho ngươi rõ được một vài điều ha. Chuyện gì ngươi hỏi đi, ta nói.
2: Thì ta cứ thắc mắc là không hiểu tại sao tự nhiên ngài bắt ta đi hù dọa cái tên giáo viên đó làm gì. Không có ích gì cho ta đâu.
1: Sao không có ích? Trời, hắn ta giúp ngươi nhiều lắm đó, tại ngươi không biết thôi.
2: Giúp ta?
1: Ừ.
2: Giúp ích gì cho ta?
1: Chẳng phải ngươi đang muốn có một cái nguồn năng lượng đặc biệt sao?
2: Ừ.
1: Ừ.
4: Tuấn Kiệt là tên giáo viên đó đã liên lạc với Tuấn Kiệt và Đại Pháp Sư. Ngài ấy đã tìm ra Tuấn Kiệt sao?
2: Ờ, không lẽ ngài đã thật sự tìm ra người đó là ai? Người đó là ai vậy? Pháp Sư, ngài tìm ra được rồi phải không? Cái người mà sở hữu nguồn năng lượng đặc biệt á, là ngài biết là ai rồi đúng không? Đúng không? Người nói cho ta biết đi, ta nôn đóng lắm. Đại Pháp Sư, ta đang chờ câu trả lời của ngài đấy.
1: Nói chung bây giờ nè, tao muốn trả lời cho ngươi lắm, nhưng mà bây giờ tao muốn ăn một cái món ăn gì đặc biệt mà tự ngươi nói cho tao ăn, ăn xong tao trả lời cho ngươi biết, được chưa? Được không?
2: Ăn nữa hả?
1: Ừ.
2: Vì ông muốn ăn gì?
1: Có đời nào đáp ứng cho tao ăn không? Muốn cái món gì cũng được, tao ăn xong rồi tao trả lời cho ngươi.
2: Thôi được rồi, ta sẽ đi nấu cho ông ăn, nhưng nhớ ăn xong thì phải trả lời cho ta biết người đó đang ở đâu.
1: Ê, đi đâu vậy? Đem đồ vô chứ.
5: Làm sao có lâu cũng vậy?

0: đó à.
1: Không thấy ta đọc truyện sao?
0: Con
1: như hoài.
0: Con thấy thầy đọc sách mà.
1: Thì nè.
0: Nhưng mà bây giờ mà con không có kêu thầy á là chắc là con, trời ơi, chắc con chết đó thầy.
1: Thì đi chết đi, ai cản.
0: Trời ơi thầy, thầy là thầy của con mà không lẽ thầy để cho con ngu bụi khờ khạo vậy sao thầy?
1: Trời, ta không có cái mà người mà học trò như vậy. Thiệt á.
0: Thầy, thầy ơi, thầy.
1: Thôi thôi, thôi bớt cái tánh mà mè nheo đó đi. Ngươi mè nheo là ốc á ta nổi lên cái cục đây nè, biết chưa?
0: Thầy, làm sao mà nữ thần chết biết được cái siêu năng lực đó vậy thầy?
1: Hỏi chi?
0: Thầy, thầy ơi, thầy.
1: Thôi nín đi để tao nói cho nghe. Trời ơi, muốn dặn ra luôn nè. Trời ơi, trời ơi, giờ muốn nghe đúng không? Có một người phù thủy nói cho ta nghe vừa lòng chưa? Và cái nguồn năng lực đó chính là một cái người mà tên giáo viên đó đó muốn tìm để giải cứu đó. Cái gì? Làm gì vậy?
0: Con đi kiếm cái vũ khí để con đi bắt người chứ thầy.
1: Vũ khí gì? Nhà này làm có vũ khí? Có vũ nữ không à, chứ không có vũ khí.
0: Thầy không có biết gì hết trơn á. Bây giờ con nè, con là học trò của thầy đúng không?
1: Ừ.
0: Rồi con sẽ đi bắt người về, con sẽ có siêu năng lực và con sẽ được thăng chức, là thầy sẽ rất là tự hào về con.
1: Tự hào, tự hào, tự hào. À, tự hào. Ngu chứ tự hào, ngu xuẩn chứ tự hào. Có một cái nào đứa học trò ngu chứ tự hào cái gì? Tự hào.
0: Ơ thầy, tự nhiên thầy đánh con có làm gì sai đâu.
1: Giờ không biết mình sai hả? Biết cái gì sai không?
0: Không.
1: Tự nhiên cái lấy vũ khí để đánh người ta trong khi năng lực của mình đang cạn kiệt, có trên lệch, làm không có bằng ai, làm không có lợi ai, đi đánh người ta đánh lại, lúc đó làm bể kèo tan tành chiếc quách, bể cái kế hoạch của tôi, làm cái chuyện không có đâu gì đâu hết trơn à, hiểu không? Hiểu không?
0: Dạ hiểu.
1: Hiểu hả?
0: Ờ.
1: Hiểu mà còn muốn quậy hả? À. Mệt à, tài lanh quá, bỏ cái tánh tài lanh này đi, mới mốt làm việc lớn, hiểu không? Hiểu không?
0: Dạ.
1: Cái thứ gì chứ không phải chủ nhật.

0: tiện. Được được là một nứa làm chết. Chủ nhân của cõi âm là phải vào bếp nấu nướng cho cái tên đại pháp sư này. Thế vậy còn không hài lòng nữa chứ. Nếu không phải vì hợp tác với ông, lâu mình mới nhún nhường ông. Để coi, đến khi không cần ông nữa, mình sẽ xử trí ông như thế nào. Nóng mất hỏa quá vậy nè. À hỏa rồi.
1: Hả? À, Nữ Dương.
0: Hả?
1: À, bà mới đi massage về hả?
0: À.
1: Phải không?
0: Ủa? Đâu có.
1: Đi massage về chứ gì? Vui vẻ quá ha. Ừ.
0: Ta chỉ là đang chế biến mấy cái món mới thôi.
1: Cái gì? Nấu đồ ăn hả?
0: À...
1: Nấu đồ ăn mà sao đầu tóc ướt nhẹp vậy?
0: Ừ thì là ta luôn có một tinh thần sáng tạo lớn lao.
1: Ờ.
0: Mà để đánh thức kê tinh thần sáng tạo đó thì ta thường là cho nó ướt tóc á mà.
1: Trời ơi, mà tôi tưởng mà đi massage về. Tôi có biết đâu.
0: Không có gì đâu. Ông vào đây. Tôi sẽ cho ông coi những món tôi nấu cho ông nghe. Nhanh lên.
1: Chắc không?
0: Ừ, nhanh lên.
1: Đâu?
0: Đó, ông khen tiền.
1: Ồ.
0: Tôi đảm bảo với ông, khi ông ăn những món tôi nấu thì cho đến ngày chết ông cũng sẽ không quên.
1: Cái gì? Đừng chết sao ăn bà nội.
0: À, ý là đến ngày chơi cuối cùng của cuộc đời này ông cũng sẽ không quên món ăn tôi nấu cho ông.
1: Ờ thì đến ngày sống rồi chứ đến ngày chết
0: hiểu, hiểu không? Ừ. Đó.
1: Ô là lá.
2: Như vậy có ổn không Tuấn Kiệt?
3: Không thử sao biết thầy.
2: Đúng là không thử sao biết, nhưng mà nó nguy hiểm lắm đó Tuấn Kiệt.
3: Em biết nguy hiểm nhưng mà chúng ta phải thử. Không thể nào chờ chết được.
2: Nhưng mà thử cũng nguy hiểm nữa.
3: Nhưng không lẽ bây giờ thầy đứng đây thì đợi. Đợi tới nó bắt em hả?
2: Đương nhiên là không đợi rồi.
3: Đó thì biết đi, bây giờ nè, họ đang muốn lấy cái sức mạnh của em. Thì bây giờ mình không lẽ mình ngồi ở đây mình chờ họ tới mà họ lấy em sao?
2: Biết là vậy rồi nhưng mà thầy vẫn cảm giác là nguy hiểm lắm Tuấn Kiệt à.
3: Em biết. Em biết rất là nguy hiểm. Nhưng bây giờ thầy trò mình đâu còn cách nào khác đâu.
2: Thầy không ngờ thầy có một người học trò gan dạ, dũng cảm mà lại thông minh như em với Tuấn Kiệt. Được rồi, lỡ em có bề gì em muốn thầy thiêu hay là chôn em?
3: Thầy thiêu em trước đi rồi em chôn em sau.
2: Ờ, tiết kiệm đất.
3: Thầy à, lỡ em có bề gì thầy có đem hình em về thầy thờ không thầy?
2: Có.
3: Thầy có thắp nhang mỗi bữa không thầy?
2: Ngày ba bữa.
3: Thầy có cho ăn cơm không thầy?
2: Cúng chay hay cúng mặn?
3: Cúng gì cũng được, có ăn là được rồi.
2: Cúng chuối cho tiết kiệm nha.
3: Trời ơi, cúng mà còn cúng chuối nữa. Mà thầy ơi, thầy tự nhiên thầy làm em tự nhiên rối theo à.
2: Tại em, tại em làm thầy tưởng tượng quá trời quá đất luôn.
3: Chưa gì dơ trù ẻo, nó bậy bạ có chuyện đó đâu.
2: Ờ ha, nên làm gì có chuyện đó.
3: Ủa, có đâu.
2: Thì cứ tiến hành theo cách của em đúng không?
3: Dạ, đúng rồi. Cứ làm theo cách của em đi thầy.

0: Vậy đi.
1: Pháp sư, ta mời ngài dùng.
2: Được rồi, cứ để nó đi, chúng ta dùng sao?
1: Ngài cứ dùng đi cho nóng. Ta đã nấu nó bằng tất cả sự tôn kính và ngưỡng mộ của ta dành cho ngài.
2: Thôi được rồi, thì chút xíu ta sẽ dùng. Ta đã nói rồi, bây giờ có gì thì nữ thần chết cứ nói đi ta nghe.
1: Ta...
2: cứ nói đi.
1: Ta là... thực ra thì... ta có cái này thắc mắc. Không biết là pháp sư đã biết được cái người mà mang cái nguồn năng lượng mà ta muốn tìm chưa?
2: Chắc nữ thần chết đang thử xem ta có thực sự biết hay không đây mà. Thiệt là ấu trĩ. Thôi được rồi, ta sẽ nói cho nữ thần chết biết nha. Đó là một trong những học sinh ở trường In Riêu mà cái tên là Tuấn Kiệt đó.
1: Tuấn Kiệt?
2: Tuấn Kiệt.
1: Không biết là pháp sư có biết người đó đang ở đâu không?
2: Thật sự thì nữ thần chết có biết là thầy ta có dạy cho ta một điều: làm gì làm cũng phải làm đúng cái thời điểm, đừng làm sai thời điểm. Nếu làm sai thời điểm sẽ sai tất cả, nữ thần chết có biết không?
1: Đúng rồi, ta quá vội vàng, ta biết rồi. Mời pháp sư dùng.
2: Được, dạ. Ta sẽ dùng, cho nên ta khuyên nữ thần chết cái gì cũng phải bình tĩnh nha. Bình tĩnh, chờ thời cơ nha.
1: Dạ, ta đã lựa chọn những cái nguyên liệu tốt nhất để nấu cho pháp sư ăn á.
2: Nữ thần chết ăn chung với ta nha.
1: Dạ thôi, ngài cứ thong thả ăn đi, ngài phải ăn cho nó no. Dạ, ngày no thì mọi việc nó mới xong suốt được.
2: Vậy ra dạ, ta không khách sáo nha.
1: Dạ, ngài ăn đi.
2: Nhiều quá, sao ăn hết được đây nữ thần chết?
1: Không sao đâu, cứ ăn, ăn hôm nay không hết, bữa sau mình ăn tiếp.
2: Vậy hả, không tới bữa sau đâu, chắc hết luôn đó.

0: Đó. Vậy ổn chứ thầy?
1: Không, thêm 4 hộp cho này nữa.
0: Sao chỉ thêm 4 hộp thôi thầy?
1: Thầy chỗ này nó thiếu 4 hộp.
0: Vậy được rồi, đó thầy.
1: Được rồi đó, được rồi.
0: Vậy
1: đó.
0: Mình bắt tay rồi mình làm hen.
1: À. Rồi. Để mẹ ở đây đi. Rồi, chuẩn bị nha.
0: Dạ. Bây giờ điều quan trọng á là mình phải làm sao để không lệch không gian và thời gian. Phải thật là chính xác.
2: Ok.
0: Sao thầy?
1: Không, tự nhiên thầy linh cảm, thầy cảm thấy nó lo lo làm sao?
0: Lo gì? Lo
1: không
0: gì
1: biết,
0: nữa?
1: Không biết, tự nhiên linh cảm á.
0: Có gì đâu lo thầy. Em thấy á, so với lại 8888 cách mà hai thầy trò mình suy nghĩ á, là cái cách này là an toàn nhất rồi. Không cần phải lo gì nữa đâu thầy.
1: Ờ, chắc thầy lo xa quá ha.
0: Chắc vậy.
1: Rồi,
0: bắt đầu thầy ha.

0: Người đã ăn no nê chưa?
1: Còn phải hỏi nữa. Căng da bụng, trùng da mắt. Bây giờ xin phép cho tôi ngủ miếng nha.
0: Nó.
1: Hả? Đúng rồi. Đó là nguồn năng lượng của Tướng Kiệt.
0: Ta phải đi bắt nó. Đây là thời cơ.
1: Dừng tay lại.
0: Sao phải dừng tay?
1: Nếu mà cái thần thái của nữ thần chết mà làm như vậy làm gì còn nữ thần thái của nữ thần chết chứ.
0: Thần thái là cái vớ vẩn gì vậy? Bây giờ cái là ta cần là năng lượng của nó.
1: Thì giờ cứ bình tĩnh đi. Bây giờ cái thời điểm nó chưa có thích hợp cho nữ thần chết làm như vậy đâu.
0: Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp?
1: Nhưng mà tôi đã nhắc lại là cái thời điểm chưa có thích hợp. Nữ thần chết có hiểu không? Thời điểm thích hợp hả? À? Từ từ đi, bình tĩnh. Nữ thần chết phải đợi chứ.
0: Ta có niềm tin người không?
1: Phải tin.
0: Vậy ta tin người thêm một lần nữa nha.
1: Tin đi. Còn nhiều mà.
0: Người ăn nữa không?
1: Ăn nữa chứ. Đó, nghe lời ta bảo đi. Đó, cứ như vậy đó. Mình phải chờ thời điểm thích hợp để mình ra tay, đâu có muộn, đúng không? Như vậy có được à?

0: Hồi nãy giờ thầy trò mình làm quá trời á, đâu thấy cô Hâm xuất hiện đâu.
1: À,
0: ê, vậy có nghĩa là đâu có chuyện gì xảy ra? Có nghĩa là cõi âm đã tôn trọng hiệp nghị hòa bình rồi.
2: À, đó, thầy thấy chưa, không làm sao biết được đúng không?
3: Chắc tại thầy đang nghi thầy lo xa.
2: Thì đó, thầy lo xa quá
1: à. Ê, gì vậy thầy?
0: Có tiếng gì?
1: Có tiếng gì? Chắc là cõi âm xuất hiện.
0: Cõi âm xuất hiện.
1: Thầy ơi, vẫn còn nghe thầy ơi. Cõi âm tới rồi hả thầy?
4: Không, không. Hình như cái tiếng động đó.
5: À, ê, thầy biết cõi âm xuất hiện từ đâu rồi?
1: Từ đâu vậy thầy?
5: Từ cái bụng. Đói, đói, đói nó kêu, đói nó kêu.
2: Đói phải không? Thầy đói phải không?
5: Đói, đói, đói quá trời luôn. Tại vì lo.
2: Bây giờ ăn mì nha. Mì spaghetti nha.
5: Mì ý à? Có bò bằm không? Có bò bằm không?
2: Có bò bằm luôn. Thịt bò bằm nha. Thịt bò bằm spaghetti nha. Vậy à, để em đi làm cho thầy tô. Thầy, em sẽ làm cho thầy tô mì gói nha.
5: Không, mì ý. Mì ý spaghetti.
2: Thì làm mì gói.
5: Ủa, không có mì ý à?
2: Đâu có mì ý đâu. Mì gói có thịt bò bằm.
5: Hay vậy cũng được, mình ăn mình tưởng được còn mì ý cũng được.
2: Chứ làm ở nhà có mình à.
5: Đói, đói quá làm lẹ đi.
2: Rồi, rồi, rồi, thầy gọi lại em nha. Em sẽ đi làm.
5: Ok, ok.
2: Hey. Bước ra vòng nè. Đó, thì có gì đâu. Bước ra nè đó, có gì đâu thì thấy chứ. Thầy lo xa quá à.
5: Chắc chắc tại đa nghi á.
2: Đó, em đã nói rồi, có cái gì đâu mà thầy lo xa.
5: Mà có ông thánh nhân nào đó, ông nói nè, mình phải đa nghi thì mình mới có thiên hạ được. Tại vì mình đa nghi á, thì mình mới đặt câu hỏi. Mình đặt câu hỏi thì mới tìm câu trả lời. Và tìm câu trả lời chính là động lực của sự phát triển xã hội đó.
2: Dạ, thầy nói đúng.
6: Thầy ơi, cứu em.
5: Ủa, quay Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt, chẳng lẽ Tuấn Kiệt bị coi âm bắt rồi?
7: Mất đôi dép mới chịu mất hình. Nhà ngươi chống là ta hả? Dũng mặt ha.
8: Chứ ông nghĩ sao?
7: Được rồi. Ông nội sao rú ra hoài vậy ông nội?
5: Không được, không được. Mình phải có trách nhiệm. Mình phải cứu nó. Rồi, nhưng mà cứu bằng cách nào? Nhưng mà không cứu nó, bây giờ thằng nhỏ mà ở chỗ âm binh, thế nào nó cũng có những chuyện không hay xảy ra à.
9: À, dạ bấm ngay đại bấm chưa, dạ bấm đưa dương, dạ có con là âm binh.
7: Âm binh. Âm binh gì?
9: Dạ thì âm binh là âm binh chứ đâu có phân loại âm binh gì đâu.
7: Ủa, tại sao ngươi không phân loại vậy hả nữ dương?
8: Ừ, ta đâu có phân loại gì đâu.
7: Vậy lắm nha nữ dương.

0: chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
1: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tào Thiếu Dương, Trại Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Trại Tông Nguyên.

0: toàn bộ tài sản của tập đoàn Thành Tín. Các xưởng sản xuất ma túy ngầm của tổ chức cũng lần lượt bị triệt hạ từng cái một.
1: Sau khi lấy ADN, chúng ta phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Sài Tông Nguyên Anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Sài Tông Nguyên.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
2: Cổ Phi, Cổ Phi.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về thị trường lao động, những ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng, cũng như các cơ hội việc làm dành cho người lao động tại địa phương. Cùng với đó là những chia sẻ từ các chuyên gia, đơn vị chuyên môn về công tác tư vấn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp giúp người lao động có thêm thông tin để lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, phần kết nối việc làm sẽ giới thiệu một hướng đi từ nghề truyền thống, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người lao động và mở ra những cơ hội việc làm bền vững ngay tại địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với thông tin thị trường lao động.

tuyển 100 công nhân sản xuất cá ngừ đóng hộp làm việc tại phường Hòa Hiệp, thu nhập bình quân 7.500.000 đồng mỗi tháng, hỗ trợ cơm trưa, cơm sữa ca, tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có xe đưa đón, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một phó giám đốc trình độ đại học làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, cà phê từ 3 năm trở lên, thành thạo tiếng Trung và có thể giao tiếp hàng ngày, hiểu biết sâu về thị trường cà phê và logistics quốc tế, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường làm việc tại phường Tuy Hòa, có kinh nghiệm thi công công trình xây dựng, công nghiệp, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 giáo viên tiếng Anh làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành ngoại ngữ hoặc sư phạm tiếng Anh, có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí giảng viên tiếng Anh, có chứng chỉ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng, sử dụng tiếng Anh thành thạo, tiếng Anh chuẩn, lương khởi điểm 10 triệu đồng. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447. Thưa quý vị và các bạn, việc làm luôn là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên và người lao động, nhất là tại các địa phương, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, nhu cầu được định hướng nghề nghiệp, tiếp cận thông tin tuyển dụng và có cơ hội việc làm ổn định ngay tại địa phương ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế hiện nay, nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp hoặc đến tuổi lao động vẫn phải rơi

0: tỉnh, thành phố lớn. Mặc dù có thu nhập, nhưng việc đi làm xa cũng đồng nghĩa với việc xa gia đình, cuộc sống thiếu ổn định và nguồn lao động trẻ tại địa phương ngày càng giảm. Đây cũng là trăn trở của nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.
1: Hiện nay thanh niên ở trong thôn buôn đi làm xa rất nhiều, mong tỉnh đoàn và ủy ban xã kết hợp với các ngành đoàn thể để mà giới thiệu việc làm và tạo điều kiện việc làm cho các bạn thanh niên,
2: tổ chức
1: các ngày hội việc làm để các bạn trẻ không phải đi làm xa mà tập trung làm ăn và sinh sống tại địa bàn.
0: Không chỉ mong muốn có thêm cơ hội việc làm, nhiều thanh niên còn cần được tư vấn để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nhu cầu của thị trường lao động. Theo anh Nguyễn Thắng, trưởng phòng tư vấn nghề nghiệp lao động ngoài nước, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, việc hiểu rõ bản thân chính là nền tảng quan trọng để lựa chọn đúng ngành nghề và phát triển lâu dài.
3: Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất cần dựa vào khi lựa chọn ngành nghề chính là sự phù hợp với bản thân, bao gồm năng lực, sở thích, tính cách và giá trị cuộc sống. Đây là nền tảng cốt lõi giúp mỗi người không chỉ học tốt mà còn phát triển bền vững trong tương lai. Trước hết, tìm hiểu rõ về năng lực của bản thân là điều rất quan trọng. Mỗi người có thế mạnh riêng, có người giỏi về tư duy logic, có người lại nổi bật về khả năng giao tiếp hay sáng tạo. Nếu chúng ta chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, dễ dàng tiếp thu được kiến thức, có kết quả tốt.
0: Là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động và phối hợp tổ chức các phiên giao dịch, ngày hội việc làm. Đây là kênh hỗ trợ thiết thực để thanh niên tiếp cận thông tin tuyển dụng, lựa chọn công việc phù hợp và có thêm cơ hội việc làm ổn định. Bên cạnh đó, việc hình thành các khu cụm công nghiệp trên địa bàn cũng mở ra nhiều triển vọng trong giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Khi có sự phối hợp giữa chính quyền, các hoạt động tư vấn, tuyển dụng sẽ giúp thanh niên tiếp cận nhiều cơ hội việc làm ngay tại quê hương.
4: Đối với cái kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm thì ở trên địa bàn xã cũng triển khai, đặc biệt là ở trên địa bàn xã đợt vừa rồi có lễ phát động ra mắt cái khu công nghiệp Phú Xuân. Thì trong cái thời gian tới, khả năng là nếu như được sự chỉ đạo và sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân xã Chua Đăng, lãnh đạo xã, thì đoàn viên thanh niên cũng sẽ lập một kế hoạch để cho các bạn đoàn viên thanh niên được tiếp cận những cái chương trình ngày hội việc làm.
0: Có thể thấy, hướng nghiệp và giải quyết việc làm không chỉ là nhu cầu của thanh niên, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực tại địa phương. Sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk sẽ góp phần mở rộng cơ hội việc làm, giúp người lao động tìm được công việc phù hợp, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy nhu cầu được định hướng nghề nghiệp, tiếp cận thông tin tuyển dụng và tìm kiếm việc làm ổn định ngay tại địa phương đang là mong muốn của nhiều đoàn viên, thanh niên và người lao động. Để đáp ứng nhu cầu đó, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành và tổ chức đoàn, vai trò của các đơn vị làm công tác kết nối cung cầu lao động cũng ngày càng được phát huy. Thông qua các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm, người lao động có thêm cơ hội gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng cũng như lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp đang được triển khai trong công tác kết nối việc làm, sau đây là chia sẻ của ông Lê Hải Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk.
5: Với cái chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị kết nối giữa người lao động với lại doanh nghiệp để giúp cho người lao động và doanh nghiệp là có một cái tiếng nói chung để tìm được những cái việc làm ổn định đối với người lao động, cũng như là giúp cho doanh nghiệp là tuyển dụng là các cái vị trí việc làm phù hợp với cái nhu cầu mà doanh nghiệp đang tuyển dụng. Thì hàng năm thì chúng tôi tổ chức các cái ngày hội việc làm, các cái phiên giao dịch việc làm, giúp cho các em có cái sự cọ sát với cái các doanh nghiệp, đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ tìm được các cái vị trí việc làm, các cái nguồn mà lao động đang cần trong tương lai. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng muốn qua đây để nắm được cái tình hình thị trường lao động cần, thị trường cần cái gì, để từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình hợp tác.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại hay dịch vụ, những nghề truyền thống vẫn đang góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương. Đặc biệt tại Đắk Lắk, nghề dệt thổ cẩm không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mà còn trở thành hướng sinh kế giúp nhiều phụ nữ có thêm việc làm, nâng cao thu nhập ngay tại nơi sinh sống. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, mời quý vị cùng đến với nội dung Kết nối việc làm để tìm hiểu những cơ hội việc làm từ nghề dệt thổ cẩm, một nghề truyền thống đang được gìn giữ, phát huy và từng bước thích ứng với nhu cầu của thị trường. Đối với nhiều người dân Đắk Lắk, nghề dệt thổ cẩm không chỉ là nét đẹp văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn là công việc gắn bó với cuộc sống thường ngày. Từ những đôi bàn tay khéo léo, những sợi chỉ, nhiều màu sắc được dệt lên thành các sản phẩm mang đậm bản sắc Tây Nguyên như trang phục, khăn, túi sách, ví, phụ kiện và quà lưu niệm. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch và nhu cầu sử dụng các sản phẩm thủ công truyền thống, nhiều cơ sở dệt đã chủ động đổi mới mẫu mã, kết hợp giữa hoa văn truyền thống với thiết kế hiện đại để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi góp phần tạo thêm việc làm cho lao động tại chỗ, đặc biệt là phụ nữ và những người mong muốn có công việc ổn định ngay tại địa phương. Không chỉ tạo thu nhập, nghề dệt còn giúp người lao động chủ động về thời gian, có thể vừa làm kinh tế, vừa chăm lo gia đình. Đối với nhiều người, được gắn bó với nghề cũng chính là góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
6: Tôi làm nghề này cũng 10 năm rồi, nhưng mà cái công việc của tôi thì nó cứ đều đặn như vậy. Và khi mà tôi chuyển qua làm thổ cẩm thì tôi rất là yêu thích cái công việc này. Và tôi rất yêu thích những cái trang phục của người đồng bào và cách tân, và nó đã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hiện tại.
0: Để nghề dệt phát triển bền vững, bên cạnh niềm đam mê và sự kiên trì của người làm nghề, việc mở rộng thị trường tiêu thụ cũng là yếu tố quan trọng. Khi sản phẩm có đầu ra ổn định, các cơ sở sẽ có điều kiện duy trì sản xuất, mở rộng quy mô và thu hút thêm lao động. Hiện nay, nhiều sản phẩm thổ cẩm không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng trong đời sống, mà còn được lựa chọn làm quà tặng, quà lưu niệm, góp mặt tại các hội chợ, triển lãm, sự kiện quảng bá du lịch và các chương trình xúc tiến thương mại. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm động lực để người lao động tiếp tục gắn bó với nghề. Đồng thời, việc truyền dạy kỹ năng dệt cho thế hệ trẻ cũng được nhiều cơ sở nghệ nhân quan tâm, qua đó vừa bảo tồn nghề truyền thống, vừa mở ra thêm cơ hội việc làm cho những người yêu thích lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.
6: Thì tôi cũng làm nghề may như này, nhưng mà lại là đồ thông thường, áo sơ mi nam nữ kiểu vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy các cái người dân tộc ED ở đây họ mặc những cái bộ trang phục bằng thổ cẩm rất là đẹp, thế nên là và nó rất là ấn tượng cho tôi, nên là tôi mới chuyển hướng chuyển hướng đang từ may quần áo thông thường kia thì tôi chuyển sang chuyên về thổ cẩm để phục vụ cho người đồng bào ở đây, dân bản địa ở đây và cũng như là khách du lịch ở các nơi đến, thì để cho mọi người được chiêm ngưỡng về những cái nét đẹp truyền thống riêng của người Đắk Lắk, người Tây Nguyên này. Và tôi muốn được truyền cảm hứng cho người mặc, thì tôi đã thiết kế nó pha cách hiện đại hơn. Từ những trước kia thì nó chỉ là cái xà rông bình thường thôi, quấn nó rất là đơn điệu, nhưng mà tôi thiết kế bằng những các cái đường led và cái kỹ thuật hoa văn và các đường led kết hợp với những cái đường led hoa văn cho nó phù hợp và nó bắt mắt hơn, nó đẹp hơn với mẫu mã, nó phù hợp với lại cái thị hiếu của khách bây giờ. Thì tôi làm cả về đồ truyền thống ED và cả về áo cưới để phục vụ cho người dân Tây Nguyên ở đây.
0: Có thể thấy, phát triển nghề dệt thổ cẩm không chỉ là câu chuyện bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mà còn mở ra hướng sinh kế bền vững cho nhiều lao động tại địa phương. Khi nghề truyền thống được gắn với nhu cầu của thị trường, với phát triển du lịch, các chương trình xúc tiến thương mại và xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương, giá trị của từng sản phẩm thổ cẩm ngày càng được nâng cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Đây cũng là cơ hội để những người yêu nghề tiếp tục với công việc mình đã lựa chọn, đồng thời thu hút thêm nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ và lao động.

nông thôn, thảm sản, sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, tiếp cận thông tin tuyển dụng chính xác và không ngừng nâng cao kỹ năng là những yếu tố quan trọng giúp người lao động thích ứng với sự thay đổi của thị trường việc làm hiện nay. Thông qua các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, đào tạo nghề và phát triển các mô hình việc làm tại địa phương, người lao động sẽ có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Chuyên mục hướng nghiệp và việc làm hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, người Ê Đê tại Đắk Lắk có chế độ hôn nhân thuộc chế độ mẫu hệ. Từ đặc điểm này cũng đã hình thành nhiều phong tục và nét văn hóa đặc trưng riêng. Trong đó, lễ rước rể có thể nói là một nghi lễ mang đậm nét văn hóa đặc sắc. Vừa qua, lễ rước rể đã được Trung tâm Văn hóa Du lịch Đắk Lắk giới thiệu trong chương trình Văn hóa Cổng Chiêng để người dân và du khách được trải nghiệm. Trang Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận nét đẹp văn hóa này qua phóng sự Văn hóa mẫu hệ trong lễ rước rể của người Ê Đê ở Đắk Lắk. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Trong đời sống của người Ê Đê, lễ rước rể là một nghi lễ quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của cả nam và nữ. Từ đây, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với đôi vợ chồng trẻ. Theo phong tục, những cô gái Ê Đê sau khi tìm được chàng trai ưng ý sẽ thưa với bố mẹ để đi hỏi chồng. Khi được đôi bên đồng ý, cô gái Ê Đê sẽ về nhà chồng để ở châu từ 1 đến 3 năm. Sau thời gian thử thách này, khi lễ vật thách cưới đã được nhà gái trao đủ, cô dâu cũng đã chứng minh được sự giỏi giang của mình, thì lễ rước rể được tổ chức. Sau nghi lễ này, chàng trai sẽ ở bên nhà vợ.
2: Mình tham gia buổi rước lễ ngày hôm nay, cảm xúc của mình rất là vui, bồi hồi và cảm thấy rất là bất ngờ. Tại vì mình cảm thấy là cái giá trị văn hóa với cái bản sắc của dân tộc để lại tới ngày hôm nay là rất là giá trị. Mình mong muốn là sẽ chia sẻ và lan truyền tới cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc Ê Đê nói riêng và dân tộc của đất nước Việt Nam mình nói chung, luôn luôn bảo tồn và giữ gìn truyền thống từ xưa nay ông cha để lại.
1: Trên đường đi rước rể, đoàn rước sẽ gặp một số trở ngại thử thách tình yêu và sự can đảm của đôi vợ chồng. Tại mỗi lần gặp trở ngại, chàng rể lại trao vòng đồng để được đi qua. Đối với người Ê Đê và một số dân tộc thiểu số khác, chiếc vòng đồng là biểu tượng cho sự chung thủy và sự gắn kết vững bền. Sau đó là cuộc trò chuyện giữa đôi bên gia đình. Ông cậu dâm đây thay mặt nhà gái nói chuyện với già làng và gia đình nhà trai, xem các thỏa thuận trước đó đã thực hiện đầy đủ chưa, cô dâu khi ở châu có tốt không. Sau khi hai bên đại diện đã thống nhất và không ai phản đối, hai bên đại diện cùng chạm tay vào vòng đồng thay lời cam kết. Sau đó, già làng sẽ làm thủ tục như quét nước vào chân của đôi trẻ để thần linh chứng giám, trao còng để hai người chính thức là vợ chồng. Từ đây, vợ chồng yêu thương nhau không được đổi thay, cùng nhau siêng năng làm ăn, nuôi dưỡng con cái, sống thủy chung. Nếu ai trả lại vòng, thay lòng đổi dạ hay làm điều gì sai trái trong cuộc hôn nhân này sẽ phải bồi thường lại đầy đủ sính lễ của lễ cưới này. Già làng tiếp tục kéo cần cho đôi trai gái uống và đổi cần cho nhau với ý nghĩa cuộc đời của hai vợ chồng kéo dài mãi. Họ cùng nhau ăn chung một miếng cơm, một miếng gan heo để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Nguyện từ nay về sau, dù no hay đói đều luôn có nhau. Sau đó, người thân trong gia đình uống rượu, trao quà chúc mừng đến đôi vợ chồng. Lễ rước rể được tái hiện tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ, thể hiện mối quan hệ vợ chồng từ nay vững bền, hạnh phúc. Đoàn nghệ nhân Buôn Tân Chú, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk là những người thực hiện nghi lễ này. Đây cũng là niềm tự hào của người dân khi nét văn hóa mẫu hệ của dân tộc mình được giới thiệu rộng rãi đến công chúng.
3: Qua cái dịp này là mong muốn sau này thì nhà nước có cái hướng nào để mà phát huy thêm, duy trì thêm cái bản sắc dân tộc của mình. Đó. Một hai là Buôn Tân Chú hiện nay theo tôi được biết là làm du lịch cộng đồng. Đấy. Đây là một cái hướng đi rất là tốt, tạo công làm việc ăn cho người đồng bào tại chỗ. Đó, với lại giữ cái nét sắc văn hóa của người đồng bào như là dệt thổ cẩm này, đánh cồng chiêng, lễ hội rước rể như ngày hôm nay, thế thì bản thân tôi rất là phấn khởi. Rồi cuối cùng tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện như hôm nay, mong muốn cái giá trị văn hóa lan tỏa thêm, cả thế giới được biết cái nét đẹp văn hóa của mình, lưu giữ mãi mãi, không bao giờ mắt và không bao giờ phải phai nhòa nữa. Đấy, mong muốn là như thế.
1: Lễ rước rễ được tái hiện tại không gian ngoài trời trong khuôn viên bảo tàng Đắk Lắk, tạo điều kiện cho người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu hoặc hòa mình vào không gian của buổi lễ và hiểu hơn về nét văn hóa của người Ê Đê. Điều thú vị là người dân và du khách các dân tộc khác hoặc đến từ nền văn hóa khác cũng có những cảm nhận rất riêng về văn hóa truyền thống cũng như âm nhạc truyền thống của người Ê Đê.
4: Tôi rất là vui bởi vì ngày hôm nay thì tôi được tham gia vào cái buổi lễ rước rễ này. Thì trước khi mà vào rước rễ thì tôi cũng đã thấy là cái hành trình của nhà gái đón nhà trai tại cổng, sau đó vào đến cái lễ mà lễ hỏi thách cưới, sau đó đến cái lễ mà trao vòng, rồi là cái lễ ăn cơm thân mật với hai hộ và các thành viên trong gia đình. Thì cảm nhận mà nói thì thực ra mà nói là tôi rất là thích, bởi vì là lâu lắm rồi tôi cũng chưa được tham gia vào cái lễ rước rễ ngày hôm nay như ngày hôm nay. Thì tôi cảm nhận được rằng là cái lễ này cũng cần được phát huy và giữ gìn nhiều hơn nữa để cho thế hệ con cháu sau này được thấy và học hỏi theo.
1: Tôi nghĩ lễ hội này rất thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi muốn quay lại một lần nữa. Âm nhạc rất hay. Tôi rất vui khi đến đây để ủng hộ người Ê Đê. Điều quan trọng là cộng đồng này được xuất hiện trên truyền hình, trên các phương tiện truyền thông để quảng bá và gìn giữ văn hóa của họ. Tôi thực sự rất thích âm nhạc. Âm nhạc rất hấp dẫn. Tôi muốn quay lại đây và tiếp tục được nghe nhạc Ê Đê trong tương lai. Sau phần tái hiện nghi lễ, khán giả tiếp tục thưởng thức các tiết mục hòa tấu cồng chiêng, chiêng tre, đàn đá, các ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên do các ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk và các nghệ nhân buôn Tân Chú trình diễn và trải nghiệm văn hóa rượu cần dành cho người dân và du khách. Bắt đầu từ tháng 7, Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Bảo tàng Đắk Lắk, Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk đưa di sản văn hóa các dân tộc vào chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách. Chương trình được thực hiện vào thứ Bảy tuần thứ Ba mỗi tháng, hứa hẹn sẽ là điểm đến trải nghiệm thú vị và hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trang phục góp phần tạo nên sự khác biệt và là nét nhận diện giữa các dân tộc. Tiếp tục trang văn học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng đến với thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu về nét văn hóa trong thổ cẩm và trang phục của người Ba Na nơi đây.
1: Thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk hầu như nhà nào cũng có khung dệt trong nhà. Hiếm có nơi nào dệt thổ cẩm được lưu giữ như ở thôn Xí Thoại. Trong những dịp vui, khi con cháu tập trung đông đủ, những người phụ nữ trong gia đình lại mang khung dệt ra như một cách để con cháu trong gia đình có dịp tiếp xúc với thổ cẩm truyền thống, không quên cái khung, không quên màu sắc và hoa văn thổ cẩm của ông bà xưa.
5: Hồi nãy em cũng có người xem

0: mấy cô mấy bác đang về thì em cũng rất là háo hức muốn được thử một lần. Với lại cũng gửi đến thông sứ thoại rằng là lớn lên em cũng muốn được làm như mấy cô mấy bác như vậy.
1: Ngày hôm nay là mấy cô mấy chị mặc đồ truyền thống, em thấy nổi bật và đẹp và rất tự hào về dân tộc của em.
2: Nhờ vậy, thổ cẩm vẫn hiện diện như một phần không thể thiếu trong những sản phẩm như chăn, tấm trải bàn, áo váy. Nói đến thổ cẩm của người Pana ở Xí Thoại như một thế giới khác biệt và có những đặc điểm khác so với các dân tộc khác. Thổ cẩm có 5 màu chủ đạo, màu xanh, đỏ, vàng, trắng và đen. Trong đó, sự khác biệt hiện diện rõ nhất ở trang phục. Trang phục của nam may theo kiểu áo khoác không tay, hoa văn đơn giản dọc theo thân áo. Váy và áo của nữ cầu kỳ hơn và được dệt hoa văn rất nhiều, hơn một nửa thân áo hoặc thân váy tạo nên màu sắc vui tươi, rực rỡ. Áo nữ trang trí cầu vai, thắt chuỗi trang trí, váy có hai dải hai bên. Mỗi chiếc áo là một sản phẩm độc lập, các loại hoa văn được phối hợp đầy ngẫu hứng, nên mỗi tấm thổ cẩm làm cho chiếc áo hay váy của người Pana ở Xí Thoại đều có những nét chung và riêng. Điều này cho thấy sự kỳ công của người dệt. Theo các nghệ nhân, mỗi sản phẩm có khi mất từ 1 đến 2 tháng để hoàn thành. Các nghệ nhân của làng đều là những nghệ nhân giỏi, có thể dệt được hết các loại hoa văn.
3: Nói chung là đen là khác, dân tộc của mình thì khác, hoa văn nó khác hơn. Không phải là hoa văn cũng trồng, không phải. Pana thì khác, Chăm thì khác. Lá đe thì khác, hoa văn nó nhiều hơn. Hoa văn như thế này là nó nhiều hơn chút, Pana là nó khó. Nếu mà làm một tấm như thế này á, cũng 2 tháng mới xong.
2: Nhờ sự chăm chỉ giữ nghề của các mẹ, các chị mà nghề dệt vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống của người Pana ở Xí Thoại. Chị Mang Nguyễn Việt Na hạnh phúc khi trong ngày cưới của mình được mặc chính chiếc áo do bà ngoại dệt.
4: Bộ trang phục truyền thống này chỉ có cái lúc mà có các lễ hội rồi đám cưới này kia, lễ hội lớn trong các làng tổ chức thì mình có thể mang cái trang phục này hoặc là mình đi diễn ở đâu đó. Với lại trang phục này thì do gia đình bà ngoại may ạ, mình khoác lên người mình cảm thấy rất là tự hào. Tại vì trong gia đình có người dệt thổ cẩm truyền từ đời bà ngoại sang mẹ, bây giờ có thể là sang đời em nữa. Truyền thống về dệt thổ cẩm thì đã có từ thời xưa, từ lâu rồi mà từ bà ngoại rồi tới bà mẹ thì em cũng có muốn truyền thống đó tới đời em sẽ có.
2: Tôi rất vui khi được mặc bộ trang phục truyền thống như thế này. Tôi rất vui mừng và tự hào khi được mặc bộ đồ theo truyền thống của dân tộc mình. Có thể nói, thổ cẩm của người Pana tại Xí Thoại đã tạo nên một nét đặc sắc riêng trong văn hóa tộc người tại Đắk Lắk. Nét đẹp này vẫn đang được gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại ngày nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự chung tay xây dựng những mái ấm nghĩa tình. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua, các thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng 4 và vùng 5 Hải quân.

0: Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra tại vùng 4 Hải quân. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Toàn vùng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí tốt các tình huống. Chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Vùng tổ chức đưa đón các đoàn ra thăm Trường Sa và nhà sàn CK1 bảo đảm chu đáo, an toàn. Các chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, xanh hóa Trường Sa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đánh giá cao kết quả vùng 4 đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục triệt để những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, làm tốt công tác quy hoạch tổng thể, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng ngân sách đúng quy định, bảo đảm tốt đời sống bộ đội và chính sách hậu phương quân đội.
1: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra, nắm tình hình tại vùng 5 Hải quân. 6 tháng đầu năm 2026, vùng 5 Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Vùng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ các vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý vùng 5 Hải quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vừa qua tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
1: Sau lễ đón, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã tiến hành hội đàm với quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Tư lệnh Hải quân Việt Nam chúc mừng Ngài Hùng Cao được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cảm ơn Bộ Quốc phòng và Hải quân Hoa Kỳ đã giúp đỡ trang bị y tế cho tàu Bệnh viện Khánh Hòa 01 của Hải quân Việt Nam, cũng như mời Hải quân Việt Nam cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn tập đa phương, các khóa tập huấn, đào tạo. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị thời gian tới, Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trao đổi đoàn, huấn luyện đào tạo, sẵn sàng đón tiếp các tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam và tổ chức giao lưu, trao đổi chuyên môn, luyện tập chung. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Việt Nam, bày tỏ sự nhất trí cao đối với các đề nghị về tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa Hải quân hai nước. Vừa qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, các bài bắn trên biển. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng khai thác sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp.
0: Trong quá trình thực hành bắn, cán bộ chiến sĩ trên các tàu đã chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn, mệnh lệnh người chỉ huy, nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, bình tĩnh, tự tin, thực hiện tốt các bài bắn. Kết quả kiểm tra các bài bắn, 100% các đơn vị đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đợt kiểm tra bắn đạn thật là cơ sở để các đơn vị đánh giá kết quả huấn luyện trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện trong thời gian tới.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ngân hàng đã hỗ trợ quân chủng Hải quân đóng 6 xuồng CQ01 với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. Lễ tiếp nhận và bàn giao vừa diễn ra tại thành phố Hải Phòng.
1: Là đơn vị chủ trì đóng mới xuồng CQ01, nhà máy X70, Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân đã xây dựng kế hoạch, quy trình công nghệ, định mức kỹ thuật theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. Các vật tư trang thiết bị lắp đặt bảo đảm chất lượng tốt, đúng chủng loại được Hội đồng Nghiệm thu Quân chủng và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Kết quả kiểm tra thử tại bến và trên biển, các xuồng đều hoạt động ổn định, các thông số đảm bảo theo đúng thiết kế, cấu hình tính năng kỹ chiến thuật đã được phê duyệt.
3: Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh do binh đoàn 15 trao tặng nhằm hỗ trợ chương trình xanh hóa Trường Sa.
0: Việc trao tặng phân bón thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ, người lao động binh đoàn đối với quân dân Trường Sa, góp phần cải thiện môi trường sống, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Số phân bón sẽ được vận chuyển ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm cải tạo đất, chăm sóc cây xanh và vườn rau của quân dân trên đảo. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả trồng, chăm sóc các loại cây, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp ở Trường Sa. Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 150 tấn phân bón cho chương trình xanh hóa Trường Sa.
2: Tại thành phố Đà Nẵng, vùng 3 Hải quân phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa, Biển đảo thiêng liêng.
1: Triển lãm trưng bày gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh và tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ các trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, vùng 3 Hải quân cùng nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nội dung trưng bày giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý phản ánh quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu làm nổi bật ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước và những đóng góp của các thế hệ quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3: Tại Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Biên giới biển đảo trong tim tôi năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo Tổ quốc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi trước tượng đài 64 anh hùng liệt sĩ. Đêm giao lưu văn nghệ Biên giới biển đảo trong tim tôi được tổ chức trên quân cảng Cam Ranh với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã tổ chức trồng cây và bàn giao công trình vườn cây thanh niên tại khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh trị giá 70 triệu đồng, trao tặng học bổng cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
2: Vừa qua, tàu 251 Hải đội 512 Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và tàu 1141 thuộc căn cứ Biển Rem Hải quân Hoàng gia Campuchia đã hoàn thành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83.
1: Trong quá trình tuần tra trên vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN, trao đổi thông tin, huấn luyện cờ tay, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Tuần tra chung nhằm duy trì an ninh, trật tự, hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại sản xuất, làm ăn theo phong tục, tập quán lâu đời, đồng thời ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

0: Thời gian qua, vùng 5 Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng, tính đồng bộ cho trang bị xe, máy, kịp thời phục vụ tốt cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác được giao, ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam.
1: Các đơn vị vùng 5 Hải quân đóng quân trên đảo thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trước đây, theo định kỳ, các phương tiện, xe máy được đưa vào đất liền để thực hiện kiểm định. Việc làm này vừa mất nhiều thời gian, nhiên liệu, vừa ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của đơn vị. Phối hợp với trạm kiểm định an toàn kỹ thuật xe máy số 19 thuộc quân khu 9, vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm định cơ động xe ô tô quân sự ngay tại đơn vị. Các thông số kỹ thuật được phần mềm chuyên dụng tự động thu nhận, phân tích và lưu trữ trên hệ thống máy tính, đảm bảo tính chính xác, khách quan.
2: Từ ngày có thiết bị kiểm định lưu động, thì chúng tôi thấy rằng là thiết bị rất là hiện đại, độ chính xác rất cao, tạo rất nhiều thuận lợi cho đơn vị và đánh giá được chính xác cái tình trạng kỹ thuật của xe, để qua đó giúp cho đơn vị có kế hoạch làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật của xe hoạt động an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Hệ thống kiểm định lưu động được trang bị đồng bộ các thiết bị điện tử

0: chuyên ngành hiện đại như thiết bị đo lực phanh, đo độ trượt ngang bánh xe, máy phân tích khí thải và máy đo cường độ ánh sáng đèn pha. Trong quá trình kiểm định, các phương tiện được kiểm tra toàn diện từ hồ sơ, thủ tục hành chính đến tình trạng kỹ thuật của các hệ thống, cụm máy trên xe. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo đúng quy định với 5 công đoạn, 11 hạng mục kiểm tra dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kiểm định.
1: Môi trường hơi muối biển cũng làm gia tăng cái quá trình oxy hóa, ăn mòn cái kết cấu gầm bệ, sắt và các cái chi tiết kim loại chịu lực. Đồng thời, độ ẩm cao cũng làm các cái chất cấm đầu nối của hệ thống điện dễ bị rỉ sét, phát sinh nguy cơ chạm chập và báo lỗi kỹ thuật.
0: Vì vậy, mỗi đợt kiểm định cũng là dịp để đánh giá toàn diện thực trạng kỹ thuật, giúp đơn vị kịp thời khắc phục các hư hỏng của trang bị xe máy. Với những giải pháp sát thực, hiệu quả, vùng 5 Hải quân luôn bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, xe máy cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên. Hàng năm, các xe của vùng đã cơ động hơn 4.000 km, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Vượt qua hải trình hơn 1.600 hải lý, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành chuyến thăm, giao lưu với hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia, kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho học viên khóa 67 của Học viện Hải quân.
3: Chuyến đi không chỉ đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng vì hòa bình, ổn định cùng phát triển trong khu vực, mà còn là dịp củng cố kiến thức, nâng cao khả năng thực hành, làm chủ trang thiết bị trên tàu buồm cho các học viên năm cuối.
4: Trong hải trình thực hiện nhiệm vụ, các học viên hải quân được huấn luyện các nội dung, xác định vị trí tàu bằng thiên văn, điều khiển tàu trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện chống cướp biển, trực tiếp khai thác sử dụng vũ khí trang bị, kỹ thuật, điều khiển tàu hành trình cơ động đường dài, cũng như xử trí các tình huống khi tàu hoạt động trên biển đã giúp cho các học viên có thêm nhiều trải nghiệm.
5: Đặc biệt là đi cá thì nó là cái bọn em lần đầu tiếp xúc. Đi cá thì hàng ngày phải đi cá đêm và mất ngủ thì cái đó là mệt mỏi thì không thể tránh khỏi.
4: Trên tàu hải quân, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, thì cờ hiệu là nội dung đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung mà các giảng viên Học viện Hải quân dành nhiều thời gian để hướng dẫn cho các học viên nắm chắc các thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN khi gặp nhau trên biển. Hello ASEAN và bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương bằng thông tin tín hiệu cờ và ánh đèn.
6: Ngày hôm nay tôi được cán bộ tàu huấn luyện cho cách treo cờ hiệu khi mình bước sang lãnh thổ, lãnh hải của các nước bạn. Để chúng ta sẽ treo cờ đại diện là chữ V là Victor là Việt Nam, H là Hello, A là ASEAN. Khi chúng ta treo liền ba cờ với nhau và có nghĩa là Việt Nam, Hello ASEAN. Tôi đã học trên học viện và đây là một cơ hội rất là ý nghĩa để chúng tôi có thể áp dụng những kiến thức đó vào cái trường học thực tế như vậy.
4: Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã thăm, giao lưu với hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia. Các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
7: Mỗi thành viên trong đoàn đều mang một thông điệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác đến với cái bạn bè quốc tế và đặc biệt là với bạn bè Hải quân của Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia. Và đã được bạn đón nhận và đánh giá rất cao về cái thông điệp này.
8: Trong quá trình đi trên biển cũng như là các cái hoạt động mà giao lưu đối ngoại, chúng tôi cũng đã dự kiến trước những cái tình huống và tổ chức quán triệt huấn luyện, luyện tập để khi mà có cái tình huống nó xảy ra thì kịp thời xử trí. Nhờ đó mà chúng tôi đã hoàn thành được cái chuyến đối ngoại cũng như huấn luyện trên biển và cũng sẵn sàng thực hiện cho những cái chuyến tiếp theo.
4: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần chủ động, tích cực hội nhập, tàu 286 Lê Quý Đôn và đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh thân thiện, tin cậy, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuyến đi còn giúp cho các học viên Hải quân tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi ra trường.
3: Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cán bộ chiến sĩ các đơn vị hải quân đã tích cực chung tay cùng cấp

0: Ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng 12 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
1: Đây là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Bộ đội Hải quân đối với những gia đình đã có nhiều hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
2: Anh Cà Giá Dê, người dân tộc Đắc Rây ở xã Bắc Ái, tỉnh Khánh Hòa, là nạn nhân chất độc màu da cam di chứng từ người bố từng tham gia chống Mỹ cứu nước. Sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm khiến cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn, phải ở nhờ nhà chị gái. Cái đói, cái nghèo khiến cuộc sống phải vất vả với những bữa cơm qua ngày. Có được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống đối với anh như một giấc mơ.
3: Ý là có nhà mới được rất vui, được cảm ơn Bộ đội Hải quân làm nhà cho em trai của chị.
2: Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên cao hơn 40 độ, nhưng cán bộ chiến sĩ Hải quân vẫn miệt mài làm việc với tinh thần cao nhất. Được sẻ chia những khó khăn với những gia đình, người có công đã trở thành động lực giúp họ vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với cán bộ chiến sĩ Hải quân, việc góp sức xây dựng những ngôi nhà mới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được giúp người dân sớm có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình.
4: Được trực tiếp tham gia xây dựng nhà cho gia đình, nhờ chính sách tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, dù công việc khá vất vả nhưng khi thấy niềm vui của bà con, chúng tôi càng thêm động lực để cố gắng. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ đơn vị phát triển tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng.
5: Đội thi công chúng tôi cũng nhanh chóng quán triệt là tinh thần giao nhiệm vụ của thủ trưởng nữ đoàn, triển khai các cái tổ đội làm cả ngày nghỉ, không kể thời tiết lắng mưa. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã phối hợp rất tốt với lại chính quyền địa phương và gia đình.
6: Mặc dù thời tiết là nắng nóng nhưng anh em nữ đoàn 97 từ cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp là đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt thắng nắng mưa để cố gắng hoàn thiện công trình theo đúng kế hoạch, bảo đảm cho bà con có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, bảo đảm ba cứng: mái cứng, nền cứng và tường cứng. Đây cũng là vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm là Bộ đội Hải quân đối với bà con.
2: 12 căn nhà nghĩa tình sẽ được các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành trước dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những mái ấm này còn là ngôi nhà chung của nghĩa tình quân dân, của truyền thống uống nước nhớ nguồn và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân hôm nay.
1: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 7 năm 2026.
0: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn lựa chọn giải trí, nhiều bạn trẻ đang tìm đến những hoạt động thủ công để tạm rời xa màn hình điện thoại, chậm lại và tận hưởng niềm vui sáng tạo. Từ tô tượng, vẽ tranh đến đăng len, những mô hình nhỏ đang trở thành không gian để người trẻ tự do thể hiện cá tính, thư giãn và kết nối với nhau theo một cách rất riêng.
1: Em coi trên mạng xã hội chị, em thấy nó thú vị nên em đi cho đây to. Em thấy nó yên tĩnh, mát mẻ hơn nên em đi qua đây. Và lâu lâu em stress thì em sẽ tới đây để thư giãn cùng bạn bè, người thân gì đó để em có thể giảm stress hơn.
2: Kiểu ban đầu là tụi em bị stress về một vấn đề nào đó nên là tụi em muốn đi thư giãn, nên là tụi em quyết định đi tô

0: tượng. Hồi đợt nó cũng khá là hot á, nên là tụi em nghĩ là mình nên thử một xíu để cho biết thêm kinh nghiệm kiểu gì. Kiểu như mình cũng có thể nói là mình tô màu thêm cho cuộc sống của mình. Tại vì nếu như một bức tượng nó không có màu gì đó thì mình sẽ tìm những cái màu sắc gọi là phù hợp với nó để mình tô vào. Kiểu cũng có thể gọi là thêm vào điểm nhấn cho cái cuộc sống của mình.
1: Không cần những buổi tập hợp quá náo nhiệt. Nhiều bạn trẻ hôm nay đang tìm cho mình những khoảng thời gian thật riêng để thư giãn và sáng tạo. Tô một bức tượng nhỏ, vẽ nên những gam màu yêu thích, hay tự tay đan một món đồ xinh xắn. Những mô hình thủ công đang trở thành điểm hẹn thú vị, nơi người trẻ vừa trải nghiệm, vừa tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.
0: Em với bạn là lần đầu tiên, em cảm thấy khá là yên tĩnh, với lại kiểu làm cho tâm trí mình khá là thoải mái, mà riêng mình cảm nhận được kiểu gọi là không có bị áp lực quá nhiều quá, kiểu làm cho mình bị gọi là thoải mái, siêu thoải mái luôn.
1: Từ những gam màu được tự do lựa chọn, những bức tượng được hoàn thiện theo cách rất riêng, đến những giờ phút lặng yên bên bạn bè, mỗi người tìm thấy ở đây một niềm vui rất khác. Và có lẽ chính sự tự do ấy đã tạo nên nét riêng cho một không gian không đặt ra khuôn mẫu, nơi người trẻ có thể tự mình khám phá khả năng sáng tạo và tận hưởng từng khoảnh khắc theo cách mình muốn. Và để có được một nơi như thế, câu chuyện bắt đầu từ một lựa chọn.
2: Rồi, xin chào Nguyên, hôm nay chị đến với mình thì chị cũng muốn nghe em chia sẻ cái câu chuyện khởi nghiệp của mình với cái mô hình như thế này nhé.
3: Dạ, câu chuyện nó xuất phát từ ban đầu là từ một cái giai đoạn vợ em ở về quê ở. Là sau khi bạn nghỉ công việc ở công ty cũ thì bạn về quê được nửa năm, thì bạn thấy cái môi trường sống ở đây nó nhẹ nhàng và phù hợp với bạn nhất. Và bạn cũng thành cảm thấy với Phú Yên là một cái nơi có tiềm năng để phát triển về du lịch, về mọi thứ cho tương lai. Thì bạn cũng muốn về quê để đóng góp một cái gì đó cho Phú Yên. Thì ban đầu bạn muốn về là để cung cấp những cái dịch vụ về tranh ảnh. Nhưng mà em thấy cái đó thì cái tệp khách hàng nó nhỏ quá. Cái thành ra em thấy ở Sài Gòn nó có nhiều cái mô hình cũng khá là hay về tranh ảnh. Thì em có một cái đó là tranh số hóa, thì em cảm thấy ở Phú Yên nó chưa có, cho nên em muốn mang cái đó về. Thì lúc đó em mới quyết định cùng vợ về đây để sống với lại kinh doanh cái mô hình này. Cái ý tưởng gốc là từ vợ em. Xong rồi em chỉ tìm ra một cái ý tưởng nó tốt nhất thôi, chứ còn cái mong muốn về ý tưởng gốc vẫn là từ vợ em. Quyết định về đây thì lâu rồi, có nghĩa là hai đứa cũng có một cái mô hình chung là cũng mong muốn về quê cũng lâu rồi, nhưng mà chưa có cái lý do để về. Thì từ khi mà ra một cái ý tưởng đó, từ khi mà em về đây á, là tốn hết một tháng thôi, chỉ một tháng là em đã về đây và bắt đầu lên ý tưởng xây dựng cái quán. Là thêm một tháng nữa là hai tháng là cái quán nó đã hình thành rồi. Cái mô hình của tụi em thì những cái tranh ảnh như vậy, tất cả mọi thứ nó sẽ hướng tới là nó đã có hướng dẫn sẵn ở trong cái đó rồi, cho nên thành ra tụi em không có phải đi theo hướng workshop, cho nên nó sẽ không có đi theo hướng là mình phải hướng dẫn khách để làm một cái gì đó, mà hầu như nó sẽ hướng tới là mọi người có thể tự làm cho bản thân mình luôn. Dạ, cho nên là ví dụ tranh nó cũng sẽ có số hết, màu nó cũng sẽ có số để làm gì, tô từ cái màu của cái số này đến cái tranh trên cái số ở trên cái tranh đó. Rồi kể cả đính đá hay là tượng thì em cũng sẽ, ví dụ như tượng mọi người không biết về tôi như thế nào thì em luôn khuyến khích là mọi người thích tôi như thế nào thì tôi thích cái đấy, cứ thoải mái. Màu không biết phai thì mấy bạn có thể hỏi, em sẽ chỉ cho bạn là bạn muốn tôi màu gì, xanh đậm hay nhạt nhạt như thế này, em sẽ chỉ cách pha xong bạn phải tự tô. Thì cái đó là cái mà em hướng đến. Còn nếu mà để làm mà kiểu phải hướng dẫn các bạn từng ly từng tí là cái đó theo hướng cuộc sống là nó không có đúng như là cái hướng của cơ quan của em. Phải tự do, cái gì cũng phải tự do hết. Làm cái thích làm cái gì là làm cái đó.
2: Bước đầu mà mình mở ra cái mô hình này thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì không?
3: Em cũng có tham khảo trước mấy cái mô hình tô tượng của những cái quán khác đã mở lên rồi.

0: Về cơ bản, về mặt chuyên sâu về hội họa thì em cảm thấy là những cái quán tô tượng đấy nó vẫn chưa có, cho nên là em mới cảm thấy nó có cơ hội cho bản thân mình. Thì lúc mà em mới về đây thì em cũng đã lường trước được rằng là nó sẽ có những cái đợt là ít khách, bởi vì quán mình chưa có branding nhiều, chưa làm branding nhiều. Thì em nghĩ là sau một thời gian thì mọi người biết đến, những cái bạn trẻ mấy bạn biết đến, thì lúc đó quán em mới có một cái doanh thu nó ổn định hơn, có một cái lượng khách nó ổn định hơn. Thì trộm vía là được mấy bạn trẻ ủng hộ, cho nên thành ra là quán em nó cũng duy trì một cách ổn định từ đó tới giờ. Khó khăn, nếu mà để khó khăn mà để nói từ lúc mà em mở quán tới giờ, đó là thời gian mà bị lũ lụt. Thì cái thời gian đó là thời gian khó khăn nhất, quán em cũng phải suy nghĩ xem thử là có nên nên hoạt động tiếp hay không. Nhưng mà em nghĩ là em về đây để vì cái mô hình này, cho nên em muốn giữ lại.
1: Rồi gia đình mình có ủng hộ không nào?
0: Cả hai bên gia đình đều ủng hộ, cũng mong muốn là tụi em về quê gần gia đình, với lại là bố mẹ cũng cảm thấy làm như vậy cũng cũng hay, bởi vì bố mẹ em cũng kiểu cũng thấy những cái mô hình kinh doanh nó lạ thì bố mẹ em rất là ủng hộ. Ban đầu thì kêu nếu mà kêu mà về mở quán cà phê thì em nghĩ là bố mẹ em không chịu đâu, bởi vì cái đó nó quen quá rồi. Thì khi mà em nói em lên cái ý tưởng này thì mẹ em cũng ủng hộ, cả hai bên gia đình đều ủng hộ, cho nên em mới quyết định về.
2: Có những cái tên không cần quá cầu kỳ, chỉ một âm thôi cũng đủ gợi lên cả một cảm giác. Với Yên, đó là sự tĩnh lặng giữa những ồn ào, là khoảng thời gian mỗi người được trở về với chính mình qua những điều giản dị. Một bức tranh, vài gam màu hay một món đồ được làm nên bằng đôi bàn tay, gửi gắm vào đó những yêu thương, những nhẹ nhàng. Và có lẽ trước khi trở thành tên của một quán nhỏ, Yên đã là điều mà những người tạo nên nơi này muốn tìm kiếm và trao gửi.
1: Một cái điều mà chị thắc mắc nữa là khi mà bước vào cái tên quán là tên Yên, nghe nó cũng đã rất là bình yên và nhẹ nhàng rồi, vậy thì tại sao mình lại có cái đặt cái tên quán như vậy?
0: Thứ nhất là một phần là nó chỉ là một phần thôi nha, là nó có cái tên đó là một phần nó giống với là cái tên của em, nó là một phần của tên em. Thì tên em là tên Nguyên, cho nên là cái chữ Yên là cái chữ phần cuối của cái tên của em. Cái thứ hai là đó mới là cái chính, là bạn muốn cái không gian quán cũng như là cái tâm của quán đó là phải là yên, không gian theo một cái chủ trương nhất định, đó là mong muốn cái quán nó luôn luôn yên ắng, yên yên tĩnh, và cũng cũng như là một cái mô hình để cho nó êm đềm hơn, chứ không không sôi động, cũng không nhộn nhịp. Có rất nhiều khách tới đây, có những bạn bạn tới lui liên tục luôn, bởi vì bạn thích cái không gian cũng như là thích cái không khí ở quán nó yên tĩnh và nó phù hợp với bạn. Em thấy quán nó phù hợp dành cho những cái bạn mà ngồi một mình nhiều hơn. Và em thấy là những cái nhóm thì thông thường sẽ tới vài lần thôi, nhưng mà những cái bạn mà ngồi một mình để tận hưởng cái khoảng thời gian để chính bản thân của mình, bạn bạn bạn bỏ ra để bạn trải nghiệm thì bạn tới rất là nhiều luôn. Bạn thích cái không gian quán bởi vì cái khả năng sáng tạo của bạn nó được xuất phát từ cái không gian đó, và em cũng mong muốn điều đó. Bây giờ làm gì em cũng mong muốn là mọi các bạn trẻ phải sáng tạo, làm gì cũng phải sáng tạo hết, thì nó mới mang lại một cái giá trị nhất định.
1: Chia sẻ một cái điều gì đó để mình có thể truyền lửa đến cho các bạn trẻ hiện nay nhé.
0: Em chỉ mong rằng là các bạn trẻ nên đặt cái sáng tạo của mình đi đâu. Trong tất cả các mọi ngành nghề thì em nghĩ là sáng tạo sẽ là cái nguồn gốc để đạt sự ít nhất là sự thành công của mình. Nó có định hướng. và nó có cái giá trị riêng của mình.
2: Từ một ý tưởng khởi đầu bằng mong muốn trở về quê,

0: Thưa quý vị và các bạn, có những thứ chỉ vừa hoàn thành giá trị sử dụng đã lập tức bị xem là rác. Một chai nước uống hết, một lon nhôm đã dùng, vài tờ giấy cũ hay một viên pin không còn năng lượng. Chúng thường được bỏ vào cùng một túi rác rồi theo xe thu gom rời khỏi mỗi gia đình. Ít ai nghĩ rằng nếu được phân loại đúng cách, những vật dụng tưởng chừng vô giá trị ấy lại có thể bắt đầu một vòng đời mới, mang đến những giá trị tích cực cho môi trường và cho chính cộng đồng. Sự phát triển của đời sống kéo theo lượng rác thải sinh hoạt ngày một nhiều hơn. Trong đó, rác thải nhựa và các loại chất thải khó phân hủy đang trở thành áp lực lớn đối với môi trường. Những chiếc túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp hay pin đã qua sử dụng, nếu bị thải bỏ bừa bãi, sẽ tồn tại rất lâu trong tự nhiên, gây ô nhiễm đất, nguồn nước và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Điều đó đặt ra yêu cầu không chỉ đối với các cơ quan quản lý, mà còn đối với mỗi người dân rằng, bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì coi rác là thứ cần loại bỏ, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã lựa chọn một cách làm khác, đó là biến rác thành nguồn tài nguyên, biến những vật dụng bỏ đi thành những giá trị có ích cho cộng đồng. Chính từ những việc làm giản dị ấy, nhiều mô hình ý nghĩa đã ra đời và từng bước lan tỏa lối sống xanh đến với người dân.
1: Một trong những mô hình đang mang lại hiệu quả thiết thực là ngôi nhà xanh của Hội Phụ Nữ Phường Tân An. Chỉ là một điểm tập kết nhỏ được dựng lên trong khu dân cư. Nhưng mỗi ngày nơi đây lại đón nhận rất nhiều chai nhựa, lon nước, giấy vụn, bìa cắt tông và nhiều loại phế liệu khác do hội viên phụ nữ và người dân mang đến. Không ai quy định phải mang bao nhiêu, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều. Điều đáng quý là mọi người đều chung một suy nghĩ. Thay vì bỏ đi, những loại rác có thể tái chế sẽ được thu gom để vừa giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa tạo thêm nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động nhân ái.
2: Cái việc làm thì nhỏ nhưng mà ý nghĩa nó rất là lớn. Ý nghĩa lớn ở đây là nói chung là ta xây dựng được một cái mô hình này thì để làm sao mà san sẻ những cái tình yêu thương đối với các cái những cái chị em khó khăn, đặc biệt là các cái phụ nữ phường Tân An bây giờ là có những hộ là các cái chị em đồng bào dân tộc thiểu số, con em của những đồng bào dân tộc thiểu số thì đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì qua đó thì chị em phụ nữ tổ dân phố 4 cũng có những cái ý thức và trách nhiệm. Các cái chị thì nói chung là rất đồng lòng trong cái ban cán sự của chi hội tổ dân phố 4 cũng như các cái hội viên của tổ dân phố cũng các gia đình có ý thức trách nhiệm và xây dựng môi trường làm sao để cho môi trường xanh sạch đẹp và nó mang đầy ý nghĩa đến tới hội viên của mình. Và cũng mong qua đây cũng mong rằng là các cái chi hội của tổ dân các cái chi hội trong tổ dân các chi hội của tổ dân phố trong cái phường Tân An là lan tỏa nhân rộng ra cho đến nay thì phường Tân An thì cũng được biết là cái ngôi nhà này là ngôi nhà thứ tư.
1: Sau khi được tập hợp, các loại phế liệu sẽ được phân loại cẩn thận và bán cho cơ sở thu mua. Giá trị của từng chai nhựa hay lon nước tuy không lớn nhưng khi nhiều người cùng chung tay, số tiền thu được đã trở thành nguồn quỹ ý nghĩa để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho học sinh nghèo và thực hiện nhiều hoạt động an sinh khác. Có lẽ điều mà mô hình mang lại không chỉ nằm ở số tiền gây quỹ mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân. Từ chỗ chưa quan tâm đến việc phân loại rác, nhiều gia đình đã chủ động thực hiện ngay tại nhà. Trẻ nhỏ cũng được cha mẹ hướng dẫn giữ lại chai nhựa, lon nước sau khi sử dụng thay vì bỏ lẫn vào rác sinh hoạt. Những việc làm nhỏ ấy đang dần trở thành thói quen, góp phần hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.
3: Khi mà tổ dân phố cũng như là toàn phường á, phụ nữ có cái phong trào là xây dựng mô hình ngôi nhà xanh để

0: gây quỹ cho những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực ấy. Thì khi mà phong trào phát động lên thì nói chung là chị em cũng hưởng ứng rất là tích cực. Và mình là một bản thân là một phụ nữ thì nói chung là cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà khi mà có cái phong trào này tham gia thì mình cũng huy động tất cả các chị em trong tổ dân phố cũng như con đường của mình, thì có những cái rác thải mà tái chế được ấy thì cũng thu gom về để cùng nhau xây dựng một ngôi nhà xanh của tổ dân phố.
1: Không chỉ thu gom phế liệu, các hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường hoa, trồng cây xanh và giữ gìn cảnh quan khu dân cư. Mỗi người góp một phần việc nhỏ nhưng khi cộng hưởng lại đã tạo nên những tuyến đường sạch hơn, đẹp hơn và đáng sống hơn. Qua từng hoạt động, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cũng được vun đắp. Những buổi cùng nhau thu gom phế liệu, làm vệ sinh môi trường hay chăm sóc cây xanh đã trở thành dịp để mọi người sẻ chia, động viên nhau trong cuộc sống và cùng xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh.
2: Từ khi mà cái mô hình xanh, ngôi nhà xanh của phường Tân An ra đời thì tổ dân phố 4 cũng đã thực hiện cái theo cái lời kêu gọi của phụ nữ phường Tân An. Đó là mình tuy rằng là ở đây là không phải là vùng nông thôn, mà đây là toàn là những hộ kinh doanh và gia đình cán bộ hưu trí, nhưng mà để cho nó sạch đường đẹp phố cũng như là để có một cái chút quỹ để mà gây dựng lên để mà giúp đỡ cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thì tất cả phụ nữ tổ dân phố 4 đều đồng lòng và thực hiện cái lời kêu gọi từ chi hội phụ nữ của tổ dân phố. Thì từ đó đến nay thì cũng thực hiện, thứ nhất là nó sạch đẹp cho gia đình cũng như là đường phố, để phân loại các cái loại rác thải ra để cho cũng là vừa đảm bảo cái môi trường cũng như là có một chút tình cảm dành cho những người phụ nữ có khó khăn hơn mình.
1: Nếu những ngôi nhà xanh giúp những chai nhựa, lon kim loại hay giấy vụn có thêm một phòng đời mới, thì các chương trình đổi rác lấy cây lại mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn trong việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến người dân. Mang theo vài chai nhựa đã qua sử dụng, một túi vỏ lon hay những viên bình cũ, nhiều người tìm đến các điểm thu gom với tâm thế không đơn thuần là đổi lấy một chậu cây nhỏ. Điều họ nhận được còn là sự thay đổi trong cách nhìn về những thứ lâu nay vẫn bị xem là rác. Ở khu vực tiếp nhận, những viên pin đã qua sử dụng được thu gom riêng để chuyển đến đơn vị xử lý theo đúng quy định. Những chai nhựa, lon nhôm và các loại phế liệu có khả năng tái chế cũng được phân loại cẩn thận trước khi đưa vào quy trình tái chế. Đổi lại, mỗi người mang về một chậu sen đá nhỏ xinh như mang theo một mầm xanh để tiếp tục chăm sóc trong chính ngôi nhà của mình. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng một thông điệp lớn, đó là mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần gìn giữ môi trường cho ngày mai.
3: Thì luôn đồng hành với lại các hoạt động như bảo vệ môi trường xanh, triển khai các hoạt động như giáo dục, rồi đào tạo thường xuyên cho các lớp trẻ, đoàn thanh niên để luôn phấn đấu về mục tiêu bảo vệ môi trường. Cũng từ lúc đó là thông tin cho các doanh nghiệp để các hoạt động như là thu gom rác thải, chất thải, tái chế cho các bệnh viện.
1: Không chỉ dừng lại ở hoạt động thu gom, các đoàn viên thanh niên còn trực tiếp hướng dẫn người dân cách phân loại rác tại nguồn, nhận biết những loại chất thải nguy hại trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như khuyến khích hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhiều người lần đầu tiên biết rằng một viên pin nhỏ sau khi hết năng lượng vẫn có thể chứa những kim loại nặng gây ô nhiễm môi trường nếu bị vứt bỏ không đúng nơi quy định. Cũng từ những buổi tuyên truyền như thế, thói quen giữ lại pin cũ để mang đến những điểm thu gom dần được hình thành trong nhiều gia đình. Điều đáng mừng là các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều lứa tuổi. Người lớn mang theo phế liệu, các em nhỏ cũng háo hức ôm những chai nhựa, lon nước đã được rửa sạch đến điểm đổi cây. Với các em, đó có thể chỉ là niềm vui khi được nhận một chậu sen đá. Nhưng phía sau niềm vui ấy là những bài học đầu tiên về ý thức bảo vệ môi trường được nuôi dưỡng bằng chính những trải nghiệm thực tế.
4: Bản thân khi mà đem những cái cục pin lên đổi thì với một cái mong muốn là muốn cho cái đất nước mình, đặc biệt là cái môi trường của mình đã được trong sạch hơn, mình tận dụng cái nguồn pin đã sử dụng để có thể tái chế được những cái vật dụng khác để bảo vệ môi trường. Và đồng thời cũng mong muốn thế hệ trẻ, nhất là các bạn nhỏ cũng sẽ chung tay với các đoàn viên thanh niên cũng như là tất cả mọi người cùng bảo vệ môi trường, mang cho môi trường của mình trong lành, trong sạch và đẹp hơn.
1: Có thể thấy dù được triển khai bằng nhiều hình thức

0: khác nhau, từ ngôi nhà xanh, đổi rác lấy cây, đến các hoạt động thu gom bin cũ hay vệ sinh môi trường, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng lối sống xanh trong cộng đồng. Quan trọng hơn, những mô hình này đã chứng minh rằng bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng cơ quan chức năng hay một tổ chức nào, mà bắt đầu từ chính mỗi gia đình, mỗi người dân và từ những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Một chai nhựa được giữ lại thay vì vứt bỏ, một viên pin được thu gom đúng nơi quy định, một chiếc túi vải được sử dụng thay cho túi ni lông, hay đơn giản chỉ là thói quen phân loại rác ngay tại nhà. Tất cả những việc làm ấy khi được nhiều người cùng thực hiện sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Rác thải sẽ không còn là gánh nặng nếu chúng ta biết phân loại và sử dụng đúng cách. Ngược lại, từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi ấy có thể tạo nên những giá trị mới, từ những phần quà dành cho người nghèo, những hàng cây xanh được vun trồng, đến những khu dân cư ngày càng sạch đẹp và văn minh hơn.
1: Không nói ở đâu nó xa, như là cái bên cái suối có nhiều là chai, lọ, rồi giấy, ni lông, các loại kia. Thế nhưng mà bây giờ mà có cái chương trình mà đổi rác thải, mà lấy được là đồ vật thì phải nói là rất là tuyệt vời. Cái mục đích và cái ý nghĩa của cái mà thu gom tác thải để làm những cái việc có ích. Đấy là cái rác mình thải đi thì mình không làm cái gì, nhưng mà bây giờ là các cháu sẽ là tái chế ra được những cái hàng nó có ý nghĩa thực dụng.
0: Bảo vệ môi trường chưa bao giờ là câu chuyện có thể hoàn thành trong ngày 1, ngày 2. Đó là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự bền bỉ của mỗi cá nhân, sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể và sự chung sức của cả cộng đồng. Điều đáng mừng là từ những mô hình giản dị như ngôi nhà xanh, đổi rác lấy cây hay thu gom bin đã qua sử dụng, ý thức bảo vệ môi trường đang từng bước được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, gần gũi và thiết thực. Quan trọng hơn, những mô hình ấy không chỉ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, mà còn tạo nên sự kết nối giữa con người với con người. Từ những chai nhựa, lon nước hay giấy vụn tưởng chừng vô giá trị, nhiều phần quà đã được trao đến những hoàn cảnh khó khăn. Từ những viên pin cũ được thu gom đúng cách, môi trường được bảo vệ an toàn hơn. Còn những chậu cây xanh được mang về mỗi gia đình lại tiếp tục vun đắp tình yêu thiên nhiên và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều góp thêm một mảng màu xanh cho cuộc sống. Khi ngày càng có nhiều người hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, chủ động tái chế và xử lý chất thải đúng quy định, những thay đổi tích cực sẽ không chỉ dừng lại ở một khu dân cư hay một địa phương, mà sẽ tiếp tục lan tỏa rộng hơn, trở thành nét đẹp trong đời sống của mỗi người dân. Và khi rác thải không còn bị nhìn nhận là thứ bỏ đi, mà trở thành nguồn tài nguyên được tái sử dụng, trở thành những chậu cây xanh, những phần quà sẻ chia hay những giá trị nhân văn được tiếp nối. Đó cũng là lúc ý thức bảo vệ môi trường thực sự đi vào cuộc sống. Đó không chỉ là trách nhiệm với thiên nhiên hôm nay, mà còn là món quà chúng ta dành cho các thế hệ mai sau, để Đắk Lắk luôn là vùng đất xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển của khu vực. Không chỉ sở hữu thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, thương mại và hệ thống giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Trong hành trình phát triển ấy, thanh niên luôn được kỳ vọng là lực lượng tiên phong mang theo khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với cộng đồng. Ở mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk luôn gắn liền với những công trình, phần việc thiết thực

0: những phong trào hành động vì cuộc sống cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến các đô thị, ở đâu có việc khó, việc mới, ở đó đều có dấu ấn của lực lượng thanh niên.
1: Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo nhiều sân chơi bổ ích phù hợp với nhu cầu của thanh niên trong từng lĩnh vực. Thay vì tổ chức các hoạt động theo lối truyền thống, nhiều chương trình đã được thiết kế gắn với thực tiễn, hướng đến việc phát huy năng lực sở trường và tạo điều kiện để thanh niên cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cùng với đó, công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên ngày càng mở rộng. Thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ hay sinh viên đều có môi trường để giao lưu học hỏi và tham gia các hoạt động do tổ chức hội phát động. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận đã tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
2: Ủy ban hội các cấp và ủy ban hội hai tỉnh cũng phải tiến hành sát nhập hợp nhất. Và thực hiện cái chủ trương đấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện các quy trình để tiến hành sáp nhập hợp nhất tổ chức hội hai tỉnh. Và đến thời điểm này thì vừa thực hiện sáp nhập hợp nhất, vừa chỉ đạo các hoạt động để làm sao không bị ngắt quãng và không để trống tổ chức, đặc biệt là trên địa bàn dân cư. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên vừa chuyển đổi số và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.
1: Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động về nguồn, tìm hiểu lịch sử, tham quan các địa chỉ đỏ, giao lưu với nhân chứng lịch sử được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương và đất nước. Không chỉ dừng lại ở những bài học trong sách vở, nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo cơ hội để thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lịch sử, của hòa bình và những thành quả phát triển hôm nay. Qua đó, tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và trách nhiệm xã hội tiếp tục được bồi đắp trong mỗi đoàn viên, hội viên.
3: Các đoàn viên thanh niên thì như được hội đoàn viên thanh niên tại thôn thì trong 3 tháng hè thì các bí thư chi đoàn và các phó bí thư chi đoàn tổ chức hàng tuần và tối thứ bảy sẽ họp tổ sinh hoạt hè với các đoàn viên thanh niên, đó sẽ triển khai về các học tập đoàn thơ Bác, rồi các an toàn giao thông, các nói chung là một số vấn đề sinh hoạt hè để cho các em nhỏ hoạt động 3 tháng hè có thể làm được việc giúp ích, không gây ra một số vấn đề gì đó để hỗ trợ.
1: Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Đắk Lắk là tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi mùa hè xanh, mỗi chiến dịch tình nguyện hay mỗi đợt thiên tai bão lũ, màu áo xanh thanh niên luôn xuất hiện ở những nơi cần sự sẻ chia. Từ việc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp sau mưa lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, hiến máu tình nguyện hay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, các hoạt động ấy còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức sống vì cộng đồng trong thế hệ trẻ. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ Đắk Lắk.
4: Thực ra thì đối với bản thân mình thì mình rất là yêu trẻ. Và xuất phát từ cái tình yêu thương của trẻ thì mình luôn luôn quan tâm, đặc biệt đối với những cái trẻ em ở buôn đặc biệt khó khăn. Thì bắt đầu từ đó thì bản thân mình đã cùng với tập thể ban chấp hành đoàn xã Tân Tiến đứng ra kêu gọi và tìm các nguồn mạnh thường quân chung tay xây dựng cái công trình sân chơi cho em. Và với cái sân chơi cho em thì thật sự thì nó rất là thu hút các em tham gia các trò chơi tại đây và giúp cho các em nó tăng thêm cái thể lực, đồng thời thì mang tới cho các em một sân chơi bổ ích.
1: Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, phong trào bảo vệ môi trường cũng được thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp được hình thành từ sự chung tay của đoàn viên hội viên. Các hoạt động trồng cây, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, hạn chế rác thải nhựa từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
5: Thì đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện. Nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong bằng nhiều cách làm sáng tạo. Các đội hình Bình Dân Học Vụ Số được thành lập tại nhiều địa phương, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều tiện ích số khác. Đối với người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa hay những người có ít điều kiện tiếp cận công nghệ, sự đồng hành của lực lượng thanh niên đã giúp việc sử dụng ứng dụng số trở nên dễ dàng hơn, qua đó góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
6: Bọn em có thể hỗ trợ các người dân thực hiện các dịch vụ công như là nộp các hồ sơ trực tuyến, để làm các thủ tục giấy tờ trước khi đưa vào hoạt động. Dạ, bọn em có chia ra, tức là một tốp đoàn thanh niên là 48 thôn buôn. Tất cả các bí thư chi đoàn đều đến tham gia hỗ trợ. Thì 48 chi đoàn sẽ rất là đông. Cho nên bọn em sẽ chia ra tất cả các ngày. Tức là ví dụ như thứ hai, thứ tư, thứ sáu là sẽ tốp nào làm. Thứ ba, thứ năm đó là bọn em sẽ vẫn có sẽ chia nhau ra, phân công nhau ra. Bởi vì là có ngày thì rất là đông, có ngày thì lại không đủ nhân sự làm thì dân lại sẽ bất cập.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nhiều bạn trẻ còn chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh quê hương, các điểm di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, điểm đến văn hóa được số hóa, thông tin bằng mã QR, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Đây không chỉ là cách làm mới cho công tác tuyên truyền mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Song song với hoạt động tình nguyện và chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên cũng ngày càng khởi sắc. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và kinh doanh trên nền tảng số và phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh sự năng động của chính các bạn trẻ, nhiều chương trình đồng hành về vốn kỹ thuật, đào tạo kỹ năng quản trị và kết nối thị trường cũng được triển khai, tạo điều kiện để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.
7: Về đây nói chung là thứ nhất là gần nhà, được cái vị thế rất đẹp nên là cũng nhờ cái vốn vay của bên đoàn thanh niên. Thì em cũng với anh Hậu là cũng là một thanh niên trong làng, thì hai anh em kết hợp nhau với số vốn của hai anh em tự tích lũy thêm. Dạ, thì anh em kết hợp làm một cái mô hình nuôi cá bè. Anh em cũng đi học hỏi nhiều nơi, nhiều cái mô hình người ta nuôi cá bè trước á, nên là học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi trên mạng với các lớp tập huấn của tỉnh người ta đưa. Bước đầu tiên mới làm thì cũng lạ, với lại cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Thì hầu như là những người dân trong khu vực này thì cũng tới đây tham quan, rồi cũng trao đổi rồi học hỏi nhau vậy đó. Dạ, với lại là một số anh chị em bạn bè ở nơi xa thì cũng bày tỏ một ý muốn là tới tham quan, trải nghiệm, thưởng thức cái sầu riêng tại vườn này, rồi tham quan khu vực nuôi cá. Thì cái mô hình này em thấy cũng rất là hay.
1: Đây là 1 hecta cà phê của gia đình chị Hờ Trúc Buôn Đáp tại xã Rê Bờ Hăng. Theo chị Hờ Trúc, sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gia đình đã mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn cà phê, thay thế những cây già cỗi năng suất thấp bằng các giống cà phê mới có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, chị còn áp dụng mô hình trồng xen các loại cây ăn trái phù hợp nhằm tận dụng diện tích đất, đa dạng hóa nguồn thu và giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ được đầu tư đúng, kết hợp với việc áp dụng các biện pháp chăm sóc khoa học, vườn cây của gia đình ngày càng phát triển ổn định, năng suất được cải thiện rõ rệt. Không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mô hình này còn giúp gia đình chị tăng thu nhập đáng kể so với trước đây, từng bước ổn định kinh tế và tạo động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
8: Với vốn khởi nghiệp là ban đầu thì có khởi nghiệp về cây trồng cà phê bền vững. Thì là bên em thì phát triển trồng cà phê, nhưng mà sau đó thì bên em có trồng thêm sen canh thêm, và mới đây mới trồng sen canh thêm tiêu. Thì về cái thứ nhất là mình có nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ, ngân hàng chính sách hỗ trợ, thì mình đỡ được phần nào về

0: cái vốn mà mình đầu tư ban đầu thì về cây giống với lại phân bón, rồi là cả công đào hú. Là thì về cái khởi nghiệp này thì đã giúp phát triển kinh tế cho các thanh thiếu niên mà muốn khởi nghiệp, thì đây là một nguồn vốn rất là hữu ích.
1: Có thể thấy ở bất cứ lĩnh vực nào, tuổi trẻ Đắk Lắk cũng đang từng bước khẳng định vai trò của mình bằng những hành động cụ thể. Đó không chỉ là những công trình phần việc mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên bản lĩnh, năng động, biết làm chủ khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều yêu cầu và cơ hội đan xen, thanh niên càng cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Mỗi sáng kiến, mỗi mô hình hay, mỗi việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ hôm nay sẽ góp thêm nguồn lực cho sự phát triển của địa phương trong tương lai.
2: Thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Và từ đó chúng tôi xác định ra 2 cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên, để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
1: Từ những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, những lớp học chuyển đổi số, những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, đến những công trình thanh niên mang dấu ấn của sức trẻ, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho phong trào thanh niên Đắk Lắk. Bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hôm nay cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển văn minh và giàu bản sắc trong thời kỳ mới.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổ công tác số 5 họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác của Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Vinh danh học sinh đoạt giải nhất kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam năm 2026. 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thông tin quốc tế nổi bật, Tổng thống Mỹ cân nhắc 3 phương án đối với xung đột Iran. Các phi hành gia Nga và Mỹ trở về trái đất an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua ngày 27 tháng 7, Tổ công tác số 5 về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã họp đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án. Đồng chí Yichang Grineekernen, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 5, Yichang Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, Tổ công tác số 5 đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tổ chức khảo sát thực tế tại 10 dự án thuộc phạm vi theo dõi, như dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông Buôn Mờ Rê, Buôn Niêng giai đoạn 1, dự án xây dựng đường Trần Phú nối dài và hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1, dự án hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước Crong Bách Thượng giai đoạn 1, dự án hồ chứa nước Crong Bách Thượng giai đoạn 2, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân. Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và cam kết tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Yichang Grineekernen, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 đề nghị các thành viên tổ công tác tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện để sơ kết chiến dịch theo kế hoạch.
0: Chiều qua ngày 27 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Giữa buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái.
1: Đến nay, dự án thành phần 3 cơ bản đáp ứng tiến độ, một số nội dung còn vướng mắc gồm thủ tục đầu tư hệ thống giao thông thông minh ITS, nút giao CT.02, trạm dừng nghỉ tại km 72 500 và xử lý khu vực sạt trượt. Về giải ngân, dự án đã được bố trí lũy kế hơn 6.063 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% tổng vốn được bố trí. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 1.749 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 443 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái khẳng định cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong

0: kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn được giao. Các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đại diện đoàn công tác Bộ Tài chính đánh giá dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ, các hạng mục chính đang được tập trung hoàn thiện. Đoàn công tác ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý, tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
1: Trước đó, sáng ngày hôm qua 27 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đối với dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
2: Dự án thành phần 3 có chiều dài 48,09 km, tổng mức đầu tư trên 6.165 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk 3A, đến nay, giá trị xây lắp đạt khoảng 98,17%, trong đó gói thầu số 1 đã hoàn thành, các gói thầu còn lại cơ bản hoàn thiện. Các hạng mục chính như nền đường, mặt đường, cầu, nút giao, hầm chui dân sinh và hệ thống cống trên tuyến đã hoàn thành. Đến nay, dự án đã giải ngân hơn 4.747 tỷ đồng, đạt 78,29% số vốn được bố trí. Riêng kế hoạch vốn năm 2026, đến nay, giải ngân hơn 443 tỷ đồng, đạt 24,75% kế hoạch được giao. Qua kiểm tra thực tế dọc tuyến, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát tiến độ thi công tại các gói thầu, việc hoàn thiện các hạng mục cuối của dự án và nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai trước khi tiếp tục chương trình làm việc với các đơn vị liên quan theo kế hoạch.
1: Chiều qua 27 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã chủ trì cuộc họp ra soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án tổ chức lễ hội.
0: Tại cuộc họp, đại diện các ban ngành đã báo cáo tiến độ thực hiện các phần việc được giao, trong đó công tác vận động xã hội hóa đang tiếp tục được đẩy mạnh. Ban vận động cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực gửi thư ngỏ, kết nối với nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để huy động nguồn lực đồng hành cùng sự kiện. Song song đó, công tác hậu cần và chuẩn bị chương trình cũng đang được triển khai đúng kế hoạch. Sở Công Thương ghi nhận gần 300 gian hàng của các doanh nghiệp đăng ký tham gia. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động điều chỉnh quy mô chương trình khai mạc, tăng cường kết nối với các đơn vị truyền thông, quảng bá hình ảnh lễ hội. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đề nghị ban vận động tiếp tục mở rộng công tác huy động xã hội hóa, các sở ngành khẩn trương rà soát lại toàn bộ kế hoạch và danh mục nhiệm vụ nhằm tổ chức lễ hội theo đúng định hướng tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, nhưng vẫn đảm bảo quy mô và chất lượng chương trình.
1: Chiều qua 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đối với các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến đối với 3 dự án luật, nghị quyết gồm Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Các đại biểu đánh giá sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của các dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành, phân tích tính khả thi, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương. Đồng thời, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các dự thảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
1: Chiều qua ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình triển khai thực hiện luật đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
3: Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 5.096 hectare, giải quyết 700.909 hồ sơ về đất đai, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai. Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi làm rõ những khó khăn bất cập trong quá trình triển khai luật đất đai năm 2024, nhất là các nội dung về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cải cách thủ tục hành chính và những vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục ra soát, bổ sung số liệu, đánh giá rõ nguyên nhân của từng nhóm vấn đề và kiến nghị các giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận sự chủ động của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc triển khai luật đất đai năm 2024. Đồng chí đề nghị Sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo, làm rõ những khó khăn vướng mắc, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành xem xét, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
1: Chiều qua 27 tháng 7, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 4 học sinh đoạt giải nhất kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam năm 2026.
4: Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bà Võ Thị Minh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng khen cho các học sinh Nguyễn Nhật Anh, Trần Đặng Mạnh Hưng, Huỳnh Xuân Lộc và Võ Giang Thiên, trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh. Cùng với đó, ba học sinh cũng được nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam năm 2026 do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán và Quỹ Phát triển Giáo dục IEG tổ chức, thu hút 209 học sinh thuộc 53 đội đến từ các trường trung học phổ thông trên cả nước. Mỗi đội gồm từ 3 đến 4 học sinh cùng xây dựng mô hình toán học để giải quyết các bài toán mở gắn với thực tiễn. Đây là lần đầu tiên đội tuyển trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh giành giải nhất tại kỳ thi này. Trước đó, nhà trường từng đoạt giải nhì và giải ba. Dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã tặng giấy khen và phần thưởng 5 triệu đồng cho em Ngô Gia Khiêm, học sinh lớp 12 toán 1, trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh vì thành tích đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600 trên 1.600 điểm.
1: Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Đây cũng là thời điểm lượng người, phương tiện và hoạt động mua bán, vận chuyển tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự. Trước thực tế đó, xã Chua Đăng đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm, tạo môi trường an toàn để người dân và doanh nghiệp yên tâm thu hoạch, kinh doanh trong suốt mùa vụ.
2: Gia đình ông Đồng Hữu Nghị ở thôn An Phú Phong có 3 sào sầu riêng, dự kiến thu hoạch từ 6 đến 7 tấn trong vụ này. Nếu như những năm trước, niềm vui được mùa luôn đi kèm với nỗi lo mất trộm, khiến cả gia đình phải thay nhau túc trực canh vườn, thì năm nay nỗi lo ấy đã vơi đi đáng kể. Nhờ lực lượng công an xã và các tổ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, duy trì tuần tra, canh gác thường xuyên, gia đình ông có thể yên tâm tập trung thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.
5: Để đảm bảo là quản triệt các cái vụ trộm cắp, là phá hoại kinh tế của dân thì không có xảy ra, thì nói chung là nhân dân rất là cảm ơn chính quyền và lực lượng công an.
2: Bước vào mùa thu hoạch sầu riêng, công an xã Chua Đăng cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở thường xuyên xuống các hộ dân để nắm bắt tình hình, cung cấp số điện thoại đường dây nóng, vận động bà con tự nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, tố giác các hành vi trộm cắp, bảo kê, ép giá. Nhờ đó năm nay tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.
6: Chuẩn bị cho tới mùa sầu riêng thì sau khi thôn chúng tôi đạt nhập thì thôn chúng tôi thì cũng đã cho triển khai cho tổ an ninh bảo vệ an ninh cơ sở là nắm bắt tình hình từ cái vấn đề là trộm cắp rồi thương lái, làm sao để cho người dân an tâm thì sau cái vấn đề thu mua sầu riêng tới đây để đảm bảo người dân tin tưởng về cái lực lượng.
2: Bước vào vụ thu hoạch sầu riêng, số lượng người đến xã Chua Đăng làm thuê thời vụ gia tăng, kéo theo các đối tượng lợi dụng để phạm tội. Trước tình hình đó, công an xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tham gia phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, đồng thời thường xuyên kiểm tra hoạt động thu mua nông sản, điểm thu mua trên địa bàn, tăng cường quản lý hành chính về nhân khẩu, quản lý cư trú.
7: Cùng đó là cũng phối hợp với cái lực lượng an ninh cơ sở các thôn buôn tiến hành đi tuần tra kiểm soát vào các khung giờ như là từ 22 giờ đến 1 giờ sáng đi tuần tra nhằm phòng ngừa phát hiện và xử lý, nếu mà phát hiện các vụ việc là xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Việc bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng không chỉ là nhiệm vụ giữ gìn bình yên ở cơ sở, mà còn là giải pháp thiết thực để bảo vệ tài sản, ổn định hoạt động thu mua, tiêu thụ nông sản. Với sự chủ động của chính quyền và lực lượng chức năng, người dân xã Chu Đăng đang có thêm niềm tin để bước vào một vụ mùa an toàn, hiệu quả và thắng lợi.
1: Tối qua ngày 27 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, phường Phú Yên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham dự chương trình có đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dâng phúc mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Dịp này, ban tổ chức đã tặng 10 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và trao 15 suất học bổng cho con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, góp phần sẻ chia động viên các em vượt khó học giỏi. Sau phần lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã thắp nến dâng hương trên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Cấp ủy và chính quyền xã Rồng Nô vừa tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Y Chong Triết tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lắk.
2: Liệt sĩ Y Chong Triết sinh năm 1952, quê ở Buôn Trang Dốc, nay là Buôn Dông Hắc, xã Cà Rồng Nô, nhập ngũ khi mới 16 đến 17 tuổi. Là chiến sĩ đơn vị H-10 đã anh dũng hy sinh năm 1975 tại Buôn Phi Đí Gia, xã Cà Rồng Nô. Gia đình nhận giấy báo tử từ cuối năm 1975, nhưng suốt hơn 50 năm vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ do xác định nhầm địa điểm đơn vị từng đóng quân. Từ nguồn tin của hai cựu chiến binh Y Biên Nờ Tơ và Y Nghe Ban Tinh, những người trực tiếp chôn cất liệt sĩ năm xưa, Hội đồng Chính sách xã Crong Nô đã phối hợp với đội K-51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm. Ngày 10 tháng 7 năm 2026, đội K-51 đã quy tập thành công hài cốt liệt sĩ tại đúng nơi đồng chí hy sinh, khép lại hành trình tìm kiếm đầy gian nan và sự mong mỏi của gia đình suốt hơn nửa thế kỷ. Trong không khí trang nghiêm của lễ truy điệu, các đại biểu, đồng đội, thân nhân và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ Y Chong Triết. Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lắk theo nghi thức quân đội.
1: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch triển khai. Đến nay đã có nhiều bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ những nguồn tin cung cấp giá trị của người dân, nhân chứng, thân nhân các liệt sĩ và những người tham gia chiến đấu qua các thời kỳ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đội K-51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn tin cung cấp của ông Sô Hổm, năm nay 96 tuổi, cựu giao liên, người Chăm Hờ Roi, người từng hoạt động cách mạng tại bệnh xá Trúc Bạch thuộc khu vực xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Đầu tháng 7 năm 2026, đội K-51 đã huy động lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được chôn cất xung quanh khu vực núi Hòn Ông, xã Tây Sơn. Dù địa hình đồi núi đã có nhiều đổi thay, sau nhiều lần khảo sát thực địa, đến ngày 7 tháng 7 năm 2026, đội K-51 đã khai quật được hai bộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính.
3: Trong quá trình đi tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về địa hình là thay đổi, rồi các cái nguồn tin thì dần cạn, rồi các cái nhân chứng thì đã già. Còn cái nguồn tin mới thì trẻ thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác tìm kiếm. Còn trong quá trình đi tìm kiếm rồi quy tập thì đội cũng đã được... cấp ủy chính quyền và các cấp thì giúp đỡ rất là nhiều.
1: Từ tháng 6 năm 2026 đến nay, đội K-51 đã tìm kiếm và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Campuchia và 7 bộ hài cốt được quy tập trên địa bàn. Một bộ hài cốt liệt sĩ trong số này đã xác định được danh tính. Hầu hết các bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nhờ vào thông tin giá trị từ người dân, nhân chứng, thân

0: nhân các liệt sĩ và những người tham gia chiến đấu qua các thời kỳ.
1: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì còn trên 6.000 liệt sĩ hy sinh chưa được tìm kiếm quy tập. Và trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, chính phủ giao cho tỉnh Đắk Lắk là 270 hải cốt liệt sĩ. Trong năm 2026 này là 180 hải cốt liệt sĩ. Và trong công tác lấy mẫu để giám định ADN thì chính phủ giao cho tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu là 4.019 mộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Dự kiến đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, tỉnh hoàn thành việc lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Đội K51 vẫn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo các nguồn tin nhận được. Phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của Trung ương giao.
2: Cái việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là càng về sau là càng khó khăn. Như các em chỉ đã biết là thông tin ngày càng mai một đi và thời gian nó càng xa thì vấn đề khó khăn là càng nhiều, cho nên thì chúng tôi là cũng khẩn trương bằng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để rồi làm sao nhận được nhiều thông tin nhất và bám sát địa bàn để rồi phấn đấu bằng mọi cách, sử dụng mọi thiết bị để tìm cho được cái hài cốt của các liệt sĩ đã nằm ở dưới lòng đất.
0: Đây không chỉ là hoạt động tri ân những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc, mà còn khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ vừa đưa tin Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc 3 phương án xử lý diễn biến của cuộc xung đột với Iran. Theo đó, 3 phương án gồm leo thang quân sự, gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, hoặc tuyên bố Mỹ giành chiến thắng trong cuộc xung đột và rút lui.
3: Các phương án trên đã được thảo luận trong những tuần gần đây với sự tham gia của Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Kenny, Cố vấn Jared Kushner, con rể của ông Trump, và đặc phái viên Steve Witkoff. Truyền thông Mỹ nhận định trong suốt 5 tháng xung đột, Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu đã đề ra, trong đó có việc thay đổi chính phủ Iran thông qua biện pháp sử dụng vũ lực áp đảo. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 26 tháng 7 cho biết, tính từ ngày 7 đến ngày 25 tháng 7 đã có 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 207 người bị thương kể từ khi Mỹ nói lại các cuộc ném bom nhằm vào Iran.
0: Giới chức Philippines cho biết một quả bom tự chế đã phát nổ gần lối vào Bộ Tư pháp nước này lúc rạng sáng ngày 27 tháng 7, chỉ vài giờ trước khi một thiết bị nghi là bom chưa phát nổ được phát hiện gần trụ sở Thượng viện. Vụ nổ may mắn không gây thương vong. Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết nhiều khả năng hai vụ việc này có liên quan với nhau. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nên chưa có thông tin chi tiết. Trong một báo cáo, cảnh sát cho biết một tài xế xe cứu hộ đã phát hiện thiết bị trên tuyến đường giáp với trụ sở Thượng viện vào khoảng 8 giờ 30 giờ địa phương, tức 7 giờ 30 giờ Việt Nam, sau đó báo cho nhân viên an ninh. Các nhân viên chuyên trách xử lý vật liệu nổ đã thu hồi các vật chứng tại hiện trường, bao gồm kíp nổ, đồng hồ và một lọ chứa bột màu nâu. Thiết bị này được phát hiện chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có bài phát biểu thường niên trước toàn quốc. Bài phát biểu của Tổng thống Ferdinand Marcos diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Philippines khi Phó Tổng thống Sara Duterte đang đối mặt với phiên tòa luận tội, trong khi dư luận cũng đang bức xúc trước bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án ma về kiểm soát lũ. Phi hành đoàn gồm hai nhà du hành vũ trụ Nga và một phi hành gia Mỹ đã hạ cánh an toàn xuống vùng thảo nguyên ở Kazakhstan vào ngày 26 tháng 7, kết thúc sứ mệnh kéo dài 8 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.
3: Phi hành gia Chris Williams thuộc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cùng hai nhà du hành vũ trụ Sergei Kuz, Sverchukov và Sergei Mikhaev thuộc tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos đã trở về trái đất bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-28. Tàu tiếp đất nhẹ nhàng tại khu vực được chỉ định ở phía đông nam thành phố Dihes-Kazgan, miền trung Kazakhstan. Đây là sứ mệnh không gian đầu tiên của hai nhà du hành vũ trụ Vladimir và Mikhaev và là sứ mệnh thứ hai của phi hành gia Sverchukov. Nhà du hành vũ trụ Mỹ sẽ trở về trung tâm vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, trong khi hai phi hành gia Nga sẽ trở về căn cứ huấn luyện của họ ở ngoài ô Moscow. Các phi hành gia Nga và Mỹ này đã làm việc trên ISS kể từ ngày 27 tháng 11.
0: Giá thực phẩm tăng mạnh trong những năm gần đây đang buộc nhiều hộ gia đình tại Mỹ phải thay đổi đáng kể thói quen mua sắm và tiêu dùng. Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy chi phí mua thực phẩm dùng tại nhà đã tăng khoảng 33% kể từ đầu năm 2019. Thịt bò là một trong những mặt hàng chịu tác động rõ rệt nhất. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá thịt bò xay trong tháng 6 tăng 79% so với đầu năm 2019. Người tiêu dùng ngày càng chú ý đến các chương trình giảm giá, so sánh giá giữa các cửa hàng và thay đổi lựa chọn thực phẩm để tiết kiệm. Các chuyên gia nhận định giá thực phẩm đang trở thành một vấn đề kinh tế và chính trị đáng chú ý tại Mỹ. Những thay đổi trong hành vi mua sắm cho thấy người tiêu dùng đang phải thích nghi với một mặt bằng giá mới, trong đó ưu tiên hàng đầu là tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu. Nằm giữa thiên nhiên xanh tươi đầy sức sống của vùng biển Okinawa, Nhật Bản, thủy cung Yura-Unmi là một trong những thủy cung lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Với hệ sinh thái biển được tái hiện sống động cùng hàng ngàn sinh vật đại dương quý hiếm, nơi đây mang đến cho du khách hành trình khám phá thế giới dưới nước đầy ấn tượng.
3: Nổi bật nhất là bể cá khổng lồ với sinh vật ấn tượng nhất Yura-Unmi là cá đuối manta. Cùng sinh sống trong một không gian chung với nhiều loài cá khác, khu vực ngoài trời được dành cho rùa biển, loài sinh vật đã tồn tại trên trái đất từ hàng triệu năm trước, song ngày nay đang phải đối mặt với những nguy cơ đe dọa môi trường sống và sinh sản. Khu vực rùa biển không chỉ giúp du khách quan sát loài vật đặc biệt này ở khoảng cách gần mà còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ là điểm đến thu hút du khách, thủy cung Yura-Unmi còn góp phần nâng cao hiểu biết về hệ sinh thái biển và công tác bảo tồn các loài sinh vật đại dương qua những trải nghiệm sống động. Đây là nơi truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường biển hướng tới phát triển bền vững.
0: Chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên: Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: ai gọi anh vậy?
1: Là Vũ Quyên.
0: Ồ, vậy điều anh vừa định nói với tôi là gì vậy?
1: Tôi đâu có gì muốn nói với cô.
0: Một câu cũng không có.
1: Ừ, không có. Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng của Hằng Đạt. Ba vừa mới về, đừng có chọc tức ông ấy.
0: Được chứ, tôi cũng vừa đang nghĩ như vậy.
1: Nghỉ ngơi sớm đi.
0: Vậy Vũ Quy, tại anh hết.
1: Công trình nhà máy giờ đã bước vào giai đoạn nghiệm thu cuối cùng. Thiết bị máy móc giờ cũng bố trí xong hết. Lần này mình nhập công nghệ AI làm dòng sản phẩm trí tuệ nhân tạo hoàn toàn.
2: Ừ. Ok, thư ký Cố. Chủ tịch, phần này chúng ta nhắm vào nhà máy hải ngoại, báo cáo tất cả dân hành. Nhìn về lâu dài thì sẽ đạt được dự định của chúng ta. Mục tiêu kinh doanh không có vấn đề gì quá lớn.
3: Tôi không uống cà phê.
1: Là con quên dặn trợ lý Lương. Trợ lý, chủ tịch chỉ uống trà dinh dưỡng. Thư ký Cố, giúp tôi đi mua bình trà.
0: Được.
3: Sao lại là thư ký Cố đi? Trợ lý túc trực là cậu ta, nên trách nhiệm này đúng ra cậu ta phải làm đó.
1: Trợ lý Lương vẫn chưa rõ sở thích của chủ tịch, sợ cô ấy làm sai cho nên mới phiền thư ký Cố.
3: Cũng bởi vì không rõ nên cần phải học. Làm sai thì có thể sửa. Cậu là lãnh đạo công ty, phải phân công trách nhiệm nhân viên cho rõ ràng. Không thể vì quan hệ khác nhau là bất phân công tư.
1: Con biết rồi, là sơ suất của con. Trợ lý Lương, phiền anh đi ra ngoài mua bịch trà.
0: Đừng, giờ tôi sẽ đi ngay.
3: Tiếp tục đi. Nhân viên địa phương ứng tuyển thuận lợi không?
1: Thuận lợi. Lần lượt đều có phỏng vấn. Để mở rộng phạm vi ứng tuyển của chúng ta, con đã liên hệ các công ty địa phương.
3: Hằng Vĩ tới Đông Nam Á lập nhà máy, nghiệp vụ bên Đài Loan sau này giao cho cậu đó.
2: Chủ tịch yên tâm đi, con nhất định sẽ không để Hằng Vĩ lo lắng về sau, dốc hết sức triển khai sự nghiệp hải ngoại.
3: Cực cho cậu rồi. À, ba cậu gần đây khỏe không?
2: À, vẫn như cũ. Nhưng mà ông ấy gần đây bắt đầu dạy mấy bà cô làm bánh ở trung tâm vận động người già rồi.
3: Nghỉ hưu chứ không chịu nhàn rỗi. Được rồi, nói với ổng, bác rảnh sẽ tìm ổng uống trà bàn chuyện xưa.
2: Con sẽ nói với ba, nhất định ba vui lắm.
1: Xin lỗi, có một văn kiện cần ba ký gấp, đã trễ thời gian rồi.
0: Xin chào chủ tịch.
3: Trợ lý Lương sao có thể vô chỗ này?
1: Trợ lý Lương rất hiểu về làm bánh, con muốn dắt cậu ấy vô ăn thử.
3: Cậu muốn nói với tôi chỗ này tiếng nói của cậu là trên hết sao? Đây là phòng phát minh, vận mệnh của công ty, tài sản quan trọng. Cậu là CEO, bản thân mình thấy thích là dắt một người rảnh rỗi vô đây. Đây là tác phong nên có của một người lãnh đạo sao?
1: Con đã đưa ra tất cả quyết định, lúc nào cũng thượng tôn lợi ích của công ty, trước giờ chưa hề thay đổi.
3: Cậu lại cố ngụy biện. Mời cậu ra ngoài. Tôi không cho phép bất cứ người nhàn rỗi nào vào đây đâu.
1: À, chủ tịch à, thật xin lỗi để ông chờ lâu. Chúng ta có thể ăn thử rồi, đồ đã chuẩn bị xong hết.
3: Đi thôi.
1: À, dạ. Ê, trợ lý Lương, tôi nói cậu nghe, lần này tôi có làm cái mà cậu kiến nghị lần trước, khẩu vị cà phê của bánh nhân tôm hiệu quả đặc biệt ngon. Tôi rất kỳ vọng lần này cậu sẽ đưa ý kiến thật hay.
0: Vậy hả? Giúp được các anh là tốt rồi.
1: Có đó.
3: Có chuyện gì? Hai người biết nhau sao?
1: Dạ chủ tịch, chúng tôi có gặp mặt mấy lần, nhưng tôi cảm thấy trợ lý Lương đối với sản phẩm rất có sáng kiến, rất có giải pháp đó.

0: Thì thật tôi có đề cập với quan tổng, hy vọng cô ấy có thể tới phòng phát minh, nhưng mà quan tổng không chịu điều người qua. Hết cách rồi, tôi cũng cần trợ lý nữa.
1: Chúng ta đây, chúng ta đi ăn thử trước đi. Hai người các cậu cùng qua đây.
0: À chậm à. Cậu nói ba của mình không có thành kiến gì với tỉnh sông.
1: Mình vốn nghĩ bác Quang sẽ phản đối chuyện cậu có bạn trai, nhưng mà mình càng quan sát, bác ấy dường như đã chấp nhận quan hệ giữa cậu và tỉnh sông, khiến cho mình có chút hơi ngạc nhiên.
0: Hôm qua ba mình vì chuyện tỉnh sầm mà nổi nóng, giờ nãy không cho thư ký đi mua trà, rồi không cho tỉnh sầm thảo luận nghiên cứu. Rõ ràng ông ấy đang rất tức giận. Chấp nhận chỗ nào?
1: Mua trà vốn dĩ là công việc của trợ lý. Theo thân phận và chức vụ của tỉnh sầm, tham dự nghiên cứu và thảo luận bái căn tùy theo việc thôi, hoàn toàn không phải là làm khó tỉnh sầm đâu. Với lại là sau cùng bác ấy cũng để tỉnh sầm tham gia thảo luận chung. Theo như mình hiểu về bác, nếu bác có thành kiến thì sẽ không làm vậy.
0: Cũng có thể là do chủ nhiệm Châu khẳng định năng lực của tỉnh sầm, ba quý tài năng, cho nên mới đồng ý.
1: Bây giờ cậu ta là người yêu cậu, để cha mẹ bỏ qua quan niệm truyền thống, chịu chấp nhận, tuyệt không phải ba chữ quý tài năng là đơn giản làm được đâu.
0: Nghe cậu nói như vậy có chút lạ thiệt. Nhưng sao lại vậy được chứ? Tới bà nội cũng cản trở một thời gian mới từ từ chấp nhận được. Một người cổ hủ và nghiêm túc như ba, sao lại thay đổi thái độ nhanh tới như vậy? Không lẽ là bà nội?
1: Bà nội sao?
0: Hôm qua bà nội đã tìm ba nói chuyện. Sau khi nói xong thì ba không còn quá gay gắt.
1: Nên điểm mấu chốt là ở bà nội.
2: Trừ khẩu vị bản thân sản phẩm, tôi cảm thấy đổi mới ngoại hình cũng rất quan trọng. Như vậy không chỉ kích thích lượng mua mà còn sáng tạo nội dung nữa.
0: Điểm này tôi có chú ý, vì giờ người tiêu dùng rất thích dùng thử đồ tươi mới. Chỉ cần thu hút được ánh mắt của họ, tôi tin họ sẽ đồng ý mua.
2: Theo tôi thấy bánh đậu xanh này có thể làm thành hình trái tim, ở giữa phân thành 3 tầng. Như vậy không chỉ ở thị giác mà kể cả thị giác cũng tạo ra lớp cảm giác. Trước đây tôi có thiết kế một cái bánh khác, tôi về chụp lại gửi anh để anh tham khảo nha.
0: Mỗi lần nói chuyện với cậu là hiểu biết thêm. Cậu không tới phòng phát minh quá uổng luôn đó. Trợ lý Lương thật là nhiệt huyết với nghiên cứu ha. Cả người tự nhiên tinh thần phấn chấn.
2: Đối với thứ mà mình thích, tôi vẫn luôn nhiệt tình mà.
0: Sản phẩm lần này cơ bản là không có vấn đề. Khẩu vị bánh cà phê nhân thơm đích thực là đặc sắc. Vỏ ngoài phản phất có vị cà phê, lại có thể đem vị ngọt của nhân thơm ra bên ngoài, làm rất tốt. À phải rồi, chủ tịch vừa mới nhắc tới, hy vọng ngoại hình sản phẩm lần này có thể thay đổi nhiều. Đúng là trùng hợp, nói tới vấn đề này thì quan tổng yên tâm, tôi sẽ điều chỉnh hết mức, mau chóng hoàn thành trước khi đi Đông Nam Á. Không cần gấp đâu, quan trọng nhất là phải làm cho tốt. Công tác chuẩn bị trước khi đi có thể tiến hành theo hành trình định trước là được rồi. Tôi không xuất phát trước đâu. À được, tôi biết rồi, tôi sẽ sửa lịch trình công tác ngay. Vậy chúng ta đi thôi.

0: sao vậy?
1: Sao anh lại đột ngột thay đổi kế hoạch vậy?
0: Có vài việc chưa xử lý kịp thôi. Tôi không yên tâm để vậy mà đi. Xin lỗi. Có lẽ cô phải theo tôi thêm cỡ mấy tuần nữa vậy?
1: Anh đâu phải xin lỗi. Tôi đâu có trách anh. Tôi chỉ tò mò thôi.

0: Johnson. Tôi đưa cô qua phòng phát minh. Cô không cần cả ngày ở trong văn phòng của tôi suốt nữa.
1: Không phải trước đây anh từ chối ảnh, tại sao giờ lại muốn tôi qua phòng phát minh chứ?
0: Tôi làm vậy là mong cho cô vui. Lúc trước không cho cô đi là vì tôi không nỡ.
1: Không nỡ cái gì chứ?
0: Tôi không nỡ để cô rời khỏi tầm mắt của mình. Tôi muốn mỗi giây mỗi phút đều có cô bên cạnh. Từ sau khi cô mất trí nhớ, tôi mới cảm nhận được cô không thích tôi. Tâm trạng tôi như vậy là vì tôi không vui. Nhưng tôi không coi cô là đồ ngốc. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm được là làm cô đừng ghét tôi nữa.
1: Anh không muốn tôi ghét anh, và chỉ muốn tiếp tục làm bạn với tôi.
0: Không phải.
1: Vậy
2: cậu ta sắp đi nước ngoài rồi, không lẽ em muốn giống như Đồng Hãn vậy hả? Không cố gắng gì hết, cứ để tình cảm kết thúc vậy sao?
1: Vậy anh hôn tôi là vì Lý Đông Hãn làm anh nổi giận, hay là vì anh thích tôi?
0: Không, tôi không thích cô. Lương Tĩnh Sâm, anh yêu em.

0: Anh biết bị người mình ghét tỏ tình nhất định rất khó chịu. Nếu em thật sự xa cách như vậy thì em coi như anh chưa nói.
1: Quang Hằng chị, em cũng yêu anh.
0: Em nói cái gì?
1: Em nói em yêu anh. Yêu lắm, yêu lắm.
0: Em nhớ lại hết rồi sao?
1: Em nhớ lại hết rồi. Em nói rồi em nhất định phải nắm lấy anh, tuyệt đối không buông tay. Em còn mặc giày đội hôn anh nữa.
0: Em đã nhớ lại hết rồi, tốt quá rồi. Em nhớ ra em yêu anh. Em nhớ ra em yêu anh rồi.
2: Là như vậy thật hả?
1: Phải. Em không ngờ anh ấy trực tiếp thừa nhận thuận lợi như vậy. Thật ngọt ngào.
2: Ngọt ngọt ngọt ngọt chết người luôn rồi. Cũng may hệ miễn dịch của chị đủ mạnh. Chị đơn thân, chị kiêu hãnh.
1: Em không nói ngọt cái đó.
2: Em đó nha. Được rồi, trần thuật sự thật máu lệnh.
1: Trần thuật cái gì chứ?
2: Nụ hôn đầu không cảm giác sao? Nụ hôn tỏ tình đó có phải kiểu hôn vừa lãng mạn vừa nhiệt tình mê người không? Nó lại lên, nó lại lên.
1: Đâu ra mà nụ hôn tỏ tình chứ? Tụi em ở văn phòng sao làm như vậy được?
2: Không có thật không đó? Chị có thấy rõ bằng chứng nha.
1: Thật mà. Với lại ảnh rất bận. Trước khi tan ca, ảnh còn đi họp.
2: Trời ơi, biểu cảm của em kiểu như là cô dâu đang giận chồng không ở bên cạnh đêm tân hôn vậy.
1: Làm gì có chứ. Dù gì thì trễ chút là có thể gặp ảnh rồi. Chút nữa là tới ngay thôi.
2: Trễ chút là có thể gặp. Ngủ cùng giường. Lửa bén rơm khô.
1: Chị nói chuyện thì nói đi, còn tạo tiếng động làm chi nữa.
3: Ba còn định nói ba nghe thấy tiếng gì đó. Làm gì mà hai đứa về sớm vậy?
2: Giờ cho khách quỷ hẹn cho nên con về sớm.
1: Con thấy lâu rồi không ăn chung với gia đình nên con về sớm nè.
3: Khỏi đi, ba với mẹ có cơm hộp rồi. Hay là hai đứa cứ ra ngoài rồi tự mua về ăn đi ha.
2: Ba. Ba.
3: Hả?
2: Ba với mẹ đừng ăn cơm hộp nữa. Hôm nay chúng ta đi nhà hàng ăn mừng đi.
3: Ăn mừng cái gì?
2: Em tự nói đi.
3: Ăn mừng cái gì chứ?
1: Ba, Hằng Dĩ vừa mới tỏ tình với con, nói yêu con, nên tụi con giành làm một cặp rồi.
3: Con nhớ lại rồi sao? Hồi phục trí nhớ rồi hả?
1: Mấy ngày chọn tiệm là được rồi. Tối chút kêu Hằng Dĩ tới trước em.
3: Còn trước nữa, hay là khỏi rước đi. Tối nay con ngủ lại đây luôn.
1: Tại sao vậy?
3: Còn hỏi nữa. Bây giờ hai đứa đã yêu thương qua lại, còn ngủ chung một giường sao? Tuổi trẻ sung sức đó, nguy hiểm lắm nghe.

0: Cổ đã nhớ lại rồi. Người cô yêu là mình, không phải là Lý Đông Hãn.
1: Câu này cậu nói lần thứ 7 rồi. Cậu có thể giảm bớt một chút được không?
0: Tại sao chứ?
1: Bây giờ nguyên người cậu đều tỏa ra câu tôi đang có người yêu.
0: Không tốt sao? Không phải cậu đang ghen đó chứ? Cậu nghe mình nói nè, tuy là mình với Tĩnh Sầm yêu nhau, nhưng mà trong trái tim mình vẫn còn một vị trí chỉ thuộc về cậu. Đừng lo nghe baby.
1: Mình không lo lắng cho bản thân, mình lo lắng cho cậu. Cậu nghĩ kỹ bước tiếp theo chưa?
0: Mình đang nghĩ kỹ rồi. Mình sẽ nói rõ hết với Tĩnh Sầm.
1: Nói hết.
0: Mình không muốn giấu cổ chuyện gì nữa. Mình phải cho cổ biết lúc đầu tại sao mình tiếp cận cổ, trêu chọc cổ. Tất cả nguyên do này mình phải nói hết với cổ.
1: Cổ là một người hiền lành và biết đồng cảm, chắc sẽ hiểu cho cậu thôi.
0: Chỉ cần được cổ tha thứ trước, tiếp theo đó mình mới nghĩ cách nói sự thật với cổ ra sao.

0: Em đã nói anh không cần phải qua mà, sao vẫn còn qua vậy?
1: Vì anh nhớ em quá. Tan học xong lại nhớ em liền. Lái xe về nhà cũng nhớ em, ăn cơm cũng nhớ luôn. Bất kể làm cái gì cũng nhớ em hết. Còn em đâu có thèm nhớ anh.
0: Dĩ nhiên nhớ rồi, nhưng mà em không muốn anh mệt quá thôi.
1: Thiệt ra có hơi mệt một chút, nhưng mà vừa nhìn thấy em là hết mệt liền. Giả lại còn được ôm em nữa, tốt quá. Giống gì anh còn nghĩ là tối nay được ôm em ngủ.
0: Ba em chắc là sợ chuyện như vậy nên mới không cho em về nhà anh ngủ.
1: Hai chúng ta giờ là tình nhân rồi, ngủ chung giường cũng bình thường thôi mà.
0: Vậy anh ôm Tâm Tâm là được rồi. Ôm Tâm Tâm cũng giống như ôm em vậy.
1: Không có giống, Tâm Tâm sao ôm đã bằng em được.
0: Nếu ba em đồng ý cho em về đó thì chúng ta không thể ngủ cùng một phòng được.
1: Chúng ta mặc kệ là thật hay giả, giờ đã là tình nhân. Không ngủ chung, bà nội sẽ nghi ngờ chúng ta đang cãi nhau. Do đó, nhất định phải ngủ chung mới được.
0: Đúng rồi, có chuyện cứ quên nói với anh. Bà nội biết em là con gái rồi.
1: Bà nội biết khi nào chứ?
0: Chắc là mới biết gần đây thôi, nhưng chi tiết thời gian thì em không có hỏi.
1: Hèn gì ba của anh đối với chuyện tụi mình tự nhiên thái độ đổi hẳn. Nhất định bà nội đã nói chuyện em là con gái với ba.
0: Nếu đã như vậy, bà nội với ba anh đều biết em là con gái, chúng ta có thể báo với bà chuyện mình chính thức quen nhau rồi. Nếu bà biết được nhất định sẽ vui lắm.
1: Khoan hãy nói.
0: Sao lại vậy?
1: Bà nội kỳ vọng chúng ta quen nhau như vậy, anh định lập kế hoạch gì hay một chút để cho bà ngạc nhiên.
0: Vậy được, bà rất thích các không khí lễ hội, nghe theo anh đi.
1: Vậy chúng ta cùng nhau nghĩ cách để bà ngạc nhiên đi.
0: Được.
1: Anh không muốn ở xa em.
0: Vậy bây giờ em cho anh ôm em cho đã.

0: alo.
1: Tụi con đi đâu vậy? Lâu quá còn chưa về nữa. Kêu thằng Dĩ cùng mau về nhà đi. Khuya quá rồi, đi đường nguy hiểm lắm đó.
0: Được rồi mà. Tụi con về nhà liền. Thiệt mà ba. Một phút là phải về nhà. Sao gấp quá vậy?
2: Chào bà nội. Chào ba.
1: Chào.
3: Kính Thành đâu? Sao không đi với con? Vẫn còn giận hả?
2: Kính Thành hôm qua ở nhà cậu ấy không có về nhà.
3: Có chuyện gì? Hả? Xảy ra chuyện gì?
2: Không có, đâu có chuyện gì xảy ra.
3: Sao mà không có chuyện được chứ? Hả? Con đừng tưởng bà không biết con với Kính Thành hai đứa phân phòng ra ngủ nha. Bây giờ Kính Thành đột ngột bỏ về, nhất định là có chuyện rồi. Con nói thật với bà đi, có phải con làm nó giận không?
2: Không có thiệt mà.
1: Đàn ông mà, làm sai thì nhận đi. Dù sao thì mọi lỗi lầm đều là lỗi của đàn ông, nhận là phải đạo thôi.
2: Ba à, con với Kính Thành đều là đàn ông mà.
3: Trời ơi, cho dù đều là đàn ông thì con lớn tuổi hơn so với nó. Người lớn thì phải bao dung người nhỏ chứ. Vậy thì có gì đâu không đúng.
2: Ba với bà nội đều rất đúng. Phải bao dung, phải nhường nhịn.
3: Cho nên á, bất kể có phải lỗi của con hay không, con mau chóng đưa Kính Thành về ở chung lại đi. Bây giờ nó chưa phục hồi trí nhớ, con không nắm bắt thời gian, mau mau để cho nó nhớ lại, con làm bà lo chết luôn à.
1: Được rồi mẹ, đừng có lo. Con coi, để bà lao tâm tới như vậy sao?
2: Bà nội à, con đã hủy vé máy bay rồi, không còn xuất cảnh sớm nữa.
3: Thật hả? Tốt quá rồi. Như vậy thì hai đứa có thêm thời gian để tìm hiểu nhau rồi. Không thì chỉ nghĩ tới tụi con không nói rõ chuyện gì hết mà đã đòi tách ra. Làm bà lo tới ăn không nổi, ngủ không yên luôn.
1: Được rồi mẹ, mẹ đừng có lo nữa. Còn lo nữa là cháu nguôi hết đó nghe. Nè, mau ăn đi.
3: Không được. Khi nào Kính Thành quay về, mẹ mới yên tâm.
2: Được, con xin phép. Hôm nay sau khi tan ca, nhất định để bà gặp Kính Thành.
3: Con hứa rồi á.
2: Vậy bây giờ con ăn cơm được chưa?
3: Chuẩn.
2: Trương Tổng, có chuyện gì vậy? Bây giờ hả? Tôi rảnh, không vấn đề. Giờ tôi đi gặp anh ngay đi. Sao Trương Tổng lại hẹn mình chỗ này chứ?

0: Cô đúng là lắm chiêu. Để Trương Tổng phối hợp với cô hẹn tôi ra đi.
1: Anh làm gì mà lo lắng vậy? Em là bạn của Trương Tổng mà. Bạn bè với nhau gặp khó khăn thì phải giúp đỡ qua lại chứ.
0: Nói thẳng ra đi, cô muốn sao đi?
1: Rất đơn giản, anh hãy xin lỗi em.
0: Xin lỗi cái gì?
1: Chuyện ở phòng tranh, chẳng lẽ anh không phải chính thức xin lỗi em sao?
0: Tôi chỉ muốn thể hiện rõ ý của tôi thôi. Tôi không thấy mình cần xin lỗi.
1: Rất là rõ ràng. Nhưng anh làm em khó xử trước mặt bạn bè, anh không cần suy nghĩ tới cảm xúc của em sao?
0: Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, thế giới này không chỉ xoay quanh mình cô đâu. Không phải là cô muốn cái gì thì nhất định sẽ đạt được.
1: Quan Hằng Dĩ, em sẽ cho anh thêm một cơ hội cuối. Nếu như bây giờ anh xin lỗi em đàng hoàng, thì em có thể suy nghĩ lại, không tính toán với anh nữa.

0: là tôi không tính toán với cô nữa.
1: Triệu Khải Kỳ, cô nghe rõ đi, sự nghiệp của tôi không phải để cho cô đem tính khí đại tiểu thư làm công cụ đùa giỡn. Còn về Chương tổng, tôi sẽ có cách giải thích rõ. Tôi với cô trước giờ không phải là bạn.
2: Chẳng lẽ thích một người là sai hả?
1: Thích một người không phải là sai, nhưng mà tôi đã nói rõ mọi thứ với cô rồi. Người tôi thích là Kính Thành, là cô nhất quyết không rút lui.
2: Thật sự trước đây tôi yêu thích anh là thật lòng đó. Nhưng anh thích Lương Kính Thành có thật lòng không vậy?
1: Phải, tôi thích anh ấy thật lòng.
2: Được, tôi hy vọng là Kính Thành sẽ cảm nhận được anh thật lòng, không bị anh dẫm đạp.
1: Chuyện tôi với Kính Thành không cần cô lo.
2: Quan Hằng Dĩ, anh nhất định sẽ hối hận.
3: Chào mừng quý khách.

0: Cô à, cô có cần chúng tôi giới thiệu tiệm bánh của chúng tôi không?
1: Tôi không tới đây để mua bánh.
0: Vậy cô tới có chuyện gì?
1: Thật ra thì tôi có chuyện muốn nói với cô chú. Không biết cô chú có hứng thú hay không?
2: Hôm qua em để cho anh một mình, em phải bù đắp cho anh. Hôm nay em phải để anh nguyên ngày ôm chặt lấy em.
3: Anh đừng có phá mà. Nếu người khác nhìn thấy thì làm sao hả?
2: Được. Vậy không ôm cũng được. Em nói vài câu tình tứ cho anh nghe đi.
3: Câu tình tứ gì? Em không nói được đâu.
2: Sao lại không nói được chứ? Em quên rồi hả? Em còn đọc thơ tình cho anh nữa mà. Bây giờ anh muốn làm với em chuyện nên làm dưới cây đào ngày xuân đó.

0: Quan Tổng à, xin anh đừng xóa mấy bức ảnh đó.
1: Chụp hình tệ như vậy kêu tôi đừng xóa, hoàn toàn không chụp được sự tình tứ của chúng tôi, không biết chọn góc chụp. Chụp lại đi.
0: Thật hả?
1: Còn nghi ngờ nữa sao? Đây, cần phải chụp lấy được tình cảm nồng nàn của hai đứa. Mỗi một góc độ đều thể hiện tình ý khác nhau. Đó, hiểu chưa? Chụp xong đưa tôi kiểm tra.
0: Không thành vấn đề, để tôi chụp.
1: Còn nữa, đám bà tám xung quanh các cô đó đổi danh xưng nhóm lại hết, đổi thành gửi tặng Quan Lương.
0: Được.
1: À, ảnh đại diện nhóm cũng phải đổi thành hình hai đứa tôi.
0: Không thành vấn đề.

0: Con không ngại tới đây gặp bà thấy vui lắm ạ.
1: Nội, sao nội lại nói vậy? Con chỉ đi châu Âu chơi một thời gian thôi, cho nên mới lâu vậy không tới thăm nội.
0: Ý trời, đi châu Âu chơi mà còn mua nhiều quà tặng cho bà vậy nữa. Ê, bà cảm động quá đi.
1: Nội à, nội thương con như vậy, đương nhiên con phải mua quà tặng cho nội chứ. À, đúng rồi, cái này là bà nội con cũng đang dùng đó. Bà nói dùng tốt lắm, con thấy chắc là cũng rất hợp với nội. Nội coi thử đi.
0: Ủa, cái này không phải sản phẩm Hằng Dĩ chuyển qua đầu tư sao?
1: Trùng hợp vậy.
0: Ừ.
1: Nói tới Hằng Dĩ, gần đây ảnh với Kính Thành có khỏe không nội?
0: Ê, tình cảm tốt lắm à. Kính Thành gần đây còn tới sống trong nhà nữa.
1: Đã sống trong nhà rồi hả?
0: Ừ.
1: Xem ra bà nội thật sự đã không còn phản đối Kính Thành chút nào rồi. Đã chấp nhận rồi hả?
0: Đúng. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần Hằng Dĩ thích là được.
1: Phải đó, đôi bên vui là quan trọng nhất. Hy vọng hai người họ sẽ mãi luôn hạnh phúc.
0: Cảm ơn con luôn chúc phúc, nhất định là được mà.
2: Mẹ, có khách hả?
1: Dạ, chào bác Quang, con là Khải Kỳ.
2: À, chào con. Con ngồi đi.
0: Nó là cháu của Huệ Trinh, bạn mẹ đó.
2: Chào con.
1: Bác Quang khó lắm mới quay về, để con làm chủ, mời bác đi ăn có được không?
2: Vậy làm sao được, để con phải tốn kém.
1: Có gì đâu bác. Vậy chúng ta hẹn cuối tuần này đi. Bác dắt Hằng Dĩ và Kính Thành đi chung luôn, với Hằng Đạt nữa. Nội thấy sao nội?
0: Được á, dĩ nhiên là được.
1: Tốt quá rồi, chúng ta quyết định vậy nha bác.
2: Cảm ơn con.
3: Hợp đồng mua bán này không có vấn đề gì hết, nhưng mà cả nhà tôi đã thống nhất giao hết tất cả quyền quyết định cho em tôi, đồng thời phải đợi quy trình vay của chúng tôi thẩm định thuận lợi mới có thể tự tay ký hợp đồng được.
4: Được, danh từ tôi sẽ chỉnh lại, để các cô xử lý xong việc vay mượn tiền hẹn tôi.
3: Hẹn anh hả? Dễ phó tổng ơi, anh không tìm luật sư đại diện nữa hả?
4: Không ngờ cho dù chúng ta là bạn rồi mà cái tính cải lý không tha ai của cô vẫn không phân biệt được thân thù đằng sau.
3: Vậy mới là lương tỉnh phần tôi chứ. À đúng rồi, có chuyện này tôi có thể thương lượng nhanh chút được không?
4: Chuyện gì?
3: Lúc đầu là anh dùng giá cao hơn thị trường để mua tiệm bánh, nhưng mà hồi nãy anh cũng nói chúng ta là bạn mà. Vậy có thể đưa ra cái giá hữu nghị hơn được không? Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì hết. Anh là dân làm ăn mà chắc không chịu thiệt đâu. Tôi cũng không làm khó anh.
4: Tôi sẽ suy nghĩ lại chút.
3: Anh nói thật hả?
4: Thật.
3: Anh quá tuyệt.
4: Tôi tiếp nhận lời của Khiên.
3: Cảm ơn. Wow, thật không ngờ, mới lúc đầu tôi còn nghĩ giữa chúng ta là ác duyên, nhưng không ngờ là bây giờ biến thành duyên tốt rồi. Sao nhìn tôi kiểu đó chứ?
4: Bây giờ cô có muốn biết tại sao lúc đầu tôi lại mua tiệm bánh không?
3: Lúc đầu tôi thật sự chắc chắn anh lấy giá cao hơn thị trường mua tiệm bánh nhất định là có mục đích khác. Nhưng mà mãi tới bây giờ cũng không xảy ra chuyện gì hết, là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, tìm không ra lý do anh mua tiệm bánh, thật mù mờ.
4: Chờ thêm chút thời gian, cô sẽ biết thôi.
3: Ý anh là giờ anh không nói, phải chờ thêm thời gian nữa? Là bí mật gì vậy? Vệ Vũ Quyền, bây giờ anh không những biết nói giỡn mà còn biết làm tôi sốt ruột nữa.

0: Không phải anh đi họp sao? Vậy đây lúc nào vậy?
1: Mới có một ngày anh đã bị cho vô lãnh cung. Trong lòng em chỉ có Phòng Phát Minh, không có anh. Tới khi anh về em cũng không biết.
0: Là em đang chuyên tâm giúp cho chủ nhiệm Châu thôi.
1: Anh mới là người mà em yêu, không phải là chủ nhiệm Châu. Tim anh đang nhận đòn đánh mạnh bạo này rồi, phải lấy tình yêu dân trả bồi đắp mới nổi.
0: Vậy anh muốn bồi đắp sao?
1: Đi danh 2 ngày 1 đêm đi.
0: Đột xuất vậy sao?
1: Gì đâu đột xuất, giờ cách cuối tuần có mấy ngày, thời gian còn dư, anh sắp xếp lịch trình hết rồi.
0: Nhanh vậy hả?
1: Vì anh rất trông đợi được đi du lịch cùng với em. Chịu đi không? Vẫn chưa đủ.
0: Hả?
1: Em phải đồng ý với anh, sau này không được để tóc dài, bởi vì anh thích nhìn em để tóc ngắn hơn.
0: Em đồng ý.
1: Cảm ơn kiến nghị quý báu của cậu. Đợi khi ra thành phẩm sẽ mời cậu ăn thử. Chờ chúng tôi chút ý kiến nghe. Đúng rồi, trước đêm dì muốn bồi dưỡng tình cảm với anh, Lưu làm pha nhạc bánh. Vẫn còn Lưu chứ?
0: Còn, lúc nào cũng còn Lưu. Chuyện gì vậy?
1: Vậy em lấy ra cho anh nghe đi.
0: Bây giờ hả? Không ổn đâu. Chút nữa tôi ký cố qua đây còn vũ quyền vô nữa, bị nhìn thấy mắc cỡ lắm.
1: Đi thôi.
0: Đi đâu?
1: Về nhà. Trên đường về mở cho anh nghe, vậy người khác sẽ không nghe thấy.
0: Bây giờ về nhà.
1: Đừng có nhìn anh như vậy. Đây là thánh chỉ của bà nội đó, kháng chỉ sẽ bị mất đồ. Đi.
2: Tại sao tối nay con không thể ở đây được chứ? Bà thật sự mong đợi sẽ được ở chung với con á. Đâu dễ dàng gì, con dọn tới đây với Hằng Dĩ. Với lại chắc con có nhiều chuyện phải làm dữ lắm. Bà có thể giúp con mà ha.
0: Con
1: nội à, Kính Thành là bất đắc dĩ thôi, bà đừng tạo áp lực thêm vô nữa.
3: Đúng rồi mẹ, bây giờ Hằng Dĩ không cần ra nước ngoài sớm nữa, vẫn còn thời gian mà.
2: Cho dù không xuất cảnh sớm, thời gian sống chung cũng không có nhiều mà. Bà thật là không nỡ xa Kính Thành, không muốn Kính Thành xa gia đình mình. Bà thật sự buồn quá đi.
1: Hay là tối nay em ở đây ăn cơm với bà đi, ăn xong anh đưa em về.
0: Được thôi, không vấn đề.
2: Tốt, tốt lắm, con thật là biết chịu ý bà.
3: Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Thằng Dĩ, gọi điện thoại cho Hằng Đạt, kêu nó đi chung luôn.
0: Bà, vậy con đi lên lầu lấy mấy món cần đem về nhà nha.
2: Được,
1: con đi chung luôn.
3: Mẹ à, mẹ bớt nặng lòng đi.
2: Tụi nó cứ cà rệ như vậy, làm cho mẹ thấy khó chịu trong lòng muốn chết. Mẹ sốt ruột quá đi nè.
3: Mẹ à, lúc nãy mẹ nhìn thấy cháu của mẹ bảo vệ Kính Thành như vậy, có thể thấy được chắc là thích rồi, nhưng chưa thừa nhận thôi.
2: Cái gì mà chắc thích? Nhất định là thích rồi. Mẹ dùng trực giác phụ nữ bảo đảm với con luôn. Hằng Dĩ lần này đóng lòng yêu thật rồi, bởi vì nó đang dùng tâm để yêu đương.

0: Sao vậy? Nhìn mặt không được vui. Có phải do tối nay phải về nhà ngủ, không nỡ rời xa anh hay không?
1: Không phải vậy. Em chỉ không nhẫn tâm nhìn thấy nét mặt thất vọng của bà hồi nãy thôi.
0: Bạn gái của anh sắp rời xa anh, nhưng lại không nỡ xa người khác. Tim tôi đau quá.
1: Anh đừng có quậy nữa. Nhìn thấy nét mặt của bà lúc nãy, em thật không nhẫn tâm. Rốt cuộc tại sao chúng ta lại phải giấu bà?
0: Không phải đã nói rồi sao? Muốn cho bà ngạc nhiên thôi.
1: Vậy anh định chừng nào nói chuyện ngạc nhiên này với bà, để bà khỏi phải lo nữa?
0: Anh sắp xếp cuối tuần này du lịch 2 ngày 1 đêm. Tới lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp việc làm cho bà ngạc nhiên.
1: Được đó. Vậy chúng ta lên kế hoạch thật tốt. Bà trông đợi lâu như vậy, em có thể tưởng tượng nếu bà biết được lúc đó bà sẽ vui cỡ nào.
0: Tĩnh Sâm, chuyến du lịch lần này ngoài việc làm cho bà ngạc nhiên, với anh còn có một ý nghĩa quan trọng khác nữa.
1: Sao vậy? Sao tự nhiên nghiêm túc dữ vậy?
0: Tĩnh Sâm, anh sẽ để em biết anh lại từ đâu. Con người chân thật nhất, hoàn chỉnh nhất của anh.
1: Con người chân thật hoàn chỉnh.
0: Em sẽ thấy một Quan Hàng Dĩ hoàn toàn chân thật, không che đậy, trần trụi, không giấu giếm.
1: Không che đậy, trần trụi.
2: Cậu ta nói như vậy thật hả?
1: Nói vậy là có ý gì hả? Có thật là giống em suy nghĩ không?
2: Đàn ông quá như là động vật nửa thần dưới, toàn ý đồ xấu xa. Ba kêu em về nhà ở là đúng rồi á.
1: Hay là anh ấy thật sự không có ý đó?
2: Em không cần phải biện hộ cho cậu ta. Cậu ta chả nói là đưa bản chất thật không giấu giếm trần trụi cho em coi sao? Nghĩa bóng là gì? Tức là muốn được quan hệ với em.

lãnh đạo công an tỉnh thăm tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Nhiều kết quả tích cực trong triển khai cao điểm phòng chống ma túy. Phóng sự hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, vừa qua, các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cùng với đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã đến thăm tặng quà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ công an nhân dân. Với truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đoàn do đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Công an nhân dân Y Quyết Buôn Cờ Rông ở Buôn Tân Dú, phường E Cao. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng thành viên đoàn đã thắp những nén nhang thơm, thể hiện sự tri ân đối với sự hy sinh của liệt sĩ, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe thân nhân liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn công tác của các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, là thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh đã kính cẩn thắp những nén hương thơm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của thân nhân các gia đình liệt sĩ và các thương binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh và đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh đã không tiếc máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cũng đã thông báo với gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ công an nhân dân về tình hình, kết quả và những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua, bày tỏ mong muốn thân nhân các đồng chí thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống hướng về cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Núi Nhạn, phường Tuy Hòa, đến dâng hương tại Thành An Thổ, xã Tuy An Bắc, nơi sinh của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng, cán bộ chiến sĩ đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp nối các hoạt động tri ân, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh, liệt sĩ công an nhân dân tại xã Xuân Lộc. Thăm hỏi, tặng quà, giao lưu với đồng chí Nguyễn Thị Thu Liễu, thành viên đội nữ biệt động thuộc Ban An ninh Phú Yên. Lắng nghe những câu chuyện xúc động về những năm tháng chiến đấu gian khổ, tinh thần kiên trung, bất khuất của lực lượng an ninh tỉnh trong thời kỳ kháng chiến cứu nước. Qua đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm lớn lao cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nẫu tại xã Tuy An Nam và mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cang tại xã Tây Hòa. Ngoài việc tặng quà, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất. Qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tham dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban an ninh mạng tỉnh, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập, đồng chí Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành. Lực lượng tham gia diễn tập lần này khoảng 150 thành viên, được chia làm 10 đội, là thành viên của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn. Diễn tập thực chiến được tiến hành trên môi trường mạng ảo với hình thức thi CTF. Trong đó, các đội tham gia vận dụng kiến thức và kỹ năng về an ninh mạng để phân tích, xử lý tình huống, ứng cứu sự cố và tiến hành thực chiến trên hệ thống mô phỏng để chọn phương án trả lời chính xác. Đợt diễn tập lần này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc bảo đảm an ninh mạng, góp phần bảo vệ an ninh dữ liệu, bí mật nhà nước và duy trì hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của tỉnh. Thông qua thực hành ứng cứu, xử lý tình huống mô phỏng trên môi trường mạng ảo, giúp lực lượng bảo đảm an ninh mạng nâng cao kỹ năng thực hành, kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế, như khả năng tổ chức tiếp nhận, phân tích thông tin ban đầu, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường, triển khai các hoạt động điều tra, thu thập dữ liệu, truy vết nguồn gốc và diễn biến của sự cố an toàn thông tin theo quy trình, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đồng thời đề xuất các giải pháp tổng thể để phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ tương tự trong thời gian tới, góp phần bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Kết thúc diễn tập, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường, đặc khu không ma túy. Đợt ra quân thể hiện sự chủ động nhằm tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Bám sát các mục tiêu trọng tâm, lực lượng chức năng đã tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Điển hình qua 15 ngày triển khai, nhờ tinh thần chủ động tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá, bắt giữ thành công 28 vụ với 55 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Trong đó, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trực tiếp bắt giữ 10 vụ, 21 đối tượng. Lực lượng công an cấp xã bắt giữ 18 vụ với 34 đối tượng vi phạm. Phát huy kết quả 15 ngày đầu ra quân, trong thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đôn đốc thực hiện chỉ tiêu,

0: kiên quyết đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra.
1: Chữ chưa xác định thông tin. Trăn trở với nỗi đau ấy, nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân các liệt sĩ. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là hành trình nhân văn thắp lên hy vọng, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Chiến tranh đã lùi xa hàng thập kỷ, nhưng niềm đau thương và mòn mỏi chờ đợi của hàng ngàn gia đình liệt sĩ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Vẫn còn đó biết bao người con đã ngã xuống, hòa mình vào lòng đất mẹ mà chưa thể ghi lại tên anh trên bia mộ. Trăn trở trước những nỗi niềm ấy, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh. Một hành trình nhân văn mở ra hy vọng tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích cực tham mưu, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị chú đáo về cả trang thiết bị công nghệ lẫn hạ tầng kỹ thuật. Việc thu nhận mẫu ADN lần này nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu gen quốc gia, sẵn sàng đối sánh với nguồn dữ liệu ADN cốt lượng liệt sĩ.
2: Qua triển khai thì chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát và sàng lọc và đến nay thì xác định được 2.886 trường hợp đủ điều kiện để thu nhận. Và cái quá trình tổ chức ấy, thì công tỉnh yêu cầu là phải hết sức cầu thị, phải hết sức chặt chẽ và phải với tinh thần trách nhiệm, mà coi đây không chỉ là cái trách nhiệm của lực lượng mà còn là một cái việc làm hết sức ý nghĩa, là thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của cái thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh của chúng ta đã đi trước, đã dành hết cả cái xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
3: Anh em công an rất là nhiệt tình, rất là phan thiện và hiền hòa, dẫn nói chuyện rồi đưa tới nơi tới chốn, đưa dìu ông đi, coi như anh em rất nhiệt tình, coi như là các cháu là như con cháu trong nhà vậy.
0: Bên cạnh việc tổ chức thu nhận mẫu tập trung tại 12 trạm trên toàn địa bàn tỉnh, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, đối với những thân nhân liệt sĩ đã tuổi cao sức yếu, bệnh tật hoặc đi lại khó khăn, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng kỹ thuật đã không quản ngại vất vả, đến tận nhà để thăm hỏi, hỗ trợ và trực tiếp thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm. Sự tận tụy ấy đã mang theo hơi ấm tri ân đến tận từng nếp nhà của các gia đình chính sách.
4: Nay để đi tìm
0: chương trình triển khai hiệu quả và không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. Vai trò của lực lượng công an cấp xã, phường là then chốt. An toàn tỉnh, các chiến sĩ công an cơ sở đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, đối soát kỹ lưỡng từng thông tin nhân thân. Bất chấp thời tiết và hoàn cảnh đi lại khó khăn của nhiều gia đình chính sách, sự tận tụy của công an cơ sở đã trở thành chỗ dựa vững chắc.
5: Quá trình mà chúng tôi đi khảo sát để cập nhật thu thập được cái thông tin danh tính của những cái thân nhân liệt sĩ á, là có nhiều trường hợp thân nhân á là họ già rồi, có những cụ là trên 100 tuổi rồi đó, cho nên là dẫn đến là sức khỏe yếu, và có rất nhiều trường hợp là thân nhân người ta thay đổi.

0: liệu y sinh khoa học, mà còn đong đầy giọt nước mắt, niềm mong mỏi và hy vọng của hàng nghìn gia đình suốt bao năm tháng qua. Nỗi đau mất người thân chưa bao giờ nguôi, nhưng niềm tin về một ngày được sướng tên các anh tại quê nhà lại một lần nữa bùng cháy.
1: Đảng, nhà nước mở ra cái chiến dịch 500 ngày đêm đây là gia đình rất phấn khởi. Tại vì chú ra trăn trở nhiều lúc muốn đi tìm mà cứ đi tìm là không có thông tin. Hôm nay được đảng nhà nước chủ trương và bữa nay phường Bình Kiến tổ chức, chú rất là phấn khởi và muốn làm sao được đi tìm được hai ông anh ruột của chú để về quê cùng với gia đình.
0: Chiến dịch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại Đắk Lắk không chỉ thể hiện bước tiến vượt bậc trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số phục vụ nhân dân, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Những nỗ lực thầm lặng ấy chính là nén tâm hương thành kính nhất hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, góp phần khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, xoa dịu nỗi đau mất mát và thắp sáng hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay thân thương của gia đình, tổ quốc. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.dak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chị Thanh Huyền cùng với Bảo Như và Gia Hân đã quay trở lại rồi đây. Các bạn nhỏ của chị có háo hức để được nghe kể chuyện không nè?
1: Nhưng mà nghe ngắn rồi nè chị. Chị kể chuyện cho tụi em nghe đi.
2: Trước khi nghe chị Huyền kể chuyện thì hai chị em mình phải chào các bạn nhỏ trước đã. Như chưa gì đã đòi nghe kể chuyện rồi. Gia Hân và Bảo Như xin chào các bạn nha.
1: Tại vì nhớ muốn nghe kể chuyện lắm rồi nên mới nông nóng vậy đó.
0: Nhưng mà chị Huyền nói trước là trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ không có sơn tinh, thủy tinh với phép thuật đài mình. Cũng chẳng có ông bụt có thể xuất hiện để cứu giúp những người nghèo khó. Nhưng đây sẽ là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn đó các em nha.
2: Dạ không sao đâu chị, nghe chị kể chuyện nhiều em thấy mỗi câu chuyện đều là một bài học rất hay mà chúng ta nên áp dụng.
1: Nếu không có ông bụt trong câu chuyện thì nhân vật này chắc hẳn là bản thân đã tự nhận ra được những điều hay lẽ phải rồi.
2: Và những nhân vật này thì thường phải trải qua những gian khổ vất vả thì mới nhận ra những bài học mà ai cũng cần phải học hỏi.
0: Hai bạn nhỏ của chị rất là giỏi nha. Ngày hôm nay có thể dò đoán được câu chuyện. Mặc dù chị Huyền chưa tiết lộ thông tin gì hết, nhưng mà không để các em phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay thôi nào. Và bây giờ chị Huyền sẽ kể cho các em nghe câu chuyện chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng theo chân cả nhà dê con để xem ngày hôm nay họ có điều gì thú vị nhé.
3: Ngày xưa ngày xưa, ở một thị trấn xinh đẹp, 7 chú dê con sống hạnh phúc cùng với mẹ. Một ngày nọ, trời mưa nhiều đến nỗi các vũng nước xuất hiện ở khắp nơi. Khi trời tạnh mưa, các chú dê con muốn đi ra ngoài chơi.
4: Mẹ ơi, mưa tạnh rồi, bọn con ra ngoài chơi nha.
5: Ừ, được rồi, đi đi, nhưng tất cả các con phải mang giày đi mưa nha.
6: Bọn con đã mang rồi mẹ ơi.
4: À, hay quá. Xem này, chị có mang con khủng long đồ chơi đây, nó cũng thích chơi ở dưới nước lắm.
7: Nhìn nè mọi người, chị vừa xây cái cầu tuột cho nó.
6: Ước gì cái cầu tuột đủ to để tất cả chúng ta có thể trượt luôn.
4: Chị nghe nói ở thành phố có một công viên nước lớn lắm. Phải, thầy từng bảo với em là có rất nhiều công viên nước rộng lớn và thú vị ở thành phố Dubai.
6: Hay quá, chúng ta đi Dubai thôi.
7: Mẹ cũng đang suy nghĩ về chuyến đi nghỉ mát ngắn

0: ngày ở Dubai đó, chắc sẽ vui lắm.
1: Chưa hết đâu, tòa nhà cao nhất thế giới cũng ở Dubai đó mọi người. Nhưng mà em quên mất tên của nó rồi.
0: Mau lên, chúng ta vào hỏi mẹ thôi.
2: Mẹ ơi, chúng ta có thể đi Dubai được không vậy?
3: Dubai à? Từ đâu các con có ý tưởng đó thế?
1: Thành phố Dubai có công viên nước lớn nhất thế giới đó mẹ. Và tất cả bọn con thì rất thích được chơi ở dưới nước. Nơi đó cũng có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nhưng mà con vẫn không thể nhớ được tên của nó.
3: Mẹ nghĩ là con đang nói đến Burj Khalifa. Chà, ý kiến đó cũng được đấy. Mẹ cũng thích công viên nước nữa.
4: Hay quá!
5: Trong lúc đó, tên sói đang giả dạng thành dê, lắng nghe họ nói chuyện từ bên ngoài cửa sổ.
6: Vậy là các ngươi định đi Dubai hả? Bọn dê đáng ghét. Tất nhiên là ta sẽ phải đi rồi. Lần này ta chắc chắn sẽ thành công.
5: Mọi người mất 2 ngày chuẩn bị cho chuyến đi. Ngày khởi hành đã đến. Bé chú dê con cùng mẹ lên đường đến Dubai.
3: Các con, chúng ta sắp hạ cánh rồi. Sau đó ta sẽ để hành lý ở khách sạn và bắt đầu chuyến tham quan ngay nhé. Các con muốn đến đâu trước đây?
4: Công viên nước.
3: Được rồi, thế thì đi công viên nước.
5: Họ xuống máy bay và di chuyển về khách sạn. Cả nhà chuẩn bị đồ đạc để đến công viên nước.
3: Công viên nước ơi, chúng tôi đến đây.
0: Tên sói xấu xa có thể sẽ lại đi theo chúng ta, nên mọi người phải cẩn thận.
7: Vậy là cả nhà dê đã đi du lịch đến Dubai rồi đúng không nè? Nhưng mà chuyến phiêu lưu này còn điều gì phía trước không? Khi sói xám cũng đi theo mẹ con nhà dê, mình cùng chị xem tiếp nha.
3: Chúng ta đến rồi các con. Người lớn cũng như trẻ nhỏ đều thích công viên nước này. Chúng ta đi mua vé thôi.
6: Tổng cộng là bao nhiêu người?
3: 8 người.
6: 2 người hãy vào cửa ở bên phải, những người còn lại thì đi cửa bên trái. Nơi này đông quá, chỉ có cách đó mới vào được hết.
3: Trời ạ, được rồi, chúng ta gặp nhau ở trong kia nhé.
0: Vâng thưa mẹ.
6: Việc này thật dễ dàng, những con dê đó thật ngây thơ. Được rồi, chúng ta đi nào các bé dê. Để ta giúp các ngươi nha.
5: Ngay lúc đó, cái nón của tên sói bị kẹt ở cửa, để lộ ra 2 chiếc tai dài của hắn. Dê mẹ nhìn thấy, liền xông đến, hút đầu vào tên sói. Tên sói lộn nhào trên không rồi rơi xuống một cái hồ.
6: Ôi trời ơi, lại là nước nữa sao? Ta ghét nước lắm.
3: Điều đó đã dạy cho hắn ta một bài học, ít nhất là lúc này. Bây giờ các con cứ thoải mái vui chơi ở công viên nước. Đi nào.
4: Vui quá.
0: Vui quá.
4: Vui quá.
3: Nơi này sắp đóng cửa rồi. Chúng ta hãy về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ đến tham quan tòa nhà cao nhất thế giới.
5: Họ quay trở về khách sạn. Sau khi ăn tối, cả nhà đều thấm mệt vì đã chơi đùa cả ngày. Cho nên tất cả lên giường ngủ.
8: Phải là vậy đó. Thiệt, pin của ta sắp hết. Nhanh lên, tải ngay trò chơi xuống. Thế chỗ ta đi chứ.
3: Chào buổi sáng các con yêu. Hôm nay chúng ta sẽ đến tòa nhà cao nhất thế giới. Các con đã sẵn sàng chưa?
4: Rồi ạ.
0: Mẹ ơi, tòa nhà Burj Khalifa cao bao nhiêu?
3: Tòa nhà cao 829 mét, tức là tương đương với 2.717 feet. Cảm giác như đang nhìn xuống thế giới từ những tầng mây vậy.
2: Wow, thật là tuyệt vời.
1: Thật không thể tin nổi, nơi này cao thật.
3: Chúng ta đến nơi rồi các con.
6: Nơi này không có nước. Ta tự hỏi các người thoát khỏi tòa nhà chọc trời này bằng cách nào, các người sẽ phải ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.
2: Mẹ ơi, tòa nhà này cao ơi là cao luôn. Chắc là phải mất một thời gian mới lên được đó ha.
3: Không đâu, con đừng lo, bởi vì ở đây có thang máy nhanh nhất thế giới. Được rồi, bây giờ các con đã sẵn sàng lên đài quan sát chưa?
4: Rồi.

0: Sau khi vui chơi ở trên đài cao, gia đình dây đang chuẩn bị đi xuống thì bị tên sói mặc đồ ngụy trang đứng chặn trước mặt dây mẹ.
1: Dạ người, chiến thắng của hôm nay là cô đó nghe. Phải thưa cô vừa mới thắng được 8 tấm vé ăn bữa tối ở sở thú.
2: Thật ư? Chúng tôi hả? Thế thì thật tuyệt vời.
3: Khi nào chúng ta đi được hả mẹ?
1: Chúng ta có thể đi ngay, thích không nào?
2: Giờ thì hơi muộn rồi. Hay là ngày mai được không? Bởi vì chúng tôi không muốn gặp bão cát vào ban đêm đâu.
1: Không đâu, thưa cô, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi đã kiểm tra dự báo thời tiết rồi.
2: Được, vậy ta hãy về khách sạn trước để chuẩn bị một vài thứ, sau đó thì ta đến sở thú.
4: Hay quá!
0: Dây mẹ về khách sạn và lấy một vài thứ. Cô mang cả lều theo, phòng trường hợp phải ngủ lại đó.
5: Cam thông mến, cả nhà dê đã nhận lời sói xám rồi nè. Và âm mưu của sói xám có thực hiện được không đây? Cả nhà dê liệu có được an toàn? Mình cùng chị theo dõi tiếp nhé.
0: Chuyến đi đến sở thú rất vui. Tuy nhiên, tên sói xấu xa đang đưa họ đi càng ngày càng xa mà họ không hề nhận ra. Khi trời sập tối, tên sói đến chỗ dê mẹ để tiến hành kế hoạch.
1: Trời đã tối rồi thưa cô, cho nên chúng ta phải ở lại đây. Đường đi nguy hiểm lắm, nên ta không thể quay về được.
2: Ôi không, nhưng nếu anh đã nói thế, chúng ta phải mau chóng dựng lều thôi.
1: Chuyện này thật tuyệt. Tối nay ta sẽ có một bữa yến tiệc.
0: Sau khi chắc chắn là nhà dê đã ngủ say, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhưng mà khi vừa ló đầu ra khỏi lều, một luồng gió mạnh thổi vào mặt hắn.
1: Cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Mặt ta dính đầy cát rồi.
2: Không ai được ra khỏi lều, bão cát đã nổi lên rồi.
1: Ngươi đang nói đến bão cát hả? Hãy chờ đến lúc ngươi thấy bão cát thật sự.
0: Ngay khi tên sói bước ra khỏi lều, cơn bão cát càng mạnh lên và vùi lấp chiếc lều rách nát của hắn.
1: Không, ta sắp thành công rồi mà.

0: cơn bão cát qua đi, dây mẹ ra khỏi lều và không nhìn thấy tên sói cũng như chiếc lều của hắn.
1: Hướng dẫn viên đi đâu rồi? Anh ta đi rồi, nhưng xe vẫn còn ở đây. Thật kỳ lạ, chúng ta trở về khách sạn thôi các con. Chuyến phiêu lưu này đến đây là hết rồi.

0: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai của nhà Dê rồi. Một câu chuyện rất là thú vị đúng không các em?
1: Dạ, hay lắm chị. Nghe xong cảm giác như là vừa được đến Dubai luôn đó chị. Nghe hoài mà không chán luôn.
0: Vậy mình học được điều gì nè các em?
2: Dạ, em được hiểu thêm về thế giới nè chị. Tòa tháp Burj Khalifa là tòa tháp cao nhất thế giới, hiện đang ở Dubai.
1: Theo như gia mẹ nói thì tòa tháp cao 828m và đứng trên tàu quan sát thì có thể thấy được mây được đó chị.
0: Chính xác rồi nè. Và những thông tin này các bạn có thể tra trên Google thì sẽ có những cái thông tin thật là chi tiết về nó đó nha.
1: Tiếp theo là sự đoàn kết, yêu thương, gia đình giúp đỡ để vượt qua khó khăn trong hành trình.
2: Thêm vào đó là luôn có sự chuẩn bị trước cho những tình huống khi du lịch đến một nơi xa lạ nữa nè chị.
0: Đúng rồi đó, và nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng nên gia đình Dê đã tránh được bão cát trên sa mạc đó các em.
1: Chừng hai quán này chị, vừa được khám phá, vừa được rút ra bài học bổ ích.
2: Hôm sau mình lại nghe những câu chuyện như thế này nha chị. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Tôi chỉ đã nhìn xuống rất đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn VFest vì đã cho Isaac cơ hội đây cùng với tất cả mọi người. Và quan trọng là xin cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho Isaac và rất nhiều nghệ sĩ cho đêm diễn tối ngày hôm nay. We love you. Tôi đã quên sáng dậy một ngày. Tôi đã quên.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul, Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: nổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Gấu túi ngủ trong rừng sâu. Không biết hôm nay lại có chuyện gì nữa. Có tin nhắn, gì thế nhỉ? Thử thách ren của ảo thuật gia đây. Hãy đi tìm công chúa ngủ trong rừng sâu và hóa giải phép thuật ren. Phép thuật ren. Phép thuật ren ư? Là gì vậy? Ren, ý là thử thách đánh thức người đang ngủ đúng không? Tôi thông minh nhỉ? Vô lý. Làm gì có ai lại ngủ giữa ban ngày ban mặt? Wow, đang ngủ khò kìa. Tôi là gấu túi. Giờ tôi đang buồn ngủ, nên lát nữa gặp nhau ở nhà ăn của gấu túi nhé. Nhà ăn của gấu túi á? Này, phải chỉ chỗ cho ta đã chứ. Chắc nhiều món ngon lắm đây. Ở đây. Ở đây này. Gì cơ? Vẫn là cái cây vừa nãy mà. Cây này không phải cây bình thường đâu. Là cây bạch đàn đấy. Bạch gì cơ? Bạch gì? Bạch đàn. Đối với loài gấu túi thì cây bạch đàn được ví như gì nhỉ? Ra rồi, từ điển so sánh của Zikirios. Cây bạch đàn có thể thành chiếc giường êm ái, cũng có thể thành sân chơi thỏa thích, và còn có thể thành nhà hàng nữa. Tôi thấy chỉ là cái cây thôi mà. Thế mà là nhà ăn, giường và khu vui chơi cơ á. Nhìn kỹ nhé, khi túi gấu ăn lá cây thì thành nhà ăn. Khi túi gấu trèo lên trèo xuống cho đỡ buồn thì thành khu vui chơi. Khi gấu túi ngủ thì sẽ thành chiếc giường. Nói ngắn gọn là cả ngày chúng tôi sống trên cây. Nhỡ rơi phịch từ trên cây xuống thì sao? Không phải lo, vì tai gấu túi rất đặc biệt. Nhìn tay tôi, các bạn không nghĩ tới cái gì à? Lưỡi cào ư? Đúng rồi, giống lắm. Rất giống lưỡi cào. Vì thế chúng tôi mới trèo cây giỏi thế này. Sao thế? Giận chúng tôi à? Không phải đâu. Tôi buồn ngủ đấy. Giấu túi, ngươi không được ngủ, không được ngủ. Công chúa, mau đọc câu thần chú phép thuật đi. Người chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu nhé. Reng reng reng reng. Không ít gì đâu. Chúng tôi buồn ngủ là có lý do cả. Vì trong lá cây bạch đàn chúng tôi ăn có chất gây buồn ngủ. Ăn vào là buồn ngủ ngay.

lại ngủ nữa. Sao ngủ suốt thế? Hả? Gì thế kia? Sao các ngươi lại ngủ? Sao lại ngủ? Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có bàn tay lưỡi cào hay ngủ sinh sống. Tiếng trái đất là gấu túi. Cabu, Cabu, bài hát về động vật của Cambodia. Thích thật, gấu túi thích thật. Cả ngày chỉ ngủ thích thật, gấu túi. Thích thật, gấu túi, wow. Thích thật, gấu túi, wow. Thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Gấu túi ăn gì? Số 1 hay số 2? Để xem nào. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi, Cambodia muốn nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây. Lần này là gì đây? Gì thế? Cái gì đang kéo thân thể vậy nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm, tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Gì vậy? Đau quá, vui quá, đúng rồi, làm tốt lắm. Ngăn lại. Nổ mất tiêu rồi. Vui quá, nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá, Zikirios làm tốt lắm. Lại đến rồi. Wow. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: ngal tor ta pro leh keul tamrdeng blah ro peup khit sak bu jeung no er ngap teh kar double in keing ma meur grap pung hi vin huin re kach ma jeung tok neum ti riem ta kon se nam tam tol nui sak khap keing ta teh dak bon lam teum jao tlam no ngal tor dong chi kham teng pro char do hu khui la đáng bộ đừng bật chát giác anh điệp lần tìm chát hùi khai rằng là tốt ta bỏ lỡ bước gấp khăn xuất sắc
1: hình nhật bác cơ tên này rồi ba cô bỏ tìm chát tạc lạc dễ sạc xìm hơi bà anh tâm no ta mai Việt Nam khăn khứ sắc tạ là chát dễ hành nế cơ bỏ cách mạng ta bàn tục xạ cổ ngà na dễ hành xạ yà na bỏ lỡ bỏ dễ sạc xìm hơi mai Việt Nam khăn khứ sắc lê thị đầy gồn tục xạ yà na ghé xa dễ hành còn lo dễ khăn khứ sắc tạ là chát mai Việt Nam khăn khất sắc lê thị ba gộn tục xã Krông Na ghét con lâu trên khăn khất sắc tà la chà để hợp bèl bọn dạ khăn sốt sắc giấc phàm dân mùi nạt hiên gộn tục xã Ả Na giấc hàn căn Nguyễn Quốc Đấu khăn sốt sắc và ghi bò nạt hiên gộn tục xã Ả Na tạc rắp bùng hi xã chọm hơi khoa gạch lăng hình nhà Prác Cô tạ này hình rộ ba cụ bọa tùm chà chi lục xã nội gần sắc chân lục xã bởi bởi chinh về hình ngàl tốt grab bỏ lỡ ở tương bơ grab mai khăn khất sắc khăn sốt sắc khi hành nế cơ bỏ cách mạng dễ nành sạc chân tầm ở tương bà rõ tla rừng em bồn rõi tla rừng em tác giả rừng em bỏ chất sân năm năng khăn sốt sắc khăn khất sắc tà la chà khi nhập ra cơ tà nế hình rõ ba cổ bỏ tâm chà tạc lạc khi hành grab tốt khi nhập ra kiểu mà rằng là bao nhiêu năm nàng khăn xuất sắc khăn khất sắc tà la chà sai trầm cọn chèn bờ cam chẳng sắc chân rằng nã nắc trời gần sắc chân tận nơi cờ bỏ cách mạng di hành grab sắc nê tầm bùng hi cờ bỏ cách mạng giàu đò
0: khánh tài hiện hôm nay cờ bỏ cách mạng đâu đời ăn bạc khe sa khui ra ăn trôn bơ nọ phiền chứ cần đâu bị riêng tầm sa đời cầm chẳng sắc chân đâu khi gần sa ia leo di bơ cầm chẳng là mất sắc nê ra đời chê la mang ruộng ra cầm phụ cầm chi đồng VSSAD bảo hiểm xã hội cờ bỏ đồ bằng cọm chê ra cầm phụ cầm chi tầm tròn rô
1: công đoàn vật tư hòa chà tạc lạc dì grep nùi sắc tù bèl ngọn chênh bồn bọa khăm lăng cọp chi lăng lạc nạc trang gần sắc chân dì hàn bạ tạc gân ai so sọc bạc tạo đoàn viên nè lờ bọa ghe bờ bệ chênh hân khở tầng vật bồn bọa dì ghe mắt lăng lạc khăm lăng sắc chân dì hàn siêu âm ai so sọc bạc tàng khanh tù riêng bàm chất nào nè lờ bọa tí tà năng hòa dà bọn ngọn chênh tù bèl dì bạ ăn khanh bà riêng tù tạc gân ta bùng hi nè lờ bọa hoa chênh đơm bồn bọa hồi lầm nắc cờ tì mặt lăng bây tì nắc trăng bồn bọa chênh dì hàn nắc trăng ai cờ sắc chân tà nè lờ bọa từng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hòa Mỹ ngọn chiên tập chào dưới hành tung tỷ lọt ta bộ nhột lung gần răng mình hạch tương tạc ngò lạp chùi nề tạc bốc
0: dưới nó bạc bơm bọ lăng bộ của chả rừng trom tâm xã Hòa Mỹ lập nó anh khánh bồn hình cả lạc bạc từng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam xã dưới hình tập sốc dưới hành tập chào bà chất lâm lung anh ta gấp sạc nề lưu bộ công an từng bộ hành xã dưới hành mắt tục rằm bọn bởi đi đông ta bộ đi ghe mình hạch đơn đạc ngọ lạp ghe lung cơ ngách đèn nếp bọn lan bơm tục rằm bọn đạc ngọ lạp trơn tù gộn tục yên ra nghe dì bơn tập giao grab sắc công an khẳng liên dì khẳng rừng đơn mắt grab tục rằm bọn đời ăn riêng gịch vương bế nhột lung nắc trăng lung yên nghe đập rắp sự dân làm khuyên nặng ngách để ghé minh hạch đơn đạt ngọ lạp bọn tập giao ăn tông đi lor tạp bạ bộ lung dành bộ bộ cơ ăn gịch vương bế tà bộ gắng răng minh hạch đơn đạt ngọ lạp rạn trôn rằm dạy tập bó dân bộ lơ rập lạc hềm rô rơn rằm bọn nê bọn làm bộ bế
1: tớ bỏ bạc lạc hay trốt ròn rộng bọn chênh tổng cổ tớ nên bọn lan kích xò bọc hay anh rộng lạc bởi bởi chênh là bạc lạc ta bỏ lỡ xàm cần chênh bọc nò yên gàl rò tà mắt
0: dù bèl tớ bỏ nặng đặc bọn lan yên gàl khẩm tố quảng rong nhột nhắc nòn rơi hiền bơm bồn rõi tơm
1: rạn trôn phạm dịch bọc nơ mơ yên gàl rò tà mắt tơm grab rộng bọn lan vân hết một lần cầm bồn bỏ về tập prap tầm grob tụ bàn trầm bòn ai dạ bên gợi làm anh ấy hít tục lơ bạc nục na ai với chân bập kịch nạ lơ bọ bập nghề tên bọ trăng trăng bơ nục na dây hàn bọ lơ bơ grab cơ lên tầng bọ bọ bọ kêu ma dây hàn cơ ghép bập lơ gal gai trăng bọ nọ ai chân gal bập lơ bọ ta nếp bàn ta nằm o bàn hay cặp trăng bập chê ta xạ hòa xuân

0: lùm có cốc cầm niu bun sang lệ lần bình gấp cà phê yên để gặp đình lăng hạt trạm đường rụp phong lệ đê mừng hạt kèm rau lệ lần hạt trạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lác làm hạt trạm đường rụp này mời chúng ta sau này lệ tuy tụ giáp mỹ việt nam trong cả tang lệ lần bè rạm bụng đi mừng khoa lần chàr mừng có ông chính biết lệ bê tư rồi huệ dìa cây bê nam mỹ bờ tuệ tu chùm nước sàn xem lệ cần ứng prắc việt tin banh tì đặc lác rồi mập lôi hẹp prắc kế bùa cả hàn cài mập lôi xa rút lăng ba mỹ việt nam trong cả tang rồi tòa lực khởi chúc làn khởi chúc cân nông bọa đáng hội đồng nhân dân cân nông bọa sàn chị e cân nông bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà đặc lắc mong cộng chính là kẻ tùy lòng bộm đi kẻ tụi dạp cơ trưa cả an mừng cơ nô con à mị Việt Nam trong cả tang lẹ năn bè tướng kẻ bộm đi mong khoa lần chà đặc tùm nước cơ lần này tì hàm chà đặc lắc nào tiện nục năn mò tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ứng đáng khoa cân nông bọa đáng chà khoai bồn bệ lao quốc hội chà Cao Thị Hòa An làm trụ ứng đáng kẻ khoa kết cài cân nông bọa đáng chà khoa hội đồng nhân dân chà Đỗ Hữu Huy thêm cấp làm trụ ứng đáng kẻ khoa cân nông bọa đáng chà khoa cân nông bọa sàn chị à chà làm kẻ cả bên khoát đất phong khoa chà chào lấy hạt trầm trần tùy loại chào kẻ tụ dạp của trường cả an mừng con nục na mỹ việt nam chọn cả tang cả cặp dê cả chú chỗ mỹ mà lúc lại trùm quốc sản say có do kèm lại nghệ duệ na lại đàn kềm càng lần chà đông chỗ mỹ mà tùy tụ dạp bụng đi gọi này mà mỹ nguyễn thị truyện nguyễn thị dẫm tì xã tuy an bắc mỹ cao thị mỹ và phú yên mỹ nguyễn thị cáo trần thị mùa xã hòa mỹ lê thị bảy xã xuân phước lại đàn mỹ nguyễn thị tợ xã tuy an tây lộ ram tiện nô cập bên đồng chí Đỗ Hữu Huy đem cấp làm trung ương đảng các em khoa cân đồng bọa đảng cha khoa cân đồng bọa sang chị cha là bìm nhã làm tấm thuần cả từng bà đó mà tụm mi a tật lẽ ôn nát nào cả trần bà lẽ đàn lạ la à mò lọp lạc vết thì mẹ năn chinh lắc lấy ngọt nình mừng bố chinh ai cả tàng mượn dụy na mà kẻ khắp quả xe làm biết thông kẻ khắp cả lần cha kẻ xa nà xem lẽ năn à mò tì tình dạp ố thuần lan à mò đà giam tạ này đừng đi Clem bụng dương mỹ Việt Nam trong cả tang, dương kè tội dạp dùm phản tì mi mừng đáng lệ đàn con nục nà, hằng tùm mỹ rùm quập lép bằng bình gặp rõ làn chà. Rùi chích thôn tuệ bà tuạp lì mà, luôn chà mọt lòi bò sạp bàn chỗ mỹ Việt Nam trong cả tang, làm năn bạp lúc xa chỗ mỹ ở đục hà tiếp. Mới đây cận này, đồ bàn bộ cơ chú chùm đi kịch lên hên, mọi lạc khoa lan chà bè mẹ đài mạ bó, làm năn mọt lò mẹ đài mạ bó mô xa. Tùy làm bộm đi, bè đọp lạc tòa mẹ đài mạ bó mô tòa, lẹ năn đi mạp lạc bạc mẹ đài mạ bó mô lao. Tôi giáp kẻ trùm cọp kịch lươn làm kẻ mạ bó con nó, mà cảm đi lạc đàn kìm gàng lan chà. Ông có hề đọc lúc cái chút làn cái chút thì sang bề tờ cầm nước sản xe cả lần chàr và phụ yên thì bùl bị cung phong cả hành đáp và phụ yên mong cộng chính lắc lại ngại dàng ta đọc lúc cái chút bề tờ cái bếp năm hề bò tuổi tu chung nước sản xe em lây mò tờ tị nục năn nào tị nục cộng chiên mò tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng khoa cân đồng bọa đảng chàr khoa bùl bị la quốc hội chàr Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng kẻ khoa kịch cài cân đồng bọa đảng chàr khoa hội đồng nhân dân chàr Đỗ Hữu Huy đem cấp làm trung ương đảng kẻ khoa cân đồng bọa đảng chàr khoa cân đồng bọa sàn chị à chàr Cái ngại giang bị tờ mòm cộng chinh hằng cây khoạt nuốt bộ hằng cây ngột ninh lần ăn bị ý đắc Cái hệ tờ cực ngà cờ tấm đi săn lại ở xe mây cơ lần chà Nấy chinh bộ dùm phần mòm cộng chinh lần nào tì cập thôn bị ý đắc cân mọc rủ chặt dầu Năm e hệ tờ cực nó ai tia thầu hệ tờ cực ngà hồng tấm đi chọn cả tang săn lại ở xe mây cơ doa cờ cây nụ kỳ nghĩa dưới na lần chà rê hồ rệt này bởi vì tôi cứ chụp lo tập ăn thôn hồi phong khai này cái kem nước sơn sài gòn lần chà rồi tập lo cứ chụp lần cứ chụp thôn xe bò tập ăn tu bắp lo cứ chụp rồi tập lo cứ chụp lần cứ chụp thôn tuệ bò tập lo năm làm rồi tập lo cứ chụp lần cứ chụp đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng khoa cân đồng bọa đảng chà khoai bùi bị làm quốc hội chà đặc lắc nào cho em múc được nhiều nâng cơ tấm cọ sẽ trụ bọ tụ tuần cả lần chà làm vợ buồn mà thuốc lệ ăn và thành nhất đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết biết thằng buồn mà bọn nào cho em mua miết trần văn đô cả kiêng thôn xe bò tập bàn này tu nằm lúc cả hai này cài két xe bàn plus xa cả trạch tu tôm nào cả từng plus rắc thì cả trần plus bài tu cứ chụp lúc tập bàn đồ bọn thì cầm bò che ai rận này hết tiếp tự buồn mà thuốc miết hòa quang bảo cả kiêng thôn xe bò tập bàn này tu hiểm mà plus xa cả hai này cài két xe bàn plus xa cả trạch tu tôm nào cả từng plus cà rắc mỹ hết tiếp tự vào thành nhất tê tấm cọ sẹ năn đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khoa cán đồng bộ đảng cha ấy mốc cái nhà lắc lại sẹp ra xem lại cái hệt tiếp vì đắc cái hệt tờ cả nga hàng tấm cái trùm cọp yếm prong cờ bộ cả từng bả đó lại nghĩa duyệt na kềm càng lần cha là năn cái nã trụ bộ tệ là cha là ta chế ngao bằng tì cơ đồng chí khoa cán đồng bộ đảng cha là bìm nhã cán đồng bộ đảng cán đồng bộ sang chị e là đầm điệp quân sang tấm duyệt na làm cha là tắc lắc năn na bìm bộ hệt tờ cả nga cả tấm cái trùm cọp prong pren bằng tùm cơ ai mà ọ miết eno kê lau cờ bộ lần cha biết tọt năn mang mười tấm quả say làm điểm la con học guru cách mạng tòm chuyện nạc châu chuyển lôi điểm la tấm con học guru trực xem bằng buồn sang lần cha lôi ngã tụ tươn cả yếm thừa cả tươn bị lồng khắp cả là cha cầm đi buồn sang lần cha để cái giả hên bây giờ này đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết loại nam được giờ nâng cả tấm cả hà này cải cách cả hàn rõ tòm rồi này mới khoa cả nông bộ đảng cha Lương Nguyễn Minh Triết biết thằng ấy pull nam biết làm giờ là nga chủ nhang tây cần cả nửa về tươn đi sanh say cả lần cha là tê tân thành và là buồn mà thuật mắt thề tập luôn năm lần cái chú tê và cả bột sát phòng khán sạn xe cả lần cha và tân lập có nông bộ đoàn đã ra tam cha là tắc lắc cộng chiến cài chú nhàng về tư cơ phòng khán sạn xe cả lần cha bởi về tư cơ chú lo tập bản thân rồi phòng khán này cài kép nữ sạn xe cả lần cha rồi tập lo cái chú lần cái chú thân xe bờ tập bản này tập bảo lo cái chú rồi tập lo cái chú lần cái chú thân tệ bờ tập lo năm nào chú nhang màu đồng chí Isangri nia cân nâng các em khoa cân nâng bọ đáng cha khoa cân nâng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha phong khoa tướng cân nâng thải bọ làm cha biết thằng ấy biết sai bọ đoàn viên hạ đại ra tam làm phật
1: làm kè quạt nát bọ hăng kèm bụng yếm phong bị là biết thằng đoàn viên hạ đại ra tam chú lấy nhang tì gấp cái bột sát phong cả hàn sẵn ở xem lại cái lần cha bụng yếm bọ ngã mừng phong cả hàn tu lẽ ế ra chạc làng săn ở xem lầy cứ doa cây nụ cây nghĩa là chà truyền đi cất nọ cừu cách mạng lết nần hạt trà bọ năm e hạt được cất nọ mang duyệt na đấm tu ni cao tấm cừu bọ đoàn làm chà lôi cạn lúa hạt trà bọ hạt được cất cả tổ tên sẽ si chủ nhang đục giờ nâng cơ gọi sài cất nọ cất nạt làng ba đuôi ngạ bọ tổ tên cất lần chà đùm cà vết sang tốt cất diệt lăng vào cất bột sát gần cất nở bì tơ phong cả hàn săn ở xem lại cất lần chà cộng chính lúc hạt trả bộ ngã tổ tên chuồng phân, rùm quốc bìm lát cất mạc rù dầu xem mừng duyệt nà.
0: Làm rời tập lúc của chú hôm lần của chú, hãy bộ mà bộ mạng rô xe rùi mạc kịch cài, trực trăm xe rùm kra kài lạc lăn quân cấp bắc, dị mạc bộ chú khí lăn cất tùm hạt trả bộ làm chả tạc lạc, cộng chính lắc lại cả bên cả xem trăng vết bộ lệ ngã tùm hạt trả bộ. Tùm đồng chí Isangri nia cân nâng các em khoa cân nâng bọ đáng cha khoa cân nâng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha khoa ai pul mà bọ mru xe rồi mà ê nhuận bùn giá các em khoa cân nâng bọ sàn chị ea cha kẹt lăng kẹt cập bình lời xe kẹt bẹt thao tiệm nô cập bình mừng rời cây chú mlan cây chú trở rời tòa lưu hìm mlan cây chú ê pul mà bọ mru xe rồi mà mừng làm trun lại tùm rạm ả kết cài đắp mpa bọ ngã lại đàn cọm chinh kẹt nào có xiêm lăng tiệp lô hạt rạp rõ làm vào cả xiêm lăm xe xe ฮาดราปรปักปรองเฮลันตึงบุนเปรบุนเรียงกัลตาซาฮาดราปรองงามกรายลันตรันฟุอึนตวยตลงและดันตึมตาปรพลกันกัลตาซาฮาดราปรอมกอบเป็ดกลายจิโนจูคลีลันเปมดึบุนซางและดันกอมกราเวทวัลบุนซัมราวลัมฮาดราปรอกะนังกะตึงเอะกอนอกรุงปายกัลตาซาฮาดราปรอกะนังกังเอะกอนอกรุงปายกัลตาดวา ฮาดราปรรุมตึงและดันฉิมเนียตึมตาพลลัมวาตุเตียมกรามจิงฟูซวน bộ làm tiện nô cả bên đồng chí Isangri nia cả nâng các em khoa cả nâng bộ đảng cha khoa cả nâng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha khoa ai pull mà bộ mưu xe rồi mà yêu lại tùm núi làm ai pull làm đi cả tàng lại cả xem lăng trượt cha mà làm xem lách lẹt lẹt lăn quần cả bắc mau vết tọt nan pim cả bờ tụ tư lệ ngạ về hàng cả bên cả xem vết tùm hạt trà bộ lệ xì lẹt cả cha làm rời tòa bộ cơ chú hình làn cơ chú ý bộ mà bộ mừng cân nâng phân bộ kỳ rịt lăng bạc ngăn con nụ cân nà mà bộ hẳn cân nâng bộ sang chí ạ chà rửa tạc lạc cơ kè lưỡi ngã lệ đàn cam bà bạc lưỡi xì kè kè chắc tuần tuệ bộ tòa bộ năm hôm tà bộ mô lâu làm hạt ra bộ ngạm cài làn tầng bộ kê tế răn mà rạc khánh hòa buồn mà thuốc kè ta xa nào tiện nục mà bộ mò đồng chí Trương Công Thái kê em khoa cân nâng bộ sang chí ạ chà đồ ra này ta bỏ một lâu ngã từng ruộng lấy cả hồng cài cả cha được đom ta bỏ mọc lại cuốn cả bắp sẽ xì ram ả được bị lia cả bảy cả chập nâng cả nằm rau cả xem lăng cài rồi bắt làm lần clon ETS lần bị cắt lá CT zero tua nộp chìm tay tì km cứ chụp lo tua cả bên này mai tú lại nằm xem cả nộp lực bỏ ก็ไกลกำพาปรักยัวหาดาบรอตับพาและเหตุเป็นนำไอปอนำปลดลอยแกลบรักลำนั้นมะยัวและเหตุเป็นปะไอปอก็จีตู้ปะปลดก็จูเหตุแกลบรักมดมหังก็จูปลดสะปันก็ตัวปลดตะปันก็ใจตู้มกายนอปรักมอตับพาจีจางหาจันไกลกระจักก็ปรักทุนตัวไอปอตัวปลดนำมอเจ้าเหตุเป็นไซปอก็จูเหตุปะปลดตะปันให้แกลบรักรัวระในมะยัวและปะไอตู้ปะปลดลอยแกลบรักปอเปลาไกปูลมาปรวะมังกะนังพ้นปรากเกรดลังปรักงันกนุกนาปุ่มนิหดาปรวะมองะยอสีแกลกะจ๊ะไอปูลมาปรวะจิเปียดุมแกลเลดลันตัวมะตุมแกลตรงอะเกามังจารเบตอนันกลัมกลังดุมเนกมเซรมกราลอกะเจดวะเนกมาปรวะเปียดุมกะนังทารปรวะยอตุมกะเสียมลังมเซรมตละลำแกลเลยงะหดาปรวะไอ้ลอกนั่นลำเรตัวปลุกกระจุมลันกระจุไอ้ปุลมาเพราะลำกันนังพ้นประเกรดหลังประงันกนุกนาเราก็เสียมหลังนกรุ่มตึงและดันมาเพราะหังตุ้มกันนังทารประโยชน์ตัวก็

0: ក្លះលេងអហដប្រាក់កម្ពាប្រកងំក្រៃលាន់តឹងប្រងកយទេរ៉ាន់ម៉ារ៉ាខាញ់ហ្វា៤មកទួតកលតាសា
1: តាប្រាក់ឡៅម៉ោប៉តលងអេប៉េះប៉ាប្លុសប៉ាន់គីឡូម៉ែត្រហងអេណោះពីលីកើប្រាក់អេប៉េះណាំមីប៉ោសេតុណាំប្លុហ៊ីម៉ៃក្លែប្រាក់លុយស៊ីកណ្ដឹងគ្រីតឡងហដប្រាក់ងំក្រាអេឡាន់ក្លងលិតណាន់ប្រាក់ឡោម៉ាមឌីកជាក្រេត៤សាងចារទឹកឡាក់ទីងអាទោះរ៉ាក់ណៃអេណោះប្រាក់កណ្ណក់លេះម៉ោងាក់រុតប៉ាន់ប្លុសប៉ាន់ក្វាច់ប្លុកជុះកដេតុលំនានប្រាក់រុំដឹងរោសាងាក់លេះទូជីងដឹមប្រាក់រុំដឹងកាន់លាក់ទុកងាក់ពីលេះដឹមប្រាក់ភុនសេះស៊ីតូរេឡានបូអេឡានកបានអេឡានកាត់ឡាអេឡានមូរជឹកំឌឺពុនសាងហតិព្រៀងកះកានីរូលំនានអេឡានដំដោយអែខាត់គ្រួមកត្តចៃឡានមកងាក់ក្រាលេះទូជីងមើងក្លែកសៀមខ្លាំងឡាមេឡានអេពូលម៉ាក់ប្រាក់លោកពីមក្លាក់លេះប្រាក់រុំដឹងទឹមតាប្រាក់កណ្ដាលទូចលិតណានថោក្លាក់ទឹមក្លេតលេតឡានកបាគុនម៉ោឡាំក្លេលួយកះហត្រប្រាក់អេឡៅកើលោកម៉ាក់ប្រាក់ហងទឹមកណ្ដាលថារប្រាក់យោទូមលីសេក្លេកចារ
0: េដោប្លកជុំឡានកជុអេពុលពេឡាគូខចារមងដងជីងឿនទីធូងឿតកែអង្ខ្វាយពុលពេឡាគូខចារបៃឡានីឡោមកបំពេតថងកណ្ដងប្រាក់ដាងកណ្ដងប្រាក់សាញ់ជីអវលអែកោមកបំជីងហត្រប្រាក់ណាចៃមុះលដាំទុំញើមនឹងប្រេពេតើកជុប្លោះតប៉ាន់ធុនរេកហានេកៃកែនិសានសៃកលាន់ចាររេដោប្លកជុំឡានកជុធុនសេបតប៉ាន់ទុប៉ប្លកជុរេដោប្លកជុំឡានកជុធុនតេបតប្លោះណាំ
1: ទីនុកណៅចៃមុអេពុលពេលាក៏ខូចចារមៀរលេះក្លោបលុះក្លោនុំនឹងក្របនុំនឹងអេណោះយួមផ្សាយក្លាក់ប្រាក់កើតទៅកាហានិកាយកែនិសានអេសេមឡៃកលិនចារលិននិទ្រូប្រាក់ទូទឿនកលិនចារឡំវលអេកោដឹមនុំនឹងប៊ីអ៊ីដាលេះក្លែហេតើកកាលេននប្រាក់ងាមើងដាងក៏នុកកណាហងទឹមក៏អេសេទ្រូប្រាក់ទូទឿនកលិនចារប្លុះរំទីនុកចៃមុដងជីងឿនធីធូងឿតម្ពុមយួមដឹមក្លែតរួមគួបសានអសែមឡៃមឹងទុំកាហានិកាយកែក៏អសែមមនិសានអសែមឡៃកលិនចារលិននិទ្រូប្រតុទិនកលិនចារអង្ក្លាំក្លឹងដាងកណូកតាមរណាក្លែតុយ៉ាប់ក្លែហេតើកកាហងទុំក្លែរួមគួបយមប្រង
0: រេដូអាប់លុះណាំឡានកជុកណងប្រកាហានវលប៊ីងគៀនចារតាក្លាក់មកបំពេតនៃពលពេកុំកាហានហដាប់លែដានៃពលពេកុំភំនៀវលមកបំជីងក្លែណាចុអៃមុនេះអៃមយរប៉ាប់លុះនំនឹងកទុំកសៃកណូកណាត់ឡងប៉ានេះដូប្រតុទឿនកលាន់ចារឡាំវលទេទុំកសៃណាចុអឈឿនពីពលចុអៃមុក្លែសេះប្រាល់ក្លែហេទិបពំយមប្រងាក់មងភងកាហានសានអសៃក្លែរុំគួបមងទុំកាហានកាយកែនេះសានអសៃកលាន់ចារបេតងណានម៉ាក់មួយទុំក៏អស័យកើតឿនដេមឡាខនះគ្រូកេះម៉ាក់ជីងក្រុមងាយពីហណាក់ណេះទុយរាំកើតឿនលេងហាត់ទុំហាត់ដាប់រកើតឿនពីឡងខាប់ចាំងកលាចារប្រងាក់ណៃពីតហាត់ដាប់រអំណាំអែទើរកណោះហាត់ទើរកងាត់ឡាអាយរុំក៏ពីមឡាខនះគ្រូជាក់សៀមយុយណា លេងហាត់ដាប់រអីម៉ៃទុរមឡាំទុយទួកុយម៉ាក់កាំងក្លេះពងកហានសានអស័យកលាន់ចាររេតួអបលកជុំឡានកជុះកណ្ដឹងប្រាក់ទុំក្រាមញ៉ាំផ្លែវៀតណាមយកក្លះជុនវៀតទីនបាញ់ទីតាក់ឡាក់ចៅលេះហិម៉ាប់លុះហិក្លះប្រាក់រូកពងកណាត់រូហិពលកហានកាយម៉ាប់លុះសាកណ្ដឹងប្រខានចាស់លេងងាប្រជា
1: ក្លេតរូនៃជិងប្រាក់ឌីអៃទូទឿនរូមទូលក្លេតលេះឡានហងអេពលកហានឡាំក្លេតុយទួកុយម៉ាក់ក្លាំងក្លេះពងកហានសានអសែមឡៃក្លាន់ចាស់ឡាំចាស់រដន្តិឡាចារកម្ពុជាណៃជិងប្រងាក់ទូទិនជុំផិនប៊ីអ៊ីតាហដាប់រ៉ាណាំអែហតើកណោះហតើកកាតឡាអៃមើងយុយណាអេពុលកាហានកាយម៉ាប់លុសាជិងអេពុលលូធុនតាមងាក់ប្រតុយទ្វាគួយម៉ាលិតណានប៉ាវិតក្លាំងក្លេះពងកាហានសាន់អសែមឡៃកលាន់ចារខាតូមលូក្លេតលេះឡានកយោឡលាន់ប្រងយ៉ានអទីអមោចាក់លេះណានក្លែហ៊ឺនថៅកកពុទ្ធសាត់ប្រឹករេប្រឹកបែកណក់ទ្រុកកាហានលិញអាត់គិរកតើហកាមសិរក្លេតលេះឡានពីងាក់ទូជិងប្រាក់ចៅពោពិឡាកកណឹងប្រាក់វៀតទិនបាញ់ទីតាក្លាក់យ៉ាលេះប្រាក់ឌូហងក្លែចាំងម៉ាំងឌីអាយកណក់ទ្រុអេពុលកាហានកាយម៉ាប់លូសាងាក់ចាក់ប្រាក់ចៅឡំហត្រប្រអេម៉ាទុះរេមឡាំរួមគួបគួយម៉ាលូក្លាំងក្លេះពងកាហានសាន់អសែមឡែកលិនចារប៉វិតឌឺរទី4សាងឡាចារ
0: អឹមរៀប4សាងលិនបិងកាប់ហងហត្រប្រណាំអែហត្រកណណោះដុំធនីកៅទុំកលកណងថារប្រឡំចារតាក្លាក់ម៉នណៅក្លែឌីងរូតឡាំងប៉ាទុំមីវៀតណាមចុងកតាំងហងលូប្រងាទុទឿនអំពុំយឹមក្លែឌ្រូមគួបយឹមប្រងកយកក្លែនុគីងាឡាចារនៅជាត់ឡង់មេវៀតណាមចងកតាងតូទិជីវក៏គៀងធុនសេបតប៉ានេទុតឡបលុដុកទេលុសាអាវ៉ាតនឡបយ៉ាប់នុយងួតអាយទិសអាយលះមឹកមីយ៉ាសៀកទុំក្លែលុយក្លៀមកកអសៃ Ông Mỹ Trinh Cả Hàn Săn Asem Lai Cả Lan Cha Nguyễn Phú Kinh, Na Kê Kê Nguyễn Mạnh Tài, Săn Asem Lai Cả Lan Cha Lạc Mờ Rò Bộ Cổ Chủ Thôn, Lâm Bông Hạp Rọa Pàm Trúc Hà Đàm Ar. Đúng Kê Săn Asem Lai Mừng Cọa Sẻ Mỹ, Lẹ Năn Tùm Cọa Sẻ Trù Bọa Tụ Thương Cả Lan Cha, Bia Rọa Này Tùm Cơm Núi Mò Hợp Tiếp Lâm Kê Đạp Bình Nàng.
2: Thời gian qua chính quyền địa phương cũng rất quan tâm.
0: Rem là nơi cao, Mỹ mò cả nông bọa sang chị và tân lập nà nào để cho ai mua lại đàn về ngã nhà bên nông. Đông kẻ rù tụ tươn, gọi xe hạc mạ kẻ tìm bì, lại chắc cả kẻ rù năn lại đàn mày kẻ đất lăng bạ Mỹ chắc hên. Khá kèm là ngã ai cao có bùi lẽ, đông kẻ sàn xem lại mừng gọi xe Mỹ Việt Nam chồng cả tàng Nguyễn Thị Toàn, ớt mò nà nào kẻ bì hệ tơ. Ông lại nâng tòa chỗ nạc Mỹ sẵn ở xem lại cơ dòa cơ lần chàng. Hồng Mỹ, lại cơ trước cơ ăn cơ ông lại nâng nạc cứ ở tục nền nào làm ai tia, lại mình ở mọi tùy vừa ốp. Bếp tông lại rùm mừng đáng cơ nụ cơ nà, lại nâng cơ nông bọa sàn chị e và tân lập, Mỹ mọt nạc nè rung bà lại chắc.
3: Hàng năm như lễ 7 tháng 7 hoặc là Tết nhất.
0: Sang một lâu chùm đi sẵn ở xem lại cơ lần chàng, mà lại đàn tòa chỗ ông. Mỹ có một lẽ tội dập Mỹ Việt Nam trong cơ tàng. Grab thôn trúc về tòa lục của chú hôm nay cái chú rồi tít rồi em ác mò nà nào tùm cư lực nâng thả rạp rõ rê cho ai múc lại dưới bà. Chà rạc đặc lắc rạ này mò tòa bàn lục của chú hì bò xe tốt của chú hợp lưu hì bà chùm hiệu đồ bà tụ tươn cả lần chà đòi bò bạp lục của chú chú Mỹ Việt Nam trong cả tàng làm năn mò bạp lục xa chú Mỹ ở đồ khả tiếp hòn kèm bộm dùm tùm cư lực nâng thả rạp rõ lại đàn và tân lập mò nà nào kèm điện rút lăng bà tùm Mỹ Việt Nam trong cả tàng hòn tùm bò ngạ tụ tươn.
4: Tại trên địa bàn phường ấy, thì còn năm mẹ Việt Nam anh
0: hùng. Rạ này và tân lập ở tục mòi mà chỗ Mỹ Việt Nam trong cả tàng. Cả nông bọa đáng, cả nông bọa sàng chị em mòi nàn nào kèm định rù cho anh múc, đục nhờ rầm nâng. Lẹ năn lệ ngã dạ bình nâm tùm hạt rạp rạ rù tụ tươn. Bận năn, rùm gọp đi ai tùm chỗ Mỹ Việt Nam trong cả tàng, tuộc lệ nguột ai hay tìm ác xoẹt bà. Rạ này tùm Mỹ Việt Nam trong cả tàng ở tục hợp tiếp thôn tuần lễ, ai tia huy tù sái. Có dựa năn bọa lăng bạ Mỹ Việt Nam trong cả tàng, hệ Nga bọa làm ngã, lợi chính lẽ hạt rạp bọa thao hợp tờ cả Nga, thòm bộm dùm, mừng tùm cơ cả nâng thả rạp bọa, lệ đàn trí chàng được bần sang. Ẩm thức bần sang lệ đàn bình cấp, bởi dựa hạt rạp đạch mờ rau làm bọa làm chính lệ đàn trùm đằng, dìm đạch ngã bởi vết lúc lệ tụ tươn, đừng bài chính xem, đừng ruông, dạy bọng ngay mong, bọn ngã đi chưa. Lẹ bởi dù cả rập nâng bà rau làm bà ngã lạc mà, ở mọi dọa con nông rùm nuôi buôn xăm để bà rắc mò bà vịt đủ chỗ, làm rõ rùi muôn mà bà rã, rõ luật bâng nâng ngã cầm nâng plam nâng ruông, bè mọc lẻ rõ tướp, bó tụ tươn bù hình tạc lại tì. Bâng lời ngã hạt rạm nạch mà bà rau, lẹ tiếp tâm được buôn sang tì xã cổ rùng của nô chà rạc tạc lạc để kè dàr, kè chập rừng hình lẽ, mà cạng hình lộ tì.
1: Grab rồi và rùng nút mừng gọi sẻ miết Lê Văn Hoàn đúc tiệm buôn tắc trò xã cổ của nô chà rạc lắc từ rồi mãi bếp lòi bỏ xà rạp bồm nút mọt lo và rùng prong hông e bếp lòi bỏ trèm đụng bó dập tâm lâm xa rồi e đây là tình chí bạc bê lì gặp ra tô cực miết tế bếp lòi gặp bạc gặp luôn.
5: Nhưng mà làm trang trại như nhà mình này là thí hiểm mô hình điện.
1: Cầu bê lăn ngạm cà và rùm, lên ăn bèm chèm nút. Bì lê cờ bọa chi chàng rút bại quài nằm tư lạc bác, lùi ngạ dọ xí quài cờ chà, đó. Lên ăn rùm dọ xí quài trôn cờ bọa rùm nút. Bím nụ mọt lọc dập bị nung vaccine, bọn nụ từ bà chị cờ lũ nụp sẽ xì trà Lâm Đồng. Mấn năn đi bẹ lét bạc cặc và viết cờ gọi xài bò. Gọi xài miết tru văn thông, nụ dụi bẹ tay. Miết bà ế bế đoà ế tà là sầu riêng, mò bằng bò ế bè bốc thuần học này lè. Làm bọa bà nà bò sầu riêng, miết thông gọi tùm cực rập nâng kri ạ lùi trạm kịch kriêm, lật ăn bòi bòm kram chìm nâng, giảm nâng lọ mà, ràm găng loạt bằng nâng ngá lùi hệ trạ sinh học, lật ăn hà ná cơ xìm tlăng cỡ nà bò sầu riêng.
6: Tại vì bây giờ
1: bà nà bò sầu riêng lùi trạm nạch mờ sầu này, bà cày tỏ chắc cơ gọi xài bò. Cơ dùa sang cầu kèm hồng và rạc nà bọc sầu riêng, mở bé lại ngã mồi chắc, mô lại tỏ xem.
6: Thân thiện với môi trường.
1: Lùi xì y bùl bì cùm nịch ngã lọc mà xã cổ rộng của nô. Lùi lùi ngã nịch mở làm bọc ngã lọc mà, lạc mồm thức buồn sang đỉnh lăng. Y bùl bì cùm thần nào, ngốp hồng túm nụy cây cận hô cử bọc cử nát luôn, bọc lũ ở tụ hềm nịch mạ bọc mở. Yêu lát nụy buồn sang nào lăng, đúm nọc bìm mô mạ bọc lùi nịch mở. Bé mắc nần, nếp buồn sang bếm lý hình trạng mình nạch ngã bọa, dỗ quốc hồng cơ lý nục mrao.
7: Hội nông dân thì cũng thứ nhất là tham mưu cho
1: làm tấm thu nhập cao, bọc bìm mồ plà là bọc sầu riêng lui hết trạm liền rau. Bọc nick không có xây chu văn thông này. Ta lấy lau thầu bà dọa bỏ bê, e trào sinh học, bèo kìm càng lấy tàu chạc vào riêng cá. Bà ngã hạt trạm nạch rau, dinh hạt trạm lành dụ quốc công đi buồn sang xã Cổng Cổng Nô. Đúng có xây lùi ngã hạt trạm nạch rau năn, ở mọi dọc nông bà vết lù bà cà cầm đi buồn sang đuổi ố, bê đá lọt rùm kram đi bọc ngã lọt mà mọc lẻ dụ quốc cơ chập rừng, kram đi kinh buồn sang mọc lẻ mềm rau đi kỳ giả ra hình.
0: Hạt trạm đường rút lại đến nay mừng hạ kèm rau lại đàn hạt trạm đường sập lụng đường rút đặc lắc chế giới tập này lại chắc cầm điệu bên sang lại đàn đỉnh gặp trèm đỉnh lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hạt trạm đường rút về đây.

0: Công đoàn Việt Nam là to chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Thực hiện kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai học tập và quán triệt các nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc, kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở, được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vào lúc 8:00 ngày 29 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT, trên sóng phát thanh FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. Kính mời cán bộ, đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Trân trọng cảm ơn.

0: chen lấn, đúng không? Để coi coi sao nó mở nút làm sao.
1: Dạ thưa chú, đúng nghĩ ra con phải tìm đến chú sớm hơn, nhưng bữa giờ con dành thời gian để tìm hiểu lý do tại sao chú quyết định không bán nước mắm cho con nữa. Con biết chuyện gì xảy ra năm xưa, mọi người đều có lý do cho quyết định của mình, nhưng mục đích hôm nay con tới đây không phải là chuyện đó. Ngày mai con đã mời rất nhiều khách quý và cả phóng viên tới để dự khai trương nhà hàng con. Con rất mong chú dành chút thời gian quý báu của chú để tới chung vui với con.
2: Cậu đừng có tưởng cậu làm vậy mà tôi đồng ý bán nước mắm cho cậu nghe.
0: Thua rồi mày ơi, thằng Long mới mở có một nút thôi mà ổng đem ổng thắt là một nùi như vậy. Trời ơi trời, một đống nút gì làm sao nó gỡ được.
3: Con cũng không ngờ á, ba con lại bảo thủ tới như vậy luôn á. Sao lần đầu tiên thấy cương quyết tới như vậy.
4: Mọi người, chuyện chưa xong mà, nghe tiếp đi.
0: Nhờ nghe gì nữa, bây giờ chỉ có kỳ tích xuất hiện thôi thì mới mong trọng là bán nước mắm cho thằng Long. Tốt nhất là bây giờ đi ngủ.
5: Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan tên tôi nơi.
6: Bà xã à, bà xã, bà xã.
7: Ủa anh gọi em.
5: Hôm nay có gì ngon nấu cho ông xã ăn coi nè.
7: Hôm nay anh có chuyện gì vui lắm hả?
5: Trời, anh ngày nào mà không vui em. Cuộc sống mà mình phải cười chứ, một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ mà. Nói mi mặt chùa u vậy.
7: Nhà hàng có chuyện rồi, giờ em không biết phải giải quyết làm sao hết.
5: Nhà hàng có chuyện. Rồi thằng Long mới giải quyết làm sao?
7: Thì anh nói là vẫn tiếp đón khách bình thường.
5: Trời ơi, giờ còn nước mắm nữa đâu mà nấu với nướng mà đòi tiếp khách.
7: Thì đó, anh Long rất là quan trọng chuyện nước mắm. Vì đối với anh á, nước mắm là linh hồn của món ăn, mà phải nhất định là nước mắm Nhĩ Thuyền xưa mới được.

0: 干了。
1: khó à? Hey, anh không phải thầy bói nhưng mà anh cũng bói ra được là tương lai cái nhà hàng của thằng Long chắc dẹp, chứ giờ còn nước mắm nữa đâu mà nấu với nướng mà làm ăn nữa em.
2: Thiệt.
1: Bởi
2: ủa làm sao anh biết được chuyện nước mắm bị hư? Em nhớ là em đâu có nói cho anh biết là chuyện không có nước mắm đâu.
1: Khùng á, em vừa mới nói anh nghe xong anh nói gì?
2: Nói nào?
1: Chính miệng em vừa mới nói xong sưởng hết nước mắm rồi. Đầu óc dạo này em sao á nha?
2: Không có, em nhớ rõ ràng là em không nói.
1: Sinh con đẻ cái xong quên trước quên sau. Cái đầu giờ sao sao nó vô uống thuốc bổ não vô đi. Đi tắm à, tôi đang vui đó, không chọc tôi.
2: Mình nói hồi nào ta?

0: Trời ơi, tôi buồn quá đi.
1: Trời, ông đây mày đặt diễn với em nữa hả?
2: Nè, đợi đó.
1: Biết tay em. Alo, Mỹ hả? Mấy nay chị luôn buôn chuyện nhà hàng quá, cho nên là chị quên mất chuyện của em. Xin lỗi em nha, thông cảm cho chị nha. Lúc nào mà chị xong việc á, chị sẽ liên lạc với ông Tuấn liền. Bye bye.
3: Nhớ tới sớm để anh còn biết tay em ra sao nữa.
1: Ông Chu đáng ghét.

0: Sao lần nào qua cũng hù anh hết hồn hoài vậy?
1: Chà, khoáng mát sạch sẽ thơm tho quá ha. Kêu qua là để khoe vậy? Để muốn được nhận thưởng đúng không? Sao vậy? Anh làm bị cái gì vậy?
0: Bị gì đâu. Nói qua đây cho anh biết tay mà phải đưa tay anh mới biết được chứ.
1: Tay em nè. Anh muốn nắm thì nắm đi, em không ích kỷ với anh đâu.
2: Quà thăm người yêu đi tay không? Tại vì không có khen thưởng quà cáp gì hết.
1: Thì lần nào cũng gọi người ta gấp quá, anh chi ai chuẩn bị kịp đâu.
2: Tính kỳ, quà chứ.
1: Chưa gì mặt đã dỗi rồi kìa.
2: Ôi, dỗi hơn gì? Quơ.
1: Nói chứ qua đây làm sao mà không có quà được, phải thưởng chứ.
2: Thưởng gì? Quà gì?
1: Nhưng mà trước khi thưởng á thì anh phải làm theo em.
2: Cái gì nữa đây?
1: Muốn nhận thưởng thì phải có cách của nó chứ.
2: Cách gì?
1: Dễ lắm. Giang hay chân rộng bằng vai.
2: Anh làm giống em hả?
1: Ừ. Đúng rồi. Giơ tay lại trước mặt. Đang tay lại. Mở rộng vòng tay ra. Nhắm mắt lại.
2: Bài trò gì nữa đúng không?
1: Sao anh lèm bèm quá à?
2: Chứ tặng quà gì kỳ vậy?
1: Thì nó đặc biệt.
2: Rồi lẹ đi, không lèm bèm nữa.

0: anh đừng có lo nha. Chuyện gì thì cũng sẽ có cách vượt qua hết á.
1: Anh sẽ không lo gì nữa đâu. Mai ơi.
0: Dạ.
1: Đừng buông anh ra nha.
0: Tất nhiên là em không có buông anh đâu.
1: Không phải, em buông là anh té á.
0: Hả?
1: Giật bẻ rồi, đau
0: quá. Là sao?
1: Giật bẻ chứ sao?
0: Là, trời ơi. Quyên mày ông chú. Khổ quá.
1: Bài với cái trò này chi biết.
0: Không lại phải
1: à, dạ. Chị hết trơn. Chị lê ghế ngồi coi.
0: Chán anh ghê quá. Đây, đây ngồi xuống.
1: Ơi sao mạnh tay vậy? Nhiều nhẹ nhẹ thôi.
0: Trời em mệt quá, anh đau
1: nghe,
0: quá
1: nghe,
0: nè.
1: Nó nghe, nó nghe. Bóp chân coi, đau quá.
0: Đau.
1: Đúng rồi đó, bóp mạnh lên. Ừ. Mạnh lên. Mạnh lên.
0: Được chưa? Hết
1: mạnh chút xíu nữa.
0: Hết chưa?
1: Chưa hết, còn nhiều lắm. Bóp
0: trời
1: mạnh
0: ơi.
1: Lên. Mạnh lên. Ừ.
0: Sao rồi?
1: Chưa hết. Bóp tiếp đi, sao ngừng vậy?
2: Tay giật bẻ mà.
0: Anh xạo với em đúng không?
1: Sao biết hay vậy?
0: Anh cười lần đầu là ủa là em biết sao.
1: Ôi nha, đau. Đừng có đánh anh
0: chú.
1: Đau mà. Ôi nha. Đau.
0: Anh đứng lại đó cho em. Anh chú.
1: Đau mà.
0: Đau.

0: Chuyện hôm bữa anh sẽ chịu trách nhiệm.
1: Không cần đâu. Anh cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi.
0: Anh xin lỗi. Tại hồi bữa anh xỉn quá.
1: Ừ, thì tại anh xỉn quá mà.
0: Nhưng mà sắp tới anh lên Sài Gòn làm việc rồi. Chắc là lúc đó em cũng không có thời gian em nghĩ tới chuyện đó nữa. Em...
1: Mà sau này tránh mặt nhau đi. Né được khi nào thì né.

Thật ra anh không có lên Sài Gòn. Anh nói vậy là để anh trốn tránh hết mọi việc.

0: cách giải quyết của nó mà. Quan trọng là anh có muốn hay không thôi.
1: Vậy hôm bữa là em qua nhà anh để giải quyết đó hả?
0: Không, em chỉ vô tình đi ngang nhà anh thôi.
1: Anh biết, nụ hôn đó là nụ hôn đầu tiên của em. Anh cũng vậy. Có quá nhiều chuyện xảy ra, anh muốn sắp xếp lại mọi thứ. Và anh hy vọng rằng là không vì chuyện đó mà mối quan hệ giữa anh và em sẽ thay đổi.
0: Không đâu, em nghĩ chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua. Với lại người ta có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất đi một mối quan hệ. Nhưng với em, nếu mối quan hệ nào thật sự quan trọng thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết.
1: Em đúng là một người bạn tốt. Sau này á, em có cần cái gì thì em cứ nói với anh, em đừng có ngại nha.

0: Nhìn vậy.
1: Em có chuyện muốn nói vậy?
0: Chuyện để bữa khác nói đi. Nay mệt đi ngủ á.
1: Anh ngồi xuống.
0: Cái gì vậy?
1: Em nhất định phải nói chuyện này với anh.
0: Chuyện gì?
1: Anh có phải là người phái nước mắm của anh Long đúng không?
0: Khùng á. Anh người lớn khoan nít đâu làm mấy cái trò đó.
1: Nè, nhìn em nè. Em hỏi anh một lần nữa. Anh có phải là người phái nước mắm của anh Long không?
0: Anh nói rồi anh không có làm.
1: Bây giờ anh còn trốn rồi.
0: Gì vậy? Là ông sùm cho Quyên sớm biết hả?
1: Trời ơi Hưng ơi là Hưng. Tại sao lại đi làm cái chuyện xấu xa hèn mọn vậy hả?
2: Đúng rồi. Tôi xấu xa. Tôi hèn mọn.
0: Là vì ai? Vì cô? Vì gia đình này? Chứ tôi có mướn gì đâu.
1: Anh nói gì? Vì em và vì gia đình này hả? Anh làm vậy em không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Chứ đừng nói là vì em và vì gia đình này.
0: Những điều mà anh muốn làm là chỉ cho chú Dương để lại cái nhà nước mắm cho anh thôi, chứ không phải cho mấy cái thằng nhóc đó. Em nghĩ thử đi. Vợ chồng mình cực khổ, tới cái xứ này làm ăn. Em thì xa mẹ, anh thì xa con cái. Mình siêng năng, mình đi làm, mình không ngại khó, ngại khổ, cái gì mình cũng làm. Để giờ bây giờ mình được cái gì? Mình không có được cái gì hết trơn em. Những điều mà anh đang làm chỉ là lấy lại những thứ mà mình vốn có thôi. Bà xã, sau này anh làm chủ xưởng nước mắm rồi, anh có tiền, anh sắm cho gia đình mình căn nhà, rước mấy đứa nhỏ với lại bà ngoại lên ở. Lúc đó gia đình mình hạnh phúc vui vẻ. Em không muốn vậy hả?
1: Nhưng mà em thấy làm vậy kỳ lắm.
0: Anh thấy không có gì kỳ hết. Thằng Long gia đình nó giàu sẵn rồi, có công ty riêng nữa. Nó mở nhà hàng cho vui mà em. Bây giờ hôm nay vui nó mở, qua ngày hôm sau buồn nó dẹp. Anh mà không làm chuyện này thì nhà hàng nó trước sau gì cũng dẹp thôi. Bởi vì chú Dương đâu có chịu hợp tác với nó đâu. Anh chỉ đốt cháy giai đoạn thôi mà.
1: Nhưng mà lỡ chú Dương biết chuyện này rồi sao? Anh làm sao mà ăn nói với chú được?

0: bà xã. Em tin anh không? Giúp anh một chuyện đi.
1: Chuyện gì?

0: Đây là cái gì?
1: Trời đất ơi, hôm qua em hứa với anh sao hôm nay em kỳ vậy?
2: Ráng giúp anh đi, vì tương lai của mình, vì mấy đứa con của mình nữa nha.
3: Em biết rồi. Em đi làm nha.
2: Mọi chuyện trông cậy vào em hết á.

0: Anh, quay lại đây. Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh phải chỉnh chu chứ đúng không? Cúi đầu xuống. Cười gì vậy?
1: Không có gì, tại em cứ tưởng.
0: Bớt tưởng tượng đi nè. Hôm nay anh cố gắng lên nha. Em tin là anh sẽ làm được mà. Em cũng tin là ba em sẽ hiểu và ủng hộ anh thôi. Em vô trong làm tiếp nha.
1: Mày.
0: Dạ.
1: Thật sự không có quên gì hết hả?
0: Có. Cố gắng lên nha. Vô.

0: Uống trà đi anh hai.
1: Ê, chuông ly coi.
0: Ngon mà nè, trà ngon không?
2: Ngon chứ, trà tao cũng ngon vậy.
0: Trời, uống trà xong rồi mình kiếm cái chuyện gì đó mình làm đi anh hai.
2: Mày á, mày không lo mày làm ở dưới kìa. Chén, nồi, son chảo còn đầy nhấp kìa, không lo rửa, nhắc tao. Nhiệm vụ đó đâu phải của tao.
0: Em đâu có nhắc anh hai đi làm mấy chuyện đó. Làm chuyện khác kìa.
2: Ủa, tao đâu có chuyện gì đâu mà làm.
0: Ý em nói là anh hai có nhớ bữa nay là có một cái sự kiện gì không? Nhớ không?
2: Tao đâu nhớ sự kiện chưa kiết gì đâu.
0: Anh hai không nhớ gì anh hai?
2: Mất trí nhớ.
0: Khôi phục là trí nhớ đi, nhớ đi chứ.
2: Không.
0: À. Anh hai. Trời ơi, trời, anh hai thấy gì chưa anh hai?
2: Gì?
0: Thấy gì chưa? Cái này nè.
2: Cái đồng hồ của tao đéo não giờ cái gì?
0: Không, cái đồng hồ mà bây giờ mấy giờ rồi?
2: Ủa, mày làm cho tao mày tính ngày, tính tháng, tính năm, tính cả đời mày chứ đâu phải tính giờ đâu mà có mấy giờ.
0: Không phải là chuyện của em, cái chuyện là bây giờ 7 giờ rồi. Thì mình làm gì đó mình làm đi chứ không trễ giờ tội nghiệp nó.
2: Tao đâu có làm gì đâu.
0: Bó tay với anh hai luôn á thiệt.
3: Dạ, xin chào cô chú.
4: Dạ, xin mời cô chú. Chào cô chú.
3: Dạ, xin chào.
4: Dạ, em. Xin mời cô chú đi theo con.
3: Xin mời.
4: Dạ, dạ. Dạ, mời chú mời.
3: Chúc mừng ông. Cảm ơn.
4: Chúc mừng anh.
5: Có chuyện này tôi nói cho ông biết. Không biết ông sẽ vui hay buồn đây.
3: Chuyện gì nữa?
5: Mà thôi, để lát nói đi.
6: Lát nữa sẽ có phóng viên chương trình ẩm thực tới đây để ghi hình nhà hàng của mình. Sẵn tiện người ta ghi hình về chương trình.

0: dục của anh luôn.
1: Em
0: thấy nếu như mà mình từ chối thì sẽ không tiện lắm, tại vì bữa trước mình đã trực tiếp gửi thư mời cho người ta rồi.
2: Anh, vậy bây giờ mình tính sao?
1: Họ đã lỡ tới rồi thì phải tiếp họ thôi.
2: Dạ, em xin phép được nói chuyện với Mai chút xíu.
1: Mình vào trong đi.
0: Dạ.
1: Dạ, mọi người cứ tự nhiên ạ.
2: Tự nhiên gì? Bây giờ tính sao em? Bây giờ em cũng không biết sao nữa. Nếu mà ba em nhất quyết không có mang nước mắm tới là mất mặt lâu lắm luôn á. Bây giờ nấu thì cũng không được, mà không nấu thì lại càng không được. À, hay là vậy đi, sáng chị có mang một chai nước mắm từ bên nhà thùng qua, hay là em đưa chai nước mắm đó cho anh Long nấu đỡ đi.
3: Em nghĩ là anh Long không chịu đâu, tại cái chính là anh Long muốn chiếm trọn niềm tin từ ba của em, với lại có thể hợp tác lâu dài cùng với nước mắm Dĩ Thuyền xưa. Cho nên cái giải pháp nhất thời như vậy anh không chọn đâu.
2: Nhưng mà cái giải pháp nhất thời đó có thể giải quyết được chuyện trước mắt. Bây giờ em nghĩ đi, phóng viên tới rồi mình không có nước mắm để nấu cho người ta là sẽ mất mặt anh Long, rồi mất uy tín của nhà hàng nữa. Chứ là em coi kìa, khách cứ quá chừng luôn, rồi bây giờ lấy gì để tiếp đón người ta? Hay là em cứ nói với anh Long là mình cứ sử dụng chai nước mắm đó trước đi, rồi chuyện của ba em từ từ tính sao.
3: Dạ, em cảm ơn chị.

0: Xin chào anh Nguyễn Phi Long, tôi là phóng viên của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Được biết anh là một doanh nhân rất là nổi tiếng và thành đạt ở thành phố. Vậy thì cái nguyên do nào anh rời bỏ chốn thiên trường để ra hòn đảo Phú Quốc này mở nhà hàng ạ?
1: Tôi là một người trẻ, yêu thích nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Và khi nhắc đến nền văn hóa Việt thì không thể nào thiếu được những nét tinh túy của ẩm thực, dường như hội tụ tại hòn đảo này. Và chính tại đây tôi mới có thể thực hiện được khát vọng đưa các món ăn của mình ra với thế giới.
0: Anh hãy cho quý khán giả biết thêm là những cái bí quyết và những tinh túy trong cách chế biến món ăn của anh để phục vụ cho quý quan khách là gì không ạ?
1: Các món ăn đó phải do chính ta tôi trực tiếp chế biến bằng những sản vật có sẵn ở địa phương, được ướp bằng nước mắm nhĩ thuyền xưa theo một công thức đặc biệt.
0: Nói như vậy thì anh chỉ sử dụng độc quyền nước mắm nhĩ thuyền xưa cho nhà hàng của mình phải không ạ?
1: Đúng vậy.
0: Xin cảm ơn anh, chúc cho nhà hàng của anh luôn hoạt động thành công nhé.
1: Cảm ơn anh.

0: bên đây sắp đứt luôn rồi Mai ơi.
1: Đứt thiệt rồi, thua rồi. Ba bay ông không chịu đâu. Coi đường thì tính cách khác đi.
0: Anh hai, em nói thiệt anh hai luôn á. Từ sáng giờ anh hai uống 8 bình trà rồi anh hai.
2: Ủa trà tao, tao uống mấy bình kệ tao chứ mất mớ rồi mày.
0: Không, không phải, nhưng mà bây giờ anh uống trà cái đó anh sẽ bị sốt ruột, anh hiểu không? Mà anh bị sốt ruột anh dẫn tới là anh sẽ bị chóng mặt. Chóng mặt rồi huyết áp nó sẽ tăng, mạch máu nó sẽ hoạt động liên tục, nó dẫn đến hiện tượng bệnh nặng.
2: Ủa bộ mày chuyển qua làm bác sĩ hả?
0: Không phải bác sĩ, em theo nghiên cứu của em thì em thấy vậy đó.
2: Tao tao tao lại mày đó.
0: Giờ cái quan trọng nhất là thận đúng không?
3: Ứ nước.
0: Ứ nước là phải đứng lên đi toilet chứ.
3: Dạ.
0: Toilet nhà mình bị nghẹt rồi nha, không đi được. Bây giờ mấy à? Mình đi vòng vòng Phú Quốc đi, mình kiếm cái nhà hàng nào mà khai trương á, người ta có toilet, mình đi miễn phí.
2: Thôi. Dạ tao tao đi.
0: Mà toilet bị hư sao đi?
2: Kệ tao.
3: Sao không nói đúng á? Ví dụ mình mà không có thải ra ngoài được á thì mình giả bộ mình đi bộ đi.
0: Đi bộ.
3: Cho nó ra mồ hôi đúng không?
0: Thì đi bộ mới hướng nhà hàng, nhìn thấy nhà hàng ta khai trương.
2: Đi bộ vòng vòng nhà tao, tao chút tao lội vòng vòng cũng được vậy. Mắc gì phải đi qua nhà hàng làm gì?
0: Thôi mệt quá. Anh gì vừa thôi anh hai. Anh hai nãy giờ anh hai chọc quê tôi đúng không?
2: Mày mới lạ. Ai đó bay nãy giờ mới lạ.
0: Em lạ gì?
2: Tự nhiên tao ngồi đây tao uống trà mất mớ. Tụi bay ra đây ngồi để mình nói này nói kia.
0: Quá hai rảnh em, sao hai ngồi 2 tiếng đồng hồ chi vậy?
2: Kệ tao chết, trời đất ơi.
0: Thôi rồi, bây giờ tôi không biết. Bây giờ anh phải làm một cách anh mang nước mắm qua bên Long Giao cho nó kìa.
3: Đúng rồi đó.
2: Trời, tao không tin là không có nước mắm tao mà thằng Long nấu không được.
0: Gươm cắt cỏ tôi muốn quỳ tôi lại anh luôn. Thì tôi bó tay với anh rồi. Trời ơi là trời, tại sao có một người chủ như vậy kìa trời.
2: Tức hả?
0: Tôi không tức.
2: Tức thì đi chết đi.
0: Tôi có ngu. Tôi nhắn tin cho cháu tôi luôn nè.
3: Không sao, ông nói đúng á. Nói thiệt, làm em của anh mấy chục năm nay lần đầu tiên mới thấy được anh là một cái con người mà vì cái chuyện giận hờn năm xưa mà nỡ lần nào chùi dập cái ước mơ tương lai của tụi nhỏ.
2: Kệ ta.
0: Anh là một người vô tâm, vô chi,
3: vô tình.
0: Vô tình. Vô.
2: Vô tiền.
0: Vô tiền.
2: Đúng. Câu đúng.
0: Nói chuyện anh là một hồi tôi vô vọng luôn.
2: Kệ ta.
4: Chương trình khai trương của mình sắp có chưa chị? Tụi em đói bụng quá luôn rồi đó.
5: Mọi người thông cảm, chờ thêm một chút xíu nữa nha. Một chút xíu nữa là có liền à.
6: Nhà hàng mình làm sao cho để khách hàng nó chơi nãy giờ con?
7: À, dạ, mong mọi người giúp con chờ chút xíu nữa thôi mà thứ chuẩn bị gần xong rồi. Dạ, dạ. Chờ con chút xíu nha, thông cảm giùm con ạ.
5: Mình cứ ngồi nói chuyện chờ một chút nữa nha, thông cảm nha.
8: Chào chị Xuân Lan.
5: À, chào anh.
8: À, không biết mà có sự cố gì không mà đến bây giờ vẫn chưa có món ăn cho khách nữa.
5: À, dạ không có gì đâu. Tại vì anh Long á, ảnh muốn đích thân ảnh nấu từng món ăn cho mọi người nên có lẽ là nó sẽ hơi lâu một chút thôi.
8: À, dạ chị.
5: Dạ.
0: Chuyện gì?
9: Anh sẽ đỡ cho nước mắm này đi. Được không?
0: Ai đưa em vậy?
9: Sáng nay chị Lệ mới lấy bên nhà thùng về á.
0: Không được. Anh đã nói rồi. Ngoại trừ nước mắm do chính tay ba em đưa tới, còn ngoài ra anh không sử dụng bất cứ loại nào hết.
9: Em hiểu. Nhưng mà anh không thể để chuyện đó làm ảnh hưởng đến mọi người được. Chưa kể là có phóng viên Trần Tâm của Thiên Đường Ẩm Thực đang ở đây nữa.
0: Anh đã hứa với ba em rồi, không thể nào thất hứa được. Một lần bất tín, vạn lần bất tín.

0: Kính thưa tất cả mọi người, trước khi tôi đặt chân trên mảnh đất Phú Quốc này, tôi đã tâm niệm rằng sẽ đem đến cho thực khách tại nơi đây những món ăn tinh túy nhất, đậm đà bản sắc hương vị Việt nhất. Nhưng trong thời khắc này đây, tôi đành phải...
1: Phải! Yeah. Hôm nay phải cho chú với mọi người ở đây thưởng thức tài năng của con nghe.
2: Vậy nói cho chú Sáu nữa.
3: Cảm ơn chú nhiều lắm.
2: À mà nè, cái này là quà của chú Dương gửi bay nước mắm nhĩ tiền xưa đó.
3: Cảm ơn chú. Thưa mọi người, xin mọi người hãy đợi tôi 15 phút nữa. 15 phút nữa tôi bảo đảm mọi người sẽ có được một món ăn hoàn hảo nhất.
4: Được rồi.
2: Ủa sao vỗ tay quá vậy?
3: À, con chào bác.
1: À, chào. Ê,
2: mà anh cũng hay thiệt ha. Người ta làm từ sáng tới giờ muốn chết luôn. Ông xuất hiện phút thứ 89 còn được vỗ tay nữa chứ.
1: Trời ơi, chủ nước mắm thiền xưa mà ngày.
2: Ủa giống như ngôi sao vậy trời. Hay được vỗ tay giờ mình về ăn uống gì nữa, no rồi.
1: À, đâu được phải ăn chứ. À. Phải thưởng thức món ăn tài nghệ cũng lắm chứ.

0: Chị hả chị? Chị à,
1: bụng chị không thương con chị sao?
2: Thương là thương làm sao chứ, cứ để nó mơ mộng hoài như vậy thì bao giờ nó mới tỉnh ra?
0: Bây giờ nó có tỉnh hay không thì cháu của em nó cũng đã vượt qua mọi chuyện dễ dàng rồi.
2: Chuyện bé xíu như vậy mà giải quyết được thì có gì gọi là dễ dàng chứ. Nó phải làm được tất cả những việc to lớn thì mới xứng đáng giữ cái cơ ngơi này.
0: Chắc nó cần xứng đáng. Mà thôi, em không có nói chuyện với chị nữa, em cúp máy nha. Chuyện của em cũng đã hết ở đây rồi. Hẹn gặp chị một ngày sớm nhất nha.
2: Không,
1: em cứ ở đó,
2: không cần về vội đâu.
0: Chị không phải là chị của tôi là nãy giờ tôi chửi chị rồi đó.
3: Chúc mừng anh.
4: Em rửa ra phụ anh đi, lẹ đi.
3: Anh.

0: sao bực mình quá?
1: Sao?
0: Nghĩ đi, cái chuyện thằng Long được gia đình bán nước mắm cho đó, có nghĩa là cái niềm vui của nó, thì nó phải tổ chức ăn tiệc, ăn mừng ở bên nhà của nó. Mắc gì lô ở đây ăn tiệc? Làm sao nó muốn rụng tay rụng chân luôn?
2: Thì bây giờ Sáu coi như là nhà mình lâu lâu mới mở tiệc đi, vui mà đúng không? Ủa với lại nè, Sáu nhìn đi, trong nhà này ai qua được Sáu để mà đảm nhận cái nhiệm vụ này, đúng không?
0: Mà Sáu nó ngon không?
2: Ngon, nhất nhà đây luôn rồi.
0: Sao ảo thề đi.
2: Trời ơi, con là cháu của Sáu, chạy lại con nói dốc Sáu làm chi? Thề.
0: Rồi gì, tin rồi.
3: Với lại lâu lâu mình cũng phải lên có một cái bữa tiệc như vậy, tôi cũng muốn ăn mà.
0: Nói thiệt chứ, nấu cho Long nhiều khi còn bực rứt trong người, nóng giận trong người, nhưng riêng nấu cho Phụng, Sáu tình nguyện, Sáu vui vẻ Sáu nấu.
2: À mà Út, thì sao tự nhiên ba con đổi ý đem nước mắm cho anh Long vậy?
3: Thật ra là như vậy, ba bây là muốn bán cho Long rồi. Nhưng mà coi bộ ba mày thử lòng coi Long nó có thiệt tình không mà.
0: Hèn gì, hồi sáng tao thấy ba bây mặc đồ đẹp đẹp là tao nghi nghi rồi.
2: Trời, mà con thấy á hả, Long cũng kiên nhẫn quá ha. Chứ gặp con á hả, chọn đại cái nước mắm nào nấu cho nó xong.
3: Thì bởi bây giờ cô mới ngồi cô lau dĩa nhà nè, rồi cô phụ bếp cho người ta, chứ cô đâu có được làm chánh đúng không?
4: Nhưng cuối cùng á thì ba cũng chịu bỏ nước mắm cho anh Long, coi như là mọi chuyện cũng yên ổn rồi. Con hy vọng á là nhà hàng của anh Long thu hút được rất là nhiều khách du lịch ở Phú Quốc này.
2: Chắc chắn là như vậy rồi hai.
5: Uống nước đi con.
0: Dạ.
5: Con cho chú hỏi một câu nha.
6: Dạ chú cứ hỏi ạ.
5: Tại sao con cố chấp như vậy? Nếu như lúc đó không có nước mắm của chú tới nhà hàng thì sao?
6: Thì sẽ không có buổi khai trương. Vì con cũng giống như chú, con muốn giữ uy tín với khách hàng. Con muốn tất cả những khách hàng của con phải được thưởng thức những món ăn tinh túy nhất. Mà chỉ có nước mắm của chú con mới có thể đủ tự tin.
5: Giỏi lắm. Chú mong sau này con tiếp quản luôn cái xưởng nước mắm của chú nha.

0: Anh làm cái gì mà anh cứ đi vòng vòng hoài vậy? Chóng mặt quá đi à.
1: Cái chuyện này chú Dương mà biết là ổng đủ thẳng cẳng á.
0: Em nghĩ chắc không sao đâu. Dù gì anh cũng là cháu của chú Dương mà.
1: Hay quá. Sao biết không sao? Mấy người có ra đó làm chưa? Nhờ có xíu chuyện à, cũng làm xong vô dụng thiệt chứ. Chú Dương gọi nè. Nói gì đi.
0: Ừ, em biết gì mà nói.
1: Chứ tôi biết gì mà nói. Cô làm cô giải quyết đi. Thôi lên. Nói tôi bị bệnh rồi.
0: Dạ alo, con nghe chú Dương rồi.
2: Lê hả? Thằng Hưng đâu con?
0: À, dạ anh Hưng anh bị bệnh rồi chú.
2: Nó bị bệnh gì vậy? Bây coi con nó làm sao. Nếu không sao hai vợ chồng qua đây ăn cơm.
0: Ờ dạ. Dạ dạ chú ơi, anh Hưng anh bị nhức đầu quá chú, chứ anh không qua ăn cơm được đâu. Thôi chú cứ ăn cơm trước đi, rồi tụi con ở bên đây tự ăn gì cũng được chú.
2: Vậy thôi, bây giờ nhà lo cho nó đi.
0: Dạ dạ.
1: Đây. Vậy thôi cũng ấp úng, không làm được cái gì hết trơn.
3: Alo, em nghe nè. Anh về tới phòng chưa?
4: Anh cũng mới vừa về à.
3: Anh có mệt lắm không?
4: Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng. Cảm ơn em nha. Em đã luôn bên cạnh anh trong những lúc anh khó khăn nhất.
5: Anh đau quá à.
3: Em đâu có làm gì được cho anh đâu.
4: Em chỉ cần là em đứng yên đó, luôn bên anh, dẫu ủng hộ anh là được.
3: Em biết rồi ông chủ.
4: Nhưng một ngày đẹp trời, nhân viên ưu tú của quán anh đã làm rất tốt mọi việc. Ngày mai ông chủ đây sẽ đích thân nấu món ăn thật đặc biệt
6: để dành tặng cho cô nhân viên ưu tú này. Em muốn ăn gì?
3: Chỉ cần là món do ông chủ nấu thì rau xanh cũng là sơn hào hải vị rồi.
4: Nghe có mùi nịnh đọt đó nha. Nhưng mà anh thích. Ngày mai muốn đó mấy giờ đây?
3: Để em coi rồi cái gì em nhắn sau ha.
7: Em đang nói chuyện với anh Long hả? Hai người đang hẹn hò với nhau không?
0: Dạ không có.
7: Em đừng có dối lòng nữa. Chị rất là buồn em.
0: Hai

Hai đứa mình đều biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới. Bây giờ tụi mình sẽ cùng tìm cách cho Lan thông cảm. Sáng mai anh dẫn qua đón em nha.

0: chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
1: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tào Thiếu Dương, Trại Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Sài Tông Nguyên.
2: Bị Sài Tông Nguyên mê hoặc và thao túng tâm lý, Trung Văn Văn lún sâu vào kế hoạch của hắn mà không cách nào thoát ra được. Thế giới màu hồng hoàn toàn sụp đổ khi cô cay đắng nhận ra người đàn ông mình từng hết lòng yêu thương thực chất chỉ là một con quỷ đội lốt người.
1: Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng hung thủ là Sài Tông Nguyên, nhưng mà lần nào cũng để hắn thoát được nghi ngờ, bây giờ còn vô duyên vô cớ nhảy ra 1 triệu tài nhận tội thay hắn.
2: Nhận thấy cảnh sát đã nắm trọn thóp mình, Sài Tông Nguyên bắt đầu tẩu tán tài sản và tìm đường tháo chạy ra nước ngoài. Ngay lập tức, cục cảnh sát Dung Đô chính thức phát lệnh truy nã đặc biệt đối với hắn, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của tập đoàn Thành Tín. Các xưởng sản xuất ma túy ngầm của tổ chức cũng lần lượt bị triệt hạ từng cái một.
3: Sau khi lấy ADN, chúng tôi phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Sài Tông Nguyên Anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Sài Tông Nguyên.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cổ Phi.
2: Thực hiện kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai, học tập và quán triệt các nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc, kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở, được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vào lúc 8:00 ngày 29 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT, trên sóng phát thanh FM tần số 92.4 MHz, 94.7 MHz và 96 MHz. Kính mời cán bộ, đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Trân trọng cảm ơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026.
1: Khoanh định 4 khu vực khoáng sản phục vụ hai dự án trọng điểm tại Đắk Lắk.
0: Điểm tựa của người lao động.
1: Lá chắn an sinh cho mọi người dân. Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn đóng cửa.
0: Ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Tây Bắc Nigeria là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì phiên họp thứ 35 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố ven biển.
1: Tại điểm cầu Đắk Lắk, tham dự có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Báo cáo tại cuộc họp cho biết, đến nay Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện thể chế chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Hiện cả nước có hơn 80.300 tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, hơn 76.900 tàu còn giấy phép khai thác và 99,6% tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc và tuần tra trên biển tiếp tục được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức 138 chuyến tuần tra kiểm tra, hơn 2.500 lượt tàu cá và xử phạt 261 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, việc gỡ cảnh báo thẻ vàng vẫn còn nhiều khó khăn do vẫn còn tàu cá mất kết nối VMS, vi phạm vùng biển nước ngoài và việc xử lý vi phạm ở một số địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, dữ liệu nghề cá truy xuất nguồn gốc chưa đồng bộ, nguồn lực thực thi còn hạn chế, trong khi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân chưa cao. Đối với tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, tăng cường giám sát tàu cá qua hệ thống VMS, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bàn tàu cá không còn đủ điều kiện hoạt động, hướng tới phát triển nghề cá bền vững. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, yêu cầu từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026 là thời gian cao điểm, các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương ven biển phải tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, xử lý dứt điểm vi phạm VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá, đẩy mạnh chuyển đổi số, giám sát 24/7 và tuyên truyền nâng cao ý thức ngư dân hướng tới phát triển nghề cá bền vững, sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
0: Sáng nay 28 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập cấp tỉnh, cấp xã.
1: Sự cuộc họp có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Isang Grinia Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
3: Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết toàn tỉnh hiện có 1.238 cơ sở giáo dục. Theo phương án dự kiến sẽ giảm dần 49% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Sau khi lấy ý kiến thống nhất của các địa phương, Sở sẽ hoàn thiện phương án trong đầu tháng 8. Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tăng cường thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch, nghiên cứu giải pháp giữ gìn những tên trường có ý nghĩa lịch sử văn hóa. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp lần này là tinh gọn đầu mối, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục. Việc sắp xếp phải bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.
4: Đây là cái phương án là cũng cố gắng sát nhập là có thể có mỗi phường, mỗi xã làm trung học cơ sở có 1-2 trường. Nhưng mà cũng sát nhập lại tối đa cái địa bàn cho nó gần thì số lượng giảm ở đây là gần 49%. Thì cái hướng như thế, một trường thì có các điểm trường là không thay đổi gì, nó không phải theo địa bàn nữa mà nó tiện, nó đi học gần nhà thì nó bố trí lại được, nên thậm chí các em nó còn thuận lợi hơn trong việc tiếp cận giáo dục. Giáo viên thì được phân bổ lại cho nó đầy đủ hơn.
3: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, thống nhất phương án, đôn đốc tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp ổn định tổ chức trước ngày 30 tháng 8 để các trường bước vào năm học mới, bảo đảm học sinh tự trường nhập học từ ngày 5 tháng 9. Quá trình triển khai phải tăng cường kiểm tra, gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị địa phương trong việc thực hiện. Đối với công tác cán bộ, quản lý, viên chức sau sắp xếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu phương án phù hợp.
0: Chiều nay 28 tháng 7, Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, gọi tắt là Ban chỉ đạo 152, đã tổ chức phiên họp lần thứ tư để xem xét điều chỉnh kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh và các nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.
1: Tham dự phiên họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isa Greener Kerner, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.
2: Báo cáo tại phiên họp cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk duy trì đà phục hồi với GDP ước tăng 7,84%, thu ngân sách đạt 8.933 tỷ đồng và xuất khẩu đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk cần đạt mức tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm khoảng 11,65% trở lên. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể như giá trị GDP phấn đấu đạt từ 109.740 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện trên 53.216 tỷ đồng, thu ngân sách trên 10.947 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 116.270 tỷ đồng. Tỉnh xác định chuyển mạnh từ tư duy theo dõi tiến độ sang quản trị kết quả, đồng thời ứng dụng hệ thống dashboard điều hành kịch bản tăng trưởng để theo dõi hiệu quả công việc của từng cơ quan đơn vị. Về kết quả thực hiện các kết luận của Ban chỉ đạo 152, đến ngày 24 tháng 7 năm 2026, các cơ quan chức năng đã phân bổ chi tiết hơn 9.600 tỷ đồng vốn đầu tư công và tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn. Công tác giải phóng mặt bằng được chú trọng thông qua việc thành lập 5 tổ công tác do 5 đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng và 5 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó để chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với 51 công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phát động chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với 20 dự án. Toàn tỉnh đã rà soát 396 dự án tồn đọng kéo dài và tháo gỡ dứt điểm 215 dự án, đồng thời hoàn thành sắp xếp xử lý 4.209 cơ sở nhà đất dôi dư nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực công. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, đồng thời xác định giải pháp tập trung tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, công tác điều hành, chuyển mạnh sang quản trị kết quả theo nguyên tắc 6 rõ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và việc ứng dụng hệ thống dashboard dữ liệu thời gian thực. Các tổ giúp việc, sở, ban ngành, địa phương cùng chủ đầu tư khẩn trương xây dựng kịch bản chi tiết theo tháng và quý, tăng cường kiểm tra, thực địa, đẩy nhanh tiến độ, thi công và giải ngân nguồn vốn để thúc đẩy các động lực tăng trưởng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2026.
0: Sáng nay 28 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026.
3: Tại buổi tiếp, công dân Lê Thị Vân Anh ở thôn 10 xã Econop kiến nghị, phản ánh trang trại nuôi heo của ông Đặng Văn May đã tái đàn và chăn nuôi heo với số lượng lớn tiếp tục gây mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của các hộ dân hiện đang sinh sống xung quanh. Công dân Lê Thị Vân Anh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng này. Sau khi nghe các kiến nghị, đề xuất của công dân, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở ban ngành đã đưa ra các giải pháp giải quyết các nội dung theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong đợt tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy đã có ý kiến bằng văn bản về nội dung đăng ký tham gia tiếp công dân của bà Nguyễn Thị Vận ở phường Buôn Ma Thuột.
2: Sáng nay, ngày 28 tháng 7, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột về việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Theo báo cáo, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột tiếp nhận và quản lý 64 cơ sở nhà đất, trong đó có 51 cơ sở đang được sử dụng phục vụ hoạt động của các cơ quan đơn vị và 13 cơ sở sô sư đang được quản lý xây dựng phương án xử lý theo quy định. Địa phương đã hoàn thành việc rà soát kiểm kê tài sản, bố trí lại trụ sở theo hướng sử dụng tập trung tiết kiệm, đồng thời tăng cường quản lý bảo vệ các cơ sở nhà đất chưa đưa vào sử dụng. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát tập trung làm rõ hiệu quả khai thác các trụ sở sau sắp xếp, những khó khăn trong xử lý tài sản sô sư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chuyển đổi công năng, cập nhật dữ liệu tài sản công, cũng như những vướng mắc trong thực hiện các quy định về quản lý sử dụng tài sản công. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự chủ động của phường Buôn Ma Thuột trong triển khai quản lý sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề nghị địa phương rà soát bổ sung báo cáo theo hướng đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng các trụ sở đã đưa vào khai thác, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, nhất là liên quan đến quy hoạch, chuyển đổi công năng xử lý tài sản trên đất và hồ sơ pháp lý. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế chính sách, góp phần khai thác hiệu quả tài sản công, đưa nguồn lực này phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tránh thất thoát, lãng phí.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định khoanh định 4 khu vực đá cát không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phục vụ xây dựng bến cảng, bãi gốc và hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm.
2: Theo quyết định, 4 khu vực được khoanh định gồm 2 khu vực đá tại xã Hòa Xuân và 2 khu vực cát tại xã Sơn Thành. Đây là các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm phục vụ dự án đầu tư xây dựng bến cảng bãi gốc và dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản tại 4 khu vực trên theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Ủy ban nhân dân xã Hòa Xuân và Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành có trách nhiệm quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, phối hợp kiểm tra giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Công ty cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm và công ty cổ phần cảng bãi gốc Phú Yên phải hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục về hoạt động khoáng sản và quy định liên quan. Đối với 2 khu vực mỏ cát tại xã Sơn Thành hiện chưa có đường giao thông tiếp cận trực tiếp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 2 doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn phương án kết nối, tuyến vận chuyển phù hợp. Phương án vận chuyển phải bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và các công trình liên quan, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 28 tháng 7, kỷ niệm 97 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam là hành trình khẳng định vai trò trong sự nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống người lao động.
1: Trên hành trình ấy, các cấp Công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng đoàn viên, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tiến bộ và phát triển bền vững.
3: Thời gian qua, những suất học bổng dành cho học sinh vượt khó học giỏi đã trở thành nguồn động viên ý nghĩa đối với con em công nhân, viên chức và người lao động. Mỗi phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng của tổ chức công đoàn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.
5: Cảm thấy rất là vui và xúc động. Em rất là biết ơn những cái tình cảm của các cô chú, của liên đoàn, của công đoàn tỉnh Đắk Lắk. Đã trao cho chúng em thì đây cũng là một cái phần thưởng quý giá để chúng em có động lực để phấn đấu cho những năm học sau.
3: Không chỉ chăm lo đời sống đoàn viên, các cấp công đoàn còn tạo động lực để phong trào lao động sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Từ các nhà máy, bệnh viện đến trường học, nhiều sáng kiến giải pháp kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm chi phí và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như người dân.
6: Trong quá trình mà hình thành cái kỹ thuật về tán sỏi đường mật xuyên quanh da, thì những nhóm nghiên cứu cũng dành hết cái tâm huyết của mình vào cái chuyên ngành này. Người dân, người bệnh được áp dụng một cái phương pháp điều trị nó có hiệu quả và cải thiện được cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
3: Song hành với phong trào thi đua lao động sáng tạo là những hoạt động vì cộng đồng ngày càng lan tỏa sâu rộng. Chương trình Hiến máu tình nguyện do Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phát động mới đây đã thu hút 775 cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia chỉ trong một buổi sáng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.
7: Việc hiến máu là cứu người là rất là quan trọng. Thì mình biết là hiện tại giờ là mình là một công nhân, là một nghề công rất là đáng quý. Nhưng mà hiến máu cứu người thì càng đáng quý hơn. Thì giọt máu của mình thì được cứu nhiều người thì đó là một điều là đáng quý, thì mình cảm thấy là rất tự hào.
3: Từ chăm lo đời sống, tiếp sức cho con em đoàn viên, khơi dậy phong trào lao động sáng tạo, đến lan tỏa những nghĩa cử nhân ái vì cộng đồng, tổ chức công đoàn Đắk Lắk đang khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của người lao động. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, sáng tạo, trách nhiệm, mà còn tiếp tục viết nên truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam sau 97 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 7, không khí chuẩn bị năm học mới đang diễn ra khẩn trương tại các địa phương của tỉnh Đắk Lắk. Nhiều hạng mục sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất được đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng cho năm học 2026-2027. Sau đây là ghi nhận tại xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Mặc cho những cơn mưa liên tục gây không ít trở ngại cho việc thi công, trên công trường sửa chữa trường tiểu học Võ Thị Sáu, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương. Tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, quyết tâm bàn giao công trình trước thềm năm học mới. Hiện công trình sửa chữa trường tiểu học Võ Thị Sáu với các hạng mục như sơn sửa, lát nền, cải tạo cơ sở vật chất đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến đưa vào sử dụng sau khoảng 10 đến 15 ngày nữa. Song song với đó, việc xây dựng mới 8 phòng học cũng đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, sẵn sàng khởi công, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học trong những năm tới.
8: Cơ sở vật chất trang thiết bị thì cũng được xã đầu tư, đó là đầu tư về cái máy tính học sinh học, rồi là đầu tư cái bảng, cái loại bảng mới, bảng trượt đấy, là vừa sử dụng tivi vừa là dùng bảng để mà cho học sinh học. Thì bước đầu thì nhà trường cảm thấy là một năm học này có nhiều cái khởi sắc và cũng được sự quan tâm rất là chú đáo của lãnh đạo xã đối với tất cả các trường địa bàn.
2: Để chuẩn bị cho năm học mới, xã Phú Xuân đã bố trí 3,84 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục để triển khai 6 công trình sửa chữa cải tạo tại các trường học trên địa bàn. Các hạng mục tập trung khắc phục tình trạng xuống cấp, bảo đảm an toàn và cải thiện điều kiện dạy học. Bên cạnh đó, địa phương cũng dành 28,2 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công để triển khai 4 công trình trường học, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong thời gian tới.
9: Đầu năm xã cũng đã ưu tiên hỗ trợ cho mỗi trường khoảng tầm 20 triệu để phần nào mua những cái cơ sở vật chất nhỏ lẻ của trường. Và xã cũng dành 460 triệu giao về cho phòng văn hóa để tổng hợp nhu cầu cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn để tổng hợp mua chung cho các trường để đảm bảo công tác dạy và học.
2: Bên cạnh đó, xã Phú Xuân cũng chủ động triển khai phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn. Việc rà soát sắp xếp được thực hiện trên cơ sở, bảo đảm quy mô, trường lớp phù hợp, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc dạy và học trong năm học mới.
9: Sắp xếp lại cơ sở trường tiểu học và trường trung học cơ sở đủ quy mô theo tinh thần chỉ đạo. Và phương án này sẽ được lấy lại ý kiến của Ban Thường vụ và trình lại Sở Giáo dục và Ủy ban Nhân tỉnh thẩm định để trình lại trong cái phương án chung của toàn tỉnh.
2: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ sớm, xã Phú Xuân cùng các địa phương khác tại Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện các điều kiện để sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027.
0: Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là tấm lá chắn giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.
1: Tại Đắk Lắk, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
3: Qua tuyên truyền, chị Nguyễn Thị Kim Hồng ở tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk nhận thức rõ ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế. Vì vậy, nhiều năm nay, cả 7 thành viên trong gia đình chị đều tham gia. Với chị Hồng, đây không chỉ là cách bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, mà còn là sự chuẩn bị cần thiết trước những rủi ro không thể lường trước.
10: Tham gia y tế thì tôi thấy cái bảo hiểm này nó trong lúc đau ốm bệnh tật á là nó cũng giảm được chi phí rất nhiều, và bác sĩ hoặc cái gì đó là nói chung là họ nhiệt tình lắm.
3: Còn bà Vũ Thị Hồng Vân cũng ở phường Thành Nhất cho biết, mới đây chồng bà phải phẫu thuật tim và đặt stent, tổng chi phí điều trị hơn 100 triệu đồng. Nhờ tham gia bảo hiểm y tế, phần lớn chi phí đã được quỹ bảo hiểm chi trả, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế và yên tâm điều trị.
11: Đợt vừa rồi ông xã tôi mổ tim phải đặt stent, thì tới hết tới tận 130 mấy triệu, nhưng mà bảo hiểm y tế là đã chi trả cho được tới 70 mấy triệu rồi, cho nên là nó cũng cất một gánh nặng rất là lớn đối với gia đình nhà tôi.
3: Đến tháng 6 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,9% dân số, tăng hơn 145.000 người so với cùng kỳ năm trước. Cùng với mở rộng diện bao phủ, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo điều kiện để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế.
12: Nếu như mà không có vấn đề gì xảy ra, đấy là một cái may, thì coi như là mình làm một cái việc thiện gì đó cho xã hội. Đó. Còn lại nếu như mà phải sự cố gì đó, thì lúc đấy là mình được nhà nước, được xã hội họ chung tay hỗ trợ cho mình. Thành ra là cứ càng người càng ngày người mua lại càng nhiều hơn.
13: Ngoài cái việc nhà nước hỗ trợ đóng góp cho người dân, thì đối với ngành y tế cũng phải triển khai nhiều kết công tác dịch vụ làm sao chăm sóc người dân tốt hơn, và để người dân có thẻ bảo hiểm thì họ sẽ có niềm tin cho họ.
3: Bảo hiểm y tế không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng một hệ thống y tế công bằng, bền vững. Việc mỗi người dân chủ động tham gia bảo hiểm y tế chính là hành động thiết thực để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và chung tay hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế.
1: Ngày 27 tháng 7, Bộ Ngoại giao Iran cho biết eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, đồng thời tiết lộ các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về tuyến đường thủy này đã đạt được tiến triển tích cực.
2: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei, tuyến vận tải đường biển qua eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nguy hiểm và không an toàn. Sau đó, Tehran khuyến cáo các tàu đi qua đây cần phải tuân theo các tuyến lộ trình do nước này chỉ định. Quan chức trên cũng cho biết hiện các cuộc liên lạc giữa Iran và Oman về vấn đề này vẫn đang tiếp diễn, đồng thời nhấn mạnh các cuộc thảo luận hoàn toàn không liên quan tới Mỹ và chỉ là vấn đề song phương thuần túy giữa hai nước. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị London phải chịu trách nhiệm về việc để Mỹ sử dụng các căn cứ của Vương quốc Anh tiến hành tấn công vào lãnh thổ của Iran. Trước đó, hôm 21 tháng 7, truyền thông Anh đưa tin tân thủ tướng nước này Andy Burnham đã chấp nhận việc Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh ở Anh trên bán đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran. Bộ Ngoại giao Iran cho biết quyết định của Anh đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.
1: Ngày 27 tháng 7, ít nhất 30 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công do các tay súng thực hiện nhằm vào một cộng đồng dân cư ở Tây Bắc Nigeria. Đây là vụ bạo lực mới nhất xảy ra tại khu vực vốn thường xuyên bất ổn này.
3: Người dân địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra vào đêm 26 tháng 7 theo giờ địa phương tại làng Naridon thuộc khu vực hành chính Kaura, bang Kaduna. Theo mạng lưới hòa bình và an ninh Nam Kaduma, đây không phải là lần đầu tiên ngôi làng này bị tấn công, khi sự việc tương tự cũng đã xảy ra ở cùng thời điểm năm ngoái, đồng thời cho rằng chính quyền dường như đã không còn ý định bảo vệ khu vực trước những cuộc tấn công của các nhóm vũ trang. Đến nay, chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công.
0: Ngày 27 tháng 7, Liên minh châu Âu đã đồng thời triển khai lực lượng hỗ trợ cho Pháp và Tây Ban Nha theo cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu, trong bối cảnh các đám cháy rừng đang hoành hành tại hai quốc gia này, buộc hơn 320.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Đây là một trong những chiến dịch sơ tán quy mô lớn nhất từng được tiến hành tại châu Âu.
2: Tại Pháp, EU đã điều động 7 máy bay và 4 trực thăng chữa cháy do Séc, Croatia, Đức, Bồ Đào Nha, Slovakia, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Phần lớn số phương tiện này thuộc đội bay chữa cháy dự phòng chiến lược do chính EU sở hữu và tài trợ. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, 6 máy bay từ Hy Lạp, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ đã được huy động. Bồ Đào Nha cử thêm 134 nhân viên cứu hỏa cùng 41 phương tiện cơ giới sang hỗ trợ trực tiếp trên mặt đất. Bên cạnh đó, dịch vụ vệ tinh Pekonikus của EU cũng đang cung cấp bản đồ khẩn cấp nhanh cho các đội ứng cứu, giúp xác định hướng lan của lửa và khoanh vùng thiệt hại theo thời gian thực. Ngoài ra, trong đợt ứng phó lần này, các đội cứu hỏa từ nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đã được triển khai tại Pháp và Tây Ban Nha từ trước khi các đám cháy bùng phát, theo kế hoạch chuẩn bị của EU trong mùa cháy rừng năm nay. Trong những năm gần đây, khu vực Nam châu Âu liên tục hứng chịu các mùa hè nắng nóng kỷ lục, khiến cháy rừng kéo dài hơn với cường độ khốc liệt hơn so với các thập niên trước. Lưu lượng tàu hàng qua eo biển Bab al-Mandeb đã giảm hơn một nửa chỉ sau một tuần kể từ khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu có liên quan đến Ả Rập Xê Út, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải trên một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
3: Dữ liệu của hãng phân tích hàng hải Kpler cho thấy chỉ có 15 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Bab al-Mandeb trong ngày 26 tháng 7, giảm 56% so với ngày 20 tháng 7, thời điểm Houthi lần đầu công bố lệnh cấm vận hàng hải đối với các tàu có liên quan đến Ả Rập Xê Út. Trong số các tàu đi qua Bab al-Mandeb có tàu chở dầu thô, ngũ cốc và phân bón hướng tới các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Hà Lan. Trong khi đó, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz có dấu hiệu phục hồi sau khi Mỹ và Iran thông báo tạm ngừng giao tranh. Trong ngày 26 tháng 7 đã có 11 tàu đi qua eo biển này, chủ yếu là các tàu vận chuyển dầu thô và hóa chất. Tuy nhiên, nhiều hãng vận tải biển quốc tế hiện vẫn tránh đi qua cả eo biển Bab al-Mandeb và Hormuz như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.
0: Ngày 27 tháng 7, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Australia NEMA cho biết đã thử nghiệm thành công hệ thống cảnh báo khẩn cấp quốc gia mới sau khi tín hiệu được phát đến 94% trạm phát sóng di động.
2: Theo cơ quan trên, cuộc thử nghiệm đã cho thấy khả năng phát cảnh báo khẩn cấp với tốc độ và quy mô lớn tiếp cận nhiều trạm phát sóng hơn dự kiến. Earth Alert là hệ thống cảnh báo khẩn cấp quốc gia mới được thiết kế để gửi thông báo đến các thiết bị di động trong các tình huống khẩn cấp như cháy rừng, lũ lụt, bão, động đất, khủng bố, sự cố an ninh sinh học hoặc các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng. Earth Alert được phát triển dựa trên khuyến nghị của Ủy ban điều tra Hoàng gia sau thảm họa cháy rừng mùa hè đen giai đoạn 2019-2020 khi nhiều người dân không nhận được cảnh báo kịp thời do hệ thống tin nhắn SMS bị quá tải hoặc phụ thuộc vào từng nhà mạng. Cơ quan trên cho biết sẽ đánh giá các dữ liệu từ cuộc thử nghiệm này để thực hiện các điều chỉnh cần thiết trước khi triển khai chính thức vào tháng 10 tới.
0: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, trên địa bàn tỉnh dù mây có mưa, ngày nắng yếu, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 27 độ, cao nhất từ 28 đến 33 độ tùy từng khu vực. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 26 đến 28 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Thiên Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Chương trình Thật sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 28 tháng 7 sẽ gửi đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Tới dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12 vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan tạo điều kiện để phát huy tính chủ động, tự nguyện và đặc thù của hội, không hành chính hóa hoạt động nhân đạo để hội tham gia sâu hơn vào phòng ngừa, ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động nhân đạo.
2: Nhiệm kỳ vừa qua, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về bảo đảm an sinh xã hội. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt hơn 21.000 tỷ đồng, trợ giúp 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Đại hội đã suy tôn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhận cương vị Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Trân trọng đón nhận cương vị Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và những người đang cần được che chở, chia sẻ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những kết quả mà hội đã đạt được, đằng sau những thành tựu nhân

0: một Việt Nam nhân ái, một xã hội hiện đại phải biết chia sẻ, một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người. Vì vậy, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, bệnh dịch, hoạn nạn xảy ra, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, đảm bảo an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao năng lực tự cường của cả cộng đồng. Chúng ta phải chuyển từ sang chủ động phòng cứu trợ sau thiệt hại sang cảnh báo sớm, hành động sớm, từ trao tặng đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế, phục hồi năng lực và mở ra cơ hội phát triển, từ các cái chương trình riêng lẻ sang một hệ sinh thái nhân đạo kết nối nhà nước, xã hội, doanh nghiệp và người dân. Sự hỗ trợ tốt nhất không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn giúp họ tự vươn lên và ổn định cuộc sống lâu dài.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là phải hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế. Hai là phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, chủ động phát hiện khoảng trống nhân đạo, tránh trùng lập, giàn trải và hình thức. Thứ ba là đổi mới mạnh mẽ quản trị nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội. Thứ tư là khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất. Và thứ năm là xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, mở rộng hợp tác quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành bằng nguồn lực, tri thức, công nghệ và trách nhiệm để Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam hoàn thành tốt sứ mệnh nhân đạo cao cả.
0: Mỗi sự đóng góp, nếu đến đúng chỗ, đúng lúc và được sử dụng minh bạch đều có thể cứu một mạng người, giữ gìn một gia đình, phục hồi một sinh kế và thắp lên hy vọng. Dân tộc Việt Nam từ ngàn đời đã hun đúc truyền thống yêu nước, đoàn kết nhân ái và đạo lý thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Đó không chỉ là nét đẹp tâm hồn mà còn là nguồn sức mạnh giúp nhân dân ta đã vượt qua chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch và biết bao thử thách trong lịch sử. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác nhân đạo, yêu cầu biến lòng yêu thương thành những việc làm cụ thể thiết thực, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và người gặp hoạn nạn. Tinh thần đó phải tiếp tục là kim chỉ nam cho hoạt động. Ngoài hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, lòng nhân ái chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Một xã hội nhân văn không chỉ có nhiều người sẵn lòng chia sẻ, mà còn phải có những tổ chức đủ uy tín, năng lực để đưa sự giúp đỡ đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của niềm tin và sự sẻ chia, để mỗi người gặp hoạn nạn biết rằng mình không đơn độc, mỗi người có lòng nhân ái đều có một địa chỉ tin cậy để cùng hành động, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sudari thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
3: Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Khun Sudari và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy, hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc hội và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, triển khai tích cực các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia. Đồng chủ trì cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, cùng cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia và Lào của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội Khun Sudari trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và các lãnh đạo khác của Campuchia tới lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam, đánh giá cao thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao, tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trẻ, tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng là thành viên. Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu quan hệ song phương giữa hai nước, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ đô la Mỹ. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam

0: Campuchia, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của sở tại và quan hệ hữu nghị giữa hai nước, phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hải cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Campuchia là tài sản chung vô giá, cần tiếp tục được vun đắp thông qua hợp tác chặt chẽ trên các kênh đảng, quốc hội và chính phủ, tạo động lực để các bộ ngành địa phương hai nước mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước, đề nghị tiếp tục thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác và hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi cho quan hệ song phương. Hai bên cũng khẳng định ý nghĩa chiến lược của quan hệ Việt Nam-Campuchia và hợp tác giữa ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào, nhất trí tăng cường phối hợp tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam và khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, coi thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia và cam kết cùng gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari. Chủ tịch Quốc hội Campuchia chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Hun Manet tới Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên, đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, hạ tầng, viễn thông, tài chính ngân hàng, thúc đẩy kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài và Bavet - Phnom Penh, đẩy nhanh sửa đổi và ký mới các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho giao thương và quản lý biên giới. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào, ông Phayvi Sibolifa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện với Lào. Nhấn mạnh trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hai nước càng cần tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Đánh giá hợp tác tư pháp là một trụ cột quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án hai nước đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử, đào tạo cán bộ, tăng cường phối hợp giữa các địa phương biên giới trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời mở rộng hợp tác tư pháp giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và các nước trong khu vực. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, góp phần gìn giữ và phát huy quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. Hôm nay tại cuộc hội đàm với bà Sỉ Sầy Lưu Đệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai ban tổ chức trung ương của hai đảng, đồng thời đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ và duy trì trao đổi đào tạo cán bộ. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và bà Sỉ Sầy Lưu Đệ Mun Sòn đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương hai đảng giai đoạn 2026-2031.

0: Tại cuộc hội đàm giữa chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Phevi Sibulifa, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác, nhất là trong trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của hội đồng thẩm phán, trình tự, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác quản lý, lưu trữ bản án, quyết định đã có hiệu lực. Nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về cải cách tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác giữa các tòa án địa phương của hai nước.
1: Chiều nay tiếp ông Johan Smitman, trưởng đại diện đương nhiệm văn phòng Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Campuchia, Lào, Việt Nam, và ông Fazurin Jamaluddin, trưởng đại diện kế nhiệm của IMF tại Việt Nam và Lào kể từ ngày 23 tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đối với Việt Nam, IMF là đối tác tư vấn chính sách chiến lược, là bạn đồng hành đáng tin cậy trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Cảm ơn các trưởng đại diện của IMF trong qua các giai đoạn đã tích cực hợp tác với Việt Nam và mong muốn trong nhiệm kỳ mới, văn phòng IMF sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất hiệu quả, duy trì đối thoại chính sách thường xuyên, có các nội dung tham vấn thiết thực, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Đây là giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt lịch sử, đòi hỏi Việt Nam triển khai những cải cách sâu rộng, quy mô lớn, mang tính cơ cấu để tạo nền tảng cho phát triển trong dài hạn. Thủ tướng mong muốn IMF sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển trong thời gian tới.
0: Hôm nay tiếp tục phiên họp thứ tư, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật phát triển đô thị.
2: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần hoàn thiện nội dung về mô hình phân quyền trong dự thảo luật theo nguyên tắc phân quyền mạnh hơn, triệt để hơn để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nhưng phải đi đôi với kiểm soát quyền lực. Lưu ý, việc cho phép thành phố Hồ Chí Minh được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khác với quy định cơ quan nhà nước cấp trên phải bảo đảm phù hợp với hiến pháp, được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, gắn với trách nhiệm giải trình và có cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
3: Điều quan trọng nhất là phải xác định đúng vị trí của cái luật này. Chúng ta không xây dựng luật để hợp thức hóa cho các cái cơ chế đặc thù, mà để kiến tạo một cái khuôn khổ pháp lý đủ tầm dẫn dắt phát triển đô thị trong nhiều năm tới. Từ chính phủ đề xuất của Quốc hội ra cấp thẩm quyền thì thấy rằng cái phát triển đô thị cho thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cho các cái thành phố khác.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành trình dự án luật để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, nhấn mạnh việc luật có hiệu lực mang ý nghĩa chiến lược, trực tiếp thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị động lực, đồng thời góp phần hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng của Trung ương. Nhấn mạnh, mỗi quy định được đề xuất sửa đổi cần trả lời rõ ba câu hỏi: có thực sự giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển hay không? Có góp phần nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, giảm chi phí tuân thủ, thủ tục hành chính không cần thiết, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp? Và có bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp? Đồng thời bảo đảm kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi để trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi.
1: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 3 tháng 8 tới đây và bế mạc vào ngày 24 tháng 8, được chia làm hai đợt. Tại hội nghị giao ban báo chí sáng nay, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí cần bám sát và triển khai hiệu quả công tác thông tin báo chí tuyên truyền về kỳ họp Quốc hội không thường lệ, tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về kỳ họp, đẩy mạnh các bài viết phân tích sâu về những đổi mới của Quốc hội trong công tác lập pháp, đổi mới tư duy lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
0: Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ

0: Hội nghị thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao.
1: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bằng 119 nhiệm vụ trọng tâm. Công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới. Việc vận hành tòa án theo mô hình 3 cấp, phân cấp giao quyền rõ ràng đã giúp Tòa án Nhân dân các cấp nâng cao tính chủ động. Trách nhiệm của người đứng đầu thực sự được đề cao. Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, đã trình đề án thành lập tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế, triển khai 3 đề án trọng điểm và tham gia xây dựng trình Quốc hội thông qua luật phục hồi phá sản. Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tòa án Nhân dân tối cao thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, thực sự là một trong những tổ chức đảng tiêu biểu về bản lĩnh, chính trị, kỷ luật, kỷ cương, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, và đội ngũ thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, thực sự công tâm, khách quan, phụng sự công lý và nhân dân. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết số 57, 66 của Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trong đó, Tòa án Nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng, xây dựng hệ thống Tòa án Nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
2: Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Litva Kęstutis Budryk, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đề nghị hai bên khai thác hiệu quả EVFTA, mở rộng hợp tác về kinh tế số, công nghệ tài chính, năng lượng tái tạo, hạ tầng LNG Logistics. Phó Thủ tướng đề nghị Litva thúc đẩy các nước thành viên EU sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA, ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, đặc biệt khi Litva đảm nhận chủ tịch luân phiên EU đầu năm 2027, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Litva đầu tư lâu dài. Bộ trưởng Ngoại giao Litva khẳng định Litva sẽ ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng, năng lượng với Việt Nam, đồng thời ủng hộ sớm phê chuẩn EVIPA và gỡ bỏ thẻ vàng EUU. Trước đó, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budryk, đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, sớm hoàn tất ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ.
0: Hôm nay tiếp bà An Ali, Bộ trưởng các bộ phát triển quốc tế, doanh nghiệp nhỏ và các vấn đề đa văn hóa Australia, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, tài chính, khoa học biển, đồng thời tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn ODA cho ứng phó biến đổi khí hậu và hạ tầng chất lượng cao tại Việt Nam, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, hợp tác Mekong và các cơ chế khu vực, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Đề nghị Australia chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nhân lực khu vực công, mở rộng liên kết đào tạo, thúc đẩy các chương trình hợp tác về quyền con người, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
2: Chiều nay, hội đàm với Tổng thư ký Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ, Lực lượng Bảo vệ Dân chủ Reverien Nnedi Kurio của Burundi, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đề nghị hai nước tăng cường đoàn kết. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ, Lực lượng Bảo vệ Dân chủ xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, tăng cường trao đổi và đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc hai đảng. Nhân dịp này, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ, Lực lượng Bảo vệ Dân chủ. Tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Panama Carlos Arturo Oyot, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị hai bên phát huy thế mạnh vị trí địa lý, tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh đàm phán, ký các thỏa thuận hợp tác về thương mại, đầu tư, hàng hải và du lịch.
0: Hôm nay, chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 với chủ đề Kiến tạo và Cống hiến đã được tổ chức tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tham dự và biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao động, các cơ quan phối hợp tổ chức tốt chương trình trong suốt 22 năm qua. Phó Thủ tướng đề nghị tổ chức công đoàn có kế hoạch, hành động cụ thể, đồng hành cùng với chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chương trình Vinh Quang Việt Nam năm nay vinh danh 8 tập thể và 5 cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
3: Thủ đoạn chưa có tiền lệ và dẫn dắt hệ thống y tế tuyến tỉnh.
2: Chúc mừng giáo sư. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU đã chủ trì phiên họp lần thứ 35 của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu từ nay cho đến ngày 31 tháng 8 phải tạo chuyển biến thực chất trong thực thi pháp luật, khẩn trương ban hành kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc và huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026. Công tác chống khai thác IUU thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực với số lượng vi phạm giảm hơn 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng khi vẫn còn vi phạm thì đòi hỏi phải quyết liệt, đồng bộ hơn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh địa phương nào còn để xảy ra sai phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Về lâu dài, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng chiến lược phát triển thủy sản bền vững trên cơ sở tổ chức lại sản xuất từ con giống, khai thác, nuôi trồng, chế biến đến xuất khẩu.
0: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau, Đỗ Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Nguyễn Phương Thảo, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
2: Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 28 tháng 7 là một dấu mốc đặc biệt của thị trường tài chính Việt Nam. Đúng ngày này cách đây 26 năm đã diễn ra phiên giao dịch cổ phiếu đầu tiên, mở ra hành trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 26 năm không chỉ để thấy sự phát triển về quy mô của thị trường chứng khoán mà còn để nhìn rõ hơn vai trò ngày càng quan trọng của thị trường vốn đối với nền kinh tế.
0: Vâng, định hướng này cũng được khẳng định trong kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trong đó nhấn mạnh ưu tiên phát triển thị trường vốn trong nước trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán. Biên tập viên Tài Phan sẽ cùng với quý vị nhìn lại chặng đường ý nghĩa này.
4: Xin mời anh Tuấn Dương, chị Minh Trang và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, đây là hình ảnh một tờ phiếu đặt lệnh của những ngày đầu thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động. Khác với bây giờ, chỉ cần vài cú chạm trên điện thoại hay là thiết bị thông minh thì khi ấy muốn mua một cổ phiếu, nhà đầu tư phải điền đầy đủ thông tin vào tờ phiếu này. Sau đó thì mang trực tiếp đến công ty chứng khoán, ví dụ như là tên khách hàng, số chứng minh thư, rồi loại chứng khoán, số lượng bao nhiêu, giờ nào hay là ký nhận ở dưới nữa. Những cái thông tin này phải được mang đến nhân viên công ty chứng khoán rồi nhập lệnh vào hệ thống, sau đó tiếp tục gọi điện cho môi giới đang túc trực tại sàn để thực hiện giao dịch. Và đây là hình ảnh một nhân viên môi giới tại sàn giao dịch trong những năm đầu với một chiếc điện thoại bàn và một chiếc máy tính khá là cồng kềnh. Và chính người đàn ông trong bức ảnh này thì cũng đã chia sẻ với chúng tôi rằng là cả nhà đầu tư lẫn những người làm môi giới khi ấy thì đều phải trải qua rất là nhiều công đoạn chỉ để hoàn thành một lệnh mua hoặc là bán cổ phiếu. Thế nhưng mà chính những tờ phiếu lệnh và những cuộc điện thoại ấy đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành một kênh dẫn vốn mới của nền kinh tế.
5: Khi mà chúng tôi, những nhân viên đại diện tại sàn ngồi ở trong trung tâm giao dịch như vậy, chúng tôi không nhận lệnh qua Internet mà chúng tôi nhận lệnh qua những phương pháp thủ công như vậy. Và lại một lần nữa chúng tôi lại phải nhập lệnh đó của nhà đầu tư vào sàn của trung tâm giao dịch. Và cái công việc thủ công đó nó đòi hỏi một sự tập trung cao độ rất là lớn để làm sao mà chúng ta hạn chế được những cái sai sót mà có thể xảy ra. Những cái gì ấn tượng nhất về thị trường chứng khoán nó không đến từ việc thị trường tăng giá như thế nào, mà nó đến từ việc là thị trường đã phát triển ra sao trong gần ấy năm. Bởi vì trong gần ấy năm chúng ta từ một thị trường sơ khai và bây giờ quy mô của thị trường của chúng ta đã rất là khác rồi. Chúng ta không chỉ thay đổi về lượng mà chúng ta còn thay đổi về chất nữa.
4: Thay đổi cả về lượng và về chất. Trong 26 năm qua thì VN-Index đã trải qua nhiều chu kỳ tăng giảm mạnh. Từ mốc cơ sở ngày đầu tiên 28 tháng 7 năm 2000, mốc cơ sở 100 điểm, thị trường đã đi qua những giai đoạn trồi sụt đáng nhớ. Ở đây chúng ta thấy ví dụ như là năm 2007, rồi 2018 hay là 2022 chẳng hạn. Thì đến thời điểm hiện tại, phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta đã đạt đến mốc là hơn 1.600 điểm tại thời điểm hiện tại rồi. Và trước đó thì có lúc còn chạm ngưỡng 1.900 điểm ở phía trên này. Và có thể thấy là sau rất là nhiều thăng trầm, những giai đoạn khó khăn thì có nhà đầu tư lựa chọn rời bỏ, có người học cách thích nghi và sẽ có cả những nhà đầu tư mới tham gia vào kênh dẫn vốn này. Bởi nếu nhìn lại thì trên một chục thời gian dài, dù có tăng có giảm, thế nhưng mà xu hướng dài hạn của thị trường vẫn là đi lên. Và không chỉ có chỉ số tăng lên đâu, mà chúng ta còn thấy từ vỏn vẹn có 2 doanh nghiệp niêm yết ban đầu, đến nay thị trường đã có khoảng 1.600 doanh nghiệp. Và giá trị vốn hóa từ chưa đến 1.000 tỷ đồng năm 2000 thì đã tăng lên khoảng 10,8 triệu tỷ đồng cho tới hết tháng 6 năm nay. Quan trọng hơn là những con số đấy thì còn là sự thay đổi trong tư duy của nhà đầu tư và vai trò ngày càng lớn của thị trường vốn. Khi mà nhu cầu vốn cho tăng trưởng ngày càng cao, mục tiêu không còn chỉ là mở rộng quy mô mà là nâng cao chất lượng để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp.
6: Xu hướng niêm yết trên thị trường chứng khoán đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn như một bước đi chiến lược nhằm mở rộng khả năng huy động vốn, nâng cao tính minh bạch và chuẩn hóa hoạt động quản trị. Ngân hàng này mới đây đã đưa cổ phiếu và niêm yết trên HOSE cùng với kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 15.500 tỷ đồng.
7: Gia nhập cái cộng đồng doanh nghiệp ở trên HOSE qua một cái cuộc đánh giá rất là khắc khe để cho chúng tôi có thể tiếp cận các nguồn vốn nhiều hơn, dồi dào hơn, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng. Quan trọng nhất là đóng góp vào cái phần phát triển của nền kinh tế.
6: Việc niêm yết không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn mà còn buộc doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quản trị và đáp ứng các chuẩn mực cao hơn của thị trường.
8: Khi mà có hàng hóa tốt và có nền tảng công nghệ và vận hành tốt với lại những cái sản phẩm đầu tư đa dạng thì cái hệ quả cuối cùng là cái dòng vốn sẽ tìm đến dòng vốn quốc tế hay là dòng vốn trong nước sẽ tìm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.
6: Sau hơn 1/4 thế kỷ phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn số lượng doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, nguồn vốn trung và dài hạn của nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống ngân hàng, trong khi số lượng doanh nghiệp niêm yết chất lượng cao còn hạn chế.
9: Điều quan trọng nhất hiện nay là nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, minh bạch thông tin và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường để thu hút dòng vốn quốc tế.
10: Dự kiến trong năm nay, HOSE sẽ đề xuất với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép triển khai giao dịch khớp lệnh ngẫu nhiên đối với chứng khoán niêm yết và cho phép giao dịch thỏa thuận đối với cổ phiếu niêm yết mới tại ngày giao dịch đầu tiên.
6: Đến nay, thị trường đã từng bước khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính.
11: Chúng ta cũng thấy rằng là từ một thị trường chỉ có cái thị trường cổ phiếu, thì hiện tại thị trường đã có đầy đủ các cái mảng thị trường, từ thị trường cổ phiếu tới thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh. Và vừa rồi là chúng ta cũng đưa vào cái thị trường giao dịch tín chỉ carbon. Và sắp tới thì dự kiến chúng ta cũng sẽ đón nhận một số các cái mảng thị trường mới như là thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
6: Chặng đường phía trước sẽ không chỉ là mở rộng quy mô mà còn là nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, đa dạng hóa các kênh dẫn vốn và xây dựng một thị trường minh bạch, hiệu quả để trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
4: Sau 26 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến đáng kể, trong đó có kỳ vọng lớn về việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp ngay trong năm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào cấu trúc thị trường thì vẫn còn nhiều dư địa để hoàn thiện. Giá trị vốn hóa hiện vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng và bất động sản. Như chúng ta có thể thấy ở đây là ngân hàng chiếm 24,5%, hay nhóm dịch vụ tài chính, tức là nhóm bao gồm cả nhóm chứng khoán thì đang chiếm tới 20,3%, tức là khoảng 1/5. Rồi bất động sản ở đây thì đang chiếm tới 16,3%. Và ba nhóm này đang chiếm tỷ trọng rất là lớn của thị trường hiện tại. Bên cạnh đó thì những nhóm như là hàng cá nhân hay tiêu dùng bán lẻ, rồi hàng và dịch vụ công nghiệp thì còn tỷ trọng rất là khiêm tốn. Và những cái nhóm ngành, nhiều ngành kinh tế mới, các lĩnh vực tăng trưởng cao hay doanh nghiệp công nghệ thì vẫn chưa hiện diện tương xứng trên sàn chứng khoán. Giá trị giao dịch hàng ngày của nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thì hiện vẫn chiếm 90% trên tổng số các nhà đầu tư, so với mức khoảng 40-50% của một số nước trong khu vực. Và điều này đặt ra thách thức trong việc nâng cao tính ổn định và phát triển dòng vốn đầu tư dài hạn. Và nếu mà nhìn rộng hơn vào cấu trúc thị trường vốn thì dư địa phát triển vẫn còn rất là lớn. Hiện nay quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu còn khiêm tốn so với các kênh tín dụng, khi mà mới đạt có 82% GDP, và thị trường trái phiếu doanh nghiệp thậm chí mới chỉ đạt có khoảng 10% GDP. Trong khi đó, đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao liên tục đến năm 2045, được Bộ Tài chính trình lên Thủ tướng Chính phủ, cũng đặt ra mục tiêu tới 2045, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán sẽ đạt 120% GDP và dư nợ thị trường trái phiếu lên tới 60% GDP. 26 năm chưa phải là quãng thời gian dài so với nhiều thị trường phát triển trên thế giới, thế nhưng mà cũng đủ để chứng khoán Việt Nam chuyển mình từ những phiên giao dịch với vài chục lệnh mua bán thành một thị trường có hàng triệu nhà đầu tư, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho nền kinh tế. Những nền tảng đã được xây dựng trong 26 năm qua sẽ là bệ phóng để thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nhiều kỳ vọng hơn. Và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng tiếp tục bản tin với biên tập viên Tuấn Dương và chị Minh Trạng.
0: Vâng, anh Tài Phan. Thưa quý vị, doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt tiên phong trong lĩnh vực then chốt, đi đầu trong đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số là một trong những trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới thông qua những dự án sản xuất và chuỗi giá trị công nghiệp với các địa phương đang được đẩy mạnh. Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam đã cụ thể hóa nhiệm vụ này thông qua thỏa thuận hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh và công ty Nebula của Mỹ và Mobifone nhằm nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư trung tâm dữ liệu hiện đại tích hợp hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng tại khu kinh tế Vũng Áng, qua đó góp phần phát triển khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và công nghệ hiện đại của khu vực. Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử vừa diễn ra vào chiều nay tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Các thảo luận tập trung vào hai chủ đề, đó là lợi thế Gia Lai đang có trong chuỗi giá trị lượng tử và bán dẫn và cách tổ chức một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Tại Gia Lai, các hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ lượng tử có thể tập trung vào tối ưu chuỗi cung ứng nông sản, quản lý tài nguyên và môi trường, phát triển năng lượng, logistics, bảo mật dữ liệu và giải quyết các bài toán của phát triển bền vững. Cũng trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai, vào sáng nay đã diễn ra lễ ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung và công bố chương trình đào tạo nhân lực nhân tài lượng tử Việt Nam.
2: Nhiều vấn đề tồn tại nhiều năm liên quan đến trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Công an thành phố Hà Nội phối hợp với chính quyền cấp xã, phường và các sở ngành tập trung xử lý gần đây. Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, nhiều tuyến phố, khu vực trước đây phức tạp về lấn chiếm lòng đường, hè phố, chợ cóc, điểm kinh doanh, điểm trông giữ phương tiện tự phát đã được giải tỏa, sắp xếp, chỉnh trang. Các điểm ùn tắc giao thông, các điểm ngập úng đã được rà soát, phân loại. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh trong công tác chỉ huy, điều hành giao thông với trung tâm điều khiển giao thông, camera AI, đèn tín hiệu thông minh, ứng dụng AI Hà Nội. Thời gian tới, lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu Công an cấp xã, phường tăng cường trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng. Đơn vị nào để vi phạm kéo dài, cán bộ nào thiếu trách nhiệm, nể nang, né tránh, không quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ thì phải kiểm điểm, xử lý theo quy định.
0: Nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn đang trở thành động lực mới góp phần cải thiện triển vọng tăng trưởng của khu vực ASEAN Cộng 3, bao gồm các nước ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo báo cáo mới công bố của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, khu vực này được dự báo tăng trưởng là 4,1% trong năm nay, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Tiêu dùng hộ gia đình ổn định, đầu tư vững chắc cùng với xuất khẩu chất bán dẫn và các sản phẩm điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, được kỳ vọng sẽ là những động lực chính của nền kinh tế. Hoạt động sản xuất cũng duy trì đà mở rộng khi mà nguồn cung năng lượng và nguyên liệu đầu vào không bị gián đoạn nghiêm trọng như dự báo. Bên cạnh đó, lạm phát của khu vực được dự báo giảm xuống 1,6%.
2: Niềm tin của người Mỹ vào chủ nghĩa tư bản đang sụt giảm theo kết quả một cuộc khảo sát vừa được hãng tin Fox News của Mỹ tiến hành. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 7 với hơn 1.000 cử tri Mỹ trên toàn quốc. Hơn 1/3 trong số này là cử tri dưới 30 tuổi. Kết quả cho thấy số người có đánh giá tiêu cực về chủ nghĩa tư bản đã tăng mạnh từ 27% vào năm 2019 lên 46% ở thời điểm hiện tại. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 65% cử tri cho rằng hệ thống bị dàn xếp để ưu ái người giàu. Đáng chú ý là một số thay đổi lớn nhất lại diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng Hòa khi mà chỉ có 41%, tức là chưa đến một nửa số đảng viên Cộng Hòa tham gia khảo sát. Hiện có đánh giá rất tích cực về chủ nghĩa tư bản.
0: Một trận động đất mạnh có độ lớn là 7.1 đã xảy ra vào chiều nay tại tỉnh Kumamoto phía tây nam của Nhật Bản. Trận động đất đã khiến cho ít nhất 50 người bị thương và nhiều người đang bị mắc kẹt trong một trung tâm thương mại Aeon ở Kumamoto. Cảnh sát lo ngại đã có người tử vong. Khoảng 40.000 hộ gia đình mất điện và 300.000 người được yêu cầu sơ tán. Nhiều tuyến đường bị nứt gãy, cầu, đền thờ và nhà cửa bị hư hại, trong khi một số công trình bị bốc cháy. Các tuyến tàu cao tốc Shinkansen đã phải tạm dừng hoạt động. Sân bay Kumamoto đóng cửa đường băng và nhiều chuyến bay bị hủy hoặc là chuyển hướng. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết chưa ghi nhận bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, nhà chức trách tiếp tục cảnh báo người dân đề phòng dư chấn mạnh và nguy cơ sạt lở đất trong khoảng một tuần tới.
2: Hành lang vận tải và logistics xuyên Bắc Cực, tuyến đường biển phương Bắc của Nga đang tạo ra bước chuyển biến quan trọng trong lĩnh vực vận tải toàn cầu khi rút ngắn gần một nửa thời gian vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến châu Âu so với các tuyến đường truyền thống qua kênh đào Suez. Đây là một phần của chiến lược quốc gia Nga nhằm tạo ra hành lang vận tải quốc tế, đẩy mạnh sự phát triển của cả khu vực Bắc Cực và Viễn Đông. Trong một thập kỷ qua, lưu lượng vận chuyển hàng hóa dọc theo tuyến đường này đã tăng gấp 10 lần.
12: Arkhangel là cảng biển đầu tiên của nước Nga và cũng là điểm khởi đầu của nhiều chuyến đi thám hiểm Bắc Cực. Và đây hiện cũng được xem là một mắt xích quan trọng trên bản đồ của tuyến đường biển phương Bắc. Với chiều dài khoảng 5.600 km, kết nối 10 cảng lớn và hàng chục cảng nhỏ, tuyến đường biển phương Bắc không chỉ là tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến châu Á, mà còn là tuyến đường khó khăn nhất khi phải đối mặt với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt tại Bắc Băng Dương. Một trong những mục tiêu phát triển tuyến đường này được Nga đặt ra đến năm 2030 là đảm bảo hoạt động hàng hải quanh năm thông qua việc mở rộng đội tàu phá băng và hiện đại hóa các cảng biển.
13: Nhờ vào công nghệ mà chúng tôi đang có, không chỉ là việc hiện đại hóa cảng biển, mà đội tàu phá băng lớn sẽ đi vào hoạt động trong 5 năm tới. Những tàu này đang được đóng tại các xưởng. Khi đó, tuyến đường biển phương Bắc sẽ có ý nghĩa hoàn toàn mới với thương mại thế giới.
12: Dù ở thời điểm hiện tại, các tàu hàng mới chỉ có thể đi qua tuyến đường biển phương Bắc vài tháng mỗi năm, chủ yếu vào xuân hè. Nhưng tuyến đường biển phương Bắc đã lập kỷ lục lịch sử với lưu lượng hàng hóa.
13: Trong 10 năm qua, lưu lượng hàng hóa vận chuyển dọc theo tuyến đường phía Bắc đã tăng lên gấp nhiều lần. Năm 2014, chỉ có 4 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển trên tuyến đường này. Năm ngoái, con số này đã lên đến gần 38 triệu tấn. Chúng tôi tin rằng đến năm 2030, con số này sẽ đạt 70-100 triệu tấn.
12: Vận chuyển hàng hóa dọc theo tuyến đường biển phương Bắc, theo Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Rosatom, có thể đạt kỷ lục mới vào năm nay là 40 triệu tấn. Dự kiến quy mô hạm đội tàu phá băng hạt nhân hoạt động trên tuyến đường này sẽ được mở rộng, hiện tại từ 8 lên 11 tàu vào năm 2030. Cùng với các siêu tàu phá băng thế hệ mới, tuyến đường biển phương Bắc, hành lang chiến lược đang làm thay đổi hệ thống logistics của đất nước và mở ra những cơ hội mới cho Nga tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương.
2: Vịnh Hạ Long từng hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Và năm 2023, UNESCO tiếp tục trao danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới cho quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà.
0: Vâng, để phát huy sức mạnh của di sản liên địa phương này, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đang tạo ra sức sống mới cho di sản về đêm với những chương trình sáng tạo đặc biệt. Và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trong mục rạng rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
14: Two, one, go fairy. Đêm Cát Bà, giữa trời nước mênh mông, thể thao nghệ thuật công nghệ cùng hòa trộn, hàng trăm nghệ sĩ tạo nên bản giao hưởng rực rỡ.
15: Với sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng cũng như âm nhạc đã tạo nên một show diễn cực kỳ là bùng nổ và hoành tráng ạ.
14: Ở phía bên kia Cát Bà là vịnh Hạ Long, đêm ven bờ vịnh thêm sôi động, nhiều chợ đêm với đặc sản vùng quê.
16: Đêm Hạ Long thật là tuyệt vời, vừa thơm vừa ngon.
14: Ẩm thực, nghệ thuật đường phố, trình diễn ánh sáng và pháo hoa khiến Hạ Long lung linh hơn về đêm.
17: Kinh tế đêm là vô cùng quan trọng trong việc phát triển du lịch. Có nội dung, câu chuyện được liên kết thành một chuỗi xuyên suốt với hy vọng đem đến cho du khách một trải nghiệm trọn vẹn về đêm.
16: Pháo hoa nổ to mà coi là rất là nhiều mà bay phấp phới rất là đẹp, đông vui, nhộn nhẹt lắm và rất phấn khởi.
18: Con rất tự hào về người Việt Nam của mình ạ. Đã có nhiều kỳ quan thiên nhiên.
14: Đêm bên vịnh Hạ Long hay đảo Cát Bà, hành trình khám phá di sản lôi cuốn hơn mỗi ngày.

0: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ động ứng phó sự cố tràn dầu. Chuột cắn phá lúa, nông dân thấp thỏm. Chủ động phòng dịch, bảo vệ đàn vật nuôi. Đêm ở làng lò. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, nhiều cựu chiến binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương đã không ngừng nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, vươn lên ổn định và nâng cao đời sống. Đồng hành cùng họ, các cấp hội cựu chiến binh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trở thành điểm tựa để hội viên phát huy ý chí, nghị lực và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
2: Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì 76 mô hình phát triển kinh tế. Trong những tháng đầu năm, phong trào đã góp phần giảm 68 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo trong hội xuống còn 2,5%. Những kết quả này cho thấy hiệu quả từ các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.
3: Cà phê là tôi về là phân chuồng này, rồi các lò phân mình đầu tư vào đó. Rồi mình mua thêm ít cây giống để mình đầu tư vào cái vườn cà phê của mình. Kết quả sau này thấy rất là có nhiều cái hiệu quả rất tốt.
2: Toàn tỉnh hiện có hơn 66.000 hội viên cựu chiến binh. Phát triển kinh tế luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội, gắn với mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống hội viên. Để hội viên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, các cấp hội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về vốn và kỹ thuật. Đến nay, hơn 15.000 hội viên được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Nguồn vốn quay vòng của Trung ương hội cũng đã hỗ trợ 32 dự án, tạo thêm việc làm và sinh kế cho nhiều gia đình cựu chiến binh.
3: Hội cựu chiến binh của các xã phường vẫn phát huy được cái vai trò, cái trách nhiệm là những người cựu chiến binh gương mẫu để bà con, nhân dân nói chung ở trong địa bàn cũng nhìn vào đó để làm gương và học tập.
2: Từ sự đồng hành của tổ chức hội và tinh thần chủ động của mỗi hội viên, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống hội viên và thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.
1: Thưa quý vị, trên các vùng biển, cùng với sự phát triển của các hoạt động kinh tế, nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu luôn hiện hữu. Việc chủ động xây dựng phương án, nâng cao năng lực ứng phó và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh là giải pháp quan trọng để bảo vệ môi trường và hạn chế thiệt hại.
4: Từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phường Bình Kiến đã biến chúng thành những bộ trang phục đầy sắc màu và cá tính. Một thiết kế không chỉ thể hiện sức sáng tạo mà còn mang theo một thông điệp vì môi trường du lịch xanh và bền vững.
5: Em muốn đem đến thông điệp là hãy lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, hãy luôn giữ môi trường xanh sạch đẹp.
6: Hôm nay em khoác lên mình bộ đồ tên là The Mew Boy, làm từ các vỏ hộp sữa mà chỉ có uống hàng ngày. Thông điệp của em muốn gửi đến từ cuộc thi này là vì bảo vệ môi trường và du lịch xanh sạch đẹp của tỉnh nhà.
4: Những chiếc túi nhựa, bao bì hay vật liệu đã qua sử dụng, qua bàn tay sáng tạo đã có một đời sống mới trên sàn diễn. Hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn đưa câu chuyện về môi trường đến gần hơn với cộng đồng bằng một hình thức sinh động dễ nhớ.
7: Trình diễn thời trang tái chế là mong muốn truyền tải cái công tác bảo vệ môi trường đến với mọi người dân và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng, khu dân cư, đặc biệt là khu vực làng chài ven biển nông thủy của chúng ta.
4: từ những vật liệu cũ, những thông điệp mới được lan tỏa để mỗi người cùng góp một phần nhỏ cho những điểm đến thêm xanh và tương lai thêm bền vững.
8: Sự cố tràn dầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình vận chuyển, lưu trữ hay sử dụng xăng dầu. Chỉ một lượng dầu nhỏ rò rỉ cũng có thể lan rộng, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và làm gián đoạn nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh.
9: Cứ chỗ nào mà có sử dụng xăng dầu, liên quan đến xăng dầu thì đều có xảy ra sự cố tràn dầu. Và những đợt tập huấn như thế này, tôi nghĩ là có ý nghĩa hết sức quan trọng.
8: Tại Đắk Lắk, lực lượng chức năng đang chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó từ sớm thông qua lớp tập huấn diễn tập. Cán bộ, các địa phương và doanh nghiệp được cập nhật kiến thức, thực hành quy trình xử lý và phối hợp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ nhằm kiểm soát nhanh tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
10: Việc trang bị kỹ năng là rất cần thiết để mà chúng ta nắm biết được các cái bước cũng như là trang bị các cơ sở vật chất để mà chủ động ứng phó các cái sự cố có thể xảy ra.
9: Tổ chức các cái hoạt động mà khoanh vùng đảm bảo an toàn cho cộng đồng, rồi phối hợp với các lực lượng chuyên môn để tổ chức ứng phó. Tiếp theo nữa là trong cái quá trình mà các lực lượng ứng phó đến thì cái vai trò mà chỉ huy thống nhất, huy động thêm các nguồn lực nếu cần thiết và điều chỉnh kịp thời cái chiến lược ứng phó, bởi vì sự cố nó xảy ra không phải chúng ta đưa ra một cái phương án ứng phó này nó phù hợp trong suốt cả cái quá trình đâu.
8: Theo Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, đơn vị đã trực tiếp xử lý hơn 300 vụ tràn dầu trên cả nước. Với Đắk Lắk, dù chưa xảy ra sự cố lớn, việc thường xuyên diễn tập, huấn luyện lực lượng và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị sẽ giúp địa phương chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường và đời sống khi có tình huống phát sinh.
2: Những khóm lúa đang chuẩn bị làm đồng đã bị chuột cắn ngang gốc, nằm rạp giữa đồng. Gần 4 sào lúa của gia đình ông Nguyễn Xuân Hậu ở khu phố Cảnh Phước, phường Đông Hòa đã bị chuột cắn phá nham nhở.
11: Nó cắn như thế này thì bà con chỉ thất thu như hết gần 50%. Tại khi mà chuột cắn thưa quá rồi. Thứ nhất, thứ hai là cái đồng mà nó bị thiếu nước. Tức là nó ảnh hưởng tới cái lúa này nè.
2: Gia đình ông Nguyễn Tấn Phin ở khu phố Vịnh Xuân cũng lâm vào cảnh tương tự. Trong tổng số 2 mẫu lúa có khoảng 5 sào bị chuột cắn phá nặng. Dù người dân đã thực hiện nhiều biện pháp diệt chuột nhưng hiệu quả vẫn chưa như mong muốn. Nhiều diện tích lúa tiếp tục bị cắn phá từng ngày, đe dọa năng suất vụ hè thu.
12: Giờ hiện giờ dưới đây cả 1 hecta mấy chứ tổng thừa, còn lại coi như giờ chuột ăn quen, nó chịu ở trong cao tốc nó ăn hết.
2: Thời điểm này, lúa hè thu tại các xã phía đông tỉnh đang bước vào giai đoạn làm đồng. Tuy nhiên, chuột đang cắn phá trên diện rộng, đặc biệt tại những chân ruộng thiếu nước. Điều kiện khô hạn khiến chuột sinh sôi nhanh, mức độ gây hại ngày càng nghiêm trọng, đẩy nhiều diện tích

0: lúa đứng trước nguy cơ mất trắng.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa là thời điểm nhiều loại dịch bệnh trên vật nuôi phát sinh và lây lan. Tại Đắk Lắk, bên cạnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chăn nuôi còn đối mặt với nguy cơ xâm nhập của chủng virus lở mồm long móng ngoại lai. Trước tình hình đó, các địa phương và ngành chức năng đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất.
2: Gia đình ông Itung Eban ở xã Etun, tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì đàn bò gồm 30 con. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa, gia đình đã chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học như thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng và tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Nghe tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, gia đình tôi luôn theo dõi sức khỏe đàn bò hàng ngày. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, sẽ báo ngay cho cán bộ thú y để xử lý, không để dịch bệnh lây lan. Đắk Lắk hiện có tổng đàn vật nuôi trên 22,5 triệu con, thuộc nhóm địa phương có quy mô chăn nuôi lớn của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Cùng với quá trình chuyển đổi sang chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sản xuất. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu. Chỉ riêng dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm đến nay đã xuất hiện tại 30 xã phường trên địa bàn tỉnh, buộc phải tiêu hủy hơn 8.500 con lợn.
3: Bây giờ phương pháp khử trùng là em khử trùng chuồng trại 2-3 ngày là em rải vôi, rắc chuồng vôi xong là em xịt nước khử trùng. Cứ vài ba bữa là em phải xịt lại một lần.
2: Bên cạnh dịch tả lợn châu Phi, ngành chăn nuôi còn đối mặt với nguy cơ từ chủng virus lở mồm long móng Serotype SARS-1. Đây là chủng virus ngoại lai chưa từng ghi nhận tại Việt Nam và hiện chưa có vaccine bảo hộ đặc hiệu.
4: Đối với các cơ sở chăn nuôi lợn thì chú trọng xây dựng cái cơ sở an toàn dịch bệnh và tiến tới là xây dựng những cái vùng an toàn dịch bệnh để mà làm thế nào tăng cường cái hiệu quả trong cái công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật nói chung và dịch tả lợn châu Phi nói riêng.
2: Mùa mưa ở Đắk Lắk vẫn còn kéo dài, trong khi nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi luôn hiện hữu. Việc chủ động phòng bệnh từ cơ sở cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng sẽ góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại và ổn định sản xuất chăn nuôi.
1: Thưa quý vị, có những hành trình trở về không chỉ cần quyết tâm của người trong cuộc mà còn rất cần sự đồng hành của gia đình và xã hội. Với những người sau cai nghiện ma túy, một công việc ổn định, một sinh kế lâu dài chính là nền tảng để tránh tái nghiện, từng bước hòa nhập cộng đồng. Chính sách tín dụng ưu đãi theo quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ đang mở ra cơ hội ấy bằng những nguồn vốn thiết thực giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện tạo việc làm cho người thân sau cai nghiện.
0: Gia đình ông Bùi Xuân Trịnh ở tổ 7, xã Ba Đờ Rắc là một trong những hộ đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn này. Từng có người thân nghiện ma túy, sau thời gian cai nghiện đã trở về địa phương với mong muốn làm lại cuộc đời. Khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp gia đình mạnh dạn đầu tư trồng keo và dừa, tạo việc làm ổn định, từng bước xây dựng cuộc sống mới.
5: Nhà nước quan tâm cũng cho đầu tư thời gian dài là có là 7 năm đến 10 năm. Thì giờ có cái nguồn vốn này thì tạo được quan việc làm cho các cháu những người mà sau cai nghiện về thì cũng tốt.
0: Được tiếp xúc kịp thời về tài chính, người sau cai nghiện còn được tạo điều kiện để có việc làm, có thu nhập và được gia đình đồng hành, khả năng tái hòa nhập cộng đồng cũng trở nên bền vững hơn.
6: Thì riêng cái hiệu quả chương trình này thì chủ yếu là hộ vay cũng vay về để phát triển kinh tế. Thì qua kiểm tra thì hộ vay cũng sử dụng vốn vay đúng mục đích và mang lại hiệu quả tương đối cao.
0: Khi chính sách nhân văn được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu và có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng, đó cũng chính là nền tảng để những người từng lầm lỡ vững vàng trên con đường tái hòa nhập.
7: Đêm xuống, khi biển chỉ còn những ánh đèn thấp thoáng ngoài khơi, ở những làng chài ven biển, một buổi làm việc khác lại bắt đầu. Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng người, tiếng nước sôi cùng hương vị mặn mòi của biển hòa vào nhau, tạo nên nhịp sống đặc biệt của nghề trục cá.
8: Mình đang trục cá ngon. Giờ đây là mình đang xéo cá là có cá tạp thì mình gấp ra. Còn đỡ cho cá cho nó rạch đỡ đi hàng xuất khẩu. Thường thường là cứ mua đây là cứ tháng đây là có con cá đây.
7: Một công việc âm thầm diễn ra trong đêm nhưng đã gắn bó với cuộc sống và sinh kế của nhiều gia đình vùng biển. Không phải ngày nào biển cũng hào phóng, nên công việc của những người làm nghề trộm cá cũng theo đó mà lúc có lúc không.
9: Một nghìn có thứ này, 5 tệ, 20 tệ, tùy theo biển nó trúng mắm.

0: thì kêu nói chị công nhân tới lượm.
1: Từ những mẻ cá cơm ngần theo mùa biển về bờ, nghề trồng cá vẫn lặng lẽ tiếp nối qua từng ngày tháng. Không ồn ào, nhưng chính những công việc như thế đã góp phần tạo nên nhịp sống và diện mạo riêng của làng Lò.
2: Chiếc vòng đồng hay còn gọi là chiếc còng rất quan trọng trong nghi thức hỏi vợ của người Ba Na ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk. Để hỏi vợ cho con, bên phía nhà trai sẽ cử đại diện gọi là mai dòng, đồng thời chuẩn bị các lễ vật như một tô gạo, ba sắp trầu, một cụ sáp, một chiếc còng và một cặp rượu. Tại nhà gái, đại diện nhà trai sẽ trình bày quá trình tìm hiểu của hai con và dâng các lễ vật để xin ý kiến bên nhà gái. Nếu đồng ý, nhà gái sẽ mang ra một chiếc còng. Lúc này, cùng với chiếc còng của nhà trai mang sang đã trở thành một cặp. Đây có thể nói là công đoạn quan trọng nhất trong nghi thức hỏi vợ của người Ba Na.
3: Cái còng đây là thể hiện của nó là cái quan trọng nhất là cái chỗ mà bỏ còng. Thể hiện là cam kết cũng như là không ai mà được quên nhau, không ai được lơ là những cái trang lứa đôi của nó, là không bao giờ mà được suy nghĩ tới chuyện khác nữa. Là nhớ lại cái công đây, là cái công đây là làm cái cầu kết nối giữa hai đứa.
4: Mình cũng làm đủ đầy đủ tục của người Ba Na của mình, không có thiếu cái gì hết. Thế, rồi cũng rất là vui. Hôm nay lại đúng ngày làm tháng tốt ấy, đỡ cho con lấy vợ.
2: Khi đã có còng đôi, hai bên gia đình sẽ làm các thủ tục tiếp theo cho đôi trẻ trở thành vợ chồng. Cặp còng còn xuất hiện trong lễ cúng hôn nhân và được cất giữ cẩn thận xem như bảo chứng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng.
5: Đến đây chúng tôi sẽ khép lại 24 giờ cùng DRT hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Thực hiện kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai học tập và quán triệt các nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc, kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở, được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vào lúc 8:00 ngày 29 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT, trên sóng phát thanh FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. Kính mời cán bộ, đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Trân trọng cảm ơn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, áp lực từ công việc, học tập và các mối quan hệ khiến ngày càng nhiều người gặp phải những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề Sức khỏe tâm thần, nền tảng cho sức khỏe toàn diện sẽ cùng quý vị nhận diện những dấu hiệu cảnh báo sớm, hiểu đúng về các vấn đề sức khỏe tâm thần thường gặp, đồng thời chia sẻ những giải pháp giúp mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng cuộc sống cân bằng và hạnh phúc hơn.
8: Theo đánh giá của ngành y tế, cùng với sự phát triển của xã hội, các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang có xu hướng gia tăng và trở thành một trong những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng. Nếu như trước đây, các rối loạn tâm thần thường chỉ được nhắc đến ở những trường hợp bệnh lý nặng, thì hiện nay, nhiều vấn đề như căng thẳng kéo dài, lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, rối loạn cảm xúc hay kiệt sức do áp lực cuộc sống đang xuất hiện ngày càng phổ biến ở nhiều nhóm đối tượng, từ thanh thiếu niên, người trong độ tuổi lao động đến người cao tuổi. Đáng lo ngại hơn, không ít trường hợp chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã diễn tiến nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập, lao động, các mối quan hệ xã hội và chất lượng cuộc sống. Một trong những nguyên nhân là nhiều người vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về sức khỏe tâm thần, còn tâm lý e ngại, mặc cảm hoặc cho rằng những biểu hiện như mất ngủ, buồn chán, căng thẳng kéo dài chỉ là trạng thái nhất thời nên không chủ động thăm khám và điều trị. Những định kiến trong cộng đồng cũng vô tình tạo nên rào cản, khiến người bệnh chậm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
9: Tôi đêm tôi ngủ ít lắm, ngày thì không ngủ rồi.
10: Có muộn lắm không bà?
9: Đấy.
10: 11, 12 giờ bà đi ngủ chưa?
9: Đấy, có.

0: hôm tối đêm qua hơn 12 giờ gần 1 giờ thế mà tôi vẫn chưa, cứ nằm không.
1: Thế mà đến ngủ được nhiều không?
0: Thế mà đến 4 giờ là tôi đã nằm không tinh mắt ra rồi.

0: chính xác. Cái đợt trước bà uống thuốc ấy, bà có thấy khó chịu gì không?
1: Ừ, hỏi lâu nên tôi không nhớ đâu.
0: Không nhớ nữa. Vâng. Để mình lấy thuốc về uống mà nhé.
1: Vâng ạ.
0: Rồi có vấn đề gì bất thường thì bà lên và tái khám lại, rồi mình điều chỉnh thuốc tiếp nhé.
1: Vâng.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình ngày hôm nay với chủ đề sức khỏe tinh thần nền tảng của cuộc sống hạnh phúc, cùng với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Thành, khoa khám Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, sẽ đưa cho quý vị những cái nhìn tổng quan về nội dung này.
3: Kính chào quý vị khán giả.
2: Vâng, thưa bác sĩ, thì hiện nay nhiều người vẫn nghĩ sức khỏe tâm thần đó là đơn thuần chỉ là việc không mắc những bệnh tâm thần nặng. Vậy thì dưới góc nhìn của y học, vấn đề này nên được hiểu đúng như thế nào?
3: Thưa quý vị khán giả, dưới góc nhìn y học thì sức khỏe tâm thần được tốt là khi mà trạng thái tinh thần mình thật sự thoải mái, đáp ứng được các yếu tố sau. Đó là mình biết ứng phó đối với áp lực, hiểu rõ về giá trị của bản thân, làm việc và công việc hiệu quả. Rồi mình có các mối quan hệ với xã hội và gia đình, nó thật sự là tốt. Vì sao nói nó lại quyết định chất lượng của cuộc sống? Bởi vì cơ thể của chúng ta là một thể thống nhất. Rồi khi tinh thần chúng ta không khỏe mạnh thì cơ thể chúng ta sẽ dần dần bị suy sụp, có thể là bị suy nhược, làm giảm hiệu quả của công việc và các mối quan hệ xung quanh, cũng có thể gây mâu thuẫn. Tinh thần có thực sự bình an và khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc.
2: Vâng, vậy thì hiện nay qua ghi nhận tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, những rối loạn tâm thần nào đang có xu hướng gia tăng, thưa bác sĩ?
3: Hiện nay thì ngoài những bệnh tâm thần phổ biến hay gặp trước đây như tâm thần phân liệt, thì ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk là thường gặp những cái mặt bệnh sau đây nổi trội. Đầu tiên là sự gia tăng của các bệnh lo âu, căng thẳng, hay gặp ở những đối tượng là học sinh, sinh viên, những người lao động trưởng thành hay phải đối mặt stress và áp lực của công việc, học tập. Tiếp theo là nhóm đối tượng là sử dụng chất, thì đặc biệt là gặp ở những người sử dụng rượu bia lâu năm hoặc là sử dụng các chất kích thích. Thứ ba là các đối tượng về tuổi già và mắc bệnh nền nhiều, thì phổ biến là sa sút trí tuệ và các bệnh tâm thần thực tổn. Hai điều đáng lo ngại nhất là hiện nay là độ tuổi của các rối loạn tâm thần ngày càng trẻ, và nhiều người vẫn e ngại và định kiến khi mà chịu đựng bệnh, chỉ đến bệnh viện tâm thần khi thực sự bệnh đã rất là nặng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của cuộc sống.
2: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì dấu hiệu nào cho thấy một người đang có vấn đề bất ổn về sức khỏe tâm thần, và nhiều người cho rằng chỉ cần dùng ý chí là có thể vượt qua được vấn đề này? Bác sĩ đánh giá như thế nào về quan điểm này?
3: Thưa quý vị khán giả, thì một số dấu hiệu nhận biết để một người đang có vấn đề về bất ổn tâm thần thì mình có thể dễ dàng nhận biết qua cái cảm xúc bất ổn của họ. Chẳng hạn như họ buồn quá mức, lo quá mức, hoặc là cái cảm xúc thay đổi đột ngột, có những cái hành vi cảm xúc nó không có ổn định theo thời gian, bất thường về những cái hành vi và tư duy. Chẳng hạn như có hoang tưởng, có ảo giác, có những cái hành vi nó không có phù hợp với cái cuộc sống xung quanh của mình. Chẳng hạn như là tiêu xài hoang phí, hoặc đập phá đồ đạc, hoặc đi lang thang không có mục đích. Thứ ba là bệnh thì thường nó sẽ gây suy giảm cho chất lượng cuộc sống, chẳng hạn làm việc không được, học tập giảm sút đột ngột. Còn về những cái quan điểm như là chỉ cần ý chí thì có thể vượt qua được, đây là một quan điểm nó không có được đúng lắm. Bởi vì dưới góc độ y khoa thì tất cả những cái bệnh rối loạn tâm thần, chẳng hạn trầm cảm, lo âu hoặc là tâm thần phân liệt, thì nó đều là do mất sự cân bằng của các chất ở trong não bộ của mình. Thì nó cũng giống như là những cái bệnh cơ thể khác thôi. Thì có một số bệnh ấy, thì mình không thể nào mà mình cứ nghĩ là rồi mình sẽ khỏe thì nó sẽ khỏe được. Mà mình cần phải đến bác sĩ khám rồi bác sĩ điều trị cho mình thì nó sẽ nhanh đỡ hơn.
2: Vậy thì về vấn đề này, những nhóm đối tượng nào là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, thưa bác sĩ?
3: Thưa quý vị khán giả, thực tế thì trong cuộc sống thì bất kỳ ai thì cũng có thể gặp vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên là những nhóm đối tượng sau ấy thì đặc biệt bị tổn thương, mà gia đình và xã hội chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đây là độ tuổi nó chưa hoàn thành về vấn đề tâm sinh lý, nên là còn phải chịu áp lực về thi cử, rồi định hướng tương lai, rồi các tác động từ bên ngoài xã hội. Thứ hai là phụ nữ mang thai và sau sinh, do tự thay đổi đột ngột về hormone sau khi sinh, rồi về áp lực về trông đứa bé, rồi nhiều khi còn không có được sự hỗ trợ từ gia đình hai bên. Tiếp theo là người đang trong độ tuổi lao động. Trong độ tuổi lao động chúng ta thì áp lực về cơm áo gạo tiền, rồi về gia đình nữa. Nhiều lúc làm việc quá căng thẳng thì cũng có thể rơi vào trạng thái kiệt quệ. Rồi tiếp theo là độ tuổi ở những người cao tuổi, họ hay mắc cái bệnh mãn tính thì dễ rơi vào trạng thái cô đơn, suy sụp tinh thần. Bởi vì con cái thì nhiều khi không còn chăm lo nữa, bởi vì còn lo cơm áo gạo tiền mà. Đó, thì họ còn phải đối mặt với lại các bệnh lý mãn tính nữa,

0: Vâng, thưa bác sĩ, thì nếu mà được phát hiện sớm, các rối loạn sức khỏe tâm thần có thể được điều trị hiệu quả ra sao? Và sự đồng hành của gia đình đóng vai trò như thế nào trong quá trình điều trị này?
1: Nếu được phát hiện và điều trị sớm thì chúng ta có thể kiểm soát được các triệu chứng này dễ dàng. Khoảng 70-90% số bệnh nhân có thể kiểm soát được các triệu chứng này. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống và sinh hoạt của bệnh nhân sau này. Mà khi phát hiện sớm thì chúng ta điều trị nó sẽ nhanh hơn và điều trị hiệu quả hơn. Việc nhanh và hiệu quả hơn thì nó có, sẽ giúp chúng ta đỡ tốn thời gian và tiền bạc trong công việc điều trị. Về vai trò của gia đình thì gia đình nó là liều thuốc tinh thần để cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mà điều trị ngoại trú hoặc điều trị bệnh dài ngày thì bệnh nhân gia đình thì sẽ là người thấu hiểu bệnh nhân, biết bệnh nhân là đang trong tình trạng như thế nào, rồi cũng không nên phán xét để mà bệnh nhân có thể hòa nhập lại với cuộc sống, quan tâm và giám sát khi điều trị. Gia đình là người kiểm soát thuốc, theo dõi bệnh nhân điều trị có đúng phác đồ hay không, có bỏ thuốc hay không. Tiếp theo là tạo môi trường an toàn. Gia đình cũng là người giám sát để tránh bệnh nhân mà gặp phải những cái tình huống nguy hiểm như tự hại bản thân, tự làm tổn thương bản thân và giúp bệnh nhân nhanh chóng ổn định bệnh hơn. Hiện nay Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk không chỉ đơn thuần là điều trị bằng thuốc mà còn phối hợp thêm đa trị liệu như điều trị tâm lý, giúp bệnh nhân gạt bỏ vướng mắc căng thẳng và sâu ở trong tinh thần, phục hồi chức năng, giúp bệnh nhân sinh hoạt nhóm, liệu pháp lao động, giúp bệnh nhân tìm lại sự tự tin, cải thiện trong giao tiếp, đồng hành cùng cộng đồng. Bệnh viện phối hợp chặt chẽ cùng y tế tuyến cơ sở, hướng dẫn người nhà bệnh nhân cách chăm sóc và theo dõi bệnh nhân tại gia đình, giúp gia đình yên tâm điều trị, nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung này. Câu hỏi đầu tiên mà quý khán giả gửi đến cho bác sĩ Nguyễn Minh Thành đó là từ một vị khán giả 35 tuổi ở phường Buôn Ma Thuột. Nội dung như sau: thưa bác sĩ, dạo gần đây tôi thường xuyên bị mất ngủ, đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi sáng dậy tôi thấy mệt mỏi, kiệt sức và gần như không còn tí hứng thú nào với công việc hay các hoạt động trước đây tôi từng yêu thích. Vậy xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu của bệnh trầm cảm hay không? Và tôi nên đi khám ở đâu, làm gì để cải thiện tình trạng này?
1: Chào bạn, đầu tiên tôi rất thông cảm với bạn về cái vấn đề bạn đang phải chịu đựng ở cái độ tuổi 35 này. Độ tuổi 35 thì đang chịu rất nhiều áp lực từ công việc, gia đình. Triệu chứng mà bạn đang gặp chẳng hạn như bạn đã kể thì mọi người rất thường hay gặp, nhưng mà đấy chưa chắc đã là bệnh. Nhìn vào những triệu chứng bạn kể như là trằn trọc, mất ngủ liên tục, sáng dậy kiệt sức, đặc biệt là không còn chút hứng thú nào với những sở thích mình từng thích trước đây, thì đây là một dấu hiệu rõ ràng của hội chứng trầm cảm. Khi mà có biểu hiện này kéo dài trên 2 tuần thì bạn nên đến bệnh viện để thăm khám. Thứ nhất là bạn không nên tự ý mua thuốc, bởi vì mua thuốc thì mình chỉ điều trị được mỗi cái mất ngủ thôi. Mình không điều trị được cái tận gốc là cái cảm xúc của mình nó kém. Thứ hai là mình có thể là mình sẽ chống chậm lại, mình giảm bớt áp lực của công việc đi một thời gian xem bệnh nó có cải thiện được hay không. Nếu như mình không cân bằng được thì tốt nhất mình nên đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để thăm khám, để bác sĩ đánh giá coi đấy có phải là một bệnh hay không. Và nếu là bệnh thì mình sẽ điều trị kịp thời để đạt được hiệu quả và quay lại cuộc sống tốt nhất.
0: Một vấn đề mà quý vị phụ huynh cũng vô cùng quan tâm đến con em đang có ở trong độ tuổi học sinh, đó là dạo gần đây con tôi sắp thi đại học nên áp lực lắm. Cháu rất căng thẳng, dễ cáu gắt, nhiều hôm bỏ bữa và nhốt mình trong phòng. Gia đình tôi rất lo lắng nhưng không biết phải trò chuyện hay hỗ trợ con thế nào để giúp cháu bớt căng thẳng mà không làm cháu khó chịu. Bác sĩ có thể chia sẻ về vấn đề này không ạ?
1: Cháu học sinh trước các thời điểm các kỳ thi quan trọng lớn, đây là áp lực rất to lớn với gia đình và các em. Việc các cháu hay cáu gắt, nhốt mình trong phòng hay bỏ bữa thực chất không phải là các cháu đang bướng bỉnh hay chống đối đấy. Thì có khi đấy chỉ là một triệu chứng của cơ thể, vì cơ thể các cháu là đã làm việc quá áp lực, quá mệt mỏi rồi. Bây giờ các cháu cần được nghỉ ngơi, nên là các con nhiều khi đáp ứng quá mức với bên ngoài. Thế thực ra là các cháu cũng không muốn như thế đâu. Ở những lúc mà như thế thì gia đình mình hãy thông cảm, đừng có dán nhãn cho con là bệnh nó là đang bị rối loạn về hành vi tâm lý. Có thể đấy chỉ là một cái giai đoạn nhất thời thôi, mình nên hỏi thăm. Nhưng cũng đừng quá chỉ trích các cháu về vấn đề là tại sao con lại cáu gắt như vậy, con lại không nghe lời như vậy. Chúng ta nên quan tâm nhẹ nhàng hơn. Nếu như không nói chuyện được thì chúng ta cũng có thể quan tâm bằng những thứ khác, chẳng hạn như cho con một ly sữa, hoặc là hỏi con cần gì, muốn gì thì mình có thể đáp ứng thêm cho con. Rồi giảm bớt về kỳ vọng thì mình không cần phải quá áp lực về việc kỳ vọng với con cái, vì các cháu là đã tự biết mình học đến đâu, mình đạt thành tích như thế nào. Việc mà đạt thành tích quá mức thì là chỉ tăng gánh nặng thêm cho con thôi. Ở tiếp theo là giấc ngủ, thì giai đoạn thi thì đương nhiên là áp lực, nhưng mà chúng ta cũng cần phải để cho não bộ được nghỉ ngơi, thư giãn thì cái kết quả học tập nó mới đạt mức tốt nhất. Nhưng mà nếu mà tình trạng này kéo dài liên tục khoảng trên 2 tuần mà có những hành vi chẳng hạn như tự hại bản thân hoặc suy nghĩ tiêu cực quá mức và có thể là bỏ ăn dài ngày, thì mình nên đưa đến bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk để thăm khám, để các bác đánh giá và tư vấn thêm cho gia đình.
0: Vâng thưa bác sĩ, câu hỏi mà một vị khán giả có gửi đến cho chương trình đến từ vai trò một người chồng, đó là vợ tôi mới sinh con được 3 tháng, gần đây cô ấy rất hay khóc, luôn lo sợ không nuôi nổi con và đôi khi có những hành động giận dỗi thu mình, không muốn tiếp xúc với ai, không muốn cho ai đụng vào con mình. Tôi rất lo sợ vợ mình đã bị trầm cảm sau sinh. Bác sĩ cho hỏi làm sao để biết chính xác cô ấy có bị bệnh hay không và người nhà cần làm gì lúc này?
1: Chào bạn, với tư cách là một bác sĩ thì tôi rất trân trọng với sự tinh tế của bạn khi quan tâm đến vợ trong giai đoạn này. Bạn đã phát hiện sớm được các triệu chứng bất thường của vợ. Thường thì giai đoạn này thì thường gia đình họ sẽ không để ý đến những triệu chứng này đâu. Phải nặng hơn thì họ mới quan tâm đến. Thì phụ nữ sau sinh thì trong giai đoạn này thì thường họ vẫn có thời gian buồn tủi, lo lắng về bản thân, con cái. Và nhất là sau sinh thì người mẹ sẽ rất là bảo vệ con. Nhưng mà những cái này mà vẫn kéo dài liên tục, duy trì thì mình không nên chủ quan, mình nên đến nghĩ đến các rối loạn tâm thần sau sinh để đến bệnh viện khám. Ngay lúc này người chồng chính là liều thuốc chữa lành cho người vợ tốt nhất. Thứ nhất là nên mình có thể chia bớt gánh nặng chăm sóc con cho vợ. Đêm mình có thể đi pha sữa cho vợ, dỗ cho con ngủ để vợ có thể thêm được thời gian ngủ. Có thể nếu như mình công việc mình bận bịu quá, mình có thể nhờ ông bà hai bên hỗ trợ cùng. Đó. Thứ hai là mình không nên phán xét. Chẳng hạn như là nói cô chỉ ở nhà trông con thì không làm được việc gì, hoặc là ai làm mẹ mà chẳng làm thế. Bởi vì là mẹ mỗi thời điểm nó mỗi khác. Áp lực của một đứa trẻ là nó là 24/24, chứ không phải giống như mình đi làm là nó chỉ áp lực ban ngày và công việc được giao, mà nó là cả ngày cả đêm. Thì mình nên thấu hiểu và mình san sẻ bớt. Thứ ba là nếu mà bệnh nhân vẫn còn những cái suy nghĩ chẳng hạn như là buồn lo quá mức, hoặc có những ý nghĩ chẳng hạn như hại đến đứa trẻ hoặc bản thân bệnh nhân, thì mình nên đưa cô ấy đến đây khám để bác sĩ xem xét và đánh giá.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã được nghe những hướng dẫn vô cùng bổ ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Thành. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ sẽ gửi đến chúng ta những thông điệp liên quan đến sức khỏe tinh thần để ai trong chúng ta cũng có một cuộc sống vừa khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần.
1: Sức khỏe tâm thần không phải là điều gì đó xa xôi, mà là sự thoải mái trong tinh thần. Các bạn hãy lắng nghe bản thân và tìm đến chuyên gia y tế khi mà cần thiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề Sức khỏe tâm thần, nền tảng của sức khỏe toàn diện do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

Đạo diễn Vũ Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Vi, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 28.
1: Chuyện gì vậy?
2: Hình như tôi nhìn thấy con mèo này rồi.
1: Cậu từng thấy à?
2: Hôm trước tôi và Trần Quang có tới một khu nhà để điều tra. Hình như là đã cứu được con mèo này.
1: Khu nhà nào vậy?
2: Khu nhà Điện Viên.
1: Khu nhà Điện Viên sao?
2: Đúng vậy.
1: Đi, chúng ta coi thử.
2: Được.
3: Kêu em gắn mấy ngày lén thôi. Cũng khó khăn vậy à?
4: Không phải đâu. Lâu nay em cũng không tìm được cơ hội thích hợp đó. Anh ráng đợi thêm đi, em sẽ mau chóng gắn được thôi mà.
3: Em nhớ phải tranh thủ đi.
4: Em không muốn làm nữa.
3: Em không muốn làm nữa à? Muốn rút lui sao? Nói thật cho em biết, em đã không còn đường lui đâu.
1: Có gặp không?
5: Không có, không có.
1: Cảm ơn.
2: Sếp Ban, ở bên kia kìa.
1: Nè, Tiểu Tinh. Chào bà.
5: Hả? Đây không phải bố bố sao? Sao nó lại ở đây? Tôi còn tưởng là con mèo đi lạc rồi chứ.
2: Thím à, thím còn nhớ tôi không vậy?
5: Nhớ chứ. Không phải cậu là người tốt đã cứu bối bối sao?
2: Chúng tôi là cảnh sát.
5: Hèn chi vậy.
6: Bà ơi, mấy hôm nay bà có gặp cô Tiểu Điền không?
5: Còn nói nữa, người ta đã hối đóng tiền nước mấy ngày rồi. Cô Tiểu Điền này không biết là bỏ đi đâu nữa. Mấy bữa nay không thấy bóng dáng của đâu hết trơn á.
1: Thím à, cho tôi hỏi thăm, lần cuối cùng thím gặp cô Tiểu Điền là vào khi nào vậy?
5: Là khoảng 2 ngày trước. Chính là cái ngày cậu cứ bối bối đó. Có phải là con bé này đã xảy ra chuyện gì rồi không?
1: Thím à, không sao, tụi con chỉ tới tìm hiểu tình hình thôi, không sao đâu mà.
5: Hôm đó tình hình là vậy. Lúc đó tôi và bối bối xuống lầu đã nhìn thấy cô Tiểu Điền đạp xe đạp tới nơi. Cô ấy nhìn thấy chân bối bối bị chảy máu. Cô ấy lo lắng quá, vội vàng đưa bối bối tới phòng khám thú y ngay.
1: Thím à, thím có biết cô Điền đưa nó tới phòng khám thú y nào hay không?
5: Ở chỗ chúng tôi chỉ có một chỗ thôi, chính là ở đường Thúy Bách á.
3: Phải, chính là chú mèo con này rồi. Hôm đó có một cô gái đưa con mèo này tới khám bệnh.
2: Cô ấy rời khỏi đây khi nào?
3: Chuyện này tôi phải kiểm tra lại mới được. Cô ấy qua đây lúc 6:20. Tôi bôi thuốc cho con mèo con cùng lắm chỉ có 10 phút.
2: Cũng có nghĩa là lúc 6:30 Điền Viên Viên vẫn chưa xảy ra chuyện.
6: Xảy ra chuyện? Cô Tiểu Điền xảy ra chuyện gì rồi?
1: Không có, cô Tiểu Điền không sao đâu. Đừng nói bậy. Tôi gọi điện cái đã. Cô Phi à, cậu kêu Trần Quang luôn đi. Khoảng 10 phút nữa tới ngã tư đường Thôi Bách, chúng ta gặp nhau ở đó. Được. Tiểu Tinh à, ta đi chờ chú. Lát nữa chú qua đây đón con, hả?
6: Ừ.
1: Làm phiền anh chăm sóc thằng bé một chút.
3: Chuyện nhỏ không có gì.
1: Chúng ta đi.
2: Được, cảm ơn anh.

0: Sẽ bài.
1: Căn cứ nhân chứng nhìn thấy sau cùng, Điền Viên Viên có lẽ là sau 6 giờ rưỡi tối ngày mùng 7 mới mất tích. Sau khi cô ấy rời phòng khám thú y, theo lý mà nói, cô ấy sẽ trở về nhà. Chúng ta có thể suy luận thử. Từ đường Thôi Bách tới đường Nhân Dân, quãng đường đó có lẽ là khoảng 2 cây số. Cô ấy phải đi qua 5 ngã tư, 5 con hẻm nhỏ. Chúng ta sẽ tra từng chỗ một. Tôi cũng biết, làm như vậy cũng như là mò kim đáy biển. Nhưng đây cũng là cách duy nhất mà thôi. Nếu như có manh mối gì mới, lập tức báo tôi biết ngay.
2: Được.
1: Đi đi.
0: Được.
2: Được.
1: Được.
3: Cô chủ à, chào cô.
4: À.
3: Tôi là cảnh sát. Cô có gặp người này không?
4: Không có.
3: À, cảm ơn.
4: 24 tệ chính.
0: Xin chào.
4: À, rồi cảm ơn.
0: Cảnh sát.
5: Có chuyện gì?
4: Ông chủ là như vậy. Tôi hỏi thăm anh một chuyện. Anh có gặp cô gái này chưa?
5: Gặp rồi.
0: Gặp lúc nào vậy? Gặp ở đâu?
5: Đây không phải cô giúp việc ở nhà bà già bên cạnh phòng Thái Cực Quyền sao?
4: Anh nhìn kỹ lại giùm đi.
5: À, không phải. Sai rồi, là nhìn người giống người thôi, không phải người này.
0: À, cảm ơn anh.
4: Cảm ơn anh.
5: Được. Không có gì.
3: Ông chủ, à, chào anh, có gì? Tôi là cảnh sát. Anh có từng gặp người này không?
6: Quả thật chưa gặp. Với lại chỗ của tôi, người ra cái vào đông đúc vậy á, có gặp tôi cũng không nhớ được đâu.
3: Anh nghĩ kỹ lại thử.
6: Chưa từng gặp thiệt.
3: Cảm ơn nha.
6: À, anh đi thông thả.
0: Sếp ơi.
1: Còn cậu?
3: Không có. Ê, tôi đi phụ chị ấy. Chị à, để tôi giúp.
4: Cảm ơn cậu nha, cảm
3: chị
4: ơn.
3: À, tôi là cảnh sát.
4: À,
3: chị có từng gặp người này không?
4: Là cô ấy. Ê, trời, cô quá thành tro tôi cũng nhận ra.
3: Sếp ơi.
1: Có chuyện gì?
3: Chị ấy nói biết Điền Viên Viên.
1: Thật sao? À, chị đã gặp cô ấy ở đâu vậy? Để giao khi
4: chuyện
1: nào?
4: Của mấy hôm trước á, ở ngay ngã tư này nè, tôi nhìn thấy cô ấy và một người đàn ông giằng co đó.
7: Buông ra.
3: Anh sai rồi, cho anh thêm một cơ
7: tôi
3: hội đi.
7: Anh
3: sai thật rồi.
7: Buông
3: em
7: ra.
3: Cho anh một cơ hội đi.
7: Em về nhà với anh đi. Đồ điên. Đồ điên.
4: Bị đuôi hay gì vậy?
3: Người đàn ông đó thế nào?
4: Có thể là bạn trai cô ấy. Ai, hai vợ chồng trẻ cãi nhau, người đàn ông đó còn luôn miệng gọi là bà xã nữa, còn quỳ trên đất không cho cô ấy đi. Mấy cậu nói mấy người trẻ tuổi bây giờ ở chỗ đông người cũng không biết xấu hổ.
0: Không phải là từ lỗi chứ?
1: À, Trần Quân. Chị à, chị nhìn thử, có phải người đàn ông này không?
4: Không phải đâu, cao hơn cậu này, cao hơn chút. Không phải.
3: Điền Viên Viên cũng chưa kết hôn, sao lại có người gọi cô ấy là vợ chứ? Có khi nào chúng ta nhầm lẫn hay không?
1: Vậy tôi hiểu rồi. Chị ấy không hề nghe lầm. Đây có thể là hắn đang giàn cảnh mà thôi. À, chị à, chị có còn nhớ người đàn ông đó mặt mũi thế nào không?
4: Nhớ chứ, tôi nhớ rõ lắm à.
1: Như vậy đi, chị theo tôi về cục cảnh sát để lấy lời khai.
4: Ờ, về cục hả?
3: Chị còn nhớ khuôn mặt của người đó như thế nào không?
4: Ờ, là mặt chữ Điền.
3: Mặt chữ Điền. Vậy còn mắt?
4: Mắt thì cũng không quá nhỏ.
3: Vậy còn mũi?
4: Mũi thì rất cao.
3: Tóc của anh ta để kiểu gì?
4: Kiểu tóc cũng để kiểu bình thường như chúng ta thôi.
3: Được rồi chị. Chị coi thử có phải người này hay không.
4: Đúng, là cậu ta. Cậu vẽ giống thiệt á.
3: À, được rồi. Vậy cảm ơn chị đã hỗ trợ chúng tôi nha.
4: À, không cần, không cần.
3: À, để tôi tiễn chị.
4: À, không cần tiễn đâu, tôi tự đi được. Cậu làm
3: được
4: việc
3: rồi.
4: Đi.
3: Chị đi cẩn thận nha.
4: À, được, tạm biệt.
3: Cổ Phi.

0: là hắn ta. Trương Chí Quốc, đàn em của Đinh Võ bảo vệ ở tập đoàn Thành Tín.
1: Sếp ơi,
2: sao hả?
1: Đã xác nhận được người đi cùng Điền Viên Viên rồi. Tên là Trương Chí Quốc, làm ở phòng bảo vệ tập đoàn Thành Tín.
2: Chính là hắn sao?
0: Đúng, chính là hắn ta.
2: Lập tức truy bắt.

0: chính là đây rồi.
1: Ai là Trương Chí Quốc?
2: Tôi.
3: Chào anh, cảnh sát.
1: Trương Chí Quốc, anh bị nghi liên quan tới một vụ án người mất tích. Mời anh đi theo chúng tôi. Tại sao vậy? Tôi đã làm cái gì? Làm gì vậy?
3: Không được cử động.
1: Ngồi xuống. Ngồi xuống.
3: Đi.
1: Tôi đã làm cái gì chứ?
3: Đi.

0: Đội trưởng An, anh coi gần đây chúng ta toàn là gặp nhau một cách khó hiểu không à?
1: Xem ra lần này anh phải đi cùng tôi một chuyến rồi.
0: Vậy tôi thật lòng hy vọng lần này các anh không lầm lẫn nữa.
1: Mong là gì?

0: họ tên? Không phải các anh đã biết rồi sao? Họ tên Trương Chí Quốc. Tuổi 27. Giới tính nam. Đơn vị công tác bảo vệ tập đoàn Thành Tính.
1: Có biết tại sao bắt anh không?
0: Tôi thật sự không có biết. Anh cảnh sát à, có phải các anh nhầm lẫn rồi không? Tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ thôi.
1: Anh có biết cô gái này không?
0: Tôi không biết.
1: Không quen biết à?
0: Tôi không biết thật.
1: Mấy hôm trước anh còn lôi kéo cô ấy, luôn miệng gọi cô ấy là bà xã.
0: Sao có thể chứ? Anh cảnh sát à, tôi còn chưa kết hôn đó. Không tin thì anh đi điều tra đi.
1: Không cần tra, tôi biết rõ mà. Vậy thì người này chắc là anh nhận ra chứ?
0: Còn người này hình như là hơi giống tôi đó.
1: Không phải cả bản thân anh cũng không biết chứ?
0: Trương Chí Quốc, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Rốt cuộc anh có biết Điền Viên Viên không? Bây giờ anh nói, còn xem như anh chủ động thừa nhận sẽ được phán xử nhẹ tội. Tôi thật sự không có biết Điền Viên Viên gì đó. Anh cảnh sát à, các anh không thể ép buộc tôi được.
1: Bây giờ không phải là chúng tôi ép anh, là anh đang ép chúng tôi. Trương Chí Quốc, chúng tôi phát hiện ra lông mèo trên người của anh, đem đối chiếu với lông mèo của Điền Viên Viên, kết quả là giống nhau. Cho nên anh vốn không thể chưa từng gặp Điền Viên Viên được. Bây giờ anh còn gì để nói nữa không? Chứng cứ mà chúng tôi cần có đều đã nắm được toàn bộ rồi. Nếu như bây giờ anh khai thì còn có cơ hội lấy công chuộc tội.

0: Điền Viên Viên, nó bị tôi bắt cóc. Nhưng mà mấy việc này đều do Triệu Tài và Đinh Võ bày ra, quả thật là không có liên quan tới tôi mà.
1: Nói rõ ràng quá trình sự việc cho tôi.
0: Hôm đó ở khu nhà, tôi giả làm chồng của Điền Viên Viên, làm cho người khác hiểu lầm là chúng tôi là vợ chồng đã cãi nhau, sau đó liền dụ cô ấy tới chỗ vắng vẻ. Sau đó thì bắt cóc cô ấy.
1: Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
0: Sau đó xảy ra chuyện gì tôi quả thật không có biết. Tôi chỉ là một chân sai vặt thôi.
1: Tại sao các người phải bắt cóc Điền Viên Viên?
0: Điền Viên Viên là một người thử thuốc.
2: Tránh ra, chúng tôi muốn gặp chủ tịch.
0: Còn là người dẫn đầu gây chuyện nữa, xảy ra vấn đề thì phải bồi thường. Khoản bồi thường này là do công ty chi trả. Triệu Tài, Triệu Tài mới là người nghĩ ra chiêu này. Anh nghĩ tên Trương Chí Quốc đó khai nhận mọi chuyện quá nhanh như vậy, tôi cảm thấy là hắn đang diễn kịch đó.
1: Nghe anh nói như vậy đúng là có hơi lạ.
0: Hắn đã không nhắc gì tới Sài Tông Nguyên, đằng sau chắc chắn là có vấn đề.
1: Ý, sếp anh.
3: Sài Tông Nguyên đang ở phòng thẩm vấn chờ tôi hỏi. Hai người trao hỏi thế nào rồi?
1: À,
0: đây là lời khai.
4: Ghi chép lời khai.

0: Nè, chiến hữu cũ, đây là lần đầu tiên hai chúng ta nói chuyện ở trong hoàn cảnh như vậy luôn đó.
1: Đúng vậy, tôi cũng hy vọng đây là lần cuối. Vào đi. Thật ngại quá, ở chỗ chúng tôi không có trà gì ngon, chỉ có nước lọc mà thôi.
0: Ai à, đâu có gì. Nếu có vấn đề gì cứ hỏi thẳng đi ha.
1: Vậy được. Trương Chí Quốc ở chỗ của tôi.
0: Trương Chí Quốc? Trương Chí Quốc là ai vậy?
1: Nói chính xác thì hắn là bảo vệ dưới trướng Đinh Võ, cũng là người của tập đoàn Thành Tín các anh.
0: Ây à, đội trưởng An à. Anh coi, tập đoàn Thành Tín lớn vậy, hơn 10.000 nhân viên, không quen biết một bảo vệ thì đó cũng là một chuyện hết sức bình thường mà.
1: Tôi nói rồi, nếu như tôi không có chứng cứ, tôi sẽ không tùy tiện bắt người về đâu. Theo như nhân chứng hiện trường mô tả, trong ngày Điền Viên Viên mất tích, đã bị Trương Chí Quốc lôi lên một chiếc xe van màu trắng.
0: Tôi thấy hay là anh cứ bắt tất cả người của tập đoàn Thành Tín tới đây để hỏi chuyện là được rồi. Không làm cho ra được ngọn ngành, anh sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.
1: Tôi còn có một việc muốn nhắc nhở anh đi. Bây giờ trọng điểm của vụ án Tiền Đại Dĩ chính là chúng tôi nhất định phải tìm ra rốt cuộc lại đứng sau lưng sai khiến ông ta. Tới lúc ông ta không giữ kín được, anh và tập đoàn Thành Tín sẽ gặp rắc rối lớn đó. Triệu Tài mất tích trong lúc căng thẳng như vậy, tôi nghĩ chuyện này chắc là anh cũng không hay biết rồi.
0: Chiến hữu cũ, anh coi, sao tôi càng nghe càng cảm thấy anh nói câu này không phải là anh tìm tôi tới nói chuyện, mà anh đang thẩm vấn tôi đó.
1: Anh nghĩ sao cũng được hết.
0: Có điều tôi cược một ván, trước 12:30 chắc chắn tôi sẽ rời khỏi đây. Tới lúc đó tôi mời anh ăn khuya, đừng có thấy không muốn ăn nữa.
2: Cục công an, phân cục khu Kim Ngư.
3: Đứng em đó, mau bỏ dao xuống.
2: Cảnh sát, tôi là Triệu Tài, tôi tới tự thú.
3: Bỏ dao xuống đi. Úp xuống. Nằm xuống. Lên. Bỏ lên.
1: Vào đi.
2: Triệu Tài vừa mới tới đầu thú rồi.
4: Nói đi.
2: Thương Học Quân là tôi sai khiến Đình Võ làm. Tôi kêu Thương Học Quân bỏ ma túy vào trong tượng điêu khắc, điều kiện là sau khi thành công cho cậu ta một khoản tiền để cậu ta tự mở công ty cho riêng mình. Nhưng tôi vốn dĩ không có số tiền đó. Tôi đã dạch sẵn kế hoạch rồi, kêu Đinh Võ trừ khử Thương Học Quân để trừ hậu hoạn.
0: Chuyện của Điền Viên Viên anh giải thích thế nào?
2: Điền Viên Viên là tôi sắp xếp Trương Chí Quốc bắt cóc cô ta. Tôi đã thả cô ta ra.
4: Tại sao anh phải làm gì?
2: Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì đám người thử thuốc, là bọn họ ép tôi đi vào đường cùng. Nếu như không ra tay khống chế, tôi sợ sẽ có rắc rối lớn hơn nữa.
4: Rắc rối gì hả? Rắc rối cho Sài Tông Nguyên sao?
2: Mọi chuyện này không có bất cứ liên quan nào tới Sài Tông Nguyên, đều là tôi giấu anh ta làm.
4: Triệu Tài, đã tới nước này rồi, tại sao anh còn phải gánh tội cho hắn? Anh có biết mình đã phạm tội gì không? Nếu anh bị xử, không phải chuyện của mấy chục năm đâu. Tốt nhất anh nghĩ cho kỹ rồi nói.
2: Sếp à, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Thậm chí tôi đã nghĩ đổ hết mọi chuyện lên đầu Sài Tông Nguyên, nhưng tôi không làm được. Anh Sài với tôi ơn nặng như núi, là bản thân tôi bị tiền che mắt, đem nguồn vốn nghiên cứu thuốc mới chuyển sang dự án đầu tư khác, cuối cùng thất bại. Anh Sài nhiều lần nhắc nhở tôi, muốn giúp tôi gánh chuyện này, Triệu Tài tôi đâu có tài đức gì, dựa vào đâu mà bắt anh ấy gánh tội chứ. Bao nhiêu năm qua, anh Sài đã hy sinh vì Thành Tín nhiều như vậy. Nếu như tôi làm vậy, đúng là quá tồi tệ. Cho nên, tôi đã lựa chọn tự thú.

0: 哎，金猴狗，金猴狗，sao? Tôi nói không sai chứ? Anh coi, bây giờ còn chưa tới 12 giờ. Tôi đã nói rồi, mời anh ăn bữa khuya. Đi đi đi đi đi. Được. Ừ. Được được được được. Ờ, hay là hôm khác, lúc nào anh có thời gian gọi cho tôi mọi lúc, coi như tôi nợ anh một bữa ăn. Ha.
1: Tự liệu mà làm đi. Tôi vẫn nói câu nói cũ, người đang làm, trời đang nhìn.
0: Tôi biết rồi. Cảnh sát các anh tới bây giờ vẫn còn đang nghi ngờ tôi. Nếu như cần tôi hỗ trợ chuyện gì, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy tôi đi trước nha.

0: Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng hung thủ là Sài Tông Nguyên, nhưng mà lần nào cũng để hắn thoát được nghi ngờ, bây giờ còn vô duyên vô cớ nhảy ra 1 triệu tài nhận tội thay hắn.
1: Đầu tiên là Lý Tường Tiền đại dĩ, sau đó là Thiệu Long, Triệu Tài. Tại sao mấy người đó lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho Sài Tông Nguyên như vậy chứ?

0: Shai Tông Nguyên.
1: Chiến hữu cũ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì đây?
2: Anh Lỗi.
1: Ủa, sao hai người tới đây?
3: Chú An à.
1: Tiểu Tinh.
2: Được rồi, được rồi. Hai người đàn ông các người ăn trước đi. Nè.
1: À.
2: Thấy sao hả?
1: Thật sự rất ngon. Nè, Tiểu Tinh.
2: Nè, bồng nó qua sofa ngủ một lát đi.
1: Được.

0: Mệt lắm hả?
1: Ừ.
0: Hè Di à.
1: Ừ.
0: Thật là ngại quá. Thời gian gần đây anh quá bận, không có thời gian bên cạnh em. Anh
1: không cần nói nữa. Em biết rồi.
0: Anh không muốn hỏi em. Thời gian gần đây em nấu càng ngày càng ngon hơn. Chuyện này là sao vậy?
1: Anh bận rộn như vậy, không được gặp mặt anh, nên những lúc rảnh rỗi em mới đi học nấu ăn đó.
0: Em đó.
1: À phải rồi.
0: Hả?
1: Lần trước chúng ta đi ăn ở nhà hàng, có chụp tấm hình cũng chưa đem cho anh coi.
0: Ê, đừng cho anh xem, đừng cho anh xem. Anh lên hình không đẹp đâu, không đẹp.
1: Ê,
0: đâu mà.
1: Xem thử thôi.
0: Ê,
1: xem thử đi.
0: Không xem, không xem.
1: Xem
0: không
1: thử đi luôn. Mà. Mau lên. Thấy không?
0: Anh đã nói là không ăn ảnh rồi mà. Hễ chụp hình là anh căng thẳng ngay. Sau này em đừng có chụp anh
1: đâu
0: nữa.
1: Đâu có, đẹp lắm mà. Tại em chụp không đẹp thôi. Anh coi, em chụp hai người này rất là rõ luôn. Làm mờ mặt của hai người rồi.
0: Công nhận nha, trình độ chụp hình của em cũng...
1: Sao vậy anh?
0: Người này là Thương Học Quân, còn đây là Triệu Tài. Còn có một người.
1: Là ai vậy? Hả?
0: Em biết không? Em vừa giúp anh một chuyện rất lớn. Chờ anh quay lại đi.

0: ผมต่อเลยดีCổ Phi, cậu chín độ phơi sáng và độ tương phản ở mức tối đa đi.
1: Được.

0: sai Tông Nguyên.
1: In tấm hình đi trời.
0: Được.
2: Alo. Cậu có chắc không vậy? Tôi đi tìm lãnh đạo báo cáo. Gọi tất cả mọi người tới. Chúng ta lập tức ký lệnh bắt giữ. Hành động bắt sói tới thời khắc thu lưới rồi. Các đồng chí, lập tức khống chế tất cả các doanh nghiệp của tập đoàn Thành Tín. Đội điều tra trong vòng 5 phút sau đóng băng tất cả tài sản liên quan tới Thành Tín. Cảnh sát cơ động và quản lý các khu đã chuẩn bị sẵn sàng. Đội điều tra lập tức hành động truy bắt Sài Tông Nguyên. Xuất phát.
3: Dạ. Mau. Dạ. Mau. Dạ.
4: Mau. Mau.

0: Bonjour. Bonjour.
1: La cancha.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Các chị, chúng tôi ở đội điều tra hình sự. Mời mọi người ra ngoài một chút.
1: Đi mau.
2: Sài Tôn Nguyên, anh bị nghi chủ mưu nhiều vụ án giết người. Bây giờ chính thức truy bắt anh.
1: Lệnh bắt giữ.
3: Đội trưởng An, chiến hữu cũ. Chiến hữu cũ nóng nảy đôi khi là chuyện tốt, nhưng có nhiều lúc sẽ trở thành trò cười đó.
2: Trước đây anh nói anh và thương học quân ở Yukus không có tiếp xúc gì hết. Vậy tại sao ba người lại xuất hiện ở cùng một nơi? Anh giải thích sao về chuyện này?
3: Quán cà phê này tôi thường xuyên tới ngồi. Tôi tới đó ngồi chơi cũng là chuyện bình thường mà. Tấm hình này chắc là không chứng minh được điều gì đâu.
4: Sài Tôn Nguyên, tiền đại dĩ ở trong trại đã khai hết rồi. Ông ta tố cáo anh tham gia giao dịch ma túy phi pháp ở Dung Đô. Anh lợi dụng mâu thuẫn giữa Lý Tường và Đàm Nguyên Nguyên để trừ khử Đàm Nguyên Nguyên. Sau đó anh sai tiền đại dĩ ẩn nấp trong nhà của Lý Tường, giết chết Lý Tường. Sau đó thì bày kế hãm hại Trương Nhân Ba đã tới trước đó. Nếu như không phải chúng tôi phát hiện tranh giả ở triển lãm, kế hoạch hoàn hảo này đã thành công rồi.
3: Vì muốn che giấu tội lỗi của mình, anh kêu thuộc hạ của mình lần lượt trở thành kẻ gánh tội thay. Trương Chí Đông, Linh Võ, còn có Triệu Tài. Anh còn muốn Triệu Tài gánh hết tất cả tội danh thay cho mình, mưu đồ chối bỏ tất cả quan hệ với Thương Học Quân. Nhưng mà anh không thể nào ngờ được, tấm hình này đã vạch trần tất cả lời nói dối của anh. Ây, đặc sắc quá. Thật đó, phân tích của các người đúng là quá đặc sắc. Một câu chuyện hay như vậy nên cho vào trong tiểu thuyết trinh thám. Đội trưởng An, nói mấy chuyện đó với tôi quả thật không có tác dụng gì. Công ty con của tập đoàn Thành Tín không có nhà xuất bản nào hết. Còn nữa, anh nói Trương Văn Ba là người thử thuốc của công ty con tập đoàn chúng tôi sao?

0: có chứng cứ không? Lẽ nào các người không biết là Trương Văn Ba là người thử thuốc cùng lúc cho rất nhiều công ty sao? Có phải như vậy hay không?
1: Anh muốn chứng cứ hả? Đây chính là chứng cứ. Trong bản báo cáo đầu tiên này, chúng tôi đã tra ra Tiểu Long đàn em của anh ở câu lạc bộ có giấu một lượng lớn ma túy, thành phần giống hệt trong vụ của Đàm Nguyên Nguyên. Cũng có nghĩa là mục đích anh giết Đàm Nguyên Nguyên là muốn chiếm đoạt lượng lớn ma túy của hắn. Thông qua mạng lưới ngầm của anh, giao dịch thành công, từ đó bù đắp cho nguồn vốn thiếu hụt ở trong dự án nghiên cứu thuốc mới của tập đoàn Thành Tín. Trong báo cáo thứ hai này, chúng tôi kiểm tra sức khỏe của Điền Diên Diên, đồng thời đã có kết quả xét nghiệm bệnh lý. Chúng tôi tiến hành đối chiếu với lại kết quả bệnh lý của Trương Văn Ba, phát hiện bệnh lý xơ gan của cả hai đều bởi vì một loại thuốc, chính là loại thuốc mới gần đây của tập đoàn Thành Tín vừa nghiên cứu được.
0: Đội trưởng An, xem ra hôm nay anh không đưa được tôi đi thì anh sẽ không bỏ qua phải không?
1: Còn có một chuyện nữa, vụ án Đặng Thanh Sơn cũng là anh dịch kế hoạch một phần.
0: Ồ, cả chuyện này các người cũng tra ra.
1: Chúng tôi tới phòng tạm bợ của Dịch Chấp, phát hiện một lá thư nạc danh. Trong lá thư nạc danh này đã dạch trần tập đoàn Nguyên Hòa năm xưa để xử lý di dời ra sao, cũng bao gồm cái chết của Dương Tú Thành liệt kê ra đầy đủ. Người gửi ký tên là hàng xóm cũ của anh, mà trong lá thư nạc danh này không có dấu vân tay nào. Và điều này đã khiến cho tôi nảy sinh nghi ngờ. Chúng tôi phát hiện ra được dấu vết của nước bọt ở miệng phong bì. Sau khi lấy ADN, chúng tôi phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Sài Tông Nguyên Anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Sài Tông Nguyên. Anh đã lợi dụng mâu thuẫn giữa Dịch Chấp và tập đoàn Nguyên Hòa, anh kêu anh ta trở về Dung Đô tiến hành trả thù, khiến tập đoàn Nguyên Hòa máu chống sụp đổ. Sau đó anh có thể dùng giá không đồng thu mua miếng đất đắt đỏ ở khu công nghiệp sáng tạo của tập đoàn Nguyên Hòa.
0: Đội trưởng An à, đúng là quá vất vả cho anh. Ê, anh có biết những chuyện của tập đoàn Nguyên Hòa đó không?
1: Vậy thì phải nghe anh nói rồi đó.
0: Các người chỉ đoán được kết quả thôi, nhưng không biết được quá trình. Không sai, vụ án của tập đoàn Nguyên Hòa là một tay tôi vạch ra kế hoạch. Tập đoàn Thành Tín muốn phát triển nhưng mà không còn nguồn vốn, nhưng mà chúng tôi vẫn phải tiếp tục mở rộng sản xuất. Chúng tôi cần nhà xưởng, chúng tôi cần có thiết bị. Tôi đành phải sử dụng thủ đoạn không như thường lệ. Tôi đã bày ra một cái bẫy, mượn tay của Dịch Chấp giết chết Đặng Thanh Sơn. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể loại trừ đối thủ của mình, lấy được miếng đất của mình, lấy được mọi thứ mà tôi đang cần. Tôi làm như vậy chỉ là làm tất cả mọi chuyện của một chủ tịch tập đoàn Thành Tín nên làm thôi.
1: Cho nên anh đã lợi dụng Hề Di làm luật sư biện hộ của Tiền Đại Dĩ. Đầu tiên là giúp cho Tiền Đại Dĩ thoát khỏi phán xét của pháp luật, có phải gì không?
0: Không sai. Hề Di là một cô gái tốt. Tôi thật sự cảm kích cô ấy. Không nhờ cô ấy nhiệt tình như vậy, cố chấp như vậy, có lẽ Tiền Đại Dĩ cũng không cầm cự được lâu tới vậy. Đội trưởng An, chiến hữu cũ của tôi, tôi không đoán lầm. Chỉ có anh mới là người có đủ thực lực giao đấu với tôi. Nhưng mà anh vẫn không thể thắng tôi.
2: Sai Tông Nguyên, lần này anh không thoát được đâu.

0: tôi có nói là tôi sẽ bỏ trốn sao? Các người không bắt được tôi đâu. Người thua sau cùng không phải tôi, là các người mới đúng. Người thắng vẫn là tôi. Nhưng mà anh nói với Hề Di, kiếp sau tôi vẫn muốn được ở bên cô ấy. An Lỗi, nói với Hề Di, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ khiến cô ấy không thể quên được.
1: Trần Quang, gọi xe cấp cứu, mau.
2: Cấp cứu.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, 97 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Ở Đắk Lắk, cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức công đoàn còn bền bỉ vun đắp những giá trị nhân văn để mỗi người lao động không chỉ yên tâm cống hiến mà còn được sẻ chia, tiếp sức trong cuộc sống. Đó là những mái ấm nghĩa tình, là những suất học bổng nâng bước con em công nhân, viên chức, lao động, là những chương trình phúc lợi thiết thực và cũng là những giọt máu hồng được trao đi bằng cả trái tim. Tất cả đã tạo nên một hành trình đẹp của yêu thương, trách nhiệm và niềm tin. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề Điểm tựa niềm tin, lan tỏa yêu thương sẽ ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sau mỗi cánh cửa lớp học, sau những bảng vàng thành tích là biết bao mồ hôi của cha mẹ. Đối với những gia đình công nhân, viên chức và người lao động, hành trình nuôi con học tập càng nhiều nhọc nhằn hơn, bởi phía sau những ca sản xuất, những ngày trực, những chuyến công tác là nỗi lo cơm áo và tương lai con trẻ.

0: con, vì thời gian ba mẹ đã giúp đỡ, đã quan tâm lo lắng cho con qua hành trình học tập.
1: Đó không chỉ là phần thưởng cho thành tích học tập mà còn là món quà dành cho những người mẹ, người cha vẫn ngày ngày lặng lẽ làm việc để nuôi dưỡng ước mơ của con.
2: Khi em nhận được cái suất học bổng này thì em cảm thấy rất là vui và xúc động. Em rất là biết ơn những cái tình cảm của các cô chú, của liên đoàn, của công đoàn tỉnh Đắk Lắk. Đã trao cho chúng em cơ hội này thì đây cũng là một cái phần thưởng quý giá để chúng em có động lực để phấn đấu cho những năm học sau.
1: Phía sau ca kíp lao động với máy móc, dây chuyền sản xuất hay công việc chuyên môn, những người cha, người mẹ dường như không còn thấy mệt mỏi khi nhìn thấy con trưởng thành từng ngày. Sự đồng hành của công đoàn chính là chiếc cầu nối để người lao động thêm tin rằng những hy sinh của mình luôn được xã hội ghi nhận.
3: Nói chung là cái công việc nghề kỹ thuật là em biết rồi, đi sớm về muộn, nhưng mà qua cái đó là cũng cái gương cho con nó thấu hiểu được, nó vượt khó trở lên bằng cái kết quả học tập mang lại. Về mặt tinh thần thì động viên rất lớn qua đó để mà con em chúng ta có cái hoàn cảnh vượt khó để mình có cái thành tích tốt bằng cái nỗ lực của góp sức của bên công đoàn, các cái quỹ, rồi qua đó cái thành tích học tập của các con rồi nó sẽ cố gắng hơn. Phần quà một động lực to lớn để mình mà không ngày khó ngày khổ hy sinh vì cuộc sống của con.
1: Không chỉ chăm lo cho con em đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk còn triển khai nhiều chương trình phúc lợi thiết thực. Mức hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn tiếp tục duy trì 50 triệu đồng mỗi căn, giúp nhiều gia đình công nhân an cư. Các chương trình hợp tác phúc lợi giúp đoàn viên được giảm giá từ 10 đến 50% khi sử dụng nhiều dịch vụ thiết yếu. Riêng trong tháng công nhân năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập mới 12 công đoàn cơ sở, kết nạp 5.772 đoàn viên mới, tiếp tục mở rộng mái nhà chung của người lao động.
4: Những cái suất học bổng tuy về giá trị vật chất thì nó chưa lớn lắm, nhưng mà đó là thể hiện cái tình cảm, cái trách nhiệm cũng như cái sự đồng lòng, sự của tổ chức công đoàn để hướng đến người lao động, đặc biệt là lao động nữ và con của công nhân viên chức lao động, để phần nào góp phần thực hiện tốt cái công tác chăm lo để giúp cho người lao động ổn định cuộc sống khi và hỗ trợ thêm, tiếp bước thêm cho các cháu. Và hàng năm thì chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động tiếp bước cho em đến trường để hỗ trợ thêm cho các cháu học sinh.
1: Khi được chăm lo bằng những việc làm thiết thực, người lao động càng thêm gắn bó với tổ chức công đoàn, và cũng từ sự sẻ chia ấy, những nghĩa cử đẹp lại tiếp tục được lan tỏa. Nếu những suất học bổng nâng bước tương lai thì những giọt máu hồng lại đang nối dài sự sống. Chương trình hiến máu tình nguyện do Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk vừa mới phát động đã thu hút 775 cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia. Đây là hoạt động thường niên nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện. Không khí tại điểm hiến máu tràn ngập tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Từ công nhân, giáo viên, nhân viên y tế đến cán bộ viên chức, tất cả cùng mong muốn lan tỏa thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tại công ty cổ phần An Hưng, hiến máu đã trở thành nét đẹp trong đời sống công nhân.
5: Việc hiến máu là cứu người là rất là quan trọng. Thì mình biết là hiện tại giờ là mình là một công nhân, là một nghề công rất là đáng quý. Nhưng mà hiến máu cứu người thì càng đáng quý hơn. Thì giọt máu của mình thì được cứu nhiều người thì đó là một điều là đáng quý, thì mình cảm thấy là rất tự hào.
6: Là mình tuyên truyền một cái mà các bạn, một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời lại. Cái đó là nó thấm nhuần và các bạn nghĩ rất là sâu sắc cái đó. Cho nên là có cơ hội, có vận động, có điều kiện là các bạn đều tham gia.
1: Không chỉ là phong trào, hiến máu nhân đạo đã trở thành văn hóa trong đội ngũ công nhân lao động Đắk Lắk. Thông qua kế hoạch số 51 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, phong trào tiếp tục được nhân rộng, khơi dậy tinh thần tiên phong, trách nhiệm xã hội của đoàn viên.
7: Chương trình này thì thật sự khi Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thì được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các cấp công đoàn, đặc biệt là đoàn viên người lao động. Thậm chí có rất nhiều trường hợp các đồng chí không phải là đoàn viên mà người lao động. Khi người dân trên địa bàn

0: Liên đoàn lao động tổ chức cũng triển khai thì người ta cũng tự nguyện đăng ký. Đây là những cái tấm lòng rất là đáng trân trọng. Với Liên đoàn lao động tỉnh thì luôn luôn ghi nhận và biết ơn sự trân trọng, những cái tình cảm mà của đoàn viên người lao động đã cho đi giọt máu hồng của mình, cũng như là của người dân trên địa bàn phường Tuy Hòa. Người ta đã ủng hộ với tất cả những tấm lòng và chia sẻ để cùng với xã hội để hỗ trợ những cái trường hợp đặc biệt cấp cứu.
1: Có mặt tại chương trình còn có đông đảo cán bộ viên chức ở nhiều lĩnh vực, dù công việc khác nhau nhưng tất cả đều gặp nhau ở tinh thần nhân ái.
2: Tôi rất là vinh dự và hạnh phúc khi là cái người mà góp một chút công sức của mình. Người ta nói là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại với tôi. Và tôi nghĩ với tất cả mọi người trong cái chương trình hiến máu của ngày hôm nay sẽ thấy cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà mình tham gia cái chương trình rất là ý nghĩa.
1: Là người trực tiếp chứng kiến nhiều ca cấp cứu mất máu nặng, chị Nguyễn Thị Thanh Hòa hiểu hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu.
3: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều, thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia những cái hoạt động hiến máu thường niên của bệnh viện tổ chức và của tỉnh đoàn tổ chức. Và chúng em hy vọng là những giọt máu của mình cho đi thì có thể mang lại cái sự sống và sự bình yên cho người bệnh ạ.
1: Phong trào còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giáo viên. Với anh Đỗ Tiến Thịnh, lần đầu hiến máu là trải nghiệm đáng nhớ.
4: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn.
1: Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng đều gặp nhau ở sự sẻ chia. Có người hiến máu lần đầu, có người đã hơn 10 lần. Điểm chung là tất cả đều mong muốn góp một phần nhỏ để cứu sống những người chưa từng quen biết. Chính những hành động bình dị ấy đang làm nên vẻ đẹp của giai cấp công nhân trong thời đại mới. Từ những suất học bổng chấp cánh ước mơ đến những mái ấm nghĩa tình, từ các chương trình phúc lợi thiết thực đến hàng trăm đơn vị máu được hiến tặng vì cộng đồng, mỗi việc làm đều mang dấu ấn của một tổ chức luôn lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm. 97 năm đồng hành cùng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động. Tại Đắk Lắk, những hoạt động thiết thực ấy đang từng ngày bồi đắp niềm tin, vun đắp tình đoàn kết và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Để mỗi đoàn viên luôn cảm nhận rằng, phía sau những ca làm việc miệt mài luôn có một mái nhà chung sẵn sàng sẻ chia. Và cũng từ mái nhà ấy, yêu thương tiếp tục được trao đi, sự sống tiếp tục được nối dài, góp phần xây dựng một lực lượng công nhân hiện đại, nhân ái, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của quê hương Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
5: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Sau nhiều tháng chăm sóc, nhiều vườn sầu riêng tại Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Đây cũng là thời điểm người trồng kỳ vọng vào một vụ mùa đạt năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, đằng sau những tán cây xanh tốt và những trái sầu riêng đang vào độ chín là một yếu tố ít được nhìn thấy nhưng lại có vai trò quyết định đến sức khỏe lâu dài của cả khu vườn, đó là hệ sinh thái đất.
1: Thì chúng tôi khuyến cáo là một cái thực hành sản xuất tái sinh thuần tự nhiên để giải quyết cái bài toán mà giảm đi những vi sinh vật có hại trong vườn, tức là những cái nấm bệnh, những cái côn trùng, những cái vật gây hại. Cái thứ hai là cái hệ canh tác của chúng ta nó tự nó sinh ra được một số dinh dưỡng. Nhờ vậy nông dân mới tiết kiệm được.
0: Không chỉ là câu chuyện về phân bón, việc xây dựng một hệ sinh thái đất khỏe đang được xem là nền tảng giúp cây sầu riêng sinh trưởng ổn định, tăng khả năng chống chịu và hướng tới sản xuất bền vững.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Thị trường cà phê trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo tín hiệu tích cực cho người trồng cà phê khi bước vào giai đoạn chăm sóc vườn cây nuôi trái. Theo cập nhật mới nhất, giá cà phê nhân sô dao động quanh 96.400 đến 96.800 đồng 1 kg. Riêng tại Đắk Lắk, vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước, giá thu mua phổ biến khoảng 96.600 đồng 1 kg. Dù giảm nhẹ so với những phiên giao dịch trước, mức giá này vẫn tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chủ động cân đối việc bán hàng và có thêm nguồn lực đầu tư chăm sóc vườn cây. Các chuyên gia khuyến cáo người trồng cà phê tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, lựa chọn thời điểm bán phù hợp, đồng thời tập trung chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng cho niên vụ tới. Ngành hàng sầu riêng Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng thị trường nếu nâng cao chất lượng và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi tại Hội thảo sầu riêng châu Á lần thứ 2 và kết nối thương mại cung cầu sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 562 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng tươi đạt hơn 483 triệu đô la Mỹ, sầu riêng đông lạnh gần 78 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc, có phần tăng cường quản lý mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng và nâng cao tính minh bạch trong chuỗi xuất khẩu. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chỉ còn khoảng 5 tháng trước khi quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu EUDR chính thức áp dụng đối với doanh nghiệp lớn, đây là giai đoạn quan trọng để các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, cao su và gỗ hoàn thiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Ủy ban châu Âu vừa hoàn tất khung triển khai EUDR, trong đó lần đầu tiên bổ sung cà phê hòa tan vào danh mục sản phẩm thuộc diện điều chỉnh. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu Trần Ngọc Quân, EUDR là quy định bắt buộc tập trung vào tính minh bạch của dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điểm mới là hợp tác xã và doanh nghiệp có thể thực hiện khai báo thay cho nông dân, nhưng mỗi lô hàng vẫn phải bảo đảm đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp và người sản xuất sớm hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu để đáp ứng quy định mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam tại thị trường châu Âu.
2: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Sau nhiều tháng chăm sóc, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Đây là thời điểm người trồng kỳ vọng vào một vụ mùa đạt năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để có được những trái sầu riêng đạt tiêu chuẩn, quá trình chăm sóc không chỉ dừng lại ở việc bổ sung phân bón hay phòng trừ sâu bệnh. Một nền đất khỏe, hệ vi sinh cân bằng cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý đang được xem là những yếu tố quan trọng giúp cây sinh trưởng ổn định, tăng khả năng chống chịu và hướng tới sản xuất bền vững. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay sẽ cùng quý vị và bà con tìm hiểu về quản trị đa dinh dưỡng và xây dựng hệ sinh thái đất khỏe, những giải pháp đang được các chuyên gia khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng vườn sầu riêng trong điều kiện sản xuất hiện nay.
0: Mỗi vụ thu hoạch là kết quả của cả một quá trình chăm sóc kéo dài nhiều tháng. Để cây sầu riêng sinh trưởng ổn định cho năng suất và chất lượng cao, nhiều nhà vườn vẫn ưu tiên bổ sung phân bón theo từng giai đoạn phát triển của cây. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, chỉ quản lý dinh dưỡng thông qua các nguyên tố đa lượng như đạm, lân, kali đã không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh trưởng của cây. Theo các chuyên gia, muốn xây dựng một vườn sầu riêng khỏe mạnh và phát triển bền vững, cần bắt đầu từ việc xây dựng một hệ sinh thái đất cân bằng, nơi bộ rễ, vi sinh vật và các yếu tố dinh dưỡng cùng phát huy vai trò của mình.
1: Lâu nay người nông dân làm sầu riêng rất băn khoăn câu chuyện là chúng ta nên bón phân gì, lúc nào, thậm chí là bà con nông dân rất là pha trộn. Thậm chí tôi thấy là có những người tìm đọc khắp sách báo, hỏi các chuyên gia về công thức NPK như thế nào cho từng giai đoạn sầu riêng. Nhưng chúng ta thấy trong cái bối cảnh mà biến đổi khí hậu với cái sản xuất vùng nguyên liệu lớn thì cái câu chuyện quản lý dinh dưỡng cho cây sầu riêng và các cây trồng trên vườn thì không đơn thuần là quản lý NPK, mà chúng ta phải quản lý tổng hợp các yếu tố dinh dưỡng. Cho nên ngoài NPK thì phải có các trung lượng, rồi các vi lượng để đảm bảo rằng cái sức khỏe cây nó tốt. Lý do vì sao nông dân chúng ta là bón phân rất cực khổ, rất tốn kém nhưng không hiệu quả? Bởi vì hầu như lâu nay người ta chỉ tập trung vào các yếu tố NPK thôi, yếu tố đa lượng. Trong khi vai trò của trung vi lượng tuy không nhiều nhưng nó rất là quan trọng.
0: Quản trị đa dinh dưỡng là điều kiện cần để cây sinh trưởng khỏe mạnh. Tuy nhiên, để những yếu tố dinh dưỡng đó được cây hấp thu hiệu quả, môi trường đất cũng cần được quan tâm đúng mức. Trong nhiều năm, không ít nhà vườn có thói quen làm sạch cỏ trước mỗi lần bón phân với mong muốn hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng. Thế nhưng theo các chuyên gia, cách làm này có thể khiến đất nhanh thoái hóa, giảm lượng mùn hữu cơ, tăng nguy cơ bốc hơi và rửa trôi dinh dưỡng sau những trận mưa lớn. Thay vì chỉ tập trung bổ sung phân bón, xu hướng hiện nay là xây dựng một hệ sinh thái đất khỏe thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, duy trì thảm phủ thực vật và tăng cường tuần hoàn dinh dưỡng ngay trong vườn cây.
1: Thì chúng tôi khuyến cáo là một cái thực hành sản xuất tái sinh thuần tự nhiên để giải quyết cái bài toán mà giảm đi những vi sinh vật có hại trong vườn, tức là những cái nấm bệnh, những cái côn trùng, những cái vật gây hại. Cái thứ hai là cái hệ canh tác của chúng ta là tự nó sinh ra được một số dinh dưỡng. Nhờ vậy nông dân mới tiết kiệm được. Chứ nếu như cái cây nó đang năng suất cao, chúng ta cắt giảm phân bón, nó đói thì nó sẽ bị rụng trái, nó sẽ giảm sản lượng và thậm chí nó hỏng cây đi. Thì cái sản xuất tái sinh này, đó là chúng ta lưu giữ thảm cỏ trong vườn cây. Những chỗ nào chúng trồng ta trồng cây ngắn ngày thì chúng ta có cây ngắn ngày. Những chỗ nào khoảng trống thì chúng ta sẽ lưu giữ thảm cỏ và các cây tạo ra cái phân xanh. Và chúng ta sẽ giữ thảm cỏ ở độ cao từ 10 cho đến 50cm trong vườn cây, trong vườn sầu riêng. Như vậy thì nó sẽ bổ sung một cái lượng tuần hoàn dinh dưỡng khoáng và hữu cơ rất đáng kể. Trong cái cách làm này nó còn được một cái lợi thế là trước đây nông dân á, mỗi lần bón phân cho sầu riêng, cho cây trồng á, chúng ta phải cạo cỏ, làm cỏ rất là mệt, tốn công. Cho nên từ đó mới phải bón dài ra vì nó tiết kiệm công. Và khi mà cái đất mà nó đã bị thối hóa, bị cào như vậy mà bón vật đó, nó phải ở trong cái tầng thảm cỏ, trong cái tầng mùn đó, nó mới phát huy tối ưu. Và khi mà cái lá sầu riêng và các cái mầm bệnh ở trên mặt đất, nó sẽ bị cái vi sinh đối kháng này nó ức chế, nó làm giảm khả năng lây lan, giảm khả năng phát bệnh. Cho nên khi có gió, có mưa thì cái mật độ vi sinh vật gây hại trong cái vườn nó thấp, nó không thể cuốn lên trên trái, trên cây, nó sẽ giảm. Một mặt nữa là trong cái vườn có thảm phủ, có hữu cơ vi sinh như vậy thì sau cơn mưa đất nó thoát rất nhanh, oxy của đất nó giàu và nhờ vậy mà cây nó có cái sức khỏe tốt, nó giảm được. Nên là nước nó hút bất thường, khi thì thiếu, khi thì dư, nó gây ra hẳn nước, cho nên nó dễ bị nứt gai, nứt quả. Cho nên với một cái chế độ phân bón mà giàu hữu cơ vi sinh, thảm phủ tốt thì chúng ta thấy rằng lượng phân bón giảm mà cái cân bằng NPK nó cũng khá là ổn, cho nên cái hạn chế tối đa cái việc mà xảy ra cái vấn đề mà nứt trái này, rụng trái, cũng như vấn đề tồn lưu các cái sâu bệnh hại. Và đặc biệt bà con mình thấy là trong cây sầu riêng hiện nay một bộ phận vẫn đang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mà các thuốc bảo vệ thực vật này thì nó tiêu diệt các nấm mà không phân biệt là nấm mà có ích hay là nấm có hại, nó diệt hết. Cho nên việc chúng ta sử dụng những phân bón mà có vi sinh hữu ích thì có nghĩa rằng chúng ta đưa một lực lượng có ích vô để nó nhân ra, nó sinh sôi, nó tác động lên hệ sinh thái vườn. Như vậy chứ là chúng ta là thay cũ đổi mới, cho nên nó giảm nhẹ đi cái sự là thiếu hụt các vi sinh vật ở trong cái vườn sau sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, như vậy rất là tốt. Cho nên chúng tôi cho rằng một quy trình kết hợp giữa hữu cơ vi sinh với lại NPK hợp lý, nó sẽ giúp cho vườn sầu riêng và vườn cây của chúng ta hiệu quả hơn rất nhiều.

0: Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, việc chăm sóc sầu riêng không chỉ dừng lại ở việc bón đủ phân cho cây mà cần hướng đến quản trị tổng hợp dinh dưỡng, xây dựng hệ sinh thái đất khỏe và áp dụng các giải pháp canh tác phù hợp với tự nhiên. Đất khỏe sẽ tạo nền tảng cho bộ rễ khỏe. Bộ rễ khỏe giúp cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn, nâng cao khả năng chống chịu trước sâu bệnh và thời tiết bất lợi. Đó cũng là hướng đi đang được nhiều chuyên gia khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng trong những năm tới.
1: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: thế kỷ, đồng hành cùng với dân tộc với những thành tựu rất là đáng tự hào. Các thế hệ phóng viên, nhà báo đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần tiên phong trên mặt trận tư tưởng, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước. Chỉ đang đứng trước những thay đổi chưa từng có. Thông tin được lan truyền với tốc độ được tính bằng giây. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc môi trường truyền thông. Và trong dòng chảy ấy, điều gì đã giúp những người làm báo giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và ngọn lửa đam mê với nghề? Và nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chương trình tọa đàm hôm nay các phóng viên nhà báo sẽ trao đổi xoay quanh chủ đề giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số. Và trong chương trình ngày hôm nay, Ái Quyền xin được giới thiệu ba vị khách mời sẽ tham gia chương trình. Xin giới thiệu nhà báo Đàm Thị Thuần, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Xin giới thiệu phóng viên Nguyễn An Bang, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Xin kính chào Ái Quyền và quý khán giả.
0: Xin giới thiệu phóng viên Tống Thị Hoài Thu, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk.
3: Xin chào MC và quý vị khán giả.
0: Và thưa quý vị, và trước khi cuộc trao đổi được diễn ra thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi clip sau đây.
4: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, công chúng có thể tiếp cận hàng nghìn bản tin, video, livestream mỗi ngày ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Tại Việt Nam, đến cuối năm 2025, đã có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet, tương đương hơn 84% dân số. Đáng chú ý, có tới 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động và hơn 92% người dùng Internet tham gia ít nhất một nền tảng mạng xã hội. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram đang từng phút từng giây thay đổi
5: trong việc tiếp nhận thông tin. Và có một cái xu hướng tiếp nhận thông tin đó là gì? Công chúng tiếp nhận nhanh, gọn, trực quan và có sự tương tác. Và cái điều này nó sẽ đặt ra cho báo chí cũng phải có sự thay đổi để chuyển mình, để đáp ứng cái nhu cầu đó. Rõ ràng là cái phải thay đổi cái về tư duy làm báo cũng như là cái phương thức sản xuất nội dung. Và đây là một cái bài toán mà bắt buộc các cơ quan báo chí chúng ta phải thích ứng để thay đổi, để phù hợp với cái nhu cầu và cái thị hiếu của bạn đọc, của khán giả xem truyền hình.
0: Vâng, thưa chị, thì đối với xu hướng này thì có những cơ hội cũng như là thách thức nào đối với các cơ quan báo chí ạ?
5: Vâng, có lẽ đầu tiên tôi sẽ đề cập đến câu chuyện của thách thức. Và tôi xin đưa ra một cái thách thức đầu tiên, đó là cạnh tranh đối với mạng xã hội. Tốc độ thông tin lan truyền rất là nhanh. Và nó sẽ kéo theo một cái thách thức thứ hai, đó chính là cái áp lực về tốc độ và độ chính xác. Phải chịu trách nhiệm về cái thông tin đó, cho nên cái áp lực giữa làm sao vừa nhanh vừa phải chính xác, đây là một cái bài toán. Và một cái thách thức thứ ba đó chính là cái sự bùng nổ của tin giả và những cái thông tin có sự sai lệch. Trong khi đó, cái nhiệm vụ của cơ quan báo chí nó sẽ cái vận hành nó theo quy trình, quy định và có tính pháp lý. Và một cái thách thức thứ tư theo quan điểm của tôi đó chính là cái sự thay đổi về cái tư duy tiếp nhận thông tin của công chúng như tôi đã phân tích ở trong phần trên. Còn về đối với câu chuyện của cơ hội thì rõ ràng là công nghệ là một cái nguồn tài nguyên, thực sự là một cái nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, và nó sẽ giúp cho cơ quan báo chí có thêm nhiều sự lựa chọn để tiếp cận với bạn đọc của mình, đối với khán thính giả của mình. Thay vì những cái phương thức loại hình truyền thống trước đây, đối với báo in, báo điện tử hay phát thanh truyền hình, thì rõ ràng chúng ta có nhiều cơ hội vượt qua không gian và thời gian, ở mọi lúc mọi nơi chúng ta có thể

0: cận được với công chúng của chúng ta. Và cái thứ hai đó là nó sẽ cho phép các cơ quan báo chí có thể test được cái nhu cầu của khán thính giả bằng việc phân tích những cái dữ liệu nhờ sự hỗ trợ của công nghệ số. Và thêm nữa, một cái cơ hội rất là lớn và cũng rất là thời cuộc hiện nay, đó chính là nó sẽ tạo ra những cái mô hình chuyển đổi của kinh tế báo chí. Thì đây là một trong những cái cơ hội và thách thức mà quan điểm cá nhân của tôi nhìn nhận.
1: Vâng, vừa rồi thì chị Đàm Thuần có chia sẻ về những cơ hội cũng như là thách thức. Vậy thì mình tác nghiệp trong một môi trường số thì chị có thấy là công việc mình có thay đổi gì không ạ? Và câu hỏi này xin mời chị Hoài Thu chia sẻ.
2: Vâng, thì với cái công nghệ số hiện nay nó mang lại những cái lợi thế cho phóng viên. Thì là một phóng viên mà Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì tôi thấy có những cái thay đổi sau. Thứ nhất là thông tin mình phải nhanh nhạy hơn. Mình áp lực với các cái mạng xã hội và các cái trang thông tin điện tử khác, thì các báo khác, thì mình phải nhanh nhạy để đưa thông tin đến với khán giả. Bởi vì Thông tấn xã được ví như là ngân hàng thông tin để các cơ quan báo chí khác lái lại nữa. Cái thứ hai là phóng viên hiện nay là phải đa di năng hơn, quay, viết, chụp, dựng, rồi còn thậm chí là live stream tại hiện trường. Rồi mình phải biết ứng dụng công nghệ vào trong quá trình tác nghiệp, trong quá trình tìm kiếm dữ liệu hay là phân tích dữ liệu, quá trình viết bài. Bởi vì công nghệ số thực sự là một cái kho tàng dữ liệu rất là phong phú cho báo chí. Với lại một cái nữa là hiện nay thì cái việc mà tương tác giữa phóng viên và công chúng, độc giả thì nó diễn ra sôi nổi hơn so với trước đây. Mình có thể tương tác với khán giả, độc giả để biết là cái bài của mình thì độc giả tiếp nhận như thế nào, phản hồi ra sao, để từ đó mình có những cái kinh nghiệm cho những cái bài viết sau.
1: Còn với anh An Bang thì sao ạ? Anh có cảm thấy áp lực trước tốc độ lan truyền thông tin của các trang mạng xã hội không ạ?
3: Tôi nghĩ rằng cái việc là các cơ quan báo chí thì cũng khó mà có thể cạnh tranh được với cái mạng xã hội, khi mà ai cũng có thể tham gia làm báo trên mạng xã hội. Nhưng với một người làm báo thì có một cái điều kiện tốt hơn, đó là cung cấp một cái thông tin nó tròn trịa và nó đáng tin cậy hơn, nó đủ để cho công chúng khi mà tiếp nhận được cái thông tin của các nhà báo thì có thể đặt được cái niềm tin rằng đấy là một thông tin mình toàn có thể an tâm. Và đấy cũng là lý do mà những người làm báo có thể kéo được khán thính giả, được bạn đọc đến ở lại với mình, trở lại với mình.
1: Vâng, áp lực rất lớn nhưng trong đó cũng mở ra những cơ hội cho phóng viên. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh An Bang rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn về hoạt động tác nghiệp của các phóng viên trong cơ quan báo chí trong thời đại số thì ngay sau đây mời quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
4: Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, phóng viên có thể thực hiện hoàn chỉnh một tác phẩm báo chí. Công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức tác nghiệp của người làm báo. Trong môi trường truyền thông số, thông tin được cập nhật liên tục từng giây, đòi hỏi phóng viên không chỉ vững nghiệp vụ mà còn phải nhanh chóng thích ứng với các công cụ và phương thức làm báo mới.
5: Hiện nay người ta nói rất nhiều đến cái câu chuyện là trí tuệ nhân tạo, và bản thân những người làm báo thì cũng đứng trước cái áp lực liên quan đến cái sự cạnh tranh, không chỉ cạnh tranh giữa các cái nền tảng phát sóng mà bây giờ còn có sự cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo nữa. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là mỗi người làm báo thì trước tiên là cần phải có trang bị cho mình những cái kỹ năng cơ bản, tức là chúng ta cũng có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo này để giúp nó là trở thành công cụ hỗ trợ.
6: Thì bản thân tôi cũng phải tự học hỏi để làm sao có những cái kỹ năng trong với sử dụng hình ảnh này, phải sử dụng cái công nghệ mà để mà trích âm, rồi làm sao đó để mình nhanh nhất để mình đưa cái thông tin một cách chính xác nhất.
4: Tuy nhiên, công nghệ và trí tuệ nhân tạo chỉ là phương tiện và công cụ hỗ trợ. Điều làm nên giá trị của tác phẩm báo chí vẫn là bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và sự gắn bó với thực tiễn của người làm báo. Những chuyến đi cơ sở, những trải nghiệm thực tế và những câu chuyện đời sống sinh động chính là nguồn chất liệu quý giá mà không một công nghệ nào có thể thay thế.
7: Bây giờ là nó kết hợp rất nhiều yếu tố, kể cả đa phương tiện, đa nền tảng. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải đáp ứng được trong cái thời kỳ chuyển đổi số này. Thì làm truyền hình chúng ta phải hết sức linh hoạt trong cái quá trình làm sao mà để đưa được cái tiếng nói, đưa được cái thông điệp nào đó mà hết sức gần gũi và đời thường đến với người dân, thì tôi nghĩ rằng truyền hình nó sẽ phát triển.
4: Trong dòng chảy của chuyển đổi số, công nghệ đang tạo ra diện mạo mới cho báo chí. Nhưng để giữ được niềm tin của công chúng, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng nội dung, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Đó cũng chính là nền tảng báo chí tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong kỷ nguyên số.
1: Vâng, và nếu như trước đây hình ảnh của một phóng viên thì thường đi đôi với lại việc cầm theo một sổ tay, một chiếc máy quay và một máy ghi âm, thì hiện nay thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi là cũng có thể là hoàn thiện một bài viết để gửi về ban biên tập. Vâng, thưa chị Hoài Thu, thì để đáp ứng được yêu cầu của báo chí đa nền tảng thì phóng viên phải trang bị những kỹ năng gì ạ?
2: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì để đáp ứng yêu cầu của báo chí đa nền tảng trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì trước tiên là phóng viên phải có kỹ năng sản xuất nội dung đa nền tảng, tức là các cái kỹ năng về quay, dựng, chụp, viết, dựng, rồi xử lý âm thanh, rồi dẫn. Rồi sau đó thì cái kỹ năng đi kèm với cái kỹ năng đó thì một cái kỹ năng rất là quan trọng đó là làm chủ công nghệ. Mình phải làm chủ được máy móc, thiết bị công nghệ, kể cả cái điện thoại, các cái ứng dụng dựng trên điện thoại thì để mình sản xuất. Và trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì dữ liệu rất là nhiều, thì mình phải có cái kỹ năng tìm kiếm, khai thác dữ liệu trong môi trường công nghệ số, xử lý dữ liệu để tránh những cái tin giả hay bản quyền thông tin. Một cái kỹ năng nữa đó là mình phải biết tương tác với độc giả trên môi trường mạng xã hội, bởi vì theo mình nghĩ thì độc giả thì cũng nhiều khi cũng đa chiều, thì mình phải tương tác làm sao để khéo hơn một chút để cho độc giả vừa tiếp thu mà vừa đôi khi còn hiểu được cái tác phẩm nó sâu sắc hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Hòa Thu ạ. Vâng, thưa anh Đăng Bang, ngoài kỹ năng thì phóng viên cần nâng cao năng lực chuyên môn thế nào để có những tác phẩm báo chí không chỉ là nhanh mà quan trọng hơn là phải chất lượng? Và anh xin mời anh chia sẻ về điều này ạ.
3: Bởi vì cái thông tin thời sự thì nó đòi hỏi cái tính tin cậy rất là cao, nhưng mà trong một cái điều kiện xử lý thời gian thì rất ngắn, thì cái điều đó nó đòi hỏi bản thân của mỗi người làm báo như cá nhân tôi thì cũng phải luôn luôn tự làm mới mình, và đặc biệt là luôn luôn cập nhật những cái, luôn luôn cố gắng được cập nhật những cái thông tin mới, những cái vấn đề mới về chủ trương chính sách đường lối của nhà nước. Tôi nói ví dụ như trong một cái năm qua thì sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì gần như toàn bộ hệ thống pháp luật của mình nó thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như tôi thì tôi theo dõi cái lĩnh vực xây dựng đảng nội chính là chính, thì là trong một năm qua thì riêng Bộ Chính trị đã ban hành đến 10 cái nghị quyết chiến lược, và 10 nghị quyết nó tầm quốc gia, thì nó định hình một cái tương lai phát triển đất nước rất dài, thì nó đòi hỏi cái một người làm báo mà theo dõi cái lĩnh vực xây dựng đảng nội chính cũng đòi hỏi mình phải thẩm thấu rất nhiều. Nếu mình không thẩm thấu thì có thể rằng cái thông tin của mình nó sẽ rất khó để đảm bảo được cái độ chính xác cũng như độ tin cậy.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Đăng Bang rất là nhiều ạ. Vâng, thưa chị Đàm Thuần, nhiều chuyên gia cho rằng thì lợi thế nhất của báo chí hiện nay đó không phải là tốc độ mà là độ tin cậy. Và chị nghĩ như thế nào về quan điểm này ạ?
0: Cá nhân tôi thì tôi thấy đây là một quan điểm thực sự rất là đáng suy ngẫm. Và tôi cũng nghĩ rằng đó thực sự cũng không chỉ là lợi thế đâu, mà có thể nói đó chính là cái giá trị cốt lõi để nó khẳng định cái vị trí, cái vị thế của báo chí chính thống hiện nay. Bởi vì tôi cũng đồng quan điểm như chia sẻ của phóng viên An Bang đó. Tức là cái tốc độ nó tạo ra cái áp lực, nhưng thực ra nó cũng tạo ra động lực. Nó tạo ra động lực cho chính phóng viên và các cơ quan báo chí. Và hơn nữa thì cái giá trị, cái lợi thế của các cơ quan báo chí chính thống đó là chính là tạo ra những cái sản phẩm báo chí có độ sâu. Bởi vì xét cho đến cùng thì cái nhu cầu của công chúng họ sẽ không chỉ dừng lại ở việc là thông tin đó xảy ra như thế nào, mà khi những thông tin nó có vấn đề chẳng hạn thì họ sẽ có nhu cầu đi tìm hiểu xem là bản chất thông tin nó như thế nào, nó có tính tác động ra sao. Và và khi đó thì báo chí chúng ta chính thống sẽ vào cuộc, và qua những cái quy trình sản xuất, quy trình xuất bản, quy trình phát sóng, và đặc biệt là chúng ta có sự kiểm chứng thông tin, và thêm nữa là phải chịu trách nhiệm pháp lý trước công chúng, trước pháp luật về những thông tin mà mình đang phát. Và cái điều này nó sẽ hoàn toàn khác biệt, và nó tạo ra chính cái lợi thế, tạo cái độ tin cậy mà các cái sản phẩm thông tin, ví dụ như trên mạng xã hội, sẽ không thể cạnh tranh được. Cho nên là tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm này.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Thưa quý vị khán giả, trên thực tế những tác phẩm báo chí chất lượng mang lại hiệu ứng xã hội cao đều được thực hiện với tình yêu nghề, sự dấn thân của các phóng viên, nhà báo. Và sau đây mời quý vị và các vị khách mời cùng nhìn lại những hình ảnh tác nghiệp trong cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 vừa qua của tỉnh Đắk Lắk và chia sẻ của những phóng viên đã trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường.
8: Đây là những hình ảnh trong cơn lũ lịch sử cuối năm 2025. Giữa vùng tâm lũ, với điều kiện tác nghiệp hết sức khó khăn, các phóng viên nhà báo vẫn bám sát hiện trường để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất. Đằng sau mỗi bản tin, mỗi trang báo là những đêm trắng, là hành trình không quản hiểm nguy, là cuộc chạy đua với thời gian để thông tin đến với công chúng nhanh nhất, chính xác nhất.
9: Mình may mắn là đi theo những cái lực lượng cứu hộ được ghi lại những hình ảnh đó. Khi mà tới tận nơi thì mình thấy là cái cảm xúc chưa bao giờ là mười mấy năm trong nghề, mình chưa bao giờ mình thấy là cái tâm lũ ở cái địa phương mình nó khủng khiếp đến như vậy. Thì cũng mong sao là ghi lại những hình ảnh là chân thật nhất là đỡ đưa đến khán thính giả, đỡ cho nhiều lực lượng cứu hộ là tới tận nơi đỡ hỗ trợ cho bà con một cách nhanh nhất.
10: Bản thân tôi cũng như là những đồng nghiệp, anh chị em cùng làm nghề thì có lẽ không có nhiều cái sự suy nghĩ về cái sự an toàn, cái sự hiểm nguy của bản thân, mà chúng tôi chỉ mong sao rằng kịp thời đưa đến những cái hình ảnh chân thật nhất, thực tế nhất, và cũng như là phản ánh cái nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng để hỗ trợ người dân. Và chúng tôi cho rằng đó là những gì đẹp nhất của cuộc đời làm nghề của mình.
8: Trong thiên tai, thông tin không chỉ đơn thuần là tin tức. Nhiều phản ánh từ hiện trường đã giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân. Những người làm báo cũng trở thành cầu nối quan trọng cho sự sẻ chia, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
11: Trong cái đợt mưa lũ lịch sử vừa qua thì tôi có cơ hội được tác nghiệp trực tiếp. Thì đối với tôi đây là cơ hội tuyệt vời để cho tôi có được những cái bài học thực tế. Và hơn hết là tôi có cơ hội được trực tiếp chứng kiến những cái hoàn cảnh, những cái sự khó khăn mất mát của người dân vùng lũ. Và sau đó là sự giúp đỡ, chung tay của cộng đồng giúp cho những cái vùng lũ hồi sinh.
8: Trong mỗi tác phẩm báo chí chất lượng, phía sau những con chữ, những khuôn hình là mồ hôi, công sức và cả những hiểm nguy mà người làm báo đã trải qua để mang đến cho công chúng những thông tin chân thực nhất. Đó không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp, đó còn là sự dấn thân vì trách nhiệm với xã hội và nghề nghiệp.
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì ngay lúc này đây Ái Quyền cũng như là các vị khách mời rất là mong muốn nghe được lời chia sẻ của anh An Bang. Mặc dù là anh được phân công công tác tại cơ sở 1 tại phường Buôn Ma Thuột, nhưng mà trong cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 vừa rồi ở tại Canh Đông thì anh vẫn xung phong tác nghiệp tại hiện trường. Và điều gì đã thôi thúc anh bước vào vùng nguy hiểm như vậy để tác nghiệp vậy ạ?
3: Thì việc tôi có mặt ở trong những cái điều kiện như thế nó không phải là tôi hy sinh dấn thân gì cả. Tôi rất ý thức được rằng là đấy là những vùng rất nguy hiểm, bởi vì tôi cũng kinh nghiệm gần 20 năm. Tôi năm đầu tiên tôi tham gia và đưa tin về bão lũ là 2008, bây giờ cũng gần 20 năm. Và cũng mười mấy năm tôi theo dõi về cái phòng chống thiên tai của khu vực phía Đông. Tôi cũng sinh ra trong cái vùng rốn lũ của Hòa Thịnh, tâm lũ của năm 2005. Tôi hiểu rất rõ về những cái khó khăn, những cái thiệt thòi và cái điều tôi bước ra từ làng. Tôi mong muốn nhắc rằng là gì, khi tôi đưa một thông tin về bão lũ thì cũng mong muốn tất cả bà con đều hạn chế rủi ro cái thiệt hại. Và việc tôi có mặt ở các cái tâm bão lũ đó cũng không phải là cái việc mà tôi cố gắng bước vào, muốn chứng minh rằng mình mới đi vào một vùng nguy hiểm để chứng minh một điều gì, mà tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Thì chỉ có rằng là hy vọng rằng mình sẽ cập nhật được những thông tin nào đó tốt nhất để cái cuối cùng là đưa lên mặt báo, đưa lên cơ quan truyền thông là một cái sản phẩm mà nó đủ để cung cấp được thông tin cho mọi người và đủ để nó có tính cảnh báo để nâng cao cái khả năng ứng phó của mọi người và giảm thiểu rủi ro.
1: Vâng, và được biết là ở thời điểm đó trong trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 thì mẹ của anh An Bang là đã ngoài 70 tuổi và cũng giống như là những người dân ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh thì tất cả đều bị mất liên lạc và mẹ của anh An Bang cũng không ngoại lệ ạ. Và mọi liên lạc thì đều bị gián đoạn và nước lũ thì càng ngày càng dâng cao. thì chính quyền và các cơ quan chức năng thì không thể tiếp cận, dù là rất là lo lắng có thể là xảy ra những điều không mong muốn.

0: Nhưng mà phóng viên An Bang vẫn vừa tác nghiệp, vừa cùng với địa phương và chính quyền tìm phương án tiếp cận khu vực của mẹ anh đang bị cô lập. Và có thể nói đó là những khoảnh khắc mà không thể nào quên đối với phóng viên An Bang. Và anh có thể chia sẻ thêm về cảm xúc ở thời điểm đó không ạ?
1: Thực ra thì cảm xúc thì nó rất là nhiều. Và việc nó diễn ra trong một thời gian ngắn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà cũng rất nhiều người, khi mà người thân của mình, đặc biệt là những cái người sinh thành nuôi nấng của mình, nó bị lâm vào một cái tình cảnh mà không thở, tức là tiến thoái lưỡng nan và cận kề với cái khả năng bị ảnh hưởng đến tính mạng, thì tôi nghĩ rằng không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều người, ai cũng thế, sẽ cũng rất đau lòng, cũng rất nhiều cảm xúc và cũng rất ngậm ngùi. Cá nhân tôi cũng rất là nhiều cái nỗ lực để trong cái bối cảnh đó, để tìm cách để có sự hỗ trợ để đưa mẹ tôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng mà trong một cái bối cảnh mà nước lũ nó về và tất cả là một biển nước, ai cũng, cả đồng bào của khu vực đó đều trong hoạn nạn, thì không thể ai là không phải là chính quyền không nỗ lực, không phải bà con không nỗ lực. Nhưng mà trong một cái điều kiện nó bão lũ nó quá là khắc nghiệt như thế, thì nó cũng có những cái mà lúc đó tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng mà cái điều cuối cùng là gì, may mắn nhất của tôi cũng như cả gia đình của tôi, đó là đến lúc này thì mẹ tôi vẫn an toàn. Mặc dù là nhà tôi có bị sập, mặc dù là tài sản không còn, nhưng cái quan trọng nhất và như nhiều bà con ở vùng lũ Hòa Thịnh phía đông Đắk Lắk quê tôi vẫn hay nói, đó là gì, còn người thì còn tất cả.
0: Vâng, với những chia sẻ của anh An Bang thì tất cả chúng ta đều cảm thấy là một trách nhiệm và một bản lĩnh nghề nghiệp của một người làm báo. Và rất là vui khi mà mẹ của anh An Bang an toàn và khỏe mạnh vào thời điểm đó. Vâng, trong lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2025 diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tới đây, thì báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có hai tác phẩm được vinh danh với một giải C và một giải khuyến khích. Và cả hai tác phẩm này đều có nội dung về cơn lũ lịch sử xảy ra tại phía đông tỉnh vào cuối năm 2025. Anh An Bang là thành viên của nhóm tác giả, và ở thời điểm đó thì thông tin về tình hình lũ lụt xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội với tốc độ rất là nhanh chóng. Vậy điều gì làm nên giá trị của những tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk? Thưa nhà báo Đăng Thuận ạ.
2: Vâng, trước khi để chúng ta nói đến câu chuyện là cái giá trị của hai tác phẩm, một cái niềm vui, thực sự là một cái niềm vui và một niềm vinh dự của chính những phóng viên, những biên tập viên, cả ekip làm chương trình, và một cái niềm tự hào của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã giành hai cái giải báo chí quốc gia của năm nay. Và muốn khẳng định được cái giá trị tác phẩm này thì trước hết có lẽ phải đặt nó vào trong cái bối cảnh để thực hiện hai tác phẩm này. Và cũng như phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi cũng như chia sẻ của phóng viên An Bang, một trong những người đã trực tiếp tham gia và tác nghiệp trong cái bối cảnh này, thì thực sự đó là những cái khoảnh khắc, những cái ngày mất ngủ, thực sự là những cái đêm trắng với tất cả nhiều người, và trong đó có những người làm báo. Những cái giây phút rất là mong manh và rất nhiều những giọt nước mắt cũng đã rơi. Và tôi muốn khẳng định lại điều này là bởi vì qua đó để thấy cái giá trị của tác phẩm và hai tác phẩm mà báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đạt được trong giải báo chí quốc gia lần này, đó chính là đã phản ánh được một vấn đề thực sự thời sự, mang hơi thở cuộc sống, và nó còn khẳng định được cái sự dấn thân của nhà báo. Thêm nữa, cái giá trị và cái độ neo của tác phẩm này đó chính là có sự lay động và cái độ thấu cảm. Như chúng ta cũng vừa được nghe một trong những câu chuyện về cả chuyện nghề, cũng như là những cái chuyện trong đời sống, trong cuộc sống gia đình, trong cái bối cảnh tác nghiệp của phóng viên An Bang, thì đó là một trong những câu chuyện rất là sinh động, và nó là cái ghi điểm cho hai tác phẩm này.
0: Vâng, thưa chị, thì các cơ quan báo chí phải làm gì để giữ lửa nghề cho đội ngũ phóng viên, đó là trong bối cảnh mà AI có thể thay thế con người hoàn chỉnh một tác phẩm ạ?
2: Vâng, thực sự là nếu như mà trong cái bối cảnh công nghệ số phát triển như hiện nay, đặc biệt là AI, nếu chúng ta quá lạm dụng AI thì chắc chắn một điều không thể tránh khỏi đó là sẽ rơi vào một cái bẫy của lười suy nghĩ và lười tư duy. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ là chắc chắn. Và để khắc phục được những cái thách thức này thì rõ ràng là việc đầu tiên tôi nghĩ rằng đó là phải nâng cao nhận thức về AI. Làm sao phải sử dụng nó thực sự là công cụ hỗ trợ, chứ chúng ta không trở thành nô lệ. Chúng ta không làm chủ và không tỉnh táo thực sự sẽ trở thành nô lệ. Cho nên phải nhận thức đúng và biến nó, sử dụng nó thành một công cụ đắc lực chứ không phải là một công cụ hoàn toàn thay thế. Và cái điều thứ hai đó chính là chúng ta phải xây dựng được một cái môi trường báo chí thực sự dân chủ, thực sự công bằng, thực sự là khuyến khích được cái sự sáng tạo. Tại sao tôi nói điều này? Là bởi vì nếu như chúng ta không tạo được một môi trường dân chủ thì để những tác phẩm mà do AI sáng tạo cũng như một tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, một tác phẩm mà sáng tạo thực thụ cũng giống nhau thì chắc chắn nó sẽ không tạo ra động lực. Và thêm nữa là kịp thời để vinh danh, biểu dương những cái tác phẩm thực sự có sự dấn thân. Thì như vậy, để làm sao chúng ta cân bằng được giữa những tác phẩm có sử dụng AI và những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Vâng, và trí tuệ nhân tạo thì có thể thay thế cho con người hoàn chỉnh một bài viết và hoàn chỉnh hình ảnh. Vậy thì điều gì là yếu tố mà công nghệ không thể thay thế người làm báo ạ? Và xin mời sự chia sẻ của chị Hòa Thu ạ.
3: Theo quan điểm của tôi thì trong cái bối cảnh hiện nay, những cái điều mà công nghệ không thể thay đổi được đối với người làm báo, cái thứ nhất đó là cái quan trọng nhất luôn, đó là lửa nghề. Mình có tình yêu với nghề thì mình sẽ dấn thân với nghề, và mình dấn thân với nghề thì mình sẽ có trách nhiệm được với cái bài viết, nhân vật, tác phẩm, và có trách nhiệm được với cả cái nghề của mình nữa, cái thông tin mình tạo ra. Cái nữa là công nghệ không thể thay thế được đó là cái tính hoài nghi của nhà báo. Mình hoài nghi cái thông tin của công nghệ của AI đưa đến là đúng hay sai, để mình kiểm chứng, để mình viết, để tránh cái gọi là cái tin giả và cái bản quyền thông tin. Theo mình, một cái nữa mà công nghệ không thay thế được mà cũng rất cần đối với người làm báo, đó là cái tính trắc ẩn đối với nghề. Bởi vì khi mình đi, mình làm, mình đặt bản thân mình vào nhân vật, mình nghe những cái câu chuyện của nhân vật, thì mình viết, khai thác để làm nổi bật lên những cái giá trị nhân văn của bài viết, của tác phẩm, thì mình nghĩ AI chỉ có chừng mực nào đó thôi, chứ sẽ không có đủ cái sự trắc ẩn và nhân văn của cái người làm báo hiện nay.
0: Chị có thể chia sẻ thêm là chị một tác phẩm mà chị tâm đắc nhất trong quá trình làm nghề của chị không ạ?
3: Thú thực thì đến thời điểm hiện nay mình không biết cái tác phẩm nào là mình tâm đắc nhất, nhưng mình xin chia sẻ về cái đề tài hay gọi là những cái tác phẩm mà mình nhớ nhất. Đó là những cái tác phẩm trong cái vụ khủng bố xảy ra ở xã Etiu và Ekatu của huyện Cư Quyên cũ. Thì mình là một trong những nhà báo mà có mặt ở hiện trường theo đuổi vụ việc. Một cái từ xuyên suốt, một cái cảm giác xuyên suốt trong quá trình tác nghiệp của mình, đó là một từ đau, rất là đau. Mình trực tiếp xuống hiện trường, trực tiếp xuống nhà các cái cán bộ chiến sĩ, nghe những cái câu chuyện của họ, nghe những cái câu, những cái nguyện vọng, ước muốn rất là đời thường, nhất là dân dã, giản dị thôi nhưng mà không thực hiện được, hoặc là những cái hoàn cảnh gia đình của bốn cán bộ chiến sĩ công an thì rất là buồn. Thì mình theo đuổi cái vụ việc này, mình phải nén đau thương để làm, để phản ánh mọi mặt, kể cả cái quá trình truy bắt, cả cái quá trình hậu phương chiến sĩ, các cái chế độ chính sách đối với người đã khuất, rồi cả những cái sự tham gia của quần chúng nhân dân. Nói chung là phản ánh mọi mặt. Mà đến bây giờ khi mà nhắc đến vụ việc này thì, hay là những cái tác phẩm của vụ việc này thì mình vẫn rất là đau. Mình xin hết ạ.
0: Vâng, một từ đau đối với một phóng viên tác nghiệp tại hiện trường vào thời điểm đó, mà được chị Hòa Thu nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Và tôi cảm nhận được cái đau của chị trong quá trình mà chị tác nghiệp ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Hòa Thu rất nhiều. Vâng, có thể nói là công nghệ báo chí, công nghệ giúp báo chí đi nhanh hơn, xa hơn, nhưng mà bản lĩnh và trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một người làm báo mới là điều quyết định giá trị của nghề báo. Và trong cảm xúc của dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì anh An Bang có thể chia sẻ điều gì đó và những dự định và ấp ủ của anh trong thời gian tới không ạ?
1: Nếu mà nói chia sẻ về nghề báo thì có thể là chắc là chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà cái điều mà tôi có thể nói ngắn gọn nhất đó là gì? Là sau gần 20 năm gắn bó với công việc của một người làm báo thì tôi nghĩ rằng đây là một lựa chọn không có sai lầm đối với cá nhân tôi. Và tôi nghĩ rằng nếu còn cơ hội thì tôi còn tiếp tục và vẫn sẽ tiếp tục rất lâu với cái công việc của một người làm báo. Tôi nói rằng nó không sai lầm với cá nhân tôi và tôi không hối hận là vì sao? Bởi vì với một người làm báo thì cá nhân tôi được tiếp nhận được những thông tin mới rất nhiều. và thường

0: tiếp nhận từng những thông tin mới. Thì đó là một giá trị và về mặt tinh thần mà tôi cảm thấy rằng tôi rất là may mắn và rất hạnh phúc khi có được điều đấy. Nếu được thực hiện thì tôi cũng chỉ cái khát khao và cái mong muốn hàng ngày đó là gì? Là tôi được làm cái công việc này và được có nhiều thời gian, có nhiều điều kiện để làm tốt nhất một cái sản phẩm cụ thể hàng ngày để mang đến cho khán thính giả, cho bạn đọc của mình. Tôi nghĩ rằng chưa thở đủ khả năng, chưa đủ thời gian để làm những tác phẩm lớn. Nhưng việc bắt đầu từ những tác phẩm nhỏ, từ những sản phẩm cụ thể hàng ngày thì điều đó nó cũng đã thỏa mãn cái mong ước, cái khát khao với ngờ của mình rất nhiều rồi.
1: Xin cảm ơn anh Bang rất là nhiều ạ. Và chúc cho những dự án mà anh ấp ủ sẽ được hiện thực hóa trong thời gian tới ạ. Vâng, thưa nhà báo Đàm Thuần, trước khi khép lại chương trình tọa đàm hôm nay thì với vai trò là một người quản lý của cơ quan báo chí thì cũng như là một nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm với những tác phẩm báo chí rất là xuất sắc thì chỉ có điều gì muốn gửi gắm và chia sẻ đến với các phóng viên trẻ hiện nay không ạ?
2: Xung quanh cái câu chuyện chủ đề mà chúng ta đang bàn hôm nay ấy, thì một cái tác phẩm gia y hay là một tác phẩm thực sự là sáng tạo hoàn toàn của phóng viên nhà báo thì về tương lai sau này cũng vậy thôi. Nó sẽ không có sự khác biệt ở câu chữ hay là cái kỹ thuật mà chúng ta dàn dựng đâu. Mà cái sự khác biệt ở một tác phẩm thực sự có dấu ấn của nhà báo đó chính là cái tác phẩm đó. Người ta đọc được, người ta nghe được cái hơi thở cuộc sống trong tác phẩm đó thì nó có sự, sẽ có sự lay động, sẽ có sự lan tỏa. Và đó cũng là một trong những cái mấu chốt để cho nhà báo giữ được cái ngọn lửa nghề. Cho nên tôi cũng muốn một cái thông điệp gửi gắm qua cái buổi trò chuyện hôm nay, đó là nghề báo là nghề đi. Và chắc chắn là chúng ta luôn luôn phải có sự dấn thân. Dấn thân để chúng ta luôn luôn có sự được làm mới mình, luôn luôn hun cái ngọn lửa nghề trong mình. Và chắc chắn những tác phẩm như thế và cái ngọn lửa nghề như thế sẽ cháy mãi. Và cũng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin gửi tới những người đồng nghiệp yêu quý luôn luôn giữ được ngọn lửa nghề.
1: Xin cảm ơn chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ có thể làm thay đổi cách thức sản xuất và lan tỏa thông tin, nhưng không thể thay thế được trái tim của những người làm báo. Và giữa dòng chảy không ngừng của thời đại số thì mỗi nhà báo hôm nay vẫn tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề bằng tinh thần dấn thân, bằng khát vọng, cống hiến và bằng tình yêu nghề. Đó cũng chính là nền tảng để Báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa trong thời kỳ mới. Và nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thì xin chúc nhà báo Đàm Thuần, phóng viên Hoài Thu và phóng viên An Bang thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công và tiếp tục có những tác phẩm xuất sắc trong thời gian tới ạ. Cảm ơn quý vị khán giả và các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ động ứng phó sự cố tràn dầu. Chuột cắn phá lúa, nông dân thấp thỏm. Chủ động phòng dịch, bảo vệ đàn vật nuôi. Đêm ở làng lò. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, nhiều cựu chiến binh sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương đã không ngừng nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, vươn lên ổn định và nâng cao đời sống. Đồng hành cùng họ, các cấp hội cựu chiến binh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trở thành điểm tựa để hội viên phát huy ý chí, nghị lực và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
1: Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, Hội cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì 76 mô hình phát triển kinh tế. Trong những tháng đầu năm, phong trào đã góp phần giảm 68 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo trong hội xuống còn 2,5%. Những kết quả này cho thấy hiệu quả từ các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.
2: Cà phê là tôi về là phân chuồng này, rồi các lò phân mình đầu tư vào đó. Rồi mình mua thêm ít cây giống để mình đầu tư vào cái vườn cà phê của mình. Kết quả sau này thấy rất là nhiều cái hiệu quả rất tốt.
1: Toàn tỉnh hiện có hơn 66.000 hội viên cựu chiến binh. Phát triển kinh tế luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội, gắn với mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống hội viên. Để hội viên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, các cấp hội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về vốn và kỹ thuật. Đến nay, hơn 15.000 hội viên được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, nguồn vốn

0: Văn phòng của Trung ương Hội cũng đã hỗ trợ 32 dự án, tạo thêm việc làm và sinh kế cho nhiều gia đình cựu chiến binh.
1: Hội cựu chiến binh của các xã phường vẫn phát huy được cái vai trò, cái trách nhiệm là những người cựu chiến binh gương mẫu để bà con, nhân dân nói chung ở trong địa bàn cũng nhìn vào đó để làm gương và học tập.
0: Từ sự đồng hành của tổ chức hội và tinh thần chủ động của mỗi hội viên, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống hội viên và thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.
2: Từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phường Bình Kiến đã biến chúng thành những bộ trang phục đầy sắc màu và cá tính. Một thiết kế không chỉ thể hiện sức sáng tạo mà còn mang theo một thông điệp vì môi trường du lịch xanh và bền vững.
3: Em muốn đem đến thông điệp là hãy lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, hãy luôn giữ môi trường xanh sạch đẹp.
4: Hôm nay em khoác lên mình bộ đồ tên là The New Boy, làm từ các vỏ hộp sữa mà chỉ có 2 ngày. Thông điệp của em muốn gửi đến từ cuộc thi này là vì bảo vệ môi trường và du lịch xanh sạch đẹp của tỉnh nhà.
2: Những chiếc túi nhựa, bao bì hay vật liệu đã qua sử dụng, qua bàn tay sáng tạo đã có một đời sống mới trên sàn diễn. Hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn đưa câu chuyện về môi trường đến gần hơn với cộng đồng bằng một hình thức sinh động dễ nhớ.
5: Trình diễn thời trang tái chế là mong muốn truyền tải cái công tác bảo vệ môi trường đến với mọi người dân và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng, khu dân cư, đặc biệt là khu vực làng chài ven biển nông thủy của chúng ta.
2: Từ những vật liệu cũ, những thông điệp mới được lan tỏa để mỗi người cùng góp một phần nhỏ cho những điểm đến thêm xanh và tương lai thêm bền vững.
6: Thưa quý vị, trên các vùng biển, cùng với sự phát triển của các hoạt động kinh tế, nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu luôn hiện hữu. Việc chủ động xây dựng phương án, nâng cao năng lực ứng phó và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh là giải pháp quan trọng để bảo vệ môi trường và hạn chế thiệt hại.
7: Sự cố tràn dầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình vận chuyển, lưu trữ hay sử dụng xăng dầu. Chỉ một lượng dầu nhỏ rò rỉ cũng có thể lan rộng, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và làm gián đoạn nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh.
8: Cứ chỗ nào mà có sử dụng xăng dầu, liên quan đến xăng dầu thì đều có

0: bước cũng như là trang bị các cơ sở vật chất để một chủ động ứng phó các cái sự cố có thể xảy ra.
1: Tổ chức các cái hoạt động mà khoanh vùng đảm bảo an toàn cho cộng đồng, rồi phối hợp với các lực lượng chuyên môn để tổ chức ứng phó. Tiếp theo nữa là trong cái quá trình mà các lực lượng ứng phó đến thì cái vai trò mà chỉ huy thống nhất, huy động thêm các nguồn lực nếu cần thiết và điều chỉnh kịp thời cái chiến lược ứng phó, bởi vì sự cố nó xảy ra không phải chúng ta đưa ra một cái phương án ứng phó này nó phù hợp trong suốt cả cái quá trình đâu.
2: Theo Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, đơn vị đã trực tiếp xử lý hơn 300 vụ tràn dầu trên cả nước. Với Đắk Lắk, dù chưa xảy ra sự cố lớn, việc thường xuyên diễn tập, huấn luyện lực lượng và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị sẽ giúp địa phương chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường và đời sống khi có tình huống phát sinh.
3: Những khóm lúa đang chuẩn bị làm đồng đã bị chuột cắn ngang gốc, nằm rạp giữa đồng. Gần 4 sào lúa của gia đình ông Nguyễn Xuân Hậu ở khu phố Cảnh Phước, phường Đông Hòa đã bị chuột cắn phá nham nhở.
4: Nó cắn như thế này thì bà con chỉ thất thu như hết gần 50%. Tại khi mà chuột cắn thưa quá rồi. Thứ nhất, thứ hai là cái đồng mà nó bị thiếu nước, tức là nó ảnh hưởng tới cái lúa này nè.
3: Gia đình ông Nguyễn Tấn Phin ở khu phố Vịnh Xuân cũng lâm vào cảnh tương tự. Trong tổng số 2 mẫu lúa có khoảng 5 sào bị chuột cắn phá nặng. Dù người dân đã thực hiện nhiều biện pháp diệt chuột nhưng hiệu quả vẫn chưa như mong muốn. Nhiều diện tích lúa tiếp tục bị cắn phá từng ngày, đe dọa năng suất vụ hè thu.
5: Giờ hiện giờ dưới đây cả 1 hecta mấy dưới tổng thừa, còn lại coi như giờ chuột ăn quen, nó chịu ở trong cao tốc nó ăn hết.
3: Thời điểm này, lúa hè thu tại các xã phía đông tỉnh đang bước vào giai đoạn làm đồng. Tuy nhiên, chuột đang cắn phá trên diện rộng, đặc biệt tại những chân ruộng thiếu nước. Điều kiện khô hạn khiến chuột sinh sôi nhanh, mức độ gây hại ngày càng nghiêm trọng, đẩy nhiều diện tích lúa đứng trước nguy cơ mất trắng.
6: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa là thời điểm nhiều loại dịch bệnh trên vật nuôi phát sinh và lây lan. Tại Đắk Lắk, bên cạnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chăn nuôi còn đối mặt với nguy cơ xâm nhập của chủng virus lở mồm long móng ngoại lai. Trước tình hình đó, các địa phương và ngành chức năng đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất.
2: Gia đình ông Itung Eban ở xã Etun, tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì đàn bò gồm 30 con. Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa, gia đình đã chủ động áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học như thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng và tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Nghe tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, gia đình tôi luôn theo dõi sức khỏe đàn bò hàng ngày. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ báo ngay cho cán bộ thú y để xử lý, không để dịch bệnh lây lan. Đắk Lắk hiện có tổng đàn vật nuôi trên 22,5 triệu con, thuộc nhóm địa phương có quy mô chăn nuôi lớn của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Cùng với quá trình chuyển đổi sang chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công tác phòng chống dịch bệnh luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sản xuất. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu. Chỉ riêng dịch tả lợn châu Phi từ đầu năm đến nay đã xuất hiện tại 30 xã phường trên địa bàn tỉnh, buộc phải tiêu hủy hơn 8.500 con lợn.
7: Bây giờ phương pháp khử trùng là em khử trùng chuồng trại 2-3 ngày là em rải vôi, rắc chuồng vôi xong là em xịt nước khử trùng. Cứ vài ba bữa là em phải xịt lại một lần.
2: Bên cạnh dịch tả lợn châu Phi, ngành chăn nuôi còn đối mặt với nguy cơ từ chủng virus lở mồm long móng Serotype SARS-1. Đây là chủng virus ngoại lai chưa từng ghi nhận tại Việt Nam và hiện chưa có vaccine bảo hộ đặc hiệu.
8: Đối với các cơ sở chăn nuôi lợn thì chú trọng xây dựng cái cơ sở an toàn dịch bệnh và tiến tới là xây dựng những cái vùng an toàn dịch bệnh để mà làm thế nào tăng cường cái hiệu quả trong cái công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật nói chung và dịch tả lợn châu Phi nói riêng.
2: Mùa mưa ở Đắk Lắk vẫn còn kéo dài, trong khi nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi luôn hiện hữu, việc chủ động phòng bệnh từ cơ sở cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng sẽ góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại và ổn định sản xuất chăn nuôi.
6: Thưa quý vị, có những hành trình trở về không chỉ cần quyết tâm của người trong cuộc mà còn rất cần sự đồng hành của gia đình và xã hội. Với những người sau cai nghiện ma túy, một công việc ổn định, một sinh kế lâu dài chính là nền tảng để tránh tái nghiện, từng bước hòa nhập cộng đồng. Chính sách tín dụng ưu đãi theo quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ đang mở ra cơ hội ấy bằng những nguồn vốn thiết thực giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện tạo việc làm cho người thân sau cai nghiện.
3: Gia đình ông Bùi Xuân Trịnh ở tổ 7, xã

0: Madrid là một trong những hộ đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn này. Từng có người thân nghiện ma túy, sau thời gian cai nghiện đã trở về địa phương với mong muốn làm lại cuộc đời. Khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp gia đình mạnh dạn đầu tư trồng keo và dừa, tạo việc làm ổn định, từng bước xây dựng cuộc sống mới.
1: Nhà nước quan tâm cũng cho đầu tư thời gian dài là có là 7 năm đến 10 năm. Thì giờ có cái nguồn vốn này thì tạo được cơ quan việc làm cho các cháu những người mà sau cai nghiện về thì cũng tốt.
0: Được tiếp xúc kịp thời về tài chính, người sau cai nghiện còn được tạo điều kiện để có việc làm, có thu nhập và được gia đình đồng hành, khả năng tái hòa nhập cộng đồng cũng trở nên bền vững hơn.
2: Thì riêng cái hiệu quả chương trình này thì chủ yếu là hộ vay cũng vay về để phát triển kinh tế. Thì qua kiểm tra thì hộ vay cũng sử dụng vốn vay đúng mục đích và mang lại hiệu quả tương đối cao.
0: Khi chính sách nhân văn được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu và có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng, đó cũng chính là nền tảng để những người từng lầm lỡ vững vàng trên con đường tái hòa nhập.
3: Đêm xuống, khi biển chỉ còn những ánh đèn thấp thoáng ngoài khơi, ở những làng chài ven biển, một buổi làm việc khác lại bắt đầu. Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng người, tiếng nước sôi cùng hương vị mặn mòi của biển hòa vào nhau, tạo nên nhịp sống đặc biệt của nghề trụng cá.
4: Mình đang trụng cá ngon. Giờ đây là mình đang xéo cá là có cá tạp thì mình gấp ra. Còn đỡ cho cá cho nó rạch, đỡ đi hàng xuất khẩu. Thường thường là cứ mùa đây là cứ tháng đây là có con cá đây.
3: Một công việc âm thầm diễn ra trong đêm, nhưng đã gắn bó với cuộc sống và sinh kế của nhiều gia đình vùng biển. Không phải ngày nào biển cũng hào phóng, nên công việc của những người làm nghề trộm cá cũng theo đó mà lúc có lúc không.
5: Một nghìn và thứ này 5 tệ là 20 tệ, tùy theo biển nó trúng mắm. Có kế thì kêu mấy chị công nhân tới lượm.
3: Từ những mẻ cá cơm ngần theo mùa biển về bờ, nghề trộm cá vẫn lặng lẽ tiếp nối qua từng ngày tháng. Không ồn ào, nhưng chính những công việc như thế đã góp phần tạo nên nhịp sống và diện mạo riêng của làng Lò.
6: Chiếc vòng đồng hay còn gọi là chiếc còng rất quan trọng trong nghi thức hỏi vợ của người Ba Na ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk. Để hỏi vợ cho con, bên phía nhà trai sẽ cử đại diện gọi là Mai Dòng, đồng thời chuẩn bị các lễ vật như một tô gạo, ba sắp trầu, một cụ sáp, một chiếc còng và một cặp rượu. Tại nhà gái, đại diện nhà trai sẽ trình bày quá trình tìm hiểu của hai con và dâng các lễ vật để xin ý kiến bên nhà gái. Nếu đồng ý, nhà gái sẽ mang ra một chiếc còng. Lúc này, cùng với chiếc còng của nhà trai mang sang đã trở thành một cặp. Đây có thể nói là công đoạn quan trọng nhất trong nghi thức hỏi vợ của người Ba Na.
7: Cái còng đây là thể hiện của nó là cái quan trọng nhất là cái chỗ mà bỏ còng. Thể hiện là cam kết cũng như là không ai mà được quên nhau, không ai được lơ là những cái trang lứa đôi của nó, là không bao giờ mà được suy nghĩ tới chuyện khác nữa. Là nhớ lại cái cong đây, là cái cong đây là làm cái cầu kết nối giữa hai đứa.
5: Mình cũng làm đủ đầy đủ thủ tục rồi, người Ba Na của mình không có thiếu cái gì hết. Rồi cũng rất là vui. Hôm nay lại đúng ngày lành tháng tốt ấy, đỡ cho con lấy vợ.
6: Khi đã có còng đôi, hai bên gia đình sẽ làm các thủ tục tiếp theo cho đôi trẻ trở thành vợ chồng. Cặp còng còn xuất hiện trong lễ cúng hôn nhân và được cất giữ cẩn thận xem như bảo chứng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng.
8: Đến đây chúng tôi sẽ khép lại 24 giờ cùng DRT hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: mất mất vậy thôi hả? Rồi có nhớ mất chỗ nào không?
1: Tôi cũng biết sao nữa nè, dạo này tôi đầu óc làm sao á.
0: Ôi
1: mà cuối tuần phải đưa tiền cho thầy nữa đó.
2: Chà chưa.
0: Ủa nhưng mà sao lại cuối tuần phải đưa cho thầy vậy?
1: Thì bữa Oanh nói nè.
3: Đi đi ra chỗ khác, tôi làm nhiệm vụ.
4: Nhiệm vụ gì? Minh Tinh,
5: hai người làm gì ở đây vậy?
4: Làm lớp đi. Tôi Minh Tinh
3: Huy Vô.
5: Hử? Cái gì tiện kêu tôi?
3: Tôi không ngờ trên đời này á còn có người ngây thơ như bà vậy đó. Vô tư quá à.
5: Là sao? Nói gì thì nói rõ ràng đi, tôi đi lên lớp nữa.
3: Chứ bà không thấy nguyên cả đám người dò xét bà hả? Nghi ngờ bà. Vậy mà bà không nhận ra luôn. Trả tiền, trả tiền. Ê, trả, trả, trả.
0: Hãy dừng lại đó. Bộ trả tiền là xong hả?
3: Giỡn thôi mà làm gì dữ vậy?
5: Bây giờ bạn nói đi, lý do tại sao?
3: Tôi có lý do đàng hoàng.
0: Không cần lý do cái gì hết trơn á trời ơi. Ha? Bạn làm ra một cái hiệu quả lớn như vậy, bạn có lỗi thì bạn phải chuộc lỗi.
6: So we will be learning songs, you know, like every day we will learn new songs, and the day after I will check the songs. Okay, so
2: one more.
6: Why? I mean, don't you understand me?
2: What?
6: Why don't you understand me? Do you understand me? What? I don't need the translation. I don't need you.
2: Yes. Yes.
6: This is an international school. Why don't you speak English?
2: Yes. Yes. Đi.
0: Sao mày không dịch nữa?
2: Tôi biết đâu dịch.
7: Cô nói á là mỗi ngày cô sẽ dạy một bài hát và ngày hôm sau cô sẽ kiểm tra lại bài hát đó.
2: Cái gì hả? Dịch đi, dịch cho mọi người nghe đi.
6: Các em hiểu không?
5: Hả? Cô nói tiếng gì? Cô nói tiếng Việt nữa.
6: Wait a minute. Now wait a minute. In my class, we will only use 100% English.
2: One.
6: Every day.
7: Cô nói là ở trong lớp này cô sẽ sử dụng tiếng Anh 100%.
0: Oh man.
2: Ủa vậy cô dân hát.
6: So, would you like me to sing a song perhaps?
2: Hi teacher, sing song one by. And teacher, sing.
8: You have sing.
6: Sing what?
9: Can you show your voice? Sing a song for us, please.
6: Oh! Okay, I'll sing a song for you.
2: Yeah.
6: Let's see. Because you're my students, I know this is our first day, but I already like you a lot. So I'm gonna sing a song, I Will Always Love You.
3: Yeah.
6: Yes!
2: Đừng có hỏi.

0: 你的眼睛是谁？
1: Will always love you. My darling, you. That's it.
0: That's all.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, let's begin.
2: Get up. Done.
3: Chúng em kính chào thầy mộng tưởng ạ.
0: Thầy mộng tưởng chào cả lớp. Cả lớp ngồi xuống.
4: Dạ.
0: Trước khi vô tiết học văn của thầy, thầy muốn hỏi các em một số vấn đề. Các em thấy cô giáo dạy anh văn của lớp chúng ta như thế nào? Có thích ứng với cách dạy của cô giáo anh văn chưa?
2: Dạ thưa thầy, rất dễ hiểu với lại thú vị lắm thầy.
0: Ừ.
2: Dạ. Dạ thưa thầy, cô dạy những phương pháp rất là hấp dẫn, tụi em rất là thích.
0: Ừ.
5: Dạ thưa thầy, tụi em thích học lắm thầy.
0: Ừ. Nè, thầy rất quan ơn, cho nên thầy đề nghị là các bạn phải cố gắng tập trung học, đừng có ức hiếp cô nữa nghe chưa?
3: Dạ.
4: Thầy. Đừng có mà có mới nói cũ nha.
6: Thầy ghê lắm anh nha.
7: Thầy chuyện cu, mụn miệng dễ thương hả thầy?
0: Mấy đứa tập trung học đi, nói chuyện tào lao không à. Lấy sách văn ra học.
3: Thầy yeah. Ơi.
8: Ây da, ngày hôm nay thì thoải mái quá đi.
5: Ê, hả? Công viên này mát quá ha.
8: Mát thiệt.
5: Ờ.
8: Hôm nay tự nhiên mấy anh em chúng ta đi học xong thấy cái tinh thần nó...
5: Nhưng mà ở đây hơi ồn ha.
8: Hơi ồn tại vì ở đây có nhiều chương trình nữa nè.
5: Lâu rồi mà nguyên đám mới đi chung á.
8: Ê, mà quên nữa. Nói gì thì nói. Nhưng mà thực sự hôm nay hên ghê luôn á. Đúng không? Mình được cô Sivin dạy.
5: Đúng rồi đó. Công nhận là cô sáng tạo ghê. Vừa kết hợp giữa âm nhạc mà vừa kết hợp với giảng dạy. Sự kết hợp hoàn hảo.
8: Đi xong thích lúc chào quá. Hello.
5: Cô dễ thương ha.
9: Bây giờ việc học tiếng Anh của tụi mình á đơn giản ghê luôn á. Cuối cấp rồi môn nào cũng áp lực hết trơn á. Mà tự nhiên giờ có cô thấy môn này nó đỡ áp lực biết là bao nhiêu luôn.
8: Thoải mái.
10: Nhưng mà việc thuộc lời á, tôi thuộc á, nhưng mà tôi hát không có hay, không biết có sao không nữa.
8: Ông khỏi lo đi. Nè, tôi hỏi cô rồi. Ông á chỉ cần thuộc lời thôi. Còn vấn đề mà hát không hay á, hay là phát âm mà chưa chuẩn á, thì cái đó cô chỉnh sao, được mà.
9: Đúng rồi, cái là năng khiếu mà.
5: Nhưng quan trọng là mình dễ thuộc.
8: Cái vấn đề ở đây không phải cô lấy bài hát không thuộc đâu, mà cô lấy cái vốn từ của mình trong bài hát á đó. Chủ yếu là vậy thôi. Cô giúp mình dễ học thôi.
10: Chỉ cần thuộc thôi vậy.
8: Đúng rồi.
9: Ê, hay là giờ mình đi ăn gì đi.
8: Trời ơi,
5: bạn
8: gì?
5: Hôm nay á tính kiệt bao á.
8: Dạ đấy.
11: Ủa, bà làm gì mà cười đắc ý như vậy bà?
12: Ngươi không thấy là chúng ta đã tìm được mục tiêu để cản trở tụi nó rồi hả?
11: Ủa, mục tiêu của tụi nó là gì?
12: Mệt quá, tôi từ từ để tao nói cho biết.
11: Quỷ đi vô đây. Cái gì vậy? Bị khùng hả? Tụi đi theo dõi người ta, kính chút xíu, hiểu chưa?
9: Ai biết đâu, thấy nhóm tụi nó vui quá.
12: Như này nó thần kinh làm sao? Trời
9: ơi, lỗi. Mất gì nữa?
13: Thiệt tình, sao chủ nhân có thể tuyển một con tay sai chân dài não ngắn, nhan sắc thì tỷ lệ nghịch với trí tuệ vậy nè trời.
9: Không hiểu luôn á.

0: Thôi, tôi nói nghe nè. Hát thì nghe ok đó, nhưng mà sai từ lơ chỗ luôn à. Bây giờ hát từ từ lại đi ha.
1: Ê, mà thấy cái cách dạy của cô Seven á, thấy hay ghê á, dễ thuộc bài nữa.
2: Ê, lần đầu tiên tôi được học cách dạy này luôn á. Vui thì vui thiệt á, nhưng mà hát nãy giờ khô cả cổ họng luôn rồi nè. Hát xong đi lấy nước cho bà uống.
3: Thôi tập nữa đi cho hoàn chỉnh hơn.
2: Ok, đi.
4: Bây giờ này phải có hình thể rồi vô cho nó sống động coi.
2: Ban nhạc.
1: Ê, tập đi, còn vô trái bài cho con nữa.
4: Bây giờ ai muốn diễn sao thì tập luôn đi nha.
2: Ok nè.
4: Ê, 1, 2, 3, go.

0: Cái gì mà sáng tới giờ hát có một bài vậy? Không hát được bài khác hả? Bị khùng à?
1: Bà đó nha, bà cũng lo tập hát đi. Ngày mai con sẽ trả bài bà đó.
0: Cái vấn đề quan trọng bây giờ là phá cái nhóm thằng Tuấn Kiệt, chứ không phải là cái vấn đề trả bài vớ vẩn như vậy, hiểu chưa? Tập trung giùm tôi đi.
1: Ua, mất tiêu. Bây giờ mình phải làm sao?
0: Hiện giờ cái nhóm thằng Tuấn Kiệt rất là hào hứng với lại phương pháp của cô giáo mới, có đúng không?
1: Đúng. Nhưng mà mình không học bài, lỡ cô phát hiện, cô bắt tụi mình chép phạt thì sao?
0: Thôi.
2: So what are you saying?
0: Ý tụi em nói là phương pháp của cô dạy á rất là hay luôn, cực kỳ dễ hiểu. Nhưng mà hình như là cô hơi nghĩ là tụi em hơi chậm đúng không? Nên là cô dạy chậm quá nên là theo không kịp á. Theo không.
2: Okay, alright. Okay, I understand what you're saying.
3: Cô hiểu.
0: Yeah.
2: Yes. Yes, we can. Yes, you can. Okay. See you guys later.
1: Yeah.
2: We have a class together.
0: Bye.
2: Okay, see ya. Have a nice day.
0: Bye.

0: Suffocating.
1: Là nghĩa gì ta?
2: Nghĩa là trống vắng đó.
0: Suffocating.
1: Cái bài này nó dài, nó khó dã man.
3: Ê mà thiệt nha, cái bài này khó vậy luôn á. Tôi học nãy giờ mà không vô được luôn á.
2: Tôi còn không biết hát luôn mà.
0: Công nhận là khó thiệt, nhưng mà thôi, ráng tập đi.
2: Đúng rồi đó, thôi mọi người ráng tập đi. Dù gì cũng có nhiều từ vựng mới trong này nè.
1: Vô, mở lại đi.
0: Khó thì mới tiến bộ được chứ.
2: Rồi, lại nha. Bây giờ mọi người cùng hát chung nha.
1: Hát chung luôn nha. Mở lớn lên.

0: Okay. Now it's your turn. Please don't disappoint me. Okay. It was fun. It was fun. 2 and 10 times copy penalty.
1: What? I don't understand. I don't know speak English.
2: Jepang mulanga, yeah.
0: Jepang mulanga.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: No, wait. Jepang 100 lần. Just for you.
1: I hate you!
0: Okay, people, I'm losing hope. Please bring hope. Ola, perhaps.
3: Dù sao á, tôi thấy đó cũng là cách hay. Biết đâu mình chép phạt xong là mình cũng thuộc bài thì sao?
4: Thôi khiến mất tôi.
3: Thiệt mà, thử đi.
4: Chép 200 lần gãy tay nữa.
3: Ai biết ông chịu học bài anh chi?
4: Trời.
3: Yên tâm đi. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Trời, tay tôi muốn rụt ra luôn rồi á.
5: Chết rồi.
3: Cứ như vậy thì chép khi nào mới xong được 10 lần rồi.
1: À,
3: chép phạt đi cô. Bắt chép phạt thêm nữa bây giờ.
5: Ờ, tôi chép cái gì 10 tờ phải không?
6: Ừ.
5: Tôi đi coi.
6: Nè, để tôn trọng cô thì làm ơn chép phạt cũng có tâm chút xíu đi.
5: Đừng có nói nữa, buồn ngủ quá à. Chép đi.
7: Cô ơi.
0: Hai đứa hả?
7: Cô.
0: Làm cô hết hồn mà. Có chuyện gì không?
7: Ủa, cô đang đi đến trường hả cô?
0: Ừ đúng rồi. Chẳng phải lát nữa là có tiết học của lớp hai đứa hả? Sao còn hỏi nữa?
8: Cái con ngu ngốc này. Toàn hỏi dư thừa.
7: Cô, em có chuyện muốn nói với cô á. Em có điều thắc mắc, không biết trong lớp mình cô thương ai nhất vậy cô?
0: Học sinh mà cô không có thương ai nhất hết. Cô đối xử với tất cả mọi người đều như nhau.
7: Là tại vì lớp em có một cái tin đồn nho nhỏ như thế này. Nói là cô thiên vị nhóm của Tuấn Kiệt á cô.
8: Đúng rồi đó cô, ai cũng nói vậy.
0: Tuấn Kiệt, Lê Oanh, Âu Oanh, Thùy Dung và Lê Hòa đúng không?
7: Đó, cô nhớ hết tên của nhóm đó luôn kìa.
0: Không phải, tại trong nhóm đó có lớp trưởng. Nên là việc cô nhớ được tên tất cả mọi người trong đó thì cũng đâu có gì là lạ đâu. Với lại là tất cả các bạn khác thì cũng rất là sôi nổi. Nhưng mà các em yên tâm đi, cô không có thiên vị ai hết. Cô đối xử với tất cả mọi người đều như nhau mà.
7: Dạ hả cô, nếu vậy em có một lời đề nghị. Em hy vọng là cô sẽ thực hiện. Là em đề nghị á, trong lớp á, cô kêu nhóm của Tuấn Kiệt trả bài thường xuyên lên. Như vậy á, lớp mình á, sẽ không có ai nói ra nói vào nữa đúng không?
8: Đúng rồi đó cô, em thấy vậy hợp lý lắm luôn á.
0: Cô thấy vậy là không được.
7: Sao lại không được?
0: Việc mà kêu nhóm Tuấn Kiệt lên để mà trả bài, thực sự cô nghĩ là không phải là một hành động công bằng lắm với nhóm của các bạn ấy.
8: Cô, vậy là không được thiệt hả cô? Năn nỉ luôn.
0: No.
8: Gì vậy?
7: Nếu cô đã không muốn uống rượu mời thì chúng ta phải ép cô uống rượu phạt thôi. Cô phải kêu nhóm của Tuấn Kiệt lên trả bài thường xuyên. Hành hạ tụi nó tơi tả vào, hiểu chưa?

0: mình nè.
1: Dạ thưa cô, đây là bài chép phạt của nhóm không thuộc bài tụi em.
2: Được rồi, em cứ để đó đi.
1: Dạ, thưa cô, em về chỗ.
2: Sao em?
3: À, thưa cô, cái bài hát Writing on the Wall gì đó vừa rồi chưa thuộc bài, chưa thuộc lắm, bây giờ học lại được không cô?
0: Đúng rồi đó cô.
3: Dạ.

0: Không cần thiết lắm.
1: Rồi.
0: You've done the penalty, the copy penalty. That should be enough for you to learn it by heart by the time that you finish the penalty. Today we are learning a new lesson, a new song. Trust me, it's not going to be easier. It's a rap song. Alexander Hamilton from the musical Hamilton. Please pay attention. Look on the board and follow me. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotman drop in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by Providence, impoverished and squatter, grow up to be a hero and a scholar? Các em hãy hát theo cô.
2: Rồi.
3: Rõ ràng là không ổn mà. Không ổn một tí xíu nào hết.
2: Không ổn gì?
3: Nè, mọi người có thấy giống tôi không? Là rõ ràng cái phương pháp này càng ngày càng không ổn đó.
2: Ê, đúng rồi đó. Ê, tôi nói này thiệt nha, lần đầu tiên tôi nói luôn á.
4: Sao?
2: Tụi mình đâu phải làm ca sĩ đâu mà học hát vậy hoài ổn không?
3: Đúng rồi đó.
5: Bài tập lần trước hả? Cô chưa kịp ôm mà bỏ qua luôn rồi.
2: À,
5: kiểu này ở lớp chắc thành ca sĩ luôn.
3: Ngày hôm nay á, tôi mới thấy Lê Hòa than thở luôn á nha. Nhưng mà mọi người có thấy bài hát này cũng thấy hay mà đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Hay hả? Hay cái gì mà hay? Ủa, đi thi đại học có thi mấy bài hát tiếng Anh này không mà hay? Trời ơi, nhưng mà nhờ mấy bài hát này á, tụi mình mới có thể học từ vựng được dễ hơn, đúng không?
2: Nào, thôi, mọi người đừng có bàn tán mà lo lắng xa vời nữa. Tất nhiên á, là cô biết mình là thi đại học rồi. Cho nên cái phương pháp này chắc chắn là sẽ không có vấn đề đâu.
3: Ừ.
2: Đúng không?
3: Thì... bây giờ á, tôi nghĩ vậy nè, mọi người lấy lời bài hát ra, xong rồi mình dịch thì mình sẽ học bài dễ hơn,
2: rồi.
3: Nhanh thuộc hơn.
2: Làm liền đi.
3: Ừ. Tôi muốn đi làm đẹp.
2: Học bài đi.
5: À trời, không biết bây giờ tới ai hả?
0: Tuấn Kiệt.
2: À.
0: Hả? Lên trả bài.
2: Sao em hoài vậy? Cô làm không cô?
5: Thôi.
0: Mau lên em. Em là Tuấn Kiệt đúng không?
2: Yes.
0: Lên trả bài.
5: Chi buồn. Ê, bé Niên. Niên.
3: Kêu đúng tên nó quay lại.
5: Dũng Vy.
3: Gì? Ê,
5: không biết sao cô cứ dò bài nhóm của Tuấn Kiệt hoài luôn á.
6: Có phải ngày hôm nay đâu, mấy ngày trước cũng vậy mà.
5: Ừ, không, tôi nghĩ chắc chắn nhóm này có đắc tội với cô, cho nên cô mới ưu ái như vậy.
6: Thôi nó nhiều quá.
5: Ừ.
2: Dạ thưa cô.
5: Cái gì?
0: Lớp trưởng có ý kiến gì hả?
2: Dạ thưa cô, nhóm của tụi em cô kêu lên trả bài mấy buổi liên tiếp rồi. Hay là hôm nay cô đổi nhóm đi cô.
5: Hả? Gì?
2: Yes. Jen.
0: Ừ, cũng được.
2: Yeah.
0: Nhưng mà để khi khác đi.
5: À.
2: Wow.
5: Trời ơi, mừng quá.
2: Why?
0: Tuấn Kiệt.
2: Yeah.
0: Đừng làm mất thời gian nữa, mau lên.
2: Ê, thiệt luôn á. Mệt ghê.
7: Gì vậy?
2: Thôi, giờ là 1000 lần. Trời ơi trời, chết quá.
7: Không phải mình không đâu, tụi tôi cũng vậy bộ.
3: Ừ. Mà không hiểu tại sao á, cô ưu ái nhóm tụi mình ghê luôn á.
7: Ờ, bà nói đúng á. Cô có gọi nhóm mình hoài á, chả bây giờ gọi nhóm khác hết.
5: Ê, cái là cô có ẩn tình với ai trong nhóm mình không?
2: Tôi chán cái cảnh này lắm rồi. Trời
8: ơi. Như là lộ liễu quá. Bây giờ tụi nó nghi ngờ mình rồi.
3: Bạn yên tâm đi, sao tụi nó biết được.
8: Nó biết cái gì mà nói.
3: Suốt ngày quỷ lùng chữ hoài.
8: Ê, nói xấu gì á, nghe hết nha.
3: Bà có lùng đâu trời
8: ơi, nói gì
3: cái hết. Lùng đâu.
8: Người này ta phải đánh lạc hướng tụi nó mới được.
0: Yumi, lên trả bài em.
6: Yumi em.
0: Yumi.
1: Dạ.
0: Lên trả bài em.
1: Nhìn là biết không thuộc hả mẹ?
5: Chết rồi.
8: Đúng rồi. Không đẹp chắc.
5: Tội nghiệp bé niềm quá.
0: Cái phong thái của em lên trả bài thôi là tôi đã biết là em chưa thuộc bài. Học bài cho Yumi. Cô hỏi em thật á.
1: Sorry teacher.
0: Sorry. Chép phạt 10 lần 10 chỗ. Chưa học bài 100 lần chép phạt. Đọc âm chép phạt 1.000 lần. Chép phạt 2.000 lần.
2: Tôi mệt quá. Tôi không chép nổi nữa đâu à.
6: Công nhận mệt thiệt luôn á.
3: Ê, hay là tụi mình đi kiếm cô góp ý đi.
7: Ê, được á. Hay là nói thẳng với cô ơi.
2: Không có được đâu.
3: Sao mà không được chứ.
7: Sao vậy?
2: Nhưng mà cái đó không quan trọng. Quan trọng là mình bây giờ mình làm cái gì để chép phạt cho nổi nè.
3: Giờ ê, không chép đi chứ sao giờ. Hỏi nhiều quá.
2: Hay là Âu lo với lại Oanh làm phép thuật cho tôi đi.
3: Lười biết. Không có được là không có được. Cứ tối ngày lợi dụng cho phép thuật làm mấy cái chuyện này á là tụi tôi bị phạt đó.
2: Trời đất ơi, cái gì đâu mà không được. Quan trọng là hai người có muốn hay không thôi.
3: Dạ, yeah, tụi tôi trả lời nè, tụi tôi không muốn.
7: Này, không phải là không muốn, không được phép làm. Bị cấm á, hạn chế áp dụng phép thuật lên người phàm. Hiểu
3: rồi
7: không?
3: Chưa? Giờ lo mà chép đi, đừng có lười biếng nữa. Có cái tật lười biếng không bao giờ bỏ được.
4: Rồi rồi, mọi người chuẩn bị ký hết nha. Ai cũng phải ký nha.
5: Ê, tôi nghe nè. Ký đi. Ký đi, chần chừ cái gì nữa. Mình phải làm cho rõ chuyện này hiểu không? Cảm ơn, được ký đẹp á. Ê, còn ông nữa, ký luôn đi.
8: Để tao xíu thôi coi.
5: Ký đi, đọc cái gì nữa.
2: Ê, có còn cách nào khác không? Chứ tôi thấy cái này nó hơi quá đáng á nha.
5: Làm gì quá đáng?
2: Ừ đúng rồi đó. Nè, lớp mình á chưa hề ai nói những cái khó khăn của tụi mình cho cô nghe. Tự nhiên tự ý làm đơn vậy à. Cũng phải tội nghiệp cô chứ.
5: Tội gì? Tội là tội cho những tấm thân nhỏ bé mình nè. Chứ cô bự vậy mà tội cái gì?
8: Ê, nhưng mà tôi thấy cái này
5: nó sao? Ký đi nè, ký đi.
8: Thôi, tôi thấy thì sao á, xử
5: thôi. Sao? Tôi đây, ông ký tôi đi về chỗ đi. Cái gì lớp mình kỳ cục vậy? Bộ mọi người tin chống đối hả? Nè, coi nè, ông anh. Ký đi. Ký đi.
2: Đừng ký anh.
5: Trời ơi, chần chừ cái gì nữa nè, cho mượn bút luôn nè.
2: Không có ép nha, ai muốn ký à.
5: Ký đi.
8: Tôi...
5: Tin chống đối cả lớp đúng không?
3: Đâu, tôi làm gì có ý đó.
5: Chứ không có ý đó sao không chịu ký đi. Ký nhìn đi, thầy vô ký.
3: Thầy vô rồi kìa, thầy vô.
5: Thầy vô rồi kìa.
2: Cả lớp, đứng.
9: Chúng em kính chào thầy Mộng Tưởng ạ.
10: Thầy Mộng Tưởng chào các em. Các em ngồi xuống.
5: Ký đi. Nè, đưa cho bên kia. Đục mình vừa. Chuyện lên.
10: Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Thầy sẽ giới thiệu cho các em một nhà văn rất là thú vị. Đó là nhà văn Nông Quốc Trấn. Nông Quốc Trấn sinh năm 1923, mất năm 2002. Tên khai sinh là Nông Văn Quỳnh, dân tộc Tây, quê ở xã Châu Khê, nay là Cốc.
5: Ký đi. Ký cũng đưa ký nữa.
10: Cái gì vậy?
5: Dạ đưa ký. Ơi. Dạ đâu có giờ thầy.
10: Giấu giếm cái gì?
5: Dạ.
10: Đưa đây. Đưa đây. Giữ đi.
11: Thầy đừng xem thầy.

0: Quá đáng, quá đáng lắm luôn đó. Ủa, các em đang học giờ môn văn của thầy, tại sao đem những tờ giấy liên quan tới môn anh văn ra rồi đầy đẩy chữ ký là sao?
1: Dạ,
0: em có tin thầy mời phụ huynh của em vì cái chuyện mà coi thường môn văn không?
1: Dạ dạ, thôi thầy bình tĩnh, thầy nghe em nói, thầy chuyện không phải vậy đâu, thầy cho em giải thích đi.
2: Em có 1 phút 30 giây để giải thích.
1: Dạ dạ thưa thầy, chuyện đó là lớp chúng em đang học môn tiếng Anh, học cô Seven, nhưng mà cổ không cho tụi em học gì hết trơn trội á, mà suốt ngày bắt em hát, mà hát những bài hát tiếng Anh, mà em nói thầy nghe trong lớp này đâu phải ai cũng biết hát, mà đâu phải ai cũng học giỏi tiếng Anh. Vậy mà cô bắt hát hoài, nếu mà hát không được á, cô sẽ bắt chép bài. Mà chép 1 lần em không nói, chép 10 lần, 100 lần, 1000 lần, ai mà chép cho được thầy? Thầy nói đúng không?
3: Có chuyện này nữa à?
1: Trời ơi, thầy không tin em, đúng không?
4: Đúng không? Đúng.
1: Đúng không? Đó, thầy thấy không? Cho nên lớp chúng em á, mới cùng nhau ký chữ ký để đổi giáo viên, chứ thiệt ra không có gì hết đó thầy. Đúng không? Đúng không? Đúng. Đó, thấy chưa?
5: Trời ơi,
6: thiệt tình á, tôi thấy cái vụ mà đổi giáo viên rồi nè, hơi bị quá đáng đó nha.
5: Mà tôi thấy á, cô nhiệt tình mà, cô dễ thương nữa.
6: Cô còn hát hay nữa chứ.
5: Ừ.
6: Ê mà tôi nói thiệt nha, lớp mình làm vậy á là quá đáng lắm luôn á.
5: Biết thì quá đáng, mà bây giờ bàn chuyện đó được gì không? Chữ thì cũng đã ký, đơn thì cũng đã gửi, muộn lắm rồi á mọi người ơi.
6: Rồi.
5: Ủa
6: thầy ơi, hình như là tiết này là tiết anh văn mà thầy.
1: Dạ.
7: Thầy biết, nhưng mà hôm nay cô Sibin không lên lớp được. Cô bị sốc tâm lý và có khả năng là không dạy lớp chúng ta nữa.
5: Trời ơi, sao kỳ đó.
8: Ê bà, mà khi nào phép thuật của bà mới hết hiệu nghiệm vậy?
9: Yên tâm đi, khi nào mà chân tình cảm quá thì lúc đó phép mới hết linh được. Mà lớp này đang chống đối cô Sevin như vậy thì còn lâu mới hết.
6: Thầy ơi, thật sự á, tụi em không hề á là ghét cô đâu. Tụi em rất là thương cô.
8: Ê, nó nói gì á?
6: Thật sự ra tụi em cảm nhận được cái tình cảm của cô, sự nhiệt huyết, sự đam mê. Rồi tụi em không bao giờ muốn cô phải thôi việc học vậy đâu. Nên giờ phải làm cách nào hả thầy?
1: Dạ, đâu?
6: Dạ, thưa thầy, theo em nghĩ không đơn giản mà cô thích âm nhạc rồi bắt chúng ta phải học hát như vậy đâu.
1: Dạ.
6: Em nghĩ á là cô muốn dùng những lời bài hát, những giai điệu vui vẻ để giúp chúng ta mau hiểu bài hơn. Đó là những sáng tạo để mà giúp chúng em học tốt hơn thưa thầy.
5: Dạ đúng rồi thầy. Chắc tại cô Seven á sợ tụi em là không theo kịp bài cho nên là mới đốc thúc em học nhiều như vậy. Thời gian đầu á thì học không có quen, nhưng mà bây giờ tụi em học nhiều rồi cũng dần quen rồi thầy.
6: Các bạn thấy đúng không?
8: Không. Bọn nhãi nhép này, nói nhăn nói cũi cái gì nữa vậy?
5: Thầy ơi, tụi em hiểu được những vất vả của cô. Cô phải hát để dạy cho tụi em. Tụi em muốn cô tiếp tục dạy, không muốn cô bỏ dạy đâu. Không lẽ cô bỏ dạy chỉ vì sự ích kỷ của tụi em?
6: Đúng rồi thầy.
5: Bây giờ phải làm sao thầy?
6: Giờ thầy
7: cũng không biết làm sao nữa.
6: Stand up.
10: Good morning, teacher.
6: Mọi người xác định là lần cuối. Chắc chắn tham gia cùng nhau hay không?
5: Chắc chắn. Đúng rồi, tôi sẽ dốc hết sức mình làm thật là tốt.
6: Ok.
5: Làm mà.
11: Đừng có cản tôi.
6: Tôi sẽ nhượng quyền trưởng nhóm lại để mà quyết định thay mọi người.
3: Không được. Phản đối.
11: Phản đối.
12: Phản đối.
13: Mâu thuẫn đợt này của hai nhóm ấy, tôi nghĩ là một thử thách rất lớn với ông á. Nếu mà ông giải quyết được cái chuyện này êm xuôi, có nghĩa là chứng tỏ được năng lực và sự trưởng thành của ông.
6: Hay quá cô, đây là nhà kịch. Nhà kịch chúng ta có thể là hát hello, hoặc là diễn, hoặc là nhảy.
14: Nghe cô biết là ông lo nhảy rất là đẹp đúng không?
15: Trời, cô quá là tuyệt vời luôn vậy đó.
6: Cái cô xuất hiện thiệt là đúng lúc luôn á. Điểm cảm ơn cô.
14: Thôi nói chung là như thế này. Các em get together.
6: Yeah.
14: And practice, okay?
6: Okay.
15: Yeah.
14: Okay, see you soon.
6: See ya.
15: Yeah.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì phiên họp thứ 35 của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các tỉnh thành phố ven biển.
1: Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, yêu cầu từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2026 là thời gian cao điểm, các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương ven biển phải tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, xử lý dứt điểm vi phạm VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá, đẩy mạnh chuyển đổi số, giám sát 24/7 và tuyên truyền nâng cao ý thức ngư dân hướng tới phát triển nghề cá bền vững, sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
0: Sáng nay 28 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.
2: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, thống nhất phương án, đôn đốc tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp ổn định tổ chức trước ngày 30 tháng 8 để các trường bước vào năm học mới, bảo đảm học sinh tự trường nhập học từ ngày 5 tháng 9. Quá trình triển khai phải tăng cường kiểm tra, gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương trong việc thực hiện. Đối với công tác cán bộ, quản lý, viên chức sau sắp xếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tham mưu phương án phù hợp.
0: Chiều nay 28 tháng 7, Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, gọi tắt là Ban chỉ đạo 152, đã tổ chức phiên họp lần thứ tư để xem xét điều chỉnh kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của tỉnh và các nội dung khác theo thẩm quyền.
1: Báo cáo tại phiên họp cho biết 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk duy trì đà phục hồi với GDP ước tăng 7,84%, thu ngân sách đạt 8.933 tỷ đồng và xuất khẩu đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên theo chỉ đạo của chính phủ, tỉnh Đắk Lắk cần đạt mức tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm khoảng 11,65% trở lên. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể như giá trị GDP phấn đấu đạt từ 109.740 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện trên 53.216 tỷ đồng, thu ngân sách trên 10.947 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 116.270 tỷ đồng. Tỉnh xác định chuyển mạnh từ tư duy theo dõi tiến độ sang quản trị kết quả, đồng thời ứng dụng hệ thống dashboard điều hành kịch bản tăng trưởng để theo dõi hiệu quả công việc của từng cơ quan đơn vị. Về kết quả thực hiện các kết luận của Ban chỉ đạo 152, đến ngày 24 tháng 7 năm 2026, các cơ quan chức năng đã phân bổ chi tiết hơn 9.600 tỷ đồng vốn đầu tư công và tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn. Công tác giải phóng mặt bằng được chú

0: trọng thông qua việc thành lập 5 tổ công tác do 5 đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng và 5 phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ phó để chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với 51 công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phát động chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với 20 dự án. Toàn tỉnh đã rà soát 396 dự án tồn đọng kéo dài và tháo gỡ dứt điểm 215 dự án, đồng thời hoàn thành sắp xếp xử lý 4.209 cơ sở nhà đất dôi dư nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực công. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, đồng thời xác định giải pháp tập trung tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, công tác điều hành, chuyển mạnh sang quản trị kết quả theo nguyên tắc 6 rõ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và việc ứng dụng hệ thống dashboard dữ liệu thời gian thực. Các tổ giúp việc, sở, ban ngành, địa phương cùng chủ đầu tư khẩn trương xây dựng kịch bản chi tiết theo tháng và quý, tăng cường kiểm tra, thực địa, đẩy nhanh tiến độ, thi công và giải ngân nguồn vốn để thúc đẩy các động lực tăng trưởng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2026.
1: Sáng nay 28 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026.
2: Tại buổi tiếp, công dân Lê Thị Vân Anh ở thôn 10 xã Econop kiến nghị, phản ánh trang trại nuôi heo của ông Đặng Văn May đã tái đàn và chăn nuôi heo với số lượng lớn tiếp tục gây mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của các hộ dân hiện đang sinh sống xung quanh. Công dân Lê Thị Vân Anh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng này. Sau khi nghe các kiến nghị, đề xuất của công dân, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở ban ngành đã đưa ra các giải pháp giải quyết các nội dung theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong đợt tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy đã có ý kiến bằng văn bản về nội dung đăng ký tham gia tiếp công dân của bà Nguyễn Thị Vựng ở phường Buôn Ma Thuột.
1: Sáng nay 28 tháng 7, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột về việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
0: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự chủ động của phường Buôn Ma Thuột trong triển khai quản lý sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đề nghị địa phương rà soát, bổ sung báo cáo theo hướng đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng các trụ sở đã đưa vào khai thác, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, nhất là liên quan đến quy hoạch, chuyển đổi công năng, xử lý tài sản trên đất và hồ sơ pháp lý. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế chính sách, góp phần khai thác hiệu quả tài sản công, đưa nguồn lực này phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tránh thất thoát, lãng phí.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định khoanh định 4 khu vực đá cát không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phục vụ xây dựng bến cảng, bãi gốc và hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm.
0: Theo quyết định, 4 khu vực được khoanh định gồm 2 khu vực đá tại xã Hòa Xuân và 2 khu vực cát tại xã Sơn Thành. Đây là các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm phục vụ dự án đầu tư xây dựng bến cảng bãi gốc và dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản tại 4 khu vực trên theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân và Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành có trách nhiệm quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, phối hợp kiểm tra giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Công ty cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm và công ty cổ phần cảng bãi gốc Phú Yên phải hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục về hoạt động khoáng sản và quy định liên quan. Đối với 2 khu vực mỏ cát tại xã Sơn Thành, hiện chưa có đường giao thông tiếp cận trực tiếp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 2 doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát, lựa chọn phương án kết nối, tuyến vận chuyển phù hợp. Phương án vận chuyển phải bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và các công trình liên quan, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 28 tháng 7, kỷ niệm 97 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam là hành trình khẳng định vai trò trong sự nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống người lao động. Trên hành trình ấy, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng đoàn viên, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tiến bộ và phát triển bền vững.
2: Thời gian qua, những suất học bổng dành cho học sinh vượt khó học giỏi đã trở thành nguồn động viên ý nghĩa đối với con em công

0: nhân viên chức và người lao động. Mỗi phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng của tổ chức công đoàn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.
1: Cảm thấy rất là

0: hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm chi phí và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như người dân.
1: Trong quá trình mà hình thành cái kỹ thuật về tán sỏi đường mật xuyên quanh da thì những nhóm nghiên cứu cũng dành hết cái tâm huyết của mình vào cái chuyên ngành này. Người dân, người bệnh được áp dụng một cái phương pháp điều trị nó có hiệu quả và cải thiện được cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
0: Song hành với phong trào thi đua lao động sáng tạo là những hoạt động vì cộng đồng ngày càng lan tỏa sâu rộng. Chương trình Hiến máu tình nguyện do Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phát động mới đây đã thu hút 775 cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia chỉ trong một buổi sáng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.
2: Việc hiến máu là cứu người là rất là quan trọng. Thì mình biết là hiện tại giờ là mình là một công nhân, là một ngày công rất là đáng quý. Nhưng mà hiến máu cứu người thì càng đáng quý hơn. Thì giọt máu của mình thì được cứu nhiều người thì đó là một điều là đáng quý, thì mình cảm thấy là rất tự hào.
0: Từ chăm lo đời sống, tiếp sức cho con em đoàn viên, khơi dậy phong trào lao động sáng tạo, đến lan tỏa những nghĩa cử nhân ái vì cộng đồng, tổ chức công đoàn Đắk Lắk đang khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của người lao động. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, sáng tạo, trách nhiệm, mà còn tiếp tục viết nên truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam sau 97 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
3: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đã xuất sắc lên ngôi vô địch vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Cúp Nespay 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội. Trong trận chung kết, đội xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đã thi đấu xuất sắc khi đánh bại Thảo Vi Organic với tỷ số 2-0 để lần đầu tiên giành chức vô địch quốc gia. Chiến thắng này cũng tạo nên cột mốc lịch sử khi xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk trở thành đội bóng đầu tiên của khu vực miền Trung Tây Nguyên đăng quang tại sân chơi bóng đá 7 người cấp quốc gia. Tại vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 đang tổ chức tại Đắk Lắk sẽ có 8 trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay ngày 28 tháng 7 trải dài theo các khung giờ từ 8 giờ sáng đến 17 giờ. Trong đó đội bóng nhi đồng Đắk Lắk, đội chủ nhà giải muốn giành vé vào vòng 1/8 buộc phải thắng Hà Nội. Đây là lượt đấu cuối cùng của vòng bảng xác định đầy đủ 16 đội bóng vào vòng 1/8. Tại bảng A, sau trận thua đậm 0-6 trước BVF Công Nhân Dân, chủ nhà Đắk Lắk muốn vào vòng đấu loại trực tiếp là phải thắng Hà Nội. Đội đã xuất sắc vào vòng trong sau 2 trận toàn thắng. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Trần Ngọc Công. Ngoài trận đấu này, tại bảng A vào lúc 16 giờ, hai đội BVF và Phú Thọ cũng cạnh tranh nhau chiếc vé trực tiếp vào vòng 1/8. Đội bóng nào giành chiến thắng, đội đó sẽ theo chân Hà Nội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Cũng trong ngày hôm nay, giải còn diễn ra các trận đấu cụ thể như sau: Hải Phòng gặp HIS Hà Nội, Thuận An gặp Đồng Tháp, Hoàng Anh Gia Lai gặp Navi Đức Nhuận, Thái Nguyên gặp Hà Tĩnh, VIS gặp Tuyên Quang, Sông Lam Nghệ An gặp Trường Tây Đồng Nai. Trận chung kết giải U17 quốc gia năm 2026 đã được xác định với màn so tài giữa hai đội bóng U17 BVF và U17 Huế sau khi hai đội bóng này giành chiến thắng các đối thủ của mình ở vòng bán kết. Trong trận bán kết 1, Huế và Đà Nẵng đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn sau khi Viết Tài tận dụng thời cơ để mở tỷ số ở phút thứ 16. Đinh Giang đã trừng phạt sai lầm của thủ môn Huế để ghi bàn gỡ hòa vào phút thứ 36. Sau đó, trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng và không bên nào có được những cơ hội rõ ràng. Đến phút thứ 88, Đức Trí đã bật cao đánh đầu ở pha bóng lộn xộn, ghi bàn quyết định đưa U17 Huế vào chung kết. Trận bán kết 2 diễn ra giữa Hà Nội và BVF với lực lượng nhỉnh hơn gồm nhiều cầu thủ U17 Việt Nam. Các cầu thủ Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, khi chưa thể ghi bàn, Hà Nội FC đã phải nhận bàn thua khi Tuấn Kiệt đã phạt trực tiếp đẹp mắt mở tỷ số cho BVF. Về cuối trận, BVF còn có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của

Gia Bảo ở phút 90 cộng 5. Trận chung kết U20 quốc gia 2026 giữa Huế và PFF sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 7 trên sân Pleiku. Ở lượt trận thứ hai vòng chung kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Singapore đã dễ dàng vượt qua Timor Leste với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu mà Đông Timor hoàn toàn áp đảo và có được hai bàn thắng ở mỗi hiệp. Phút thứ 41, cầu thủ chủ nhà tạt bóng từ cánh trái như đặt để Ipan Fandi lắc đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới đội khách. Đến phút thứ 56, Nakamura tạt bóng chuẩn mực từ cánh trái để một cầu thủ nhập tịch khác là Son Yuyon băng vào đánh đầu tung lưới Timor Leste, nâng tỷ số lên 2-0 cho Singapore. Thầy trò huấn luyện viên Gavin Lee đã có được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng ở giải đấu năm nay. Trong khi đó, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của mùa giải năm nay Indonesia cũng nhẹ nhàng vượt qua Campuchia với tỷ số 5-1. Chỉ trong 24 phút đầu, Indonesia đã dẫn trước 3-0 với các bàn thắng của Barker 2 bàn và Quas 1 bàn. Phút thứ 6, từ quả đá phạt bên góc phải, tiền đạo cao gần 2m của Indonesia Barker băng vào đánh đầu đưa trái bóng găm thẳng vào lưới Campuchia. Phút thứ 16, Indonesia có pha phối hợp nhịp nhàng, bóng được thả xuống cánh phải để Rezider băng lên căng ngang cho Barker áp sát dứt điểm tung lưới Campuchia. Đến phút thứ 24, hay đá phạt góc tạo cơ hội để Quas băng vào đánh đầu tung lưới Campuchia 3-0 cho đội chủ nhà Indonesia. Sau đó trong hiệp 2, dù Campuchia gỡ lại một bàn nhưng Barker cùng với Raven đã kịp ghi thêm hai bàn nữa để giúp Indonesia hoàn tất màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 5-1. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tôi không thấy là chúng ta đã tìm được mục tiêu để cản trở tụi nó rồi hả?
1: Ủa? Mục tiêu của tụi nó là gì?
0: Mệt quá. Tôi từ từ để tao nói cho biết.
1: Quỷ đi vô đây cái gì vậy? Bị khùng hả? Tụi đi theo dõi người ta, kính kính chút xíu, hiểu chưa? Ai biết đâu, thấy nhóm tụi nó vui quá.
0: Nhưng này nó thần kinh làm sao trời.
1: Xin lỗi.
2: Owen, you too?
3: I can't remember the lyric.
2: You can't remember the lyric?
3: Yeah.
2: Okay. What did you do last night?
3: I tried to...
2: Okay, fine.
3: Sorry.
2: Zero, and please go back to your seat. Okay, you...

0: facing the penalty, copy penalty 10 times, okay?
1: Cô bị sốc tâm lý và có khả năng là không dạy lớp chúng ta nữa.
2: Trời ơi, sao kỳ vậy?
3: Ê bà, mà khi nào phép thuật của bà mới hết hiệu nghiệm vậy?
4: Yên tâm đi, khi nào mà chân tình cảm quá thì lúc đó phép mới hết linh được. Mà lớp này đang chống đối cô Sevin như vậy thì còn lâu mới hết.
5: Thầy ơi, tụi em hiểu được những vất vả của cô. Cô phải hát để dạy cho tụi em. Tụi em muốn cô tiếp tục dạy, không muốn cô bỏ dạy đâu. Không lẽ cô bỏ dạy chỉ vì sự ích kỷ của tụi em?
6: Đúng rồi thầy.
2: Bây giờ phải làm sao thầy?
6: Giờ sao giờ thầy?
1: Thầy cũng không biết làm sao nữa.
2: Cô.
6: Stand up.
7: Good morning, teacher.
0: I'm sorry. I'm sorry for being so harsh on you guys. I didn't mean to push you this way. I didn't mean to create this punishment for you. All I wanted to do is you to get better, you know? But don't worry, I'll take a note. I'll take a note and for next time. Oh my gosh, no, I'm sorry. I'm not teaching you guys anymore. I'm leaving. But I hope that you will be able to study all the subjects so well, you know, and get the high scores, you know, and have an awesome, an amazing scores on your exams, you know. I guess this is the end. But, you know, I will always love you. You will always be my students. Okay.
8: Giữ cô lại đi anh.
6: Anh nói đi anh.
0: Thank you so much. Cảm ơn thầy.
1: Cô.
0: Do you guys understand me? Yeah.
2: Yes.
0: Yeah. Do you know what I'm talking about?
2: Yes.
0: Good. Well, it's not that bad though. It's not so bad. Okay. Goodbye, guys.
6: No.
0: Goodbye.
5: Please stay.
0: I'm sorry, but this is too late.
1: Cô Sevin à, thật ra tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp, thì cô đã thấy tấm chân tình của các em đối với cô rồi. Tôi nghĩ là thật ra là không ai ngoài cô sẽ giúp cho các em có điểm thi anh văn thật là tốt trong kỳ thi đại học này, cho nên tôi nghĩ là cô chính là giáo viên cần thiết nhất trên lớp này. Cô hãy ở lại vì các em đi cô.
2: Cô ở lại đi cô.
9: Say yes đi cô.
10: Say yes.
0: Okay.
1: Rồi, bây giờ cô tiếp tục giờ lên lớp nha. Bây giờ các em, sau đây là giờ lên lớp của cô Sevin nha. Hãy tạm biệt các bạn.

0: À, các bạn ơi. À, thôi được rồi. Đó, được rồi. À, cảm ơn. À, thầy biết đây là giờ tự học có của các bạn. À, thầy chỉ tranh thủ qua đây thông báo một tin rất là quan trọng.
1: Ủa, tin gì vậy thầy?
0: Ban giám hiệu nhà trường quyết định cử lớp mình đại diện trường thi văn nghệ giao lưu với các trường khác.
1: Ghê vậy.
0: Hả?
2: Ủa, mà thầy ơi, bình thường mỗi năm á là ban giám hiệu nhà trường sẽ chọn những cái lớp mà có thành tích cao. Tại sao năm nay lại chọn lớp mình vậy thầy?
3: Đúng rồi
1: trời
3: thầy.
1: Trời ơi, có vậy mà cũng hỏi nữa. Thì lớp mình á, thành tích cao là cũng nhất khối này đúng không? Rồi tất cả các hoạt động văn nghệ hay là thể thao của trường

0: À, lớp mình cũng đạt thành tích nhất nữa nè. Đã vậy còn cái nhất nữa là lớp mình á, nhìn đi, toàn là trai xinh gái đẹp không à. Bởi vậy đại diện lớp mình là đúng rồi.
1: Đúng rồi, bạn Lực chỉ nói đúng rồi, nhưng mà lớp mình còn thêm hai cái nhất nữa.
2: Em
1: hai.
3: Lớp mình hồng dở nhất rồi.
0: Thật ra không?
1: Người ta nói vậy xấu che tốt khoe. Thật ra lớp mình còn hai cái nhất nữa là lớp mình rảnh nhất và lớp mình
4: lì nhất.
1: Không,
2: quậy nhất.
1: Quậy nhất. Nhưng mà không sao, tại vì thầy muốn các bạn là cứ tự do thoải mái, học ra học, chơi ra chơi.
0: Đúng rồi thầy.
1: Cho nên khi mà có thông báo này, lớp mình tự hợp với nhau đi. Rồi cử bạn nào đó đại diện của lớp mình đi thi nha.
3: Dạ.
1: Nhưng mà nên nhớ, thi văn nghệ tốt thì học cũng phải tốt luôn nghe chưa.
3: Dạ.
1: Dạ. Rồi thầy chào các bạn tự học đi nha. Bye bye.
0: Ê, vậy giờ làm sao,
3: sao?
2: Mọi người, bây giờ á, tụi mình sẽ cử ra ai xung phong.
0: Ê, không được rồi nha, nè. Ma bức đê, ngồi xuống. Lùng mà còn xấu nữa mà hát dở, nó không có ai thi cho thi hết á. Nè, tôi có một ý kiến.
2: Ý kiến gì?
5: Ý kiến.
0: Trong lớp của mình á, có một người.
3: Đúng.
0: Cái mặt rất hề. Đó là độc âm, mình cho lên diễn độc tài.
6: Không có rảnh đâu. Tôi cũng có rảnh để mà thi văn nghệ với mấy người, đi ra cho khách.
5: Đúng ý kiến mà.
0: Ý kiến vậy.
5: Dung đang cảm thấy lâng lâng vì vui sướng và hạnh phúc. Dung muốn được thi hát.
0: Thi hát hay lên đánh kem trộn?
5: Dung.
0: Không được, bây giờ mọi người bạn đi. Ai ta?
3: Ai, Âu Lo đi.
0: Âu Lo hát hay nè.
2: Thôi vậy nè, nếu như mọi người không có ai xung phong á, vậy có đề cử ai không nè?
3: Đề cử ai cho ta nè.
2: Đề cử ai?
3: Tôi đề cử độc âm.
0: Không ấy còn ai nữa. Bây giờ mình đề cử Tuấn Kiệt.
2: What? Hồi bữa rẻ nhất rồi còn gì?
3: Yeah.
2: Ê, không biết lý do tại sao á mà lớp mình lại bình chọn cho Tuấn Kiệt cho cái cuộc gì văn nghệ sắp tới ha.
3: Trời ơi, còn sao nữa? Ngoài thành tích học tập tốt ra, tôi còn tài năng, ngoại hình cũng dễ nhìn.
7: Theo tôi nghĩ á nha, cũng như thầy đã nói á, trường đã chọn ra một cái lớp mà rảnh nhất để tham gia văn nghệ rồi á, thì cái lớp rảnh nhất đó phải chọn ra một cái người rảnh nhất nữa. Thì không ai khác,
3: rảnh nhất luôn.
7: Đúng luôn á.
3: Chứ không phải rảnh.
7: Không, rảnh nhất. Là ổng với ai nữa.
2: Ờ là nè, tôi thấy cái lý do của ổng là hợp lý nhất luôn.
7: Chứ còn gì nữa, còn lý do nào khác đâu.
3: Ê, Âu Lo, tôi thấy tôi cũng mừng lắm. Âu Lo chứ đâu có rảnh như ông nói đâu đó. Ủa kỳ ta, vụ này không vui à. Vừa bị trôn rồi còn cho quăng cái cục bơ vô mặt nữa chứ.

0: Rồi.
1: Bây giờ mình tham gia cái tiết mục gì đây?
2: Chuẩn bị qua loa cho xong đi. Suy nghĩ nãy giờ chưa xong luôn hả?
1: Nè nè nè nè. Ông nói vậy được đó hả? Thầy có dặn rồi. Thầy nói năm nay nè, lớp mình á, cái tiết mục sẽ đại diện của trường. Làm sao coi cho được à?
2: Ghê vậy.
1: Với lại tôi thấy thế này, tôi đã nhận làm leader rồi, tôi phải có trách nhiệm của tôi. Đó à, nói chung là đã không làm thì thôi, làm là phải hết mình, hết sức, quyết tâm và rất là chỉnh chu.
2: Giỏi á.
3: Tôi đồng ý. Ông nghĩ như vậy là rất tốt, rất có tinh thần trách nhiệm. Không uổng công bao lâu nay tôi hỗ trợ cho ông.
0: Trời đất ơi,
1: Quanh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm phụ lòng Quanh đâu. Ngồi xuống, chúng ta bàn nào.
3: À thôi, bây giờ á, tụi mình bàn tiết mục văn nghệ đi. Coi mình chọn tiết mục gì.
0: À thế này ha, tôi đã có điều tra rồi.
3: Điều tra gì? Ông kể thử cái coi.
1: Tôi điều tra về những tiết mục

0: văn nghệ của trường mình về những năm trước. Để tôi xin nói chia sẻ một số điều này cho hai bạn nghe.
1: Sao sao sao?
0: Tôi điều tra trong vòng 5 năm trở lại đây. Tất cả những tiết mục ở trường của mình á rất là hoành tráng. Vô cùng hoành tráng luôn. Và có một những năm ha, tổ chức ca múa nhạc là cái bài gì? Việt Nam gấm qua. Số lượng người tới 20 người lận. Ghê vậy. Rồi chưa kể đó ha, có những năm là có những tiết mục của múa dân vũ á. Múa dân vũ liên khúc 3-4 bài hát, số lượng người cũng 20 người trở lên.
1: Trời ơi, gì ghê vậy, đông đảo vậy luôn hả?
0: Chưa hết đâu, cũng có những năm á là trường của mình đăng ký ha, khai mạc mà đánh trống nghệ thuật á, đông cực kỳ lớn. Cho nên tôi nghĩ bây giờ đó, trong năm nay muốn tiết mục này hoàn chỉnh á, không riêng tôi mà phải có một nhóm thực sự có trách nhiệm, có quyết tâm thì mới làm được. Đây, bây giờ tôi nói này nè ha, mọi người xác định là lần cuối, chắc chắn tham gia cùng nhau hay không?
2: Chắc chắn. Đúng rồi, tôi sẽ dốc hết sức mình làm thật là tốt.
0: Ok.
3: Làm màu
4: giỏi.
5: Cùng mà.
6: Tụi mình tới đây là để phá hoại chứ đâu phải là tham gia nhóm đâu.
2: Nó nói gì vậy?
3: Rồi bạn tiếp đi,
0: Thôi bây giờ vậy, tôi có ý tưởng này ha, tôi góp ý trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát một bài hát, thấy sao?
3: Cùng nhau hát chung hả?
0: Ừ, top ca đó.
3: Đây gọi là top ca hả?
0: Đúng rồi.
3: Thấy sao?
0: Thấy sao?
6: Không.
7: Đúng rồi, không?
3: Nhất định không? Biết sao không?
7: Tôi, trong nhóm của tụi tôi á, không phải ai cũng hát top ca được, không ai cũng hát tập thể được.
3: Đúng rồi, giống như mặt mâm nè, ở lộn quên, độc âm nè, đâu có hát được đâu.
4: Đúng, tôi chỉ làm solo được thôi.
3: Nè, với lại á, hát top ca là một bài hát nó phải quyện nhiều cái giọng bè. Mà trong lớp mình á, đâu phải ai cũng hát được. Thấy không? Cho nên là tôi thấy cái ý kiến đó là không hợp.
0: Sao bên này ý kiến sao? Quanh sao quanh?
2: Thôi,
3: đổi đi.
0: Thôi được rồi. Không hát top ca được thì bây giờ mình chọn ra hai người hát song ca. Nhưng tất cả mọi người còn lại là cùng nhau múa minh họa.
3: Nè,
2: hát còn không được, múa làm sao được?
3: Nè, hát song ca đi, tôi thấy một nam một nữ hát là đẹp đôi luôn, đúng không?
2: Quá
3: đẹp. Hát song ca cái gì mà hát song ca?
7: Trời
3: đất ơi. Tập thể của lớp mà hát song ca cái gì?
0: Thằng này nó mê gái dã man luôn.
2: Đúng rồi, sao mà được? Lỡ như mọi người không chọn tôi hát xong ca rồi bắt tôi muốn minh họa cho người ta hả? Không được.
3: Đổi ý kiến khác đi.
2: Làm cái gì đơn giản đi.
0: Thôi rồi, để suy nghĩ xíu coi.
3: Đúng rồi, làm đơn giản nha, như mình tin nói nè.
0: Nếu chọn phong cách biểu diễn không được thì chuyển sang thể loại âm nhạc thử xem.
2: Suy nghĩ ra chưa Tuấn Kiệt?
0: Rồi, bây giờ gì? Top ca có không được, xong ca không được. Rồi hát bài này bài kia không được. Tôi có ý này, thay vì bây giờ mình hát thể loại nhạc đi, hát nhạc sôi động, nhạc trẻ trước hay sao?
2: Trời ơi!
7: Trời ơi! Trời ơi! Tôi thấy
4: trẻ
7: tôi quẩy
4: ra thôi. Thôi! Nó chưa hát rồi đã thấy ồn màu rồi. Nhạc nó ồn màu nó không có được đâu.
3: Im ra, biết cái gì mà nói, mình tin thấy sao?
2: Xàm xí.
3: Xàm xí, cái nhạc nó ồn màu nhức đầu, không ai nghe nổi hết á.
2: Đúng rồi.
0: Nè, tôi muốn tất cả mọi người đưa ra ý kiến để khi mà chúng ta thống nhất rồi không cãi nhau, không mâu thuẫn, ok? Bây giờ nhạc trẻ không được đúng không?
3: Không, nhạc trẻ ồn lắm.
2: Sao mà? Ba thôi, phải.
0: Bây giờ không được thôi, bây giờ mình... Ê! Mình học nhạc ok, Chevin gì đấy đó. Cái dòng nhạc tiếng Anh được. Chevin. Đó, mình hát cái dòng nhạc đó đi.
2: Thôi, khó lắm Kiệt ơi. Học bài cũng nhớ sao hát.
3: Không nha. Mình hát nhạc tiếng Anh mới thể hiện cái đẳng cấp của cái lớp mình, đúng không?
7: Đúng rồi.
2: Hát tiếng Việt còn chưa xong mà đã hát tiếng Anh.
3: Tiếng Việt thì hát chưa xong hát tiếng
2: mọi
3: Anh.
2: Mọi
8: người, Oanh thấy á là nhạc của cô Sivin hay á, hay là mình học đi.
7: Ừ, đúng rồi.
3: Bộ không nghe Minh Tinh nói hả? Tiếng Việt hát chưa xong mà bày đặt hát tiếng Anh, đúng không Minh Tinh?
8: Bây giờ mọi người ai đồng ý hát nhạc của cô Sivin, giơ tay lên.
3: Hát vừa không ai đồng ý đó, đổi đi.
0: Thôi. Nếu như mà hát Sevin không được.
3: Hát nhạc của cô Sevin, hát Sevin là cái gì?
0: Hát nhạc của Sevin không được thì bây giờ mình chọn nhạc đỏ cách mạng.
7: Đúng rồi.
2: Thôi trời ơi.
4: Thôi, mấy cái nhạc đó chương trình nào cũng có, nghe hoài rồi.
7: Quen thuộc lắm.
3: Trời ơi, sao sao Minh Tinh?
2: Đúng rồi, đọc âm nó đúng á.
3: Đọc âm nó đúng rồi. Đáng lựa ba cái nhạc gì đâu không à.
1: Cái lựa ba phải tán thử.
3: Tán thử coi. Nhấp nhấp gì vậy, tính tán hả?
7: Ừ.
3: Tán thử một cái thôi, cho tiền.
0: Thôi, giỡn hoài, bây giờ sao? Nhạc cách đỏ cách màu được không?
3: Không được.
0: Nhạc bolero.
3: Tôi bolero là số dách luôn.
0: Hát thử câu quay, hát thử câu quay.
3: Bài bolero đúng không?
0: Ừ, hát câu quay.
3: Nói bài gì thấy cho nghe luôn nè.
2: Con gái.
0: Phận là con gái.
3: Phận làm con gái, cứ một lần yêu ai. Nhìn ra đường ai, mà thấy chú sông rộng đường dài.
0: Rồi, chúc mừng rồi, rớt rồi đó ha.
2: Rớt rồi bạn, rớt rồi.
3: Tôi hát được đúng không anh tên?
0: Thấy sao, nhà mô thấy sao? Cuối cùng, nhạc vàng tiền kiến.
3: Mấy cái mỗi lần mà trường mình có văn nghệ kỷ niệm thành lập này nọ kia đều hát mấy bài đó rồi. Mình hát lại nó không hay đâu. Đúng không Minh Tinh?
2: Đúng rồi đó. Sao tôi để ý? Nãy giờ Tuấn Kiệt đưa ra ý kiến nào á, cái nhóm bên kia cũng phản bác hết trơn vậy. Cũng bàn ra hết trơn vậy. Bộ tính phá hoại hả? Phá hoại cái gì? Tụi tôi cũng là đang góp ý để có một tiết mục tốt hơn thôi. Sao bà nhiều chuyện quá vậy? Góp ý gì mà góp ý? Ngụy biện. Rõ ràng là muốn gây sự đúng không? Bà mới định gây sự á, bây giờ muốn sao? Đừng có thì nhào vô mấy lộn nè. Trời đất ơi.
5: Làm sao để hai nhóm này có thể hòa hợp được đây? Nhiệm vụ thì còn nguyên đó, mà ý tưởng thì còn chưa lên. Sao mà triển khai được trời?
1: Ê Kiệt.
0: Hả?
1: Ê, ông có thấy á, là cái nhóm Minh Tinh đang cố tình làm chậm cái tiến độ của vụ này không? Đúng không?
0: Tôi cũng như vậy đó. Nhưng mà tôi không biết lý do tại sao nhóm của họ làm như vậy.
1: Ê, hả? Hay là mình cứ loại cái nhóm đó ra đi, đỡ phiền phức.
0: Không được, không được, không được.
1: Chứ sao?
0: Cái này không thể nói loại là loại được. Thứ nhất, chúng ta đang thiếu nhân sự. Trong lớp chỉ có nhóm đó là xung phong thôi. Hiểu không? Cái thứ hai là khi tôi thấy nếu như mà loại nhóm này là tình hình xấu đi thôi. Bởi vì sao? Giả sử họ có ý xấu thật với chúng ta, đúng không? Thì đây là cơ hội để họ tạo nên một cái sự thật về nhóm chúng ta. Nên chúng ta không thể nào tùy tiện mà loại họ nhóm ra được.
1: Bây giờ ông tính sao? Ông có tính gì chưa?
0: Chỉ còn một cách thôi. Tôi sẽ dùng quyền trưởng nhóm của tôi.
1: Trời ơi.
0: À. Ê. Thôi được rồi. Nếu như tất cả mọi người không thống nhất được cái tiết mục tham dự văn nghệ đó, thì tôi sẽ nhượng quyền trưởng nhóm lại để mà quyết định thay mọi người.
2: Không được. Phản đối.
9: Phản đối.
10: Phản đối.
9: Phản đối.
11: Phản đối.
12: Phản đối.
0: Trời đất ơi.
12: Phản đối.
2: Như vậy là lạm quyền, không công bằng dân chủ.
0: Thì thấy mọi người sao? Có ý nào khác không?
2: Ông là leader mà. Ông tự giải quyết đi.
3: Trời ơi, buồn ngủ quá. Có một cái tiết mục văn nghệ không mà bàn gì mà từ mùa ỏi hương năm ấy tới một quả giấy năm sau vẫn chưa xong là sao? Bực bội à.
0: Thì mọi người có chịu thống nhất gì đâu.
13: Vậy chứ giờ làm sao?
0: Cái gì cũng phản đối trơn trọi à. Thôi, đọc không? Nói nhậm nhảm gì vậy? Đang bàn luận chuyện thống nhất, đem nhậm nhảm khủng quá à. Bây giờ nè,
13: thống nhất lại nè. Tôi có một ý này, rất là công bằng. Chúng ta hãy bỏ phiếu.
9: Bỏ phiếu.
13: Yeah.
2: Bỏ phiếu. Đúng không? Đúng không?
3: Đây sao?
13: Bỏ phiếu.
2: Chơi luôn.
13: Ừ. Ừ.

0: Bây giờ á, tụi mình phải tìm cách để giải quyết chuyện này đi chứ.
1: Bây giờ tôi nghĩ vậy nè, bây giờ mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, rồi sau đó mình suy nghĩ thêm, nhiều khi lại ra cách thì sao? Ê, ông Anh, hay là bây giờ á, ông Anh với lại tôi đi vòng một vòng đi, nhiều khi mình sẽ thư giãn, rồi mình xả stress, rồi mình nghĩ ra được nhiều cách hay. Đi.

0: Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Tặng cho món quà.
1: Phải chi tôi được chọn làm người diễn chính ha, lúc đó tôi sẽ được mặc đồ thật đẹp, make up thật đẹp, mọi người sẽ tán dương tôi. Thôi đi, đã nói là tham gia để phá hoại chứ không phải là để tỏa sáng đâu, hiểu chưa?
2: Hiểu rồi.
1: Hoài, hoài, hoài.
0: Ê Kiệt,
3: hả?
0: Mâu thuẫn đợt này của hai nhóm á, tôi nghĩ á là một thử thách rất lớn với ông á. Nếu mà ông giải quyết được cái chuyện này êm xuôi, có nghĩa là chứng tỏ được năng lực và sự trưởng thành của ông.
3: Ủa, ông nghĩ vậy thiệt hả?
0: Ừ, thậm chí á nha, nó còn chứng tỏ được á là nhiệm vụ của Âu Anh hả đang tiến triển theo chiều hướng tốt á.
3: Ừ, tôi sẽ cố gắng.
0: Ê mà ông thấy Lê Hòa lạ không? Đi chơi mà rủ mỗi Âu Anh à, sống rủ tụi mình ta. Kỳ cục ghê luôn á. Mà dạo này nha, thái độ của Lê Hòa với Âu Anh kỳ lắm luôn á. Không biết sao ta, hai người họ có cái gì không ta? Mà ông biết lý do. Ủa mới đây mà đi đâu rồi ta?

0: Họ có chuyện gì muốn nói hả? Nói đi, nãy giờ cứ ấp a úng hoài à.
1: Thiệt ra ông Anh.
0: Ừ.
1: Tôi có quà muốn tặng ông Anh.
0: Quà hả? Cái gì vậy? Vòng hả?
1: Ừ.
0: Sao tự dưng hôm nay lại tặng quà cho tôi vậy? Thiệt ra thật ra là tôi thích đeo cái vòng này lắm á. Đeo cho tôi đi.
1: Đó, thiệt hả? Ok ok.
0: Đẹp quá à, thích quá à.
1: Ông Anh thích không?
0: Thích. Cảm ơn bà nha.
1: À, không có gì. Ông Anh thích là tôi vui rồi.

0: Âu lo nó rằng
1: công việc lần này chứng minh cho khả năng ứng biến của mình, và cũng cho Âu Anh biết rằng những việc làm của Âu Anh thật sự có ý nghĩa. Và cũng cho thấy việc làm của anh rất là suôn sẻ. Không được, mình không thể nào để tình cảm cá nhân ảnh hưởng công việc được. Ngay cả bức tranh mà cũng không ủng hộ tao hay sao? Không sao, nhưng mà nếu lần này mình mà làm tốt việc này, biết đâu ông anh sẽ quay lại với mình thì sao? Cố lên.
2: Tại sao tụi nó có gì mà cũng bấy mày vậy hả? Tại vì tôi thấy bà không có một xíu năng khiếu nghệ sĩ thế nào á, làm sao để cho bà lên sân khấu được? Bà nói cái gì? Tôi nói vậy đó, bà tự mà hiểu. Tại sao?
3: Không có biện pháp nào không vậy?
4: Tất nhiên là có rồi.
3: Đó.
2: Hãy vô
3: hỏi chuyện. Chuyện gì vậy?
4: Cuối cùng biện pháp cũng được xuất hiện.
5: Thầy thấy các bạn có vẻ là sôm tủ quá hả? Lo cho chương trình văn nghệ đúng không?
6: Dạ.
5: Thầy cũng báo cáo cho các bạn biết, từ nay trở đi thầy sẽ giám sát tất cả các buổi tập văn nghệ của các bạn. Bạn nào lơ là hay là bàn ra, thầy sẽ mời ra khỏi đội và sẽ có hình thức phạt các bạn đó. Hiểu chưa?
6: Dạ hiểu.
5: Rồi, chơi thì chơi nhưng mà học vẫn học, lấy tập ra chuẩn bị học bài mới.
7: Tuấn Kỳ cũng tìm ra biện pháp rồi.
5: Tập trung lấy tập ra.

0: 啦咁。
1: 啊，cái trình độ hát tốp ca của lớp chúng ta à
2: quá hay phải không thầy?
3: Xuất sắc.
1: Thì để cho mà có hiệu quả ở buổi thi ấy, thầy đề nghị chúng ta bỏ qua tiết mục tốp ca. À, ai có cái gì hay thì thôi tự solo riêng đi, tốp ca bỏ qua nha.
4: Tôi là quan gì đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó dằn tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tới người trước mắt để dằn giọng cô đơn một lần được khỏi những khoảng trống. Mình tim phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tuyệt vời như mầm sống, để đến một nỗi buồn phía bằng đêm sương trên khóe mấy ngày mai sẽ ngừng đâu để chỉ một lần thôi. Trời ơi, yếu đuối hôm nay tôi đợi mong người lạ ơi,
5: người lạ ơi,
4: đến một ăn cái hộp này được không?

0: vậy?
1: Cha. Ê, xin lỗi cha mà. Cha.
2: Tao không có đứa con bất hiếu như mày. Đi

0: Thôi thôi thôi thôi. Thôi đó nữa. Đây tôi nhảy cho coi nè.
1: Ok, nhung vô nè.
2: Vô. Ủa tiền cái gì vậy vô?
3: Ủa? Rồi ơi.
2: Tiền cái gì vậy?
0: Cái gì vậy? Ai đó một miếng đi.
4: Bản thân mỗi bạn đều có khả năng hết, nhưng mà thầy không biết có cách nào để tập hợp các bạn lại thành một tiết mục văn nghệ hoàn hảo đây.
0: Có chứ.
5: Let me guide them. Let's do musical. Ta-dam! Back to the Future musical.
2: Hay quá cô, đây là nhà kịch chúng ta có thể là hát hello hoặc là diễn hoặc là nhảy.
0: Nghe cô biết là ông lo nhảy rất là đẹp đúng không?
6: Trời, cô quá là tuyệt vời luôn vậy đó.
2: Cái cô xuất hiện thiệt là đúng lúc luôn á. Em cảm ơn cô.
0: Thôi nói chung là như thế này, các em get together and practice, okay?
2: Okay.
6: Yeah.
0: Okay, see you soon.
2: See ya.
6: Yeah.
2: Gì
7: vậy
2: hoài vậy? Ờ, thì bỏ đi. Yeah.
7: Chứ hoài, khùng.
2: Yeah.
8: Vô đây. Ngồi xuống. Ngươi phải tìm cách giành được vai chính. Chọc tức con Thùy Dung cho ta, hiểu chưa? Ta sẽ rút khỏi chuyện này để tránh sự nghi ngờ của tụi nó.
9: Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được.
8: Có làm được không đó?
9: Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là ai? Ta là Du Mi xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương, thùy mị nết nè.
8: Lại bỏ đi.
9: Lùn kia.
10: Ủa Du Mi, mấy bạn trong nhóm của bạn đâu rồi?
9: À, Minh Tinh, Lực Sĩ, Độc Âm, Hàn Binh. Mấy bạn đó nói là không có kinh nghiệm, khả năng về cái nhạc kịch đó cho nên là xin rút rồi.
10: Thôi. Vậy đỡ, đỡ mấy đứa bạn ra.
0: Ok các em.
10: À, cô.
6: Cô.
2: À,
0: giờ cô phổ biến về nội dung nhạc kịch nha.
6: Dạ.
0: Ok, thì câu chuyện cái trong cái vở nhạc kịch đó, nó nói về một tình bạn, một nhóm bạn đi vượt thời gian.
10: Wow.
0: Biết để làm nhau.
10: Dạ. Làm gì cô?
0: Quay lại quá khứ. Các bạn ấy sẽ sửa chữa những cái sai lầm của mình trong quá khứ. Và sau đó các bạn sẽ phát hiện ra là không có cái gì mà nó quan trọng và nó quý báu hơn là tình bạn hả?
10: Hay quá cô ơi.
0: Nhưng mà còn cái yếu tố này nữa nè. Ở trong vở nhạc kịch này á, có một cái gọi là cái hoàn cảnh á, là bạn nam và bạn nữ có nảy tình cảm với nhau. Cho nên là con nghĩ là bạn nam đóng vai chính sẽ là Tuấn Kiệt.
10: Tuấn Kiệt.
0: Còn bạn nữ chính thì cô nghĩ là đây có ba đứa là nữ thì các em nghĩ sao?
10: Dạ, em có ý kiến cô. Em nghĩ là em không có thực lực bằng Dung Mi với lại Thùy Dung. Cho nên là cô cho em xin rút nha.
0: Nghe có vẻ hơi tự ti. Cô không khuyến khích điều đó. Nhưng mà cô tôn trọng ý em.
10: Dạ, em cảm ơn cô.
0: Ok, còn lại

0: hai đứa.
1: Em làm nữ chính.
2: Cô, em cũng muốn làm nữ chính.
0: Hai đứa luôn hả? Cô ý này, hai đứa về học bài, học lời. Ba ngày sau quay lại, chúng ta sẽ thử tập với nhau. Ai mà diễn tốt nhất, học lời tốt nhất, diễn bằng tiếng Anh lưu loát nhất thì người đó sẽ là nữ chính.
1: Dạ cô, ok cô.
3: Âu Anh.
2: Hả?
3: Dung có chuyện này muốn hỏi Âu Anh một chút nè, được không?
2: Có chuyện gì vậy?
3: Thật ra thì tại sao Âu Anh lại từ chối vai diễn trong vở kịch đó vậy?
2: Có gì đâu, tại tôi thấy cái vai diễn đó không phù hợp với tôi thôi à.
3: Không phù hợp hả?
2: Ừ.
3: Trời, Dung thấy Âu Anh với Tuấn Kiệt á là hai anh em họ với nhau nè. Hai người thân đến nỗi người ngoài khó mà xen vào luôn á. Với sự thấu hiểu đó thì nếu như Âu Anh đóng vai này thì vở kịch sẽ càng hay hơn chứ. Tự nhiên từ chối chi vậy?
2: Quan trọng là tôi đâu có thích vai diễn này thiệt. Mà Dung cũng biết rồi còn gì nữa, tôi với Tuấn Kiệt là anh em họ. Nếu vậy á thì Dung có gì đâu mà ngại.
3: Ờ ha, hai người là anh em họ với nhau mà. Vậy mà từ hồi xưa tới giờ tôi còn ghen với anh nữa chứ. Thiệt ngốc ghê á. À, mà Dung còn một việc nữa muốn nhờ anh.
2: Việc gì vậy?
3: Dung thích Tuấn Kiệt. Cho nên nếu như mà được sự ủng hộ và giúp đỡ của cô em gái như là anh á thì việc theo đuổi Tuấn Kiệt sẽ dễ dàng hơn nhiều á. Nên anh ủng hộ Dung nha. Cảm ơn anh nhiều nha.
4: Nơi này là nơi nào? Nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ chúng ta đã quay ngược thời gian rồi sao?
5: Chẳng lẽ chúng ta quay ngược thời gian chờ về với tôi chờ.
4: Thôi!
5: Đông lạnh ngoài mưa lắm lem bụng lầy.
4: Thôi! Tập dạ. Kịch thì không lo tập, hét hò cái gì?
2: Nhân vật của ông á là phải vừa ngạc nhiên, vừa ngơ ngác. Còn là... của bà á là giọng điệu phải có lúc lên, lúc xuống, lúc trầm, lúc bổng. Chứ ai đâu mà lại như cái máy vậy. Thôi làm lại, làm lại, làm lại, làm lại. Dung mà. Thôi đừng có buồn nữa. Cũng chỉ là một vai diễn ở trong vở trong trường thôi mà. Nếu mà không được đóng vai chính á thì mình còn được diễn nhiều vai khác nữa. Thôi đừng có giận nữa.
4: Nhưng mà tôi không cam tâm. Không được, tôi nhất định không cho Dung đi được toại nguyện đâu.
2: Thôi Dung.
3: Mà bà nói đi, giữa tôi với Yumi, bà muốn ai là chị dâu của bà hơn?
2: Chị dâu hả?
3: Bà thôi, bà không cần phải nói. Dù gì á, bà cũng phải về phe tôi á nha. Nhớ đó, bà phải ủng hộ tôi để tôi cưa đổ Tuấn Kiệt. Nếu mà bà giúp tôi được rồi, bà muốn gì tôi cũng chịu hết trơn á. Bạn tốt nè nha, chị dâu nè nha. Chưa kể bà có bài tập hóa là bà không hiểu, cứ nói tôi chỉ hết cho.
6: Ông đừng có lo lắng làm cái gì hết trơn hết trội á. Mọi chuyện đều do ông trời an bài hết trơn rồi. Lên xe. Nói gì cũng hiểu với trơn á. Rồi giờ không biết Âu Anh chở Thùy Dung có mệt không nè.
7: Cái chuyện đó ông cần phải lo ha. Ông cũng cần phải hiểu. Lên xe đi, nhiều chuyện quá.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 khám phá Đắk Lắk, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng với OV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn, tập 17 phần 1, 6 giờ 50 phiên truyện Thái Lan, tình cuối Nam Phù Thủy tập 17, 7 giờ 35 Đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, 8 giờ truyền hình trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ lao động và công đoàn, 12 giờ 15 phiên truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 51, 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 13 giờ 35 phóng sự bảo vệ môi trường từ những điều bình dị nhất, 13 giờ 50 an ninh trật tự Đắk Lắk, 14 giờ 05 an toàn giao thông, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 23, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 nâng cánh ước mơ, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 18 phần 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 26, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 29, 21 giờ về chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phiên truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 22, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phiên truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 23.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 lao động và công đoàn, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 khám phá Đắk Lắk, 9 giờ 25 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng với OV1, 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 phát thanh thanh niên, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn, tập 17 phần 1, 6 giờ 50 phiên truyện Thái Lan, tình cuối năm phù thủy tập 17, 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, 8 giờ truyền hình trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ lao động và công đoàn, 12 giờ 15 phiên truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 51, 13 giờ 05 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 13 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 13 giờ 35 phóng sự bảo vệ môi trường từ những điều bình dị nhất, 13 giờ 50 an ninh trật tự Đắk Lắk, 14 giờ 05 an toàn giao thông, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 23, 15 giờ 45 ca nhạc, 16 giờ 15 nâng cánh ước mơ, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 18 phần 1, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 26, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 29, 21 giờ về chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, 21 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phiên truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 22, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phiên truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 23.

0: lùm có cốc cầm đi quân sang lại đình bình gấp cặp với yên để cặp đình lăng hạt trạm đường rúp phong kẹt đê mừng hạt kèm rau lại lần hạt trạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lắc làm hạt trạm đường rụp này mở tấm ta sau này kẹt tôi tụ yap mỹ Việt Nam trong cả tang lại đàn bè rạm bụng đi mừng khoa lần chàn mừng cọm chinh biết kẹt bê tơ rồi yê kẹt bê nam mỹ bờ tuổi tu chùm nước sàn xem lại cần ứng prắc việt tin banh tì đặc lắc rồi mập lôi gặp prắc kẹt bùa cả hàn cài mập lusa rút lăng ba mỹ Việt Nam trong cả tang rồi tòa lộc cái chú không làn cái chú cần nông bọ đáng hội đồng nhân dân cần nông bọ sàn chị e cần nông bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà được đặc lắc mừng cọm chín lá cài tui lầm bụng đi cài tụi dập cờ trưa cả an mừng cần nô con à mỹ Việt Nam trong cả tang lẽ nan bè tấm cài bụng đi mừng khoa lần chà cả tụm nước cờ lên để ti làm chà được đặc lắc nào tiện nục năn mò tùm đồng chí lương nguyễn minh triết làm trụ ứng đáng khoa cân đồng loại đáng cha khoai bồi bệ lao quốc hội cha cao thị hòa an làm trụ ứng đáng kẻ khoa kết cài cân đồng loại đáng cha khoa hội đồng nhân dân cha đỗ hữu huy thêm cấp làm trụ ứng đáng kẻ khoa cân đồng loại đáng cha khoa cân đồng loại sản trị cha làm cài cả bên khoản đất phong khoa cha chào lấy hai trăm trần tùy loại chào cài tụi dạp của trường cả an mừng con nô mỹ Việt Nam chọn cả tang cả cặp dê cái chú chỗ mỹ mà lúc lại rùm quốc sản say có do làm lại nghệ duệ na lại đàn kềm càng lần cha đông chỗ mỹ mà tùy tụi dạp bụng đi gọi này mà mỹ Nguyễn Thị Truyện Nguyễn Thị Dẫm tì xã Tuy An Bắc mỹ Cao Thị Mỹ và Phú Yên mỹ Nguyễn Thị Cáo Trần Thị Mùa xã Hòa Mỹ mỹ Lê Thị Bảy xã Xuân Phước lại đàn mỹ Nguyễn Thị Tợ xã Tuy An Tây lộ ram tiện nô cập bên đồng chí Đỗ Hữu Huy niềm cấp làm trung ương đảng các em khoa cân đồng bọ đảng cha khoa cân đồng bọ sang chị cha là bìm nhã làm tấm thuần cả tầng bà đó mời tụm mi a tật lẽ uông nát nào ở cả trần bà lẽ đàn lạ la à mò lọ bạc vết thì mi năn chiên lắc lấy ngọt nình mừng po chiên a cả tàng mượn duệ na mà cái khắp quả xe làm biết thằng cái khắp cả lần cha cái sàn xem lẽ năn à mò thì tình dập ố thuần lan à mò đã giam tạ này đừng đi Clem bụng dương mỹ Việt Nam trong cả tang, dương clè tội yap yum panetti mi, mừng đáng lẫn đàn konukana, hằng tum mi, drum quap lap rong prin kapra lan char. Rung chi thun tuệ bà tua prima, glum char mọt loi bò sapan cho mỹ Việt Nam trong cả tang, lam nan pa prosa cho mỹ a duka tip. Mười gợt này, đô pan broker chu chum đi kịch lên hên, mò lạc qua lan char pray, mẹ đai ma pro, lam nan mọt loi mẹ đai ma pro amrosa. Tuy làm bụng đi, bè thuộc lợi tòa mẹ đài mà bỏ mồ tòa, lệ nàn đi mập lợi mẹ đài mà bỏ mồ lao. Tôi giáp lệ trùm gọp cật lươn làm lệ mà bỏ con nóa, mà cảm đi lại đàn kềm gàng lần chà.
1: Ông có hề thuộc lợi của chú, làn cái chú, tí sang bê tơ cầm nước sản xe cả lần chà, và phụ yên. Y bùl bì cung phong cả hành đắp và phụ yên, mà cộng chính lắc lệ ngã dàng ta thuộc lợi của chú. Bê tơ kể bê năm hề bò tuổi tu chùm nước sản xe mây, mò tơ tị nục năn. Nào tị nục cộng chiên, mò tùm đồng chí, Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng, khoa cân đồng bọ đảng chà, khoai bùl bị la quốc hội chà. Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng kẻ em khoa kịch cài cân đồng bọ đảng chà, khoa hội đồng nhân dân chà. Đỗ Hữu Huy đềm cấp làm trung ương đảng kẻ em khoa cân đồng bọ đảng chà, khoa cân đồng bọ sàn chị chà.
2: Cây ngại giang bị tờ mòm cộng chinh hằng cây khoạt nuốt, bộ hằng cây ngột ninh lần ăn bị đắc. Cây hệ tờ cực Nga cờ tấm đi săn lại ở xem lại cái lần chà. Nấy chinh bộ dùm phần, mòm cộng chinh lần nào tì gặp thôn, bị đắc cân mắc rủ chạc dầu. Năm e hệ tờ cực nó, ai tia thầu hệ tờ cực Nga hồng tấm đi chọn cả tang săn lại ở xem lại. Cơ dọa cờ cây nụ kỳ nghĩa dụy na lần chà rê rệ này.
1: Bởi vì tôi có chút lúc tập bản thân hồi phong khả năng cài kèm được sản xây cả lần chà. Rồi tập lúc có chút lần cái chút thân xe bỏ tập bản tốt bạp lúc có chút. Rồi tập lúc có chút lần cái chút thân tuệ bỏ tập lúc năm. Làm rồi tập lúc có chút lần cái chút. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng khoa cân ứng bỏ đảng chà. Khoai bùl bị làm quốc hội chà ra tạc lắc. Nào cho em múc được nhờ nâng cơ tấm cỏ xe trụ bỏ tụ tương cả lần chà. Làm vào buồn mà thuốc lại ăn và thành nhất.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết biết thằng bùa mà bọn nào cho em mua miết trần văn đô, cả kiêng thuần xe bò tập bàn hệ tụ nằm lúc, cả hà này cài kết xa bàn bọc xa gần rạch tú, tôm nào cả từng bà rắc tì cả trần bà bại tú của chú lúc tập bàn, rù bọn tì cảm bùa chè, ai rạng này hãy tiếp tệ buồn mà thuốc. Miết hòa quang bảo cả kiêng thuần xe bò tập bàn hệ tụ hìm mà bọc xa, cả hà này cài kết xa bàn bọc xa gần rạch tú, tôm nào cả từng bà rắc Mỹ hãy tiếp tệ vào thành nhất. tê tấm cọ sẹ nần đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khoa cân đồng bọ đáng chà ế mô cà nhà lắc lè xoẹp bà xèm lây lè hẹt đếp bì đắc lè hẹt tờ cà ngà hằng tấm lè trùm cọp dùm prong cờ bọ cà tầng bà rõ lè nghịa dụy nà kèm gàng lần chà lè nàng lè nà trù bọ tệ là chà ta chế ngào bằng tì cơ. Đồng chí khoa cân đồng bọ đáng chà rà bìm nhá cân đồng bọ đáng cân đồng bọ sàng chí e là đầm điệu bồn sàng tùm dựa nạ làm chà rà tạc lắc nên nà bìm bố hợp tờ cà ngà cà tùm kẻ trùm quà prong prên mừng tùm cơ ai mà ọa miết hên nô kê lao cà bọ làn chà rà vết tọa năn mạng mươi tùm quà say làm điệm là con hạ cừu cách mạng tòm chuột nạc chô chùi lùi điệm là tùm con hạ cừu chực xem mừng bồn sàng làn chà rà lùi ngạ tụ tươn kẻ yêm thư cà tươn bê lông khắp cả là chà rà mừng điệu bồn sàng làn chà rà để cà giả hên. Bởi cỡ này đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lọ nằm được nhờm nâng cả thúm cả hà này cải kết cả hành rõ tuầm. Rồi này mớ, khoa cả nâng bọa đáng cha Lương Nguyễn Minh Triết bếp thông y bùl nằm bếp lọm dờ lẹ Nga chủ nhàng tì gần cơ nửa bề tươm như sàn say cả lần cha là tì tân thành và là buồn mà thuật. Mắt rồi tọp lúc năm lần cơ chú. Tì vào cơ bụt sát phòng khăn sản xe cơ lần chà rạc và tân lập, cơ nâng bạc đoàn hạt đề ra tam chà rạc tạc lạc, mong gọm chiên kè chú nhàng về tư, cơ phòng khăn sản xe cơ lần chà rạc, bởi về tư cơ chúp lô tòa bàn thôn, rồi phòng khăn này cài kép nữ sản xe cơ lần chà rạc, rồi tòa bạc chú mần cơ chú, thôn xe bò tòa bàn này tốt bạc lô cơ chú, rồi tòa bạc chú mần cơ chú, thôn tòa bạc tòa bạc năm. Nào chú nhàng màu đồng chí Isangri nìa cả nâng, kẻ em khoa cả nâng bọa đáng chà, khoa cả nâng bọa mặt trận Tổ quốc Việt Nam chà, phong khoa túm cả nâng thả bọa làm chà, biết tòa người biết sai bọa đoàn viên hạ đại ra tam làm văn.
2: Làm kè khoạt nốt, bọa hông kèm bụng dùm, phong biết là biết thông đoàn viên hạ đại ra tam, chú lấy nhàng tì gặp cơ bụt sát phong cả hàn sẵn ở xem lại cả lần chà, bụng dùm bọa ngã mong phong cả hàn. Tu lẽ ế ra chạc làng, săn ở xem lầy, cứ doa kê nụ kỳ nghĩa là chà rà. Chùy đi cất nọ cừu cách mạng, lết nâng hạt chạp rõ, nâm e hạt đưa cất nọ mạng dụy nà. Đấm tu nì cao, tấm cư bọa đoàn làm chà rà, lùi gạ lũ hạt chạp rõ hạt đưa cất cả tủ tươn. Sẽ xì chủ nhang, đụp dịp nâng cơ gọi xài cất nụ cất nạt làng ba. Đuôi ngạ bọa tủ tươn cất lần chà rà, đùm cà vết sàng tốt, cất hiệt lăng vào cơ bụt sát, gần cất nâng bì tư phong cà hàn săn ở xem lại cất lần chà rà. Cộng trình lúc hạt trạp bọn ngã tổ tươn chuồng phân, đùm quốc bìm lát cất mạc rù dầu xem mừng duyệt nà.
0: Làm rời tọp lô cơ chú hùm lần cơ chú, hì bùl mạ bọn mô xe rùi mạ cơ kịch gai, mực chàm xe rùm kra kè lẹt lần gồn cơ bác, mực mạ bọn chú khli lần cơ tùm hạt trạp bọn làm chà rà tạc lạc, mực cộng trình lắc lại cơ bình cơ xìm trăng vết, bọn lùi ngã tùm hạt trạp bọn. Tùm đồng chí Isangri nè cả nâng, kẻ em khoa cả nâng bọa đáng chà, khoa cả nâng bọa mặt trận Tổ quốc Việt Nam chà, khoa y bùl mà bọa mô xe rồi mà. Ê nhuận bùn giá, kẻ em khoa cả nâng bọa sàn chí ea chà, kẻ lăng kè cập bình. Lời xe kè bè thao tiệm nô cập bình, mừng rè kì chú mlàn kì chú, trò rè tòa plo hi mà mlàn kì chú, y bùl mà bọa mô xe rồi mà, mừng kè làm trôn lè tùm rạm ả rạ kết gai, đắp mpà bọa ngã lè đàn cọm chinh kè nào kè xìm tlăng tiệp lù hạt rạp rõ, làm vào kè xìm tlăm xe xì. Hạt rạp rõ bọc bọng hì lăn tầng buồn bê, buồn thiêng gờ ta xa. Hạt rạp rõ ngạm kè lăn trần phú tuyệt luôn, lè đàn tùm tà bọa phần căn gờ ta xa. Hạt ra bọa mgọp mbết kè chiêu nô chú khli lăn, mbẹ mdui buôn sang lẹ đàm gọm kè vết vật buôn xàm rau, làm hạt ra bọa kè nâng gà tương ea gọt nọ kè rung bách gà ta xa. Hạt ra bọa kè nâng gần ea gọt nọ kè rung bách gà ta đùa. Hạt ra bọa rụm tâng lẹ đàn chìm nha tướm tà phôn, làm và tốt tiêm gàm chinh phú xuân. Bộ rằm tiện nô cập bình, đồng chí Isangri nè cả nâng kẻ em khoa cả nâng bọa đáng chà, khoa cả nâng bọa mặt trận Tổ quốc Việt Nam chà, khoa y bùl mà bọa mô xe rồi mà, yêu lại tùm nuôi là mì bùl, lòng đi cả tàng kẻ cả xìm lăng mật rụt chà, mà rằm xìm tlắc kẻ lẹt lăn gồn cả bác màu. Vết tọng năn bìm kẻ bỏ tụ tương lệ ngạ, vì hông cập bình cả xìm vết tùm hạt rạp rõa, lệ xì kẻ cả chà.
1: Làm rời tòa bọc cơ chú hùm lan cơ chú, y bùl mà bọc mừng cơ nâng phôn, bọc kỳ rịt lăng bạc ngăn cơ nụ cơ nà, mà bọc hông cơ nâng bọc sang chi a chà rà tạc lạc. Cơ kè lùi ngạ lệ đàn càm bà bạc lùi xì kè kè chắc tuần tuệ bà tòa bọc năm, hôm ta bọc mô tlau, làm hạt ra bọc ngạm kè lăn tầng bọc kè tế răn mạc khánh hòa buồn mà thuốc kè ta xa. Nào tiện nục mà bọc mò đồng chí Trương Công Thái kê em khoa cơ nâng bọc sang chi a chà.
0: Tôi ra này, ta bỏ mở rốt lâu, ngã từng rủi lấy hầm cả hông kè kè chá. Ở đục đùm ta bỏ, mò kè cuốn kè bác mẹ xì. Ram ả rồi đục bì lìa, kè bè kè trập nâng kè nồm rau. Kè xìm tlăng kè rồi bắt làm mê lăn klông ETS. Hãy lăn bì kè tlăng xe tê xì rù tùa. Nô kùm chì hùm tay tì km kè chúc lù tùa kè bình hì mai tú. Lẹ nằm xì rùm kè rà, nô kè lù bỏ. ก็กลายกรรมพาปรักยัวหาดาบรอตับพาและเหตุเป็นนำไอปอนำปลดลอยแกลบรักลำนั้นมะยัวและเหตุเป็นปะไอปอก็จุตุปะปลดก็จุเหตุแกลบรักมดมหังก็จุปลดสะปันก็ตัวปลดตะปันก็ใจตุมกายนอปรักมอตับพาจีจางหายจันแกลกระจักก็ปรักทุนตัวไอปอตัวปลดนำมอเจ้าเหตุเป็นใส่ปอก็จุเหตุตุปะปลดตะ

0: hong ha da bro nam e ha der ka na dum thon di kao tum kel ka nang thar bro lam cha ra tak lak mo na nao kle ding tru lang pa dum mi Vietnam chong ka tang hong lu pro nga tu tun mpo myum kle trum kop yum prong ka yua ka kle nu ke nghe la cha nào cho ạt lăng bị Việt Nam trong cả tang tô thị chiếu cơ kiện thuần xe bò tập bản này tụt lọp lúc đốt tê lụa xã A và Tân Lập dập núi hình nguồn ai tiết ai lẹ mượn mị giả xe cơ túng kè lụt lìa bằng gọi xe ông mị chinh cả hàn sàn à xem lại cả lần cha Nguyễn Phú Kinh na kê cây Nguyễn Mạnh Tài sàn à xem lại cả lần cha lạc mờ rộp lọc của chủ thôn lâm bông hạ bọa bàm trù hà đàm ạt đốm cây xanh ở xem lại mừng gọi xe mỹ lệ nên đốm gọi xe trụ bờ tụ tươn cả làn cha việc hội này đốm cơm núi mò hợp tiếp làm cây đặc biệt nang
1: thời gian qua chính quyền địa phương cũng rất quan tâm
0: riêng làn này cao mỹ mò cần đồng bờ sang chị em và tân lập nền nào để cho anh mua lệ nên về ngã nhà biển đông đốm cây trụ tụ tươn gọi xe hợp mà cái tìm đi là chắc cả cây trụ nên lệ nên mày kể được làm bà mỹ chắc hơn khá kèm là ngã ai cao có bùi lẽ đốm cả sàn xem lại mừng có sẽ bị Việt Nam chồng cả tang Nguyễn Thị Toàn ắt mò nà nao cài bị hết tơ ông lại nằn tòa chỗ nặc mỹ sàn xem lại có dọa có lần chà hỏng mỹ cài cái trước cái ăn có ông lại nằn nặc cứ ở tục nà nao làm ai tia cài men à mò từ vợ ốp bất tông cài ru mừng đáng con nô con à lại nằn con đồng bọ sàn chị em và tân lập mỹ mò nặc nè rồng bà lại chắc
2: hàng năm như lễ 7 tháng 7 hoặc là Tết nhất.
0: Sang mọt lâu chùm đi sàn xem lại cả lần cha mà lại đàn tòa chùa eong. Mỹ có mọc lại tội dập Mỹ Việt Nam trong cả tàng. Grab thuần trúc về tòa lục của chúm đoàn cây chúc. Rồi tít, rồi ác, mọ nà nào tùm cươl có nâng thả đập rõ rê cho anh múc lại dưới bà. Cha ra đặc lắc rạ này mọ tập ăn lục của chú hi bò sẽ tốt của chú hi bà chùm hiệu đồ bà tụ tươn cả lần cha. Đoài bò bạp lúc của chú chỗ Mỹ Việt Nam trong cả tang làm năn mò bạp lúc xa chỗ Mỹ ở đô khả tiếp. Hồng kèm bộm dùm, đùm cươl có nâng thả đập rõ lại đàn và tân lập, mò nà nào kèm điện rụt lăng bà đúng Mỹ Việt Nam trong cả tang hồng đúng bỏ ngã tụ tươn.
3: Tại trên địa bàn phường thì còn năm mẹ Việt Nam anh hùng.
0: Rạ này và tân lập ở thuộc mòi mà chỗ Mỹ Việt Nam trong cả tang. Cần nông bọa đáng, cần nông bọa sàn chị em mòi nà nào kèm định rù cho anh bố, mdụp nhờ đầm đăng. Lẹ năn lệ ngã dạp với nôm tấm hạt rạp rạp rù tụ tươn. Bằng năn, rùm gọp đi ai tấm chỗ Mỹ Việt Nam trong cả tang, thuộc lại nguồn ai hay tiếp ác xoẹt bà. Rạ này tấm Mỹ Việt Nam trong cả tang ở thuộc hợp tiếp thuần tuần lẽ, ai tia huy tù sái. Có dọa năn bọt lăng bạc Mỹ Việt Nam trong cả tang, hệ Nga bọt làm ngã, lợi chinh lẽ hạt ra bọt thao hợp tờ cả Nga, thòm bộm dùm, mừng tùm cơ cả nâng thả bọt, lẽ năn trí chàng được bần sang. Ôm thức bốn sang lại đơn bình cấp, bởi dù hạt rộng đạch mrao làm bọc làm chinh lại đơn trùm đơn, chinh đạch ngạ và vịt lưu lại tụ tươn. Đừng bài chinh xem, đừng ruông dạy bọn người mong, bọc ngạ đi chưa. Lại bởi dù hạt rộng đơn mrao làm bọc ngạ lọc mà, ôm ở dọc nông trùm nuôi bốn sang để bắt mò bọc vịt đuổi ố, làm rõ rồi muôn mà bọc, rõ luật bưng đừng ngạ cầm nông plam đừng ruông, bè mọc lại rõ tứ, bọc tụ tươn bù hình đặc lại tì. Bằng lời ngã hạt rạm nạch mạ bọa mrao, kể tiếp tạm được bọn sang tì xã Cổng của nô chà ra tạc lạc để kè giả, kè chập bằng hình lẽ, mkạ hình lâu tì.
4: Grap rồi, và rùm nụ mừng gọi xe miết Lê Văn Hoàn, đốc tiệm bồn tạc trò xã Cổng của nô chà ra tạc lạc tươi rùi mãi bét lòi bọ xà bồn nụ, mò tlo và rùm prong, hong e bét lòi bọ trèm đụng bọ. Yap tum lam xa rùi, e đây là tình chí prạc bê lì gặp rõ, tốt cực miết tì bét lòi clạc prạc cạch luôn.
5: Nhưng mà làm trang trại như nhà mình này là thí hiểm mô hình điện.
4: Có bề lần ngạm cà và ruông, lần ăn bèm chèm nụ. Bị lê cờ bọa chi chàng rút bại quay nằm tư lạc bác, lùi ngạ dọ xếp quay cờ chà đó. Lần ăn ruông dọ xếp quay trôn cờ bọa ruông nụ. Bếm nụ mò trọng dập bởi nung vaccine, bọn nụ tùy bà chị cờ lũ nộp sẽ xì chà lâm đồng. Bắn nâng đi bẹ lét bạc cắt và vết cờ gọi xài bò. Gọi xài miết tru văn thông, nụy dùi bẹ tay. Miết bà ế bế đoà ế tà là sầu riêng, mò bằng bò ép bẹp lốt thuần hoặc này lẽ. Làm bọa bà là bò sầu riêng, miết thông gọi tùm cực đập nâng kỷ ạ về trạm kịch kriêm, lần ăn bòi bòm cảm trình nâng, giảm nâng lọ mà, làm găng loạt bằng nâng ngã, lùi hệ trạ sinh học, lần ăn hẳn áo cơ xiêm lăng cỡ là bò sầu riêng.
6: Tại vì bây giờ
4: bà là bò sầu riêng lùi trạm nâng mờ sầu này, ba cây tỏ chắc cơ gọi xài bò. Cái doa sang cầu kèm hồng và rạc nà bọc sầu riêng, mở bẹ cây ngã mồi chắc, mò cây tọc xèm.
6: thân thiện với môi trường.
4: Lui si ipol pi kum ne nga lop ma sa krong ko no. Klae lui nga nek mro lam pro nga lop ma lak mom de bun sang ding klang. Ipol pi kum ta nao ngu phong tum nui krai kan hau ke pro ke lat luong pak lu a tu rem nek ma pro mro. Eu lat nui bun sang nao klang dum nok pim mo ma pro rem nek mro. Pe mak nan nui bun sang pim li hit ra min nek nga pro yo ku phong ke li nuk mro.
7: Hội nông dân thì cũng thứ nhất là tham mưu cho
4: làm tấm thuần nỉ cao bọ bim mô pla là bọ sầu riêng lui hệt trạm lên bao bọ nít không cọ xảy chu văn thông này ta lấy lau thầu bà dọa bỏ prê e trào sinh học bè kìm cang kề tàu chặt và riêng cá bà ngã hệt trạm nệt bao dinh hệt trạm lan dỗ quốc cầm đi buồn sang xã cồn cồn nô đấm cọ xảy lui ngã hệt trạm nệt bao nan ở mọi do con nong và biệt lù bà cả cầm thịt buồn sàng đuổi ố bề ta lọt rùm cảm đi bọt ngạ lọt mà mọc lẻ dỗ cuốp cái chập rừng cảm đi kinh buồn sàng mọc lẻ mềm rào đi cái già là hên
0: hạt trạm đường rút lại đệt này mừng hạt lẻ rào lại đần hạt trạm đường sập lụp đường rút đặc lắc chơi dứa tập này lại chắc cầm thịt buồn sàng lại đần đỉnh gấp trèm đỉnh lằng lẽ buồn này tầm tuôn là mặt trạm đường rút về đây.

0: cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.
1: Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có cái di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ giám định ADN. Cựu chiến binh vươn lên làm giàu. Thay đổi từ tư duy quản lý chợ truyền thống. Tiến triển trong đàm phán gián tiếp Mỹ-Iran. Hàn Quốc luật hóa nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh khu vực phía Đông, Hội đồng Chính sách Phường Phú Yên phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lễ dâng hương dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, triển khai hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.
1: Sau lễ dâng hương, các lực lượng chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm trang nghiêm, chặt chẽ và an toàn tuyệt đối. Theo kế hoạch, hoạt động lấy mẫu được thực hiện từ ngày 28 tháng 7 đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2026 tại 1532 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ khu vực phía Đông. Các mẫu sau khi thu nhận sẽ được bàn giao để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trong hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã ngã xuống vì đất nước.
0: CEK vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
2: Căn nhà cấp 4 có diện tích sử dụng 60m², tổng kinh phí 400 triệu đồng được trao cho bà Bùi Thị Luyến ở thôn 12, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng. Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt an toàn, bền vững, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
0: Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình Cổng Mặt trận số, lắng nghe ý kiến nhân dân.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố và ra mắt mô hình, giới thiệu các tính năng, quy trình tiếp cận, xử lý ý kiến của người dân trên nền tảng số, hướng dẫn đại biểu và các tổ công nghệ số cộng đồng quét mã QR để gửi ý kiến, kiến nghị và phản ánh trực tuyến. Mô hình Cổng Mặt trận số, lắng nghe ý kiến nhân dân được triển khai nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong bối cảnh chuyển đổi số, tạo kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị và góp ý của người dân trên nền tảng số, qua đó góp phần tăng cường sự kết nối giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và xây dựng chính quyền.
0: Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa vừa tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng nền tảng hợp nhất Misha One AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan về nền tảng hợp nhất Misha One AI. Các tính năng nổi bật và khả năng hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc hành chính, hướng dẫn trực tiếp các thao tác đăng nhập, khai thác, sử dụng các chức năng của phần mềm như hỗ trợ xây dựng báo cáo, soạn thảo văn bản, tạo nội dung truyền thông, tạo các slide trình chiếu, tính năng ghi chép cuộc họp, xử lý các tác vụ hành chính và một số tiện ích khác phục vụ công tác chuyên môn. Thông qua lớp tập huấn, trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiến thức, kỹ năng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
0: Với kết quả xuất khẩu vượt kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu gần 3,1 tỷ đô la Mỹ cho năm 2026.
1: 6 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1 tỷ 577.000 đô la Mỹ, bằng 54% kế hoạch năm và vượt 11,1% so với kịch bản đề ra. Kết quả này tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành chỉ tiêu cả năm, đồng thời tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu. Từ nay đến cuối năm, tỉnh đạt mục tiêu đạt thêm khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu, trong đó quý 3 phấn đấu đạt 735 triệu đô la Mỹ và quý 4 đạt 765 triệu đô la Mỹ. Để hoàn thành mục tiêu, ngành chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, mở rộng thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Cùng với đó, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển chế biến sâu, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, gỗ và sản phẩm gỗ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những người lính bộ đội Cụ Hồ khi trở về với cuộc sống đời thường lại tiếp tục bước vào hành trình mới, thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Bằng ý chí kiên cường được tôi luyện qua khói

0: lửa, nhiều cựu chiến binh đã vươn lên trở thành những tấm gương kinh tế điểm tại địa phương.
1: Trở về từ chiến trường Campuchia năm 1990, cựu chiến binh Lê Văn Chung, hội viên Hội cựu chiến binh xã Phú Mỡ, không cam chịu cái nghèo. Năm 1995, ông quyết tâm học nghề mộc và kiên trì gắn bó với nghề suốt hơn 25 năm. Từ một xưởng mộc gia đình, ông từng bước đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại phù hợp với điều kiện sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, mang đến cho người dân những sản phẩm bền đẹp với giá thành hợp lý. Nhờ sự cần cù và mạnh dạn đổi mới, người lính năm xưa đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Bây giờ nói chung là kinh tế thì nó cũng gọi là tạm ổn, nhưng mà cái sự đam mê của nghề nghiệp là chính. Rồi kinh tế thì nó cũng không có cái gì vượt lắm, nhưng mà nó cũng tạm ổn cho gia đình.
1: Không bằng lòng với những gì đã có, ông Chung vay vốn để mở rộng diện tích trồng keo và đầu tư máy móc cho xưởng mộc. Từ đó chất lượng sản phẩm của xưởng được nâng cao, mở ra hướng phát triển bền vững cho kinh tế gia đình.
2: Mong muốn của mình là cái chính nhất là máy móc. Máy móc để mà có để mình phục vụ cho bà con là cái gì đóng cái giường cái tủ ngày xưa là 5 công, bây giờ nó có đủ điều kiện mình đóng còn 3 công hoặc 2 công thì cái giá thành mình nó giảm đi, nó vừa cái túi tiền cho bà con mình.
3: Mà cái sản phẩm ông làm thì ông làm thủ công bằng tay. Cái máy móc là cũng mới sau này là ông làm, ông bác được cái sản phẩm này là ông đầu tư mua máy, là ông tăng thêm dần để ông làm cái điều kiện này. Mà ông làm thấy ngày này thì cơ bản lâu nay thì ông từ một hộ nghèo mà giờ là vươn lên thoát nghèo bình vững.
1: Mạnh dạn đầu tư để phát triển sản xuất, cựu chiến binh Lê Văn Chung đã biến ý chí của người lính thành động lực phát triển kinh tế, từ đó lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu ở khu vực miền núi còn nhiều khó khăn như xã Phú Mỡ.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, hệ thống chợ dân sinh tiếp tục được duy trì nâng cấp để phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân ở cả khu vực đô thị và nông thôn. Từ góc nhìn thực tế của các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện mô hình quản lý chợ, sự thay đổi là cần thiết và chợ vẫn là mạng lưới kinh doanh hiệu quả nếu được đầu tư đúng mức.
4: Dù vẫn là nơi đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân, nhiều chợ truyền thống đang đối mặt với tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè để kinh doanh. Các điểm buôn bán tự phát mọc lên xung quanh chợ không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
5: Càng phát triển thì các loại hình kinh doanh khác được đầu tư mạnh hơn, ví dụ như tạp hóa, trung tâm thương mại, siêu thị đều được nâng cấp lên hết. Sự thu hút cái người tiêu dùng đến chợ càng ngày càng giảm, cái áp lực kinh tế và cái sự mua bán, cho nên làm cho các cái tiểu thương khác hoặc là các cá nhân họ có những cái điểm kinh doanh tự phát. Đó cũng là một sự trở ngại cho cái sự mua bán trao đổi tại chợ truyền thống.
4: Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 279 chợ. Trước yêu cầu phát triển mới, hệ thống chợ cần được rà soát, phân loại và đầu tư theo hướng phù hợp. Theo kế hoạch phát triển chợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đến năm 2030, toàn tỉnh có 297 chợ gồm 7 chợ đầu mối và 290 chợ dân sinh, tăng đáng kể số lượng chợ so với hiện tại. Từ thực tế vận hành, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, quản lý chợ cho rằng cần chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, không chỉ duy trì trật tự mà còn từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh chợ văn minh, sạch đẹp, an toàn.
6: Cái thứ nhất mà đầu tư, cái thứ hai đồng bộ là ủy ban nhân xã có cái phương án đồng bộ. Cái thứ ba nữa là ban quản lý chợ sẽ xây dựng cái phương án thì chắc chắn là sẽ hoàn thành tốt đẹp, mà sẽ chợ sẽ được các tiểu thương vào họp, tức là đều đặn. Bây giờ nếu mà không được ba cái vấn đề đấy thì rất khó khăn.
4: Hiện nay, ngoài một số chợ đã được chuyển đổi sang doanh nghiệp đầu tư, quản lý, thì phần lớn các chợ trên địa bàn là chợ nông thôn, cơ sở hạ tầng xuống cấp, cần được cải tạo. Tuy vậy, việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn do vốn ban đầu lớn, việc thu hồi vốn chậm. Các chợ chủ yếu ở khu vực xa trung tâm, dân cư thưa, cùng với đó nhiều hình thức kinh doanh bán lẻ mới đã phát triển mạnh mẽ, cũng phần nào làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh doanh tại các chợ truyền thống.
7: Những cái đơn vị họ đầu tư mở ra thì đa số là họ cũng căn cứ trên thực tế thị trường để họ xây dựng phương án phù hợp cho dân cũng có lợi. Thì một số thì tiểu thương họ cũng hài lòng vì mình vào cho vô, trong bước đầu mình cho vô cả cái chợ lâu mình cho vô họ miễn phí để tạo thói quen, mình thu một phần nào đó giống như phí vệ sinh hoặc an ninh gì đó.
4: Bộ Công Thương đang xây dựng nghị định về phát triển và quản lý chợ. Việc hoàn thiện cơ chế chính sách được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các địa phương huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng và đổi mới công tác quản lý.

0: Để chợ truyền thống không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân mà còn phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với xu thế tiêu dùng trong giai đoạn mới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Israel cho biết các nhà trung gian hòa giải do Qatar và Pakistan dẫn đầu đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Washington và Tehran để hai bên quay trở lại thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Các nguồn tin cho biết đã có tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về việc nối lại lệnh ngừng bắn.
0: Thông tin được đưa ra trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đều không báo cáo bất kỳ cuộc tấn công nào trong 3 ngày qua, một sự tạm lắng sau khoảng 2 tuần giao tranh liên tục. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cùng ngày cho biết Mỹ đã có các cuộc đàm phán rất thân thiện với Iran. Ông cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng nối lại các biện pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2 năm nay. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bahai cho biết các bên trung gian có thể chuyển lời nhắn từ phía Mỹ đến Iran, nhưng hiện không có cuộc đàm phán trực tiếp nào. Bên cạnh đó, các nhà trung gian hòa giải đang làm việc với Iran và Oman về một cơ chế quản lý việc di chuyển của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz, điểm nóng dẫn đến các cuộc tấn công và phản công gần đây giữa Mỹ và Iran.
1: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây cho biết nước này sẽ lần đầu tiên luật hóa nguyên tắc không phát triển, sản xuất, sở hữu hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân trong dự luật đặc biệt về mua sắm, vận hành và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân. Đây là lần đầu tiên nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân được quy định rõ trong luật thay vì chỉ nêu trong kế hoạch chính sách như trước đây.
2: Theo dự luật dự kiến được công bố lấy ý kiến từ ngày 29 tháng 7, Hàn Quốc cam kết không chuyển hướng vật liệu hạt nhân cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Các cơ chế thanh sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng như các quy định về an toàn hạt nhân và bảo vệ môi trường. Dự luật cũng quy định xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân theo chu kỳ 10 năm, bao gồm phương án quản lý chất thải phóng xạ và ứng phó sự cố. Việc luật hóa nguyên tắc không phát triển vũ khí hạt nhân được đánh giá là nhằm tăng tính minh bạch của chương trình, đồng thời trấn an cộng đồng quốc tế trước các quan ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.
1: Bộ Kinh tế Malaysia cho biết bất chấp thách thức dai dẳng từ sự bất ổn địa chính trị, áp lực thương mại, giá năng lượng biến động và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, Malaysia vẫn là một trong số các nền kinh tế Đông Nam Á duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ và vai trò ngày càng tăng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
0: Theo lãnh đạo Bộ Kinh tế Malaysia, ước tính sơ bộ nền kinh tế nước này tăng trưởng 5,8% trong quý 2 năm 2026, nâng tổng tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm lên 5,6% so với 4,5% được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cũng vượt kỳ vọng của thị trường và cao hơn dự báo 4,7% của Quỹ tiền tệ quốc tế. Malaysia vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức 1,9% trong tháng 6, trong khi điều kiện thị trường lao động tiếp tục ổn định, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở mức 70,9%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 3,0%. Ngành xuất khẩu của Malaysia tiếp tục đóng góp mạnh mẽ và tăng trưởng, với kim ngạch xuất khẩu hàng tháng đạt kỷ lục 46 tỷ đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2026, được thúc đẩy bởi các sản phẩm điện và điện tử, chất bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô và nhu cầu ngày càng tăng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong nửa cuối năm 2026, Bộ Kinh tế xác định ưu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm Malaysia lần thứ 13 năm 2026 đến 2030, tập trung vào việc đảm bảo những thành quả kinh tế được chuyển hóa thành những cải thiện thiết thực cho các hộ gia đình, người lao động và doanh nghiệp.
1: Lưu lượng tàu hàng qua eo biển Bab al-Mandeb đã giảm hơn một nửa chỉ sau một tuần kể từ khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu có liên quan đến Ả Rập Xê Út, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải trên một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
2: Dữ liệu của hãng phân tích hàng hải K-Plus cho thấy chỉ có 15 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Bab al-Mandeb trong ngày 26 tháng 7, giảm 56% so với ngày 20 tháng 7, thời điểm Houthi lần đầu công bố lệnh cấm vận hàng hải đối với các tàu có liên quan đến Ả Rập Xê Út. Trong số các tàu đi qua Bab al-Mandeb có tàu chở dầu thô, ngũ cốc và phân bón hướng tới các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Hà Lan. Trong khi đó, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz có dấu hiệu phục hồi sau khi Mỹ và Iran thông báo tạm ngừng giao tranh. Trong ngày 26 tháng 7, đã có 11 tàu đi qua eo biển này, chủ yếu là các tàu vận chuyển dầu thô và hóa chất. Tuy nhiên, nhiều hãng vận tải biển quốc tế hiện vẫn tránh đi qua cả eo biển Bab al-Mandeb và Hormuz như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.
1: Tại Cung văn hóa quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Liên hoan tiếng khèn đất nước Hoa Chăm Pa lần thứ nhất đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện văn hóa trọng đại nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật tiếng khèn Lào di sản.

0: văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Cây khèn và tiếng khèn là biểu tượng văn hóa đặc sắc tiêu biểu cho bản sắc của dân tộc Lào. Với lịch sử hình thành hơn 3.000 năm, khèn Lào cũng từng là vũ khí tinh thần cổ vũ các lực lượng cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau khi thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975. Bộ Văn hóa và Du lịch Lào khẳng định, sự kiện này là bước cụ thể hóa kế hoạch phát triển công tác văn hóa du lịch giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu. Trong 5 năm tới, ngành văn hóa Lào sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cấp hạ tầng, bảo tồn di sản bền vững, tăng cường hợp tác công tư và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm văn hóa gắn liền với phát triển du lịch địa phương.
0: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

thực hiện kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai học tập và quán triệt các nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến toàn quốc, kết nối từ trung ương đến địa phương và cơ sở, được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ tiếp sóng truyền hình trực tiếp, tường thuật phát thanh trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vào lúc 8:00 ngày 29 tháng 7 năm 2026 trên kênh truyền hình DRT, trên sóng phát thanh FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. Kính mời cán bộ, đảng viên và nhân dân đón xem và nghe đài. Trân trọng cảm ơn.

0: chúng ta phải triệt để điều tra về hắn.
1: Sếp An, bắt đầu từ vụ của Tào Thiếu Dương, Trại Tông Nguyên đã có điều đáng nghi. Tuy là bây giờ chúng ta không thể chứng minh hắn có liên hệ gì với mấy vụ án này, nhưng mà chủ mưu của mấy vụ án này đều có mối quan hệ không bình thường với Sài Tông Nguyên.
2: Bị Sài Tông Nguyên mê hoặc và thao túng tâm lý, Trung Văn Văn lún sâu vào kế hoạch của hắn mà không cách nào thoát ra được. Thế giới màu hồng hoàn toàn sụp đổ khi cô cay đắng nhận ra người đàn ông mình từng hết lòng yêu thương thực chất chỉ là một con quỷ đội lốt người.
1: Tôi thật không hiểu nổi. Rõ ràng hung thủ là Sài Tông Nguyên, nhưng mà lần nào cũng để hắn thoát được nghi ngờ, bây giờ còn vô duyên vô cớ nhảy ra 1 triệu tài nhận tội thay hắn.
2: Nhận thấy cảnh sát đã nắm trọn thóp mình, Sài Tông Nguyên bắt đầu tẩu tán tài sản và tìm đường tháo chạy ra nước ngoài. Ngay lập tức, cục cảnh sát Dung Đô chính thức phát lệnh truy nã đặc biệt đối với hắn, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của tập đoàn Thành Tín. Các xưởng sản xuất ma túy ngầm của tổ chức cũng lần lượt bị triệt hạ từng cái một.
3: Sau khi lấy ADN, chúng tôi phát hiện đây là dấu vết nước bọt của Sài Tông Nguyên Anh. Cũng có nghĩa là vụ án Đặng Thanh Sơn mất tích, kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Sài Tông Nguyên.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cổ Phi, Cổ Phi.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
2: Dạ.
1: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
2: Gì?
1: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: nổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau biến hình. Kaburia biến hình. Zikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Gấu túi ngủ trong rừng sâu. Không biết hôm nay lại có chuyện gì nữa. Có tin nhắn, gì thế nhỉ? Thử thách ren của ảo thuật gia đây. Hãy đi tìm công chúa ngủ trong rừng sâu và hóa giải phép thuật ren. Phép thuật ren. Phép thuật ren ư? Là gì vậy? Ren, ý là thử thách đánh thức người đang ngủ đúng không? Tôi thông minh nhỉ? Vô lý. Làm gì có ai lại ngủ giữa ban ngày ban mặt? Wow, đang ngủ khò kìa. Tôi là gấu túi. Giờ tôi đang buồn ngủ, nên lát nữa gặp nhau ở nhà ăn của gấu túi nhé. Nhà ăn của gấu túi á? Này, phải chỉ chỗ cho ta đã chứ. Chắc nhiều món ngon lắm đây. Ở đây. Ở đây này. Gì cơ? Vẫn là cái cây vừa nãy mà. Cây này không phải cây bình thường đâu. Là cây bạch đàn đấy. Bạch gì cơ? Bạch gì? Bạch đàn. Đối với loài gấu túi thì cây bạch đàn được ví như gì nhỉ? Ra rồi, từ điển so sánh của Zikirios. Cây bạch đàn có thể thành chiếc giường êm ái, cũng có thể thành sân chơi thỏa thích, và còn có thể thành nhà hàng nữa. Tôi thấy chỉ là cái cây thôi mà. Thế mà là nhà ăn, giường và khu vui chơi cơ á. Nhìn kỹ nhé, khi túi gấu ăn lá cây thì thành nhà ăn. Khi túi gấu trèo lên trèo xuống cho đỡ buồn thì thành khu vui chơi. Khi gấu túi ngủ thì sẽ thành chiếc giường. Nói ngắn gọn là cả ngày chúng tôi sống trên cây. Nhỡ rơi phịch từ trên cây xuống thì sao? Không phải lo, vì tai gấu túi rất đặc biệt. Nhìn tay tôi, các bạn không nghĩ tới cái gì à? Lưỡi cào ư? Đúng rồi, giống lắm. Rất giống lưỡi cào. Vì thế chúng tôi mới trèo cây giỏi thế này. Sao thế? Giận chúng tôi à? Không phải đâu. Tôi buồn ngủ đấy. Nấu túi, người không được ngủ, không được ngủ.
0: Công chúa,
1: mau đọc câu thần chú phép thuật đi. Người chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu nhé. Reng reng. Không ít gì đâu. Chúng tôi buồn ngủ là có lý do cả. Vì trong lá cây bạch đàn chúng tôi ăn có chất gây buồn ngủ. Ăn vào là buồn ngủ.

lại ngủ nữa. Sao ngủ suốt thế? Hả? Gì thế kia? Sao các ngươi lại ngủ? Sao lại ngủ? Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có bàn tay lưỡi cào hay ngủ sinh sống. Tiếng trái đất là gấu túi. Cabu, Cabu, bài hát về động vật của Cambodia. Thích thật, gấu túi thích thật. Cả ngày chỉ ngủ thích thật, gấu túi. Thích thật, gấu túi, wow. Thích thật, gấu túi, wow. Thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Gấu túi ăn gì? Số 1 hay số 2? Để xem nào. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Hình phạt. Đúng rồi, Cambodia muốn nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây. Ồ, lần này là gì đây? Ồ. Gì thế? Cái gì đang kéo thân thể vậy nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm, tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Gì vậy? Đau quá, vui quá, đúng rồi, làm tốt lắm. Ngăn lại. Nổ mất tiêu rồi. Vui quá, nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá, Zikirios làm tốt lắm. Lại đến rồi. Wow. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Huy hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, ném thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: Phải trái. Chú ý bước chân đó, bình tĩnh. Từ từ thôi, từ từ thôi. Bình tĩnh, không cần vội. Từ từ. Ê, Thanh, bình tĩnh. Bình tĩnh đó Thanh, bình tĩnh đi. Đừng nhìn xuống đây Thanh, tập trung ở tay.
1: Bố.
0: Cố gắng bình tĩnh đi Thanh.
2: Chân trái trước.
0: Chân trái trước.
2: Cậu làm được mà.
0: Cậu làm được mà. Cậu không nên mất tập trung nhìn xuống như vậy chứ.
1: Lúc đó tôi quên mất. Xin lỗi anh nha.
0: Tôi từng luyện tập cho người bị bệnh sợ độ cao tới mức suýt nữa trở thành chứng ám ảnh sợ hãi như cậu. Nhiều người lắm rồi. Đa số sẽ tham khảo cả ý kiến bác sĩ tâm lý đi đôi với việc luyện tập.
1: Nhưng mà tôi muốn chiến thắng nỗi sợ đó vì bản thân mình.
0: Cố lên đi. Ngày nào đó cậu nhất định phải chiến thắng căn bệnh sợ độ cao đó.

0: tiến sĩ ơi.
1: Cô tới đây làm gì hả?
0: Tối hôm qua.
1: Cô đứng ở đó nói đi.
0: Được. Tối hôm qua anh rất vui giới thiệu với tôi những câu chuyện về cây cối, có phải không?
1: Đúng vậy. Nhưng đó là trước khi cô lấy cái lá đào sau đó nhét vô miệng của tôi.
0: Thì tại anh nói là anh thích ăn rau mà. Tiến sĩ.
1: Ê,
0: anh
1: nè. Cô đứng đó nói chuyện cũng được rồi, không cần tới gần tôi vậy đâu.
0: Dạ. Nhưng tiến sĩ à, làm ơn hãy dạy cho tôi đi. Chuyện là tôi đang rất muốn hồi sinh lại một cây hoa. Anh là người duy nhất biết nên phải làm sao với nó. Bởi vì anh là người giỏi nhất trong nước của chúng ta, có thể làm được điều đó.
1: À, cũng được. Cô nói thử xem là cô đang muốn biết chuyện gì.
0: Cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Chuyện là tôi đang rất muốn hồi sinh cây hoa dạ lan hương. Nó đã chết rồi, làm cho nó sống lại lần nữa. Anh biết phải làm bằng cách nào không vậy? Xin hãy chỉ cho tôi đi. Tôi hỏi về cây hoa dạ lan hương, chứ không phải hỏi về con vịt.
1: Cây hoa dạ lan hương á, họ Asparagaceae, thuộc chủng loại hoa lục bình.
0: Hả?
1: Nè cô Bách, tôi từng nói với cô rồi rằng mỗi thứ đều có linh hồn ẩn giấu bên trong, giống như cây hoa dạ lan hương vậy đó. Trước tiên cô phải biết được là nguyên liệu để đem đi trồng, ý tôi nói là nói tới đất đem đi trồng á, hoa dạ lan hương đó là bao gồm những cái gì, và cô phải chính tay làm nó. Tôi thường hay dùng phân dịch là một phần để trộn với đất trồng hoa dạ lan hương đó.
0: Hả?
1: Cô phải bắt đầu từ việc tập làm phân bón cho cây trước.
0: Hả? Tới mức đó luôn sao? Tôi mua cũng được mà.
1: Cũng được, mua cũng được. Nếu vậy thì cô không biết cách hồi sinh cây hoa dạ lan hương nữa. Vậy nha, chúc may mắn ha.
0: Cũng được. Vậy

0: Cô phải vớt những cục phân dịch này lên để đem ra phơi nắng, để chờ làm thành phân bón.
1: Hả? Đợi, phân dịch này sao?
0: Đúng vậy. Vớt lên xong rồi á thì đổ chúng vô trong thùng đất đi.

0: sinh trưởng rất tốt, một phần nhờ chúng mọc lên từ đất có chất dinh dưỡng này. Bây giờ cô hãy lấy đất từ chỗ này vào trong chậu đi.
1: Muốn bao nhiêu chậu đây hả?
0: Thì tất cả những chậu đó.
1: Hả?
0: Và còn phía sau kia nữa.
1: Hả? Hết chỗ này luôn sao?

0: tôi đã chờ đất hết vào chậu rồi đó.
1: Hả? Cô làm xong hết luôn rồi hả? Ồ, cô giỏi lắm luôn á.
0: Không cần khen tôi đâu. Vậy nói được rồi đó. Rằng cách hồi sinh cây hoa dại lan hương, đó là gì hả?
1: Là cách hồi sinh cây hoa dạ lan hương. Có đúng vậy không? Là nếu như theo lý thuyết thì không làm như vậy thì hơn. Ê,
0: cái định nói hay không nói hả?
1: Cô ai không? Cứu tôi với.
0: Nói mà,
1: cứu
0: tôi nói với. Mau đi.
1: Tôi sắp thở hết luôn rồi nè.
0: Nói mau lên.
1: Được rồi, tôi nói. Tôi nói mà. Muốn hồi sinh cây hoa dạ lan hương á, chúng ta phải thay đất thay chậu cho nó trước, để thay đổi môi trường sống của nó cái đã.

Đây có lẽ là bí mật trong việc bắt đầu cuộc sống mới. Loại bỏ tất cả những gì còn sót lại của cuộc sống cũ để bắt đầu một cuộc sống mới một lần nữa tốt hơn.

0: Cô đang làm gì vậy?
1: Then, tôi đã biết cách rồi đó. Trước tiên chúng ta phải loại bỏ xác lá.
0: Cô có quyền gì mà đụng vào cây của tôi kìa chứ? Tôi đã nói rồi, đừng có can dự vào.
1: Nghe tôi giải thích trước đã. Tôi chỉ muốn trả ơn cậu bằng cách...
0: Trả ơn sao? Trả ơn bằng cách phá hoại món đồ yêu thích của tôi như vậy hay sao?
1: Không phải như vậy đâu Then. Tôi biết là cây hoa dại lan hương này rất có ý nghĩa với cậu, cho nên tôi cố gắng giúp đỡ. Tôi...
0: Cô nghĩ rằng tôi thích cô đúng không? Nên cô mới làm như vậy.